Жаа, сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31 бэлгийн улирлын 6 сарын 18 гаригийн 5 болж байна. Энэхүү Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuга сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн. Тэгвэл энэ нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөн гүйцэтгэх болно. Тэгвэл манай нэвтрүүлгийн хинэгч Дугуржав, ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бид нэ анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраа сухаалж. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дөмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хөрч байдаг. Дарий, хиявгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгосон улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олж ач балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланг балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман болгос бүрэн манх инквид FM 66.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар манай нэвтрүүлгийг банкны чанартай хүлэн сонсож байна.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Жаа, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За, одоо бид өнөөдрийнхээ мэдээллүүдэд анхаарал хандуулъя. Юун төрөнд дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хуралдуулж намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлыг хуралдуулахар тогтож одоохон аж ахуйн байдал болон аж ахуйн ажлыг жадлан судалж намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хурлыг эрхэлсэн байгаа. Тэгвэл энэхүү мэдээллийг тааландаа сонортуулъя. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлыг энэ жилийн 10-р сард Бээжинд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөх зүйл гэвэл намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажиллан хариу мэдүүлэх, намаа бүх талаар чанга засахыг өчүүхэнч сулруулалгүй чангатхан баримталах аль олон чухал их асуудлыг судалсан байна. Хурлаас одоохон аж ахуйн байдлыг судлан жадалж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг байрлуулсан байна. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хурлыг эрхэлсэн байна.
1: Хурлаас жахтаа намын 18 дугаар их хурлаас нааш намаа бүх талаар чанга засах ажил агуу их амжилт бүтэмж олж, зуун жилийн том намын өөрийн бэдэнд хусгал хийх шин ахуй байдлыг нээж, нам төрийн ажил үйлсийн түүхт чанартай амжилт бүтэмж олох, түүхт чанартай хөвсөлт гарахыг ахиулж, нам болон нар тэмн намаан хүчрэгжүүлж, улсаа хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачлах төрхий олжээ. Үүнээ хамта дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдалд гүнжгий хувирлт гарахыг дагалдан, намаан бүх талаар чанга засахад бас маш олон шин байдал, шин асуудал тулгарч байна. Бүх намаараа нэрхвэш намын нам төрийн намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх, намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөрөшгүй ахуулахын чихэл их аж ахуйг гүнжгий таньж, итгэл жоргоон баттгаж, тогтуурт хүчнээ баталж, нэг өндөр баримжаа, нэг бодит арга хэмжээгээр

0: Энэ цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж засах эрхэм намдын туршилгыг сайтар баримталж, сайтар хэрэгжилж, намын байгууллалтад тулгарж байгаа довэм асуудлыг сайтар чигчлэн засаж, сайтар шийдвэрлж, намаан хамаарч, намаан засах явцад бүрэлдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлж, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Урлаас чухал чалгатан намаан бүх талаар чангаж засахыг урт хугацаагаар ахиулахад Маркс Лениний үжил, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шаопингийн онол гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжлэх ухааны хөгжилтийн үжилтийг баримталж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмжирмийн үжил санааг бүх талаар туршилуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжигийн сурвалжинд туршилуулж, шин цаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дөрмөөр үндэс болгож, намын төвхөрөнөө төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын төрүүнэ чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард олны хоорондох чус махны харьцааг батлах талаас бодол хэлж, хатуу чанга хөг айсыг говьшгүй баримталж, намаан бүх талаар чангаж асах системийг төгөлдржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жилодуулж, намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулж, бүх намын идэвхий чанар, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг гүйчэд хөгжөөж, намын өөрийгөө чивэршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинжлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхэд тасралтгүй биелүүлж, намын ямагт цаг үеийн өмнө нэгнэнд явах, ард түмнээ чин сэтгэлийн хүрээллийг олох, ээлжийн хүчир бэрх хичээлийн шалгалтыг дааж чадах, марксийн үжилийн төр баригч Чог Бадрангуй нам болохыг үнэн хүү баталж, ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэмжирмийн үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Хурлаас үжигтэй нь энжлээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрэмхийлэн урагшилж эрэлхэглэн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж элжүүлийн гадаад дайралт болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй аргаж чааж манай улсын аж ахуйд хөдөлгөх хүчин нь Манай улсын аж ах үед хөдөлгөх хүчнээ шиндэж, бүтчин шилдэгжсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Үүнээ зэрэгээр аж ахуйн нэгжнэлт эргэлтэд дундах хүчирдэл өрсөлдөөний дээд хэмжээгээр чухал чалж, итгэл жоргоон баттгаж, хүчрийн сүрэн урагшилж, элжүүлийн аж тохиол болон давуулгын сайтар ашиглаж, чанарлыг хөгжилтийн лавтуунаар ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас чухалчлагтан доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмжирмийн үжил санаагаар жилодлого болгохыг баримталж, лавдуунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг аясыг баримтлан, хөгжилтийн шин ойлгогдохыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туршилуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалгадан байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэг сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шин хуучин хөдөлгөөн хүчнээ солигдлыг шалгадан ахиулж, эдийн засгийн нэг идэвхтэй төрийн бодлого болоод, жох ёстой уужуу байлгах, жоосны төрийн бодлого сайтар хэрэгжүүлэн элжүүлийн хэрэгжиж байгаа төрийн бодлогын хүчин чадварыг үжид бадруулж бодтойг эрхэмлсэн нэмэгдлийн төрийн бодлогын чаг тухайд нь ухаалан тогтоож сөрөх үйлдлийн хугацаанд их аж ахуйн тохируулах эрчмийн нэмэгдүүлэн дотоод хэрэгжээг хүчлэн өргөтгөж хангалгын шилдэгжүүлэн ардын амьдралыг үнэн хүү батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөөн хүчний нэмэгдүүлэн нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэгж үг хөгжгийг ахиулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Хурлаас жахтаа их талын төрийн бодлогын үр ашгийг хүч 50 дээшлүүлж, эдийн засгийн чарлаг болон жээлгийн тэмдэг тийм бэл мөнгийг хэрэглэх акцийг түргэтгэж, хоёр чухал бүтээн байгуулалт болон хоёр шин ажлын хүч 50 ахиулж, үндсэн шатны 3-ийг батлах хорой шугамын бат сахих хэрэгтэй. Жоосны төрийн бодлогын багажийн ерөнхийлөн хэрэглэхийн хамт цаг тухайд нь тохируулан хөвруулж, эдийн засаг мөнгөн гүйлэнэ дотоод хэрэгцээг хамжилчин ахиулах төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтан улсын дотоодын хэрэгцээг бүтэмжтэй өргөтгөж, адил бус хэрэглээний хэрэгцээд чохицуулан чанарлыг хангалгыг өргөтгөж,

0: үйлчилгээний хэрэглэнэ далд хүчний уудлах хэрэгтэй. 6 төрлийн төлөвжүүлгийн байгууллалтын лабдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Одоогч хэлсэн аж үйлсийн системийн байгууллалтыг түргэтгэж, суур судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихэн чангатгаж, хиймэл оюунтай уялдуулах ажлыг гүнжгийг хэрэгжүүлж, оюундык аж ахуйн шинэ хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, хиймэл оюун ажилласан чигчлэлтийн системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Тэрүүнээ мэрэгжлийн шавталт болон ирээдийн аж үйлсийн хөгжилтийн идэв хөтөлбөрийг ахиулж, шин тулгуур аж үйлсийн хүч 50 буй болгож, уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт тест дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас жахтан эрэх, тэгши, эмэх дэглэмтэй жахтэлгүүрийн өрсөлдөөнө орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх улсын нэгдэлтэй том жахтэлгүүрийг байгуулах дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлж, дотоод өрсөлдөөнийг үргэлжлэн ерөнхийлөн чигчлэн жасаж, аж ах хөллийн данснай жоос хойшлогдох ба өртөж байгаа асуудлыг байнга шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, ардаас эжигнэсэн аж ахуйн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, тавчингийн аж ахуйг журамжуулан эрүүлэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн маань. Хурлаас жахтан олон улсын аж ахуй арилжааны харилцан ашигтай байх хамтын ажиллагааны оромжийг өргөтгөж, үйлчилгээний арилжааг ихээр хөгжүүлж, арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадад бэл оруулах хамаарлын дүрэн болоод, гадаадад их ерөнхийлсэн үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлж, гадаадын бэл мөнгийг идэвхтэй урж ашиглах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Хурлаас чухалчлагтаа нь хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын өчөөхөнч сулруулгүй сайтар хийж, ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, эжин нэлт, хамааралт хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, амьд гахай зэрэг тараалан мал тэжээвэрийн ашиг шимийн бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэл болон үн ханши тогтворжуулж, малчин тараачдын орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй. Тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, тараалангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, намрын нам будаа болон бөхжилийн нам будааны илүү хураалтыг тэмчин нолох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас жахтаа нь олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн ардын амьдралын баталгыг чангатгаж, голдлоготой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрчмээн чангаруулж, амьдлагаар ажил олгогсод болон шинэ хэлбэрийн ажил олгогсодын эрх ашигийг батлах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Тэгвэл настай нэлхсийн үйлчилгээний батлагыг сайтар атгаж, дэс давхарга төрөл хуваасан нийгмийн аварын туслах системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, умартын гурван орны халахвч хоёгийн инженерингийн жангилгын ажлыг сайн хийж, нөөцлөрөгчийн давхар эслийг нэмж гадагшлуулахгүй байх, нөөцлөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах болоод чөвшүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ажлыг идэвхтэй бөгөөд лабдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас чухалчлагтан амар төвчнээ халахвчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гэр хөрөнгө орон суучийн жагтэлгүүрийг тогтворжуулж, өрө өгчөөг арилгах төслийг сайн хэрэгжүүлж, орон нутгийн дунд жижиг мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлт хийх ба тоо хэмжээг багасгаж, чанар чанасаагаа дээшлүүлэх ажлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн жагтэлгүүрийн бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хөрөнгийн жагтэлгүүрийн уян хатан чанар болоод итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ээлжийн аюул төвчүүрийн далд гэм сугыг гүнжгий байчааж чигчлэн жасаж хүнд их эндэл гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Сэтрэх аюултай усан жохром, гол мөрнө, хашлаг, уулан үер болоод гай гамшиг гардаг аюултай орон, хотын устж мэдэх хотгор газар зэрэг далд гэм сугыг байчааж засах ажлыг чангатгаж, үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргажах, аюул гамшигаас аврах ээлжийн ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
0: Хурлаас жахтаа нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчилтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатна удирдах хаатарчуудын нэн чог бадрангүй өөдлөн давших чог сүлдээр чанарлаг хөгжилтийн шин амжилтыг тасралтгүй өгөхийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл хурлаас бас бусууд зүйлийг судалж тохируулсан байна.

За тэгвэл одоо энэ жилийн жуны амралтын ярих чухал тайсэд үнэг бол бас жуулчлал байж байгаа. Тэгвэл элэл орон нутгийн ончлогтой жуулчлал их хөгжөөнд тавиж байгаа юм байна. За энэ жуны амралт

0: Тэр бүх улсын ялгаж артуулж уулчлал хөгжөнтэй. За тэгвэл одоо Анхуйгийн Фуньянгийн сүнийн жуулчлалаас Нингшагийн Жунвигийн Элсэн чөлд одон мечэд сонирхох хүртэл дахиад Өвөр Монголын тал нутгийн наадмын өвдөгч улаан хүртэл ялгажрынхан бол ончлогтой соёлын их баялаган гүн гүнжгий уудалж жуны амралтын соёл жуулчлалын жагтэлгүүрт бол шин амжилтлын хүчин нэмэрлж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо 7 дугаар сарын хүлэн бойрын тал нутаг одоо усан тунгалаг, өвсөн соргог, авжис хүлэнд сайхнараан хүмүүсийн хүсэл мөрөөдлийн жуулчлалын газар болсон байдаг. За гэр бүлийн жуулчлал үргэлжлэн хөгжихэд дагалдан жуна амралтын хугацаанд одоо олон нарийн жуулчлагсад өхөрт хүйтнэ өлгийн нутаг Өвөр Монголын хүлэн бойр хотын шинэ бараг баруун хошуунд хүрлчин очиж байгаа юм байна. Ингээд одоо тал нутгаар жугаачин сэлүүчиж хавчин гэл эдэлж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл хэрлэн суманд бол одоо гэр бүлийн малжлын тал байд одоо жуулчлагсад тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын өвөрмөц хончлогийг бол одоо бэйчлэн ойлгож байсан. За тэгвэл жуулчлагсад одоо үнээ саах, за хураг эсэг өгжих, за тэгвэл одоо хайрмал хайрах, тэмээ мор унах, за тэгвэл сур харуулга, морин тэргэнд суух зэрэг одоо тухайн газрын амьдралыг ойлгож мэдэрх, тухайн газрын уламжлалт соёлын бол одоо үнэнхүү аялчин жуулчинд бол одоо мэдрүүлж байгаа юм байна. За тэгвэл ойрын хувьчханд тусаа хөлөн бойр хотод бол одоо сурагчдын одоо судлах сурчлагын ажиллагаа бас идэх үетэй явуулж одоо явагдаж байгаа. За сурагчд бол одоо Манжуур хот, за тэгвэл бас нэгэн чинь аль хот байсан бэлээ. Тэр хоёр хотоор бол одоо голдлоготой очно. За чөдрийн хувьд бол Леба Борс хийжсэн.
0: Тийм. Тэгвэл одоо их ончлог тийм ээ.
1: А нөгөө нэг хот нь бол Эргэнэ хот байсан.
0: Эргэнэ хот.
1: Тийм Эргэнэ.
0: За тэгвэл одоо их ончлогтой хоёр газар сонгогдсон байна. За мэдээж одоо судлан суралцах томд бол одоо их олон юм суралцаа, их олон юм бичлэн үйлдэх. Энэ бол хамаг чухал.
1: Миний ойлгосноор бол одоо манай хотоос 80-90 хүүхдүүд багштайгаан хамт хөлөн бөрийж орсон.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо тэр нутгийн монголчууд маань ямар амьдралтай, манай урд тас нутгийн хтаа бас ямар өөр тал байна уу тийм ээ. За энэ бүгдийг ойлгоод ирэх байхаа.
1: Тийм ээ. Одоо хөлөн бөрийн тал нутаг. За тэгвэл одоо Манжуур тул одоо Манжуураас өөрийнхөө нэх жугаачлалын ончлогтой байдаг. Манжуурд очивол одоо хилийн үүдийг үжиж болно. За тэгвэл бас хүүхэлдэйн юу байдаг? Уудам талбай байдаг. За тэгвэл Өргөнөө хотод бол бас Өргөнөөд бас олон сайхан өжимжийн газар байдаг. За тэгвэл бас Өргөнөөгийн олон том нь за тэгвэл хөлөн бөрийн хүнөөс одоо Эдэн ундаанаас эхлээд өнгө өжимжээс эхлээ тийм ээ. Тэр нутгийн хүнөөс одоо яаж ааж төрж амьдарч байдаг. Энэ бүхний одоо хүүхд сурагчдууд одоо мэдэрч болох.
0: Тийм. Хөдийгөр одоо энэ шин чагийн машин механикийг хэрэгжилж жарслаач гэсэн одоо жуслангадан буух юм уу? Өвлжнээс нөх юм уу, хавжанаас нөх юм уу? Ийм ажлуудыг бас хөлөн бүрийн хүмүүс их сайн зохион байгуулж хийдэг юм байна. Хэд найлаараа нүүх, нүүдлэх ийм ажлыг бас бичлэгээс гарч ийла. Тэгээд бол одоо тухайн газар орно энэ байгалийн өнгө жимжүүл яалтчгүй хүмүүсийн сэтгэлд хүрмээр.
1: Тийм хүмүүсийн сэтгэлийг бол татдаг. За ер нь одоо сүлжээ холбоо их хөгжсөн тийм ээ. Бид нар одоо аль улс орно тийм ээ хүмүүсийн одоо ааж амьдрал одоо чөл аж төрж байгаа газрын хэм байгалийн үжимжийн үжийг бол одоо бүр сүлжээ холбооноос үжиж харж болно. Гэхдээ яг тухайн газар дан хүрээд өөр юм биеэр нь ингэж оролцоод мэдэрч ойлгох нь бас өөр нэг зүйлийн мэдрэмж байдаг.
0: Тийм тийм. Амьсгах агаар нь хүртэл өөр.
1: Тийм. За тэгээд аялж жуулчлах томд бас их сонирхолтой хүмүүстэй уулзч болгоно. За их сонирхолтой үйл учирлалыг өнгөрүүлнэ.
0: Тийм тийм. Тэгээд одоо хөлөн бөрийн тал нутгаар бол одоо энэ жун гэр бүлийн жуулчлалаар жирж байгаа хүмүүс бол маш олон байгаа юм байна. За үүнээ дагуу тус судлан сурулж хангууд манаас тийш анжирсан байгаа юм байна.
1: За ерөн ховд одоо ерөн бидний ховд тийм ээ хөдөө нутаг малжих хорон төссөн хүүхдүүдийн ховд авч хэлвэл одоо үнээ саах, хураг эсэг өгжих юм уу одоо эдгээр ажлууд нь бол одоо бидэнд бол их юрмдаг санагддаг болооч. Ерөөсөө ийм амьдралыг өнгөрүүлээгүй хүмүүс. За онцгойлон гадар мож орно хүмүүс давж хэлвэл за эдгээр ажилгаа, эдгээр үйл явдал нь их сонирхолтой санагддаг.
0: Тийм тийм. За сонирхолоор нь дагаад тийм ээ. Бас аялж жуулчлах. За энэ дундаас бас их олон юм сурах байх та. Малтай ойртол ямар байдаг юм бэ?
1: Тийм.
0: За Билчээр нутгийн уудамд гарвал ямар байдаг юм бэ? Сэтгэл санаа яаж хувирдаг юм бэ?

0: За тэгвэл одоо Дэлхийн сүүний үеийн их хурал Хөх хотод явагдахаар байгаа. Тэгвэл 7-р сарын 31-ээс 8-р сарын 2-ны өдөр болтол Ийли бүлэглэл болоод Мөнгөний бүлэглэлийн хамтарч эрхлэх 2026 оны Дэлхийн сүүний үеийн их хурал бол Хөх хотод явагдахаар байгаа.
1: За тэгвэл тус удааны их хурлын бол шинжилх ухаан, техник мэрэгжлээр хөтлөн дагуулах, хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг хүртэх бүх бөмбөрчгийн сүүний үеийн үргэлжлэх ам ахуйн тойргийг хамтаар байгуулахар гол сэдвэн болгож олон улсын за тэгвэл одоо тусгайжилсан, жах дэлгүүрчилсэн, за тэгвэл аж үйлсчилсэн, за ажил төрлийн их хурлыг бол эрхлэн явагдуулах юм байна.
0: За бүх бөмбөрчгийн сүүний үеийн бохирдлгүй тээш хэлбэрэн ховруулах болоод аж үйлсийн хэлхээг эндээс дэвшилтийн шинэ байдалд чиглүүлэн тус удаагийн их хурлаас олон улсын солилцоо, аж үйлсийн жолголцоо, үр бүтээлийн ондоошуулалт, арилжаа худалдааны хамжилжааны тавчин ханган өгч дундад улсын сүүний үеийн чанар сайтай хөгжилтийн үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлэх болно.
1: За тэгвэл энэ удааны хурлаар тийм ээ одоо шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр бол одоо хөтлөн дагуулна. За тэгвэл хамтаар ажиллаж, хамтаар ашиг хүртэн. За ингээд бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх ам ахуйн тойргийг бол хамтаар байгуулахар зорилго зорилттой болгож байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо ер нь одоо бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлс бол өөр өөрийн онцлогтой байдаг. Өөр өөрийн газар орныхон байдалд чөгчсөн байдаг. Тэгэхээр хамтын хөгжилтийг сорно гэдэг чинь одоо бас нэг удааны туршлага солилт буюу. За их олон талын хамтралчаа үүсэн да.
1: Тийм. Ер нь одоо ийм нэг ажил төрлийн том хурал болоход тийм ээ бүх улсын одоо сүүнэ үйлс эрхэлж байгаа том том боллавтай энэ хөө одоо хуралд бол оролцох нь давтай. За ингээд энэ хурлаар дамжаад за харилцан суралцах чухал тажилууд юу байна уу? За дутагдaltaй тал юу байна уу? Орчж байгаа хүчирдэл юу байна уу? За шийдвэрлэх чиглэл юу байна уу? За эдгээр бүх талын хувьд тийм ээ өөр өөртөлийн ондоошуулалт байна. За тэгвэл арилжаа худалдааны хамжилчаа, за жах дэлгүүрийн өргөтгөл, за эдгээр зэрэг талд бол одоо бүр одоо чохих хэмжээгээр одоо ярилцаа өрнүүлэх байха.
0: Тийм байгаа. За ингээд төрж авсарлаа.

Өөр төнцийн 28 намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Домддын үндэст танай хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөр төнцийн хорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнчгийн найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангатгана.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад бид мэдээлэл анхаарыг. За чилгэр талын сүүний өнөр төвдөлхийд ханхалж байгаа. Өнөөдрийн хувьд Хөхотын сүүний үйлсийнх нь одоо чанар сайтай хөгжилтийн жамыг бол шинжилж судалж байгаа да. Тэгвэл төмөд жүн хошуунаа Ийлийн чилгэр тал амиахын оюунт малжлийн талбайд одоо аут тэжээлгийн машин хүн сайлын үнэнд одоо тусгай найрлагатай нарийн хүнэс хүргэж оюунч хүн өл хэрэгс

0: сүүс аах машин бол одоо аватар сүүс аах ажлыг биелүүлэх болсон.
1: За энэ дээр бол одоо тийм ээ аут тижээлгийн машин хүн. За саалын үнийг тижээхд бол одоо машин хүн ажиллаж байгаа. За тэгвэл сүүс аах хүртэл за машинаар
0: тийм аутчилсан.
1: Тийм хүн хэрэглэхгүй одоо машинаар бол одоо аутчилсан. Ажлыг бол одоо биелүүлж байгаа.
0: Тэгэхээр одоо 20 гэр чагаан эдэнэ нээлтийн тойргийн мөнгөний 8 дугаар хугацааны үйлдвэрлэлийн тасгийн аутчилсан үйлдвэрлэлийн шугам дээр бол одоо хайрчи үнэнээс үгийг бол тасралтгүй үйлдвэрлж жөөвөрлөдөг. За худалдааны хэд дэлгүүрийн барааны тавиур дээр ээлжилийн чагаан эдэнэ үйлдвэрхүнийг бас дүүрэн үрдэг. За сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийн тасаг тус чахалгын хуудсыг бол тасралтгүй тосж байгаа. За эл төрлийн чагаан эдэн бол хөх хотоос гарч үе тэмн айлрхийн хоолн ширээнд бол хурж байгаа.
1: Тий. За өнгөрсөнд бол одоо бид сүү тийм ээ сүү айрг ахудаан бол одоо хэд дэлгүүр юм уу хоршоонд очиад авдаг байсан. За одоо сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэг их хөгжөөн тавилсны дараа одоо шууд гертэн сууж ягаад гар утсан дээрэн сүлжээн дээрэн одоо сүүсаал одоо чагаан нэдэгэн чахаалах болсон. Их дэгэн болсон. Тэгвэл сүүнээ өнөр ханхуулсан хөх хотод бол одоо дэлхийн сүүнээ үйлсийн 10 хүчрхгийн нэрс жагсаагдсан. Ийлийн мөнгөний 2 их аж ахуй бол улс уурсч байдаг. Мөнхөө одоо ийлийн мөнгөний 2 нь бол одоо манай улсын сүүсаалын одоо аж ахуйлын толгойлогч аж ахуй бол болж байдаг. Тэгвэл нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоо сүү хүртэл дахиад нэг хэсэг одоо бичлэг хүртэл одоо бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг бол чөгчилж ирсэн. Тэгвэл шилдэг үйлдвэрийн саалын үнэнээ тоо хэмжээ. За тэгвэл үнэн сүүнээ гаралт тэгвэл хүн дунд чинь ижлэх хэмжээ, идэвхшүүлэх чадвар зэрэг дөрүн жилийн гүйцэтгэл тоон бол бүр бүх улсын том дунд хотын өмнө нэгнээнд бол урт хугацаагаар лабдун жигсэж одоо 2025 онд бол чагааны дэнэ аж үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ эзэгнэлтийн орлого нь 30,000 дөнгөшөрт хөргийг бол давсан байна.
0: За тэгвэл чагааны дэнэ үйлсийн одоо хэдэн 10 жилийн хөгжилтөөр дамжиж агаад хөх хот ул алертэ түүхийн сүү худалдах эмнэг уламжлалт жагвартай байснаас салж сүүний ирэлт элвэг орон байснаас одоо бүх хэлхэнэ энэ аж үйлсийн өндөрлөг тийшээ хувьсгийг бол биелүүлсэн байна.
1: Тийм за өнгөрсөнд бол одоо түүхийн сүү худалдахар бол голдуулна.
0: Тийм тийм.
1: За түүхийд тийм ээ. За одоо бол одоо бүх хэлхэнэ одоо идэшүүлэх боловсруулах одоо борлуулах бүх хэлхэний аж үйлсийн тийшүүл одоо хөгжиж хувирж байна. За 2026 оны одоо дэлхийн сүүнээ үйлсийн их хурл бол 7-р сарын 31-ний өдөр бол хөх хотод эхлэн. За энийх нэр алдаршилсан дундад улсын чагааны дэнэ хот нь бол бүх бөмбөрчгийн сүүнээ үйлсийн солилцооны тавчанд дахиндаа гарч сүүнээ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шилгалтын хутсыг бол тушаахад бэлхэн болсон байна.
0: За Илигийн эрүүл мэндийн хөндийн шингэн төлөвт сүүнээ бүх бөмбөрчгийн оюунч үйлдвэрлэлийн хев дуурайлын суурнаа үйлдвэрлэлийн засагт бол одоо тэрүүнээ нөлөөллөөр болоод одоо аутчилсан төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн шугамд төгөж одоо тоо баримтыг чаг тухайдан чуглуулгын хамт үйлдвэрлэлийн болжилт тоог оновчтой эжимдэж байж байгаа. Тэгвэл одоохондоо шингэн төлөвт сүүнээ бүх бөмбөрчгийн оюунч үйлдвэрлэлийн хев дуурайлын суурнаа жангалгын төхөөрөмжийн тооны эжимдлийн нурам болоод сүлжээжсэн нурам бол чөм жуна жууд хөрсөн. За үйлдвэрлэхийг тохируулах, үйлдвэрлэлийг эжимдэх, хөмөргөлж хадгалах, барааны гүйлгээ зэрэг олон гогцоонд бол одоо үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ажлын үр бүтэмж чичээ хамааралтын үр бүтэмжийг бол дээшлүүлсэн байна. За үүнээ хамтдан одоо энэ оюунч энерги ариулах мэрэгжлийг хэрэглэхээр дамжиж байгаад ажил төрлийн энэ дотоодын бохирдолгүй хөгжилтийн хэв жагварыг хэв дуурайлыг бол буйволгосон байна.
1: За үйлдвэрлэл тийм ээ үйлдвэрлэл болоод одоо хөмөргөлн хадгалах барааны гүйлгээ зэрэг олон гогцоонд бол үйлдвэрлэлийн өөрийн нүртгэн бол одоо бууруулж чадсан байна. За өөрийн нүртгэн буруулаад ирвэл одоо үр бүтэмж бол бас илэрхий нэмэгдээд ирдэг. Үр ашиг бол нэмэгдээд ирдэг тийм ээ. За 2-ын жилээс нааш бол одоо ийлийн урд хожид дэлхийн олон газарт бол 15 шинийг үүдэх төвий байгуулж бүх бөмбөрчгийн оройлсон шинжил ухааны судалгааны байгууламж игдээд сургуультай хамтарсан туршилтын тасгийг бол байгуулж голдлоготой хүрээнд бол одоо бараалалт чанартай судалгааны үл өрнүүлж жангалгын голлох мэрэгжлийн талаар бол олон нарийн шавталт гаргасан байна. За тэгвэл саалын үнэнээ үйлдвэр бойжуулах, тэжээ нарчлах хамаарлт хийх, үйлдвэрлж эдшүүлэх, яс чанарын шалган байж

0: зэрэг өг чонд бол тоочлох, оюунчлах тийш хэлбэрэн хөрвүүлэхийг бол ахиулсан. За ингээд салын үнэнэ будаал биеийн гаралт болоод эрүүл чиргийн төвчнийг бол тасралтгүй дээшлүүлсэн байна. За өөрөөр хэлбэл одоо салын үнэнэ чанар чинсааг бол дээшлүүлсэн байна.
1: Тийм. Энэ нь бол одоо хамгийн натгах чухалтай ажлын нэг гэж бас хэлж болно.
0: Тийм.
1: Шууд сүүнэ эрэлттэй холбогдсон доо.
0: Тийм, тийм.
1: За тэгэхээр дагуулагч хааж ах хөйлөл энэ тасралтгүй хөгжим бунжгай бужгаарсан нь Хөх хотын одоо хэдэн 10 жилийн энэ сүүний үйлсийн Лавдун баттай хөгжилтийг ахиулах ажлыг чангатгасан. За үнэ бол улмаар алхам алхмаар хэлврээн ховруулж дис дэвшүүлж хурам дуулсан энэ аж үйлсийн суураас бол салж дийлхгүй. Тэгвэл 2000 онд одоо 2000 онд бол одоо Хөх хот эн тэрүүнд сүүнэ үйлсээр хотоо мандуулах нэг байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж ийлийн мөнгөний хоёр том дагуулагч аж ахуйлал төргөн хөгжиж сүүнэ үйлсийн аж ахуйлалаар хөтлөн дагуулах их баялгаар энерги олгох аж үйлсчлэлтийн энэ нэг жамаар жамнахыг ахиулсан. Тэгвэл 2018 оноос бол одоо сүүнэ үйлсийг хөгжүүлж мандуулах байлдах бодлогыг бол гүнжгий хэрэгжүүлж сүүнэ аж ахуйлал дээд урсгалын сүүнэ ирэлтийг төргөн барьжуулж том хэлбэрийн тусгай тэжээн үржүүлэх компани нь тэжээн үржүүлэх гол хүчин болж бүх аж үйлсийн хэлхээгийн давуулгаараа дэлхийн сүүнэ аж үйлсийн төрөв өнгөнд орж дундад улсын чагаан эдэнэ хотын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин шин өндөрчд бол хүрсэн байдаг.
0: За тэгвэл 2000 оноос одоо 2026 жилийн турш бол одоо Хөх хотын хэн бол одоо сүүнэ үйлсээр бол одоо хотоо мандуулах энийг арга жамаар бол явж ирсэн. За онцгойлон бол одоо 18 оноос хойш бол одоо сүүнэ үйлсийг хөгжүүлж мандуулах байлдах бодлогыг бол гүнжгий хэрэгжүүлж ирсэн. За тэгвэл дундад улсын чагаан эдэнэ хотоос одоо дэлхийн чагаан эдэнэ үйлсийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хот дарын дундад улсын чагаан эдэнэ хотоос дэлхийн чагаан эдэнэ хот болтол тийм ээ. За тэгвэл дундад улсын сүүнэ үйлсийн үйлдвэр бойж бол хот хүртэл одоо Хөх хот бол удаа дараалан дис дэвшүүлэхийг бол биелүүлж ирсэн. Тэгвэл Хөх хот бол одоо бүх улсын хамгийн их чанар сайтай сүүнэ ирэлтийн суурны бол байгуулж жуугий давсан салын үнэтэй хөвчөөжсөн малжлийн талбай бол одоохондоо 32 байдгийн байна. За дагуулагч малжлийн талбайна жилийн будаал биеийн гаралтан бол одоо 14 тонны бол давж сүү салын жангилгын гүйцэтгэл тоон одоо Европ төвийн улсуудын холбооны баримжаанд бол хүрч ялгадсанаа бохирдлын их баялагжуулан ашиглах норман бол бүх улсын дундаж төвчнөөс өндөр болсон байна.
1: За тэгвэл одоо тэжээл өвсийг иж бүрдүүлэн 3 ишэд хангалгын системийг бүрдүүлж тармлын талбай жуу 60 төмөн мууд хүрч хангалгын хэмжээ 400 төмөн тооны давж ерөнхийлсэн өөрийгөө хангах норм болж үнэ 80-ыг давж үүнд бол одоо Хөх даршийн Эрдэн шиш нохон хөшүүн өвсийг жуунаа жуугаар өөртөө хангахыг бол биелүүлж чадсан.
0: Тэгвэл манай өвөр Монгол орны одоо сүүнэ хааж билээс одоо иймэргүй өөдрөхөнг ингэж хөгжиж ирснийхэн бас нэг учиршилтгаан нь бол одоо өөрөө тэжээл өвснээ талбайтай. Энэ үндэ бас байж байгаа тийм ээ.
1: Тийм. Ер нь бол одоо өвөр Монгол орн бол малжих орн гэж хэлж бас болно да. Тийм ээ, өвснээ гаралт илвэхтэй.
0: За тэгвэл бэлчээр
1: нутаг
0: өргөн.
1: За тармлын талбай бас өргөн. За ингэхлээр ч одоо өөрийгөө өөртөө хангах энэ нэг ажлыг биелүүлэхэд бол маш их дүгмт төдөлсөн байна.
0: Маш их давуулаг тавиадаг. За тэгвэл бүх улсын хамгийн их тэжээл өвснээ үр эдийн их баялагын хөмөргий бас байгуулсан. За үнэн сүүнэ хүйсийн илгэлийн эзэмдэх мэрэгжлэн бас дэлхийн төрөвнөө төвшөнд хүрч чадсан. За тэгвэл хоёр улсын дэсийн одоо салын үнэнээ үйлдвэр бойжуулах талбайтай бас байдаг. За ингээд үйлдвэрийн бухнаа гене бүлгийн ерөнхий чадамжийн илтгэгчэн бас бүх улстаан төрүүлсэн байна. За ингээд одоо бүх талын мэрэгжлийн бол одоо хамтдаа натгсан тийм. За одоо тармил байна, өвс байж байгаа. Өвс тармилын талаар бас өөртөө хангах ийм бол биелүүлсэн. За тэгвэл одоо тэжээл өвснээ үр эдийн их баялагын хөмөргий бас байгуулсан. За тэгвэл эдгээр мэрэгжлэн бол бүр одоо дэлхийн төрүүн төвшөнд хүрч байгаа.
1: Тийм, тийм. За тэгвэл одоо үнэнийхээ илгадас эдийг дахиж ашиглах. За энэ нь бас одоо манай улсынхаа дундаж төвшнөөс дээр болсон хүмүүст мэдрэгдсэн.
0: Тийм.
1: Өөрөөр хэлбэл бүх талын ажил бол их урагштай болсон байна. Үнэний тус биеэс эхлээд тийм ээ тэжээл бордоо, жас үний чанар чансаа. За тэгвэл дахиж ашиглаж болох жийл хүртэл нь одоо их сайхан хөвчөөжүүлж хийж байгаа.
0: За салын үнэнээ талбай хөвчөөжсөн малжлийн талбайтай усна.
1: За энээсээ гадна

0: нь бол одоо барааны гүйлгээ гэж бас нэг чухал ажил байж байгаа. Мэдээж тэр бахан сүг үйлдвэрлэж гаргасан дараагаар тэр ариун бүтээгдэхүүнийг гадшаа одоо чаг хомжиж тийм ээ.
1: Чагийн
0: амжиж хүргэж хүрнэ гэдэг бас их чухал зүйл л дээ.
1: Онцгойлон сүү салын жил бол одоо тэр хугацаа нэх маш охор байдаг. За зарим нь 8-10 хоног, зарим нь 21 өдөр, за зарим нь бас 2-3 сараар бас байдаг. Гэхдээ н одоо ийм охор хугацаатай ийм сүү салын бараа бүтээгдэхүүн бас олон байж байгаа. За энэ үед бол одоо барааны гүйлгийг яаж сайхан чанар сайтай хөгжүүлэх вэ? Яаж одоо охорхон чах хугацаанд тэр ариун сүү салын жилэний одоо жах дэлгүүрт гаргах вэ? Жах дэлгүүрт хөргөх вэ? Эдгээр зүйлийг бас бүр бодол хэлж хийх чухалтай зүйлүүд.
0: Тэгвэл одоо саадгүй нэвтрэх бүрэн төгөлдөр барааны гүйлгээний чанар сайтай сүүнээ үйлсийн ирэлтийг өндөр бүтэмжтэйгээр одоо чанар сайтай сүүнээ ирэлтийг өндөр бүтэмжтэйгээр жах дэлгүүрд гаргаж жах дэлгүүрийн нэг өрсөлдөх хүчин болгож ховруулах. За энэ ажлыг бас их сайн биелүүлсэн байна. За арилжаа худалдаанэ үйлчлэгэний хэлбэрийн улсын барааны гүйлгээний хөөс болоод Улсын голлогч хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгээгийн сууранд төшиглэж Хөхотын сүүнэ үйлсийн бүхэлхээгийн хамжилчин иж бүрдүүлэх аж үйлсийн байршуулалтыг бол тасралтгүй төгөлдөржүүлж одоо ажилтан тэрэг эд бараа бэл мөнгийг нэг чогчжуулсан оюунч барааны гүйлгээний төв за тэгвэл ийшүүн хангалгын хэлхээ зэрэг барааны гүйлгээний төвчний байгуулахын хамт Төмжөө хүйтэн хэлхээт, чилгэр тал хүйтэн хэлхээт, барааны гүйлгээ зэрэг аж ахуйлалын Хөхотод олон жилийн дулааны хэмжээ бүхий хүйтэн хөмөргийн бүлэг жилий байгуулж, Өвөр Монголын өхөр хоном ахнаа арилжааны төвийн хүйтэн хэлхээт, хөмөргөлөн хадгалах, дэс дэвшүүлэх төрөл жилийг иж бүрэлдүүлж, барааны гүйлгээний их баялагийг эрчимжүүлэн нийтгэж, үйлдвэрлэл борлуулгын хамарсан барааны гүйлгээний батлагын торыг бол бүрэлдүүлсэн байна.
1: Тэгвэл 20 гэрийн чангааны дэнэ нээлтийн орны одоо мөнгнөөгийн 8 дугаар хуучхааны үйлдвэрлэлийн тасагтул одоо өдөрвөр 600 тонн түүхий сүгэй бол одоо GOSS системээр дамжиж байгаад сүүн төмөр туурах за тэгвэл давс үгэд үлсэн одоо шарсан далах зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үлдэхүүн болгоно оновчтай жадалж байна. За ингээд бүг бөмбөрчгийн анх үүдсэн GOSS системийн тусгайн ашигын мэрэгжлэн бол одоо сүүн тос сүүний уурах зэрэг бүрэлдэхүүнийг бол оновчтай салгахын хамт уулын шим тэжээлийн бүтцийг бол эвдэхгүй байдлын доор одоо тосол сүү бүрийн бүх ашиглалтын үн өртгийг бол хамгийн их хэмжээгээр уудалж дийлдэг юм байна.
0: За тэгвэл одоо шинжилх ухааны судалгааны төршилтийн тасаг дэх мэрэгжлийн шийдвэрлэлт нь бүхий л аж үйлсийн хэлхээгийн лавдун бөгөөд хол аялах далд хүчнийг тулгуурлаж байдаг. Тэгвэл одоо 2022 онд бүх улсын чорын ганц чагаан идэнэ үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв болох хотонд байгуулагдсан одоохондоо тус төвт нэгэнтэй 12 академич 5000 гарын ажилтнаа бүх аж үйлсийн хэлхээгийн шинийг үүдэх бүлхмийг чуглуулж нийт бол 239 шинжилх ухааны судалгааны төрөл зүйлийг өрнүүлж 191 жилийн тусгай ашгийг гуйчилсан байна.
1: За тус төвд бол одоо маш ариун ажилтан ажиллаж байна. За 12 академичтэй 5000 гарын ажилтан бол одоо бүх аж үйлсийн хэлхээнд бол ажиллаж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо 191 жилийн бас тусгай ашгийг бол нэгэнтэй гуйчилсан юм байна.
0: За тус төвийн улсын дотоодын анхдагч үйлдвэр байжуулах нэг номертой чахим нь одоо салийн үнэнээ үйлдвэр байжуулахыг үнэлэн жишиг чагийг 4 жил байснаасаа 45 өдөр болгож багансгсан.
1: За энэ мэрэгжлийн хувьд бол маш их шавталттай тийм ээ. Уулдаан бол одоо үнэлэн жишиг чаг нь бол 4 жил байсан. Салийн үнэнээ үйлдвэр байжуулдаг үнэлж жишиглэх чаг нь бол уулдаан 4 жил байсны бол одоо охортхоогоод 45 өдөр болгоцсон байна.
0: Тийм.
1: За тэгвэл улсын дотоодын биеэн даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй эсгэх багчаар энэ нь бас улсдаан бол үйлдвэрлсэн эсгэх багчаарын хевчээжүүлэн хэрэглэхийг бол эн тэрүүнд биелүүлсэн байна. За тэгвэл сүүн төмөр туургийн хандлагтайгаар хамгаалах мэрэгжлэн бас хэвийн дулааны сүүгийн сүүн төмөр туургийн хадгалах нормын ул 110 байснаас нь 190-с дээш болтол дээшлүүлсэн. За эдгээр болон мэрэгжлийн талаар бол бүр одоо гагчаар эзэмшлийн төлөвт одоо гадаадын гагчаар эзэмшлийн бас төлөвтэй эвдэж чадсан байна.
0: Өөрөөр хэлбэл одоо манай улсын сүүний үйлсийн энэ нэг олон жилийн ажил бол их урагштай өндөр бүтэмжтэй явагдаж байна.
1: Тийм өөрийнхөө гэсэн одоо эзэмш өөрийнхөө гэсэн одоо мэрэгжилтэй болсон.
0: За өөрийн гэсэн өмчлөлийн эрхтэй эсгэх багтаартай.
1: Тийм.

0: За. Үе олон туршилтын тасгийн үр бүтээлийг одоо малжлийн талбай, үйлдвэрлэлийн тасагт ондоошуулан бодтойжуулж, шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг нэрийн төдий биш харин үжигдэж харагдах үйлдвэрлэлийн чадвар бодот үр ашиг болгон хувируулж, нэгч дундад улсын чагаан эдэнэ үйлсийн бүх бөмбөрчгийн жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг бол тасралтгүй чөгчлсөн байна.
1: Тэгвэл хөгжилтийн жамаан эргэжүүлж үжигэл одоо хөх хот Умара төргөргийн сижир алтан сүүнэ ирэлтийн өвөрмөч давуулагтай юм газар тул байдаг. Тэгвэл дан гагч байгалийн нэх баялагдаан түшгэлсэн төдий биш. Одоо маш ариун тийм мэрэгжлийн тал байна. Мэрэгжлийн талаар шавталт хийсэн, чадвартны хүмжүүлсэн, байгалийн талаар давуулагтай, тэгвэл саалийн нөхрийн талаар, тэгвэл малжлийн талбайны талаар, шим тижэлт, тижэл өвсний талаар, тэгвэл одоо гүйлгэний талаар, маш ариун талд бол одоо хүчтэй ажиллаж ирсэн. Хойш дэних одоо дундад улсын чагааны дэнэ хот нь бол үргэлжлэн бүх хэлхэнэ шинжилэлтээр бол итгэлж оргоон баттахна. Идэвхтэйгээр бол дэлхийн нийл газрын хинтэй хамтралж байгаа бол үргэлжлэн өрнүүлэн. Ингээд тал нутгийн сүүнэ үнэрийг бол бүх дэлхийд ханхуулж, бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн агчид дундад улсын сүүнэ үйлсийн чоо шин хуудсыг бол үргэлжлэн бичиглэнэ.

За жалгаад товч мэдээнуудыг сонсгоё. Жишэлтээр 2030 он болоход бол шуудны ажил төрлийн тухайлсан ажлын орлого 2.4 төмөн доншуур төгрөгт хүрч, илгэн хүргэх тухайлсан ажлын хэмжээ 2900 доншуурт хүрч, төргөн хүргэх тухайлсан ажлын орлого 2 төмөн доншуур төгрөгт хүрэх юм байна.

2026 оны Умрад хилийн номын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байж байгаа. За тэгвэл ойрд Өвөр Монголын өр тань жисэх хорны 6 хүмжилийн шилгалтын хүрээлэн алуун жар нийтэлж 2026 оны 5 жилийн дүрмт өндөр жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэг ажлын сүлжээн дээр эрмэлжил таглах болоод сурагч хэлсэг ажил 8-р сарын 6-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол явагдана гэсэн байна. За тэгвэл Богод хотод явагдахаар байгаа Өвөр Монголын өр тань жисэх хорны 16-р хугацааны биеийн тамирын чуглааны элчүүлийн бэлтгэл ажил шавталтын шатандаа орсон байна. Наймдугаар сарын 1-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр болтол Шилийн гол аймгийн их нэлхсийн эрүүлжилийн хорооны хүүхдийн салаа, шим тэжээлийн салаа, аман хөндийн салаагийнхэн 7-оос 18 насны сурагчид сүйтгэл хураагүйгээр эрүүл мэндийн байцаалт хийж өгөхөр байна.

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн баян сонор шоу нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт тойлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Түр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа. Монгол хэлний араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Би нэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн

Жийлгэн харт тортос нэвтрүүлэг болохоор 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлдэг. Ингээд одоо нэвтрүүлгээрээ малчин тариачдад холбогдсон сэдвэр ярилцаа өрнүүлэх буюу за үндэстнээ жан үйлд холбогдсон олон сайхан яра хөрөөг өрнүүлдэг байгаа.

За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол одоо та бүхэндээ ордосчуудын орон суучин жан үлийн тухай сонортуулахар бэлтгэсэн байгаа.

За орон сууч бол одоо хүний нийгмийн хамгийн үндсэн нэгж болох гэр бүлийн оршин амьдарч аж төрч суудаг газар. За тэр нь хүний оюун ухаан нийгмийн аж ахуйн хөгжилтийг дагалдаад хувирч хөгжсөөр одоогийн төвшөнд хүрсэн байдаг. За тэгвэл одоо бол бид өндөр өндөр асар тахтанд сууршиж байна. За тэгвэл яг энэ өндөр өндөр асар тахтанд оршиж сууршихаас өмнөх он жилүүдэд чухам орон суучийн байдал ямар байдалтай байснаас эдүүгээд хөгжиж хувирж ирсэн байна уу гэдэг талаар бас ойлгоё. Юун төрөнд одоо овоохон талаар ойлгох чухал тавина. За овоохог бас овнгэр, өвнгэр одоо багвэ буюу найн гэж нэрлэдэг юм байна. За хоёр талаас нь бол урт сава бургасыг гажаарт хатгахчаад нарийн үжүүрийн холгож боочхоод гадуурн дэрэс хулс өв сургамл арс торсг эсхий жиргээр хучиж бүрсэн дүгм суучийг бол одоо хилдэг. За ингээд овоохон хэлбэр нь бол бөмбөгөр шовгор имрхүү хоёр янзтай байдаг юм байна.

За овоохоос нь дараалвал одоо дов гэр гэж тооны хэмжээ нь бол одоо Монгол гэрийн тооноос бага, үнэ нь нилээд уртвтар жахан хэргэлдэггүй зөвхөн тоо нь болоод унаар босгосон ийм шавгар хийчтэй суужиг дов гинэ. Энийг одоо бас чэжин гэр гэж хэлдэг юм байна. За тэгвэл одоо ханат гэр. Монголчуудын эрт чагт үүдэн бүтээсэн бөгөөд эдүүгээ ултлоо эдэлж байгаа.

мод хэлхэж, босгочгоод эсгээгээр бүрээд хилгасан дээсээр даруулсан гэр одоо бүхэл чөгч нь бол одоо гэрийн яс, энэ нь бол мод. Гэрийн бүрээс гэрийн оосор бүслүүр гэдэг гурван их

та он хана гүрээд гадуур нь шавраар шавж дээврийн дэрэс хулсаар бүрээд нэг нутаг дээр буулгахгүйгээр барьсан тогтмол суучийг одоо шалан гэр гэж хэлдэг. Шалан гэр нь одоо ханжтай, гаднаа яндантай учраас ханжандан гал төлж болдгоо. За өрөх тоон ханж яндан чонх ууд шал бургасан хавчаар хулсан бүрээс жиргээс бүтдэг юм байна да. Шалангэрийн хэлбэр янж нь одоо гаднаас нь үжигэд ханан гертэй төсөөтэй мөртөн тоон үүдтэй. За тооныг өрхөөр дарж эсхи үүд жүүдэг. За үүднэ хоёр талд буюу баруун талд нь жижиг чонхтой. Гэрийн бүхэл бүтчэд эсхи хэрглэхгүй барихтан урдаар дугуй гуу малтаж хуруу бүдүүн бургасыг одоо жаас барих мэт сүлжиж хавчснэ дараа дээгүүр нь тайрж одоо тооныг босгож үнэн өгсөрдөг. Унян одоо нарийн бургасаар хоёр талаас нь хавчиж тогтоосны дараа дээрхийн одоо шагшиг жигсэн хулс шагшиг үйт хулс усан хулсаар даруулж бүрээд бургасаар хавчиж тогтоодог. За шалан гэрийг гадна дотноос нь өхрийн шингэн баас буюу шингэн шавраар илж шаваад салих жавар нэвтрэхгүй болгодог. Шалан гэр нь одоо ордост ханан гэрийн дараа байшин дэлгэрхээс урдаар балар элсрэх гажаартуул барьж сууж исэн байна.

За тэгвэл одоо энэсэн дараа майхан. Майхан бол одоо ганч нуруу, хоёр тулгууртай даавуу суучиг майхан гэдэг. Майхны хэлбэр хийчин адилхан болооч багтаамжаар нь их домд баг гэж байдаг. Хийсэн бодсоор нь бас одоо бүс майхан, эсхи майхан гэж төрөлж үйлэр нь дан, давхар буюу дотортой гэж хуваадаг юм байна. За бүтчингийн хувьд бол одоо майхна ам талыг нээх, жүрүүлэх хоёр хушууг майхна ваадан гинэ. За хоёр багны дээд жүрдэх синжинд тогтоох урт модыг майхна нуруу гэж, нурууг тулсан хоёр багныг майхна шүү гэж, майхна их биеийн хоёр талаас нь одоо хоёр талын хийчийг майхна гол гэж, майхна хоёр голын хойд урд хоёр хушууг майхна шана гин, шанын хойд урд хоёр хийчийг майхна самсаа гэж, майхна мухар итгээдийн нарийн үжүүрийг майхна сүүл гинэ. За майхна хаяа тойрон хийсэн унжилга бүсийг хаяавч гин. За майхна олон уулжиртаа бэхлэн хийсэн улсан дээсийг хич гэдэг. За майхна майхныгаа одоо хижээ ха уур амьсгал ямар байдалд орчихсан бүр хэргилж болдог. Майхна хамгийн бага нь одоо 2-3 хүн сууж болдог. Их нь хэдэн 10 хүн багтдаг тул өргөн хэрэгчээтэй. Хамгийн дөгм авсархан орч болно. За майхныг ганч хүнч байгуулж буулгаж болдог. Гэхдээ нэг талынх нь хормон гадсыг гажир шаагаад нуруу тулгуурыг нь босгож нөгөө талаас нь татвал босоод ирчихдэг. За буулгахад эсрэгээрэн хийвэл болчдөг. Майхан босгохыг барих, шаах, тэлэх гэж жүйл бүрээр хилдэг юм байна.

За жалгаад чачарын талаар үзье. Тэгвэл нар борооноос салгалахад хэрэглэхэд жориулсан даву бүсээр дөрүүлжин хийсэн тууруггүй гэрийг чачар гэдэг. За ордосод одоо дөрүүлжин майхан гэдэг. Чачарыг хошилдуулж эсгсэн дөрвөн хэсэг даавууг тал талаас нь нийлүүлж ойдог. Ингээд дөрвөн булан энэ наривтар багнанд бүхэлж нилээд бүдүүвтер модоор голоос нь тулж өргөөд хажуун багны оройгоос

дээсээр татаж гадсалдаг. Чачар нь одоо тэг дөрүүлжин, гожгор дөрүүлжин, дугуй хилвэртэй туурга бүхий байдаг. За тэгвэл Дундад иргэн улсын 23 дугаар онд 9 дугаар дөрийн Банчин эрдэн Чойжиним отох хошууна шин усан жуугийн сүмөр одоо морилж саатах үед отхийн жасаг ноёд олон тоны ойдолчдыг алуудан дөрүүлжин майхан хийлгэсэн гэдэг нь бараг чачар мөн бололтой гэж одоо хүмүүс үздэг. За тэгвэл одоо энээсээ дараа бол байшин хүмүүсийн суух юм уу бусад хэрэгчээнд жориулж тоосох, шавар, мод жиргээр үрж босгосон барилга үүнд одоо түүпи жиргэлж мод жиргээр үрээд шавраар илж барьсныг шавар байшин гинэ. За тоосох, шавар, шүйний буюу мод жиргээр үрж босгосныг одоо тоосхон байшин гинэ. Дээшээ давхарлан барьсан тоосох, шавар, шүйний жиргээр босгосныг Асаргин, за модон хавтас жиргээр ташаалж давхурлаг гаргаж барьсан асар маягийн байшингийг такт гин, за шашнай ном сургал үйлддэг дуган суврга жирг барилгыг одоо сүмийн дуган гинэ, сүм дуган гэдэг

За тэгвэл одоо орд тусчуудын орон сууцын жан үлийн хэсгийн за нэг болох орон сууцын төрөл зүйлийн талаар бид ойлголоо. За овоохой, давгэр, ханадгэр, шалангэр, майхан, чачар, байшин гэд бүр ойлгож ичлээ. Жалгаад одоо Монгол гэрийн бүтэж болоод орон жан хуварын талаар та бүхэндээ сонортуулъя. Ер нь одоо нутгийн хаан модны жийл таван хушуу малын хаан гаралт жирэг дэргэдэх бэлэн юм ашиглж бүтээсэн монголчуудын уламжлалт суучийг ордосчууд бол ханан гэр гэж орос хадаасны оромгүй за олсон дээснээ ширхэггүй чулуу шороон жардалгүй чул эрдэнийн мөнгөн ордон гэгчийг одоо байгуулж суудгаа энэ нь бол дарэ ханан гэр за энийг юм бол бас орос хадаасны оромгүй, улсын дээснээ ширхэггүй, чулуу шороон жардалгүй, чол эрдэний мөнгөн ордон гэж онцголдог байсан юм байна.

За Монгол гэрийн бүтцийн хувьд бол Монгол гэрийн яс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн яс. За ханан гэрийн доторх модны бүтцийг гэрийн яс гэж тоон, үн, хан, хаалга, хатавч, баг тулгуураар бүрэлддэг. Тоон нь бол одоо гэрийн яс модны ноён оройг тоон гин. За тооныг хэлхээ тоон, хатхуур тоон гэж хоёр янзаар хийдэг. Тоон хийхэд модны айлын яс сайтайгийн шилдэг. Хэлхээ тоон буюу хатхуур тооны илгаа нь хэлхээ тоон нь ноён хичээрэн хоёр салдаг, хатхуур тоон нь салдаггүй. За тооны хэлбэр нь нялх мөөгийн адил дугуй сууртай бөмбөгөр оройтой. За гэрийн ерөөлд агарын нарны игвэлтэй ариун амьсгалын хүртээлтэй алтан хорн тооныг чинь амтад идэнээр миламу гэж байдаг. Энэ нь одоо тооны үйлдэлийг тодорхойлсноор барахгүй тооны хорл мэт дугуурх хэлбэрийг илтгэсэн байна. За тэгвэл үнэ ханан гэрийн чэжим бийг бүтээж тооныг тулж ханан толгой дээр суурлж байдаг урт моддыг үнэ гэдэг. За үнийн толгой, үнийн тагнай, үнийн үжүр гэж нарийн илгэж нэрлдэг. За үнийн тоон одоо тооны их багаас болоод адилгүй байдаг. Үнийг хийхдээ уртын хэмжээ нь тооноор химждэг. За тооны нэг хич хагасын хэмжээгээр одоо үнийн уртыг баримжаат хэмжүүр. Үнийн уртын энэг баримжаат хэмжүүр болгодог. Иймээс тооны ихэсч багасхий дагаад үнийн уртынч харчингуйгаар хувьсдаг юм байна. За тоон нь бага бол үн нь богино, тоон нь их бол үнэнч урт болдог юм байна. За үнийн хэлбэр нь бөөрөнхий урт хатгаж оруулах буюу хэлхэх толгой тал нь наривтар бөгөөд дээд тал нь мүлгэр бөхтөр байдаг. За үнийн хөл нь одоо сэнтэй үнээрэн ханийн толгойд сэнглэгдээд тогтдог. За ханан гэрийн үн хийхэд чулгамл улаан бурс бургас. Ерөөс хугардаггүй моридаггүй энэ нь бол одоо улаан бургасны хамгийн тохиромжтой гэж сонгогддог тал нь юм байна. За үнийг сонгоход бас бүхтэй, мөрөөдөггүй, хугардаггүй иймийг сонгодог. Гол нь бол улаан бургасан үн бол хамгаас илүү сонгогддог юм байна. За хана ханан гэрийн их биеийг тойруулж тоон үнийг тулж байдаг торлог тулаас хүрээг одоо хана гинэ. Ханийн ам үдээр, ханийн нүд, ханийн толгой, ханийн шир гэж тус бүр нарийн жааж нэрэлдэг. За ханийг хурааж, тэлж, ихэсгэж, багасгаж бүр болдог. Ханийн үдээрийн тоо хэдий нэмэгдвэл ханнэ энэ. Хананай эрс тэди нэмэгддэг. Одоо гүйдэл ихтэй болдог. За үдээр нь чөөн болвол эрс нь богино болж гүйдэл баг болдог. Ханнай гүйдэл гэдэг нь одоо ханнай хажуу тийшээ сунж уртасах энэ нэг жагийг хэлдэг юм байна. За ханнай өндөр богино болох гүйдлийнх нь их баг болох нь түүний толгойн тоотой бас холбоотой. Ханан толгой гэдэг нь одоо ханий нүдийг гаргаж байдаг. Үнэ суух ачин салааг хэлж байгаа юм байна. За хананд нэг толгой нэмэгдэхэд ханийн нүдэн ханийн нүднэ жай нэг баримжаа өсдөг. Ингэхлээр одоо ханийн эрс болоод гүйдлийн жай нэмэгддэг. Иймээс одоо ханнай өндөр богн их багын хэмжээ нь ханнай үдээр болоод ханан толгойн нэмэгдгийг дагалдаад өсдөг юм байна. За тэгвэл хаалга хатавч ханан гэрийн үүдэн хэсэг дарын хүн орж гарахад нээгдэж хаагддаг модоор хийсэн хавтсыг хаалга гэж хаалгын хүрээ модыг хатавч гэдэг. Хатавчийн өндрийг ханийн эрсээр тогтоож, за
хаалгын хэмжээг хүрээн доторх хэвчээгээр тогтоогоод гадна талаар талд нь одоо эсгий үдэн өлгдөг. За модн үдтэй болсон нь саяхны хэрэг. Тиймээс Монгол гэрийн ирэлт амгалан тавиун дотогтой, алтан эрдэнэн бошготой, амьд чандамн хаалгатай, ариун үйлсийн орхиултай, тансаг буян чугларсан, таван буян бүрдсэн дотог үд бүхний чинь тарган хонин сүүлэр миламу гэж байдаг. За тэгвэл гэрийн бошго дотог хоёр их хүндтэй байдаг. Бошго бол айлын үүд өрхийг төлөөлж байдаг болохоор айлын алтан бошгыг гişгхийг чээрэлдэг. За дотог бол үр үндэс дэлгэрхийн бэлэг дэмбрэл гэмэн үжигддэг тул одоо галаан дахихад дотхоо милах, шинийн борсог харьхад могой борсог тавьж үүдэн бурхныг дагтдаг юм байна. За тэгвэл бас баг тулгуур гэж байдаг. За ханан гэрэ 8 хантай болвол баган тулдаг. Баган тулгуур гэж. За гэр хэтрхи их болоход хүндийн даралт нь асруу их болдог учраас их салхинд тоон орох явдал гардаг. Тоон орно гэдэг нь одоо тооны хүрээгийн аль нэг талын дотгошоо мурийн хилдэг. Гэвч энэ нь олонхтон хэлхээ тоонтой гэрт бол тохиолддог. Гүйдэл ихтэй 7 ханат хэлхээ тоонтой гэрт бол тулгуур хийн. Гэвч 2 тулгуураас илүү хийдэггүй. За тулгуурыг тулгахдаа тулгын энэ хашуур модны 4 өнчгдөр багны суурыг суулгаж, өглуургийн нүх гаргаж, багнаан одоо суул

гаж багны оройд тулговч хийж тулговч гэдэг энэ нэг модыг тааруулаад тооныгоо тулдаг багныг одоо бөөрөн хий хэлвэртэй 6 талтай юм уу 8 талтай гэх олон янзаар хийж байдаг юм байна.

За Монгол гэрийн бүрээс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн бүрээс за гэрийн ясан хэлбэрт зохицуулан тооноос ханын гадуур хүртэл бүрхсэн эсгийг гэрийн бүрээс гэн. За ханан гэрийн бүрээсэнд өрөх, дээвэр, туураг, хөлтрөг, үүд, тотговч, хаяавч, хөшиг гэх мэт бүтэцтэй байдаг. За өрөх ханан гэрийн тооныг бүтээж гэрийн доторх үүр амьсгал хүйтэн дулаан гэрэл гэгээг тохируулж байдаг үйлдэлтэй дөрвөн өнчөгтөн оосортой ам дөрвөлжин эсхийг өрх гэдэг өрхий хийхтэй одоо түүний дөрвөн талын урт дөрвөн өнчгийн хэмжээг адилхан тэгш эсгэж хөвөөгийн тэмээ нунгасаар ээрсэн утсаар хөвөрдөж оёод дөрвөн тал болоод дөрвөн өнчөгт нь адил сайхан угаалжан хаартай хөвөө барьж ойдгийн байна. За ханан гэрийн өрхийг гэрийн малгай оройн чимэг гэж маш эрхэмлэн үжиж гэрээн буулгахад хамгийн төрөнд нь авч хүнээ хөлөөс хол тавьж алхаж хишгэхээс хичээдэг. Учир нь өрх бол гэрийн хан оргил болох тооны оройд байрладаг, айлын гал гулмтын дээр байдаг болохоор тэгж хүндлэн дээдэлдэг.

За тэгвэл дээвэр гэрийн үнийн хэсгийг бүтээж байгаа бүрээсийг дээвэр гэдэг. Ханан гэрийн дээвэр 3 буюу одоо 4. 3 буюу 4 давхар байдаг. За дотор дээврийг чавг эсвэл одоо хөхөвч гэдэг. Дээврийг эсгэхдээ үл бүтгч өдрийг чээрлэж, бэлэгтэй сайн өдрийг сунгаж эсгдэг. За дээврийн ойхтон гадар дээврийн хөвөө жахарна, жэг хөвөө барьж ойдог. А ингэж дээврийн жаам, хормой, сумыг хөвөөлж жээглэвэл бүрээснэ, хөвөө сунж татагдахгүй, сэмэрж урагдахгүй, бүх болдгоор барахгүй, үжимчтэй сайхан харагддаг юм байна. За тэгвэл туурах Монгол гэрийн ханийг хүрээлж бүрсэн эсгийг туурах гэдэг. Туурах нь гэрийн бэлхээс бэйийг ороон бүрхэж байдаг. Ерөн гэрт бүр 4 туурахтай, туурах нь 3 давхар байдаг. Дотор туурахыг бас ханавч гэдэг. Туурахын хэлбэр нь урт дөрвөлжин байдаг болохоор монголчууд гэрээн далай чагаан дээвэртэй, даргай чагаан туурахтай, мянган хоннай мэндсэн ширхэг монгол бүсгийн нэгсэн бүс гэж магтдаг байна. За тэгвэл хөлтрөг гэж бас байдаг. Ханан гэрийн дээврийн гадуур бүс жирг идээр хийж тооник толгойлсон бөгөөд 4 жүхт ханийн толгой хүртэл наривтэр урт хушуу гарган хийсэн янж чимэглэлийн юмыг хөлтрөг гэдэг. Хөлтрөг нь 4 хөл буюу хилтэй байж энэ нь улаан буюу хөх өнгийн байдаг юм байна. За тэгвэл үүд гэрийн хаалгын хүрээний гадуур ирмэгийн урт өргөнөөр химжээлж хийгээд дотхын модноос ууж тогтоодог 3-4 эсгий давхарлан ширж ойсон өлгөмөл бүрхүүлийг үүд гэдэг. За ханан гэрийн үүд гэвэл уулаас эсгий үүдийг нэрлсээр ирсэн байж байгаа. Үүд жужаан хүнд баймажин сай салхинд дэрвэлждэггүй. Энгийн үүдийг чагаанаар хийх нь олон бөгөөд олонхдон хөх хөвөө барьж ойдг юм байна. За дотховч өмнө дээвэрт хавчуулж дотхыг бүрхэж тавьсан 3 хилтэй ширмэл эсгийг одоо дотховч гэдэг. Бас дотог буюу энэх гэж хэлдэг. Энэ нь гэрийн үүд болон дээврийн завсарыг дарах үйлдэлтэй байдаг. За оосор бүслүүр, ханан гэрийн оосор бүслүүр, монгол гэрийн оосор бүслүүр. За ханан гэрийн оосор бүслүүр нь гэрийн хөвийг ямагт төв байлгаж, ханийг дотогш чангаруулж, дээвэр туургыг доош гулгаж нүүлгэхгүй, салхинд дэрвэлжүүлэхгүй байх маш чухал үйлдэл гаргадаг болохоор монгол гэрийн чухал нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болдог. За оосор бүчинд хадсан ба саланг гэж 2 жийл байдаг. Хадсан жийлд өрхөн 4 оосор, дээврийн хөлийн 2 оосор, сумны 2 оосор, хоолын 2 оосор, хөлтргийн хөл хормон олон оосор болоод үүд татхын оосор бүчүүд байдаг. За саланх оосор бүчэд гэрийн бүслүүр, оосор буюу даралт, боолт, чихтаг жирэг байдаг.

За бүслүүр гэрийн бэлхээс биеэр нь орож уйдаг. Хошлон дээсийг гэрийн бүслүүр гэдэг. Бүслүүрт дотор бүслүүр, гадар бүслүүр гэж байдаг. Бүслүүрийг одоо адуун дэлсүүлийн хилгасыг нарийн тамаад 6 мөрийн 3 баруун 3 солгой тамсан эрчийг нь тааруулан хавтгай ойдаг. За гэрийн модыг босгоход одоо нүчгэн ханнэ чэжин биеэр нь татаж уйдаг бүслүүрийг дотор бүслүүр гэж, гэрийн бүрээснэ гадуур бүсэлдгийн гадар бүслүүр гэдэг. Гадар бүслүүрт одоо толгой бүслүүр, домд бүслүүр, доод бүслүүр гэж 3 байдаг. За гадар бүслүүр нь ханнэ тэлэгдлийн хүчнийг хашиж байхаар барахгүй, туургыг доошлуулахгүй тогтоож байдаг. За ингэж нэг аялгуудугаар төрж авсарлая.

Тэр хүмүүдтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За энэхийг нэвтрүүлгээр бид одоо ордосчуудын жан үеийн орон суучийн талаар их одоо хувьсэлт хөгжилт энэ талаар их яриа хөрөөгөл та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаа. Ер нь ордосчууд маань одоо түүхнээс аваад ямар ямар гэр орон суучид сууж хувирч хөгжиж өнөөдрийн байдалд орж ирсэн байна уу гэдэг талаар нарилаг ярьж байна. За тэгвэл одоо тэр үеийн сууж байсан гэр нь ямар онцлогтой, ямар хийч бүтчтэй байдаг энэ бүгдийг одоо та бүхэндээ нарийн хуваалцж байгаа. За сая бол одоо бүслөрийн талаар та бүхэндээ ярьсан жалгаад одоо даралт гэж хуваалчий. Ер нь гэрийн даралтыг бас оосор даруулга буюу дутраг гэж хэлдэг. Даралтанд одоо дотор даралт, гадар даралт гэж байдаг. За гэрийн модыг босгосон хойно нүчхэн үнийг хөндлөнөөр дугуйлж дарж уйдаг дээсийг даралт гэдэг. Дотор даралт 4 буюу 6 байдаг. Гадар даралтанд одоо энгийн 8 даралт. За хандарган оосор, хөлтөргөт оосор гэж 3 янзын даралт байдаг. За энгийн 8 даралтыг одоо дотор даралтаас арай бүдүүвтер тамж хийдэг. Гадар даралтыг одоо бүрээсэн дээгүүр дарж ууйн. Өмнө 4 даралт, ард 4 даралт гэж байдаг. За хандарган оосрыг бас торийн оосорч гэж хэлдэг. Хандарган оосрыг одоо хэлхэн хийж дээвэрт углачдаг. За гэрийн 4 жүхт шүхрийн тор мэт сочрон бууж ирдэг. За хөлтөргөн оосор гэдэг бол одоо хөлтөргтэй гертэл байдаг. Хөлтөргтэй герт одоо бусад гадар оосрыг хэргэлдэггүй. Хөлтөргөн хивээрэн гэрийн даралт оосрын үйлдэлийг гаргадаг. За хөлтөргийн хөл хоолойд хадсан оосор бүчин дээврийн хормой туургыг гүйчит сайхан дарж уйдаг болохоор салхинд дэрвэлжих явдал гардаггүй. За энэс ангадна одоо хан чагтгын оосор гэж байдаг. За ханийн амийг хооронд нь нийлүүлж боодог нарийн дээсийг болт гэж хэлдэг. Энэ болт нь ханийг салашгүй хүрээж өгч болгодог. За тооны голоос урхтаж уйсан оосрыг чагтгын оосор гэдэг. Монголчууд энэ оосрыг ихэд эрхэмлэн үжиж буурын өвдгийн жогдор буюу ажирган дэл сүүлээр ирж бэрлэг, ирчлэг тамж хийдэг. Их салхи гаруулж чагтган оосроос нь татаж гинтийн хуй салхин гэрийг өргөж хийсгэхээс үл сэргийлдэг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрийн орон жан хуварын талаар та олондоо хуваалцъя. Тэгвэл Монгол гэр доторх аливаа эдлэл хэрэгсэл бүр хаа яаж тавих уламжлалт ёс журамтай орон жан хуваартай тэр нь одоо Монгол гэрийн доторх жайг 3 дугуй чагарагжаад хувааж гэр доторх эдлэл хэрэгслийг 8 суудалд хуваарлан тавьж ирсэн журшилтай байдаг. За юуны урд бол одоо гуламтын орон. А Монгол гэрийн төв хөөс болох газар бол гуламтын орон. А гэрээн бүрээсэлж бараад гэр доторх эдлэл хэрэгслээн тавихд хамаг түрүүнд бол тулгаан тулдаг. Гэрийн төв болох гуламтын чигийг тогтооход одоо чигтгэн дээсийн доошоо чиглэсэн чигээр тулгааны төвийн чиг болгодог. Ингээд энэ чигээр төв болгож тулгаан тулахдаа тулгын дөрвөн очгийн хоорондох хойд урд жайг гол хичглүүгээ аслуулж тавиад тулгаараа төв болгож тулгын хүрээний жайг тэнчүүлэн тавиад үүдэн шалаан тохируулна. За Монгол гэрийн тулга эртэндээ 3 очгтой хүрэл тулга байжсэн. За 3 хөл 3 очгтой хүрэл тулга. За ордосчууд хээр хөдөө тоглохдоо 3 чулуу тулдаг нь эртнэ жангшлийн хин им ором. Тэгтээ монголчууд матарлуун толгой шиг төгс 4 очихтай малтмал номын хүрээ шиг төгөрг 3 хасагтай. Төгөлдөр бэлгэт ширмэн тулгаан төв голдоон тулсаар эдүүгөө хурч иржээ. За ширмэн тулга 4 очихтай болсон нь хожмын учир байж байгаа юм байна. За гэр доторх орон жайд эдлэл хэрэгсэл байршуулах 8 суудлын орон гэж байдаг. За гэрийн хоймроос эхлээд гэрийн баруун хойно баруун урд талд эрэгтэйчүүдийн эдэлж хэрэгэлдэг зүйлсийг тавьдаг. За гэрийн зүүн өмнө талд бүр эмэгтэйчүүдийн эдэлж хэрэгэлдэг тэдний эрхэлсэн ажлын хуваартай нь хамаа бүхий зүйлсийг бол тавьдаг юм байна. За бурхан шүтэнэ судал гэж монголчууд баруун хойд зүгийг дээдэлдэг болохоор гүнгруатай бурханаа баруун хойд талын хананд төвшүүлэн ширээн дээр саатуулан тагдаг. За гэрийн эжнээ судал гэрийн хоймор тал бол одоо гэрийн эжин буюу Ахмад настан хүндэт жочноо судал мөн байдаг. За хэрвээ хид хідэн жочин хамт байвал хамгийн өндөр настаныг бурхан ширээнээ дэргэд баруун хойд талд урын суулгадаг. За бүстэй хүнээ суудл бол одоо тулгын баруун тал бол бүстэй хүнээ суудл. За таних хамаагүй Монгол гэрт ормогчл бүстэй хүн бол ирхвэш тулгын баруун талд нь суудаг ёстой. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэл тавих орон бол баруун ханандах мод юм уу? Эвэр дэгээс өлгөж тавьдаг. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэлд юу байдаг юм бэ? За эмээл, хажаар, чөдөр, нухт, утга, сэлэм, жэргүүд байдаг. Энийг амбал гэрийн баруун ханандах мод буюу эвэр дэгэнээс өлгөж тавьдаг. За бүсгүй хүнээ суудл бол бүсгүйчүүдийн ин байдалд Монгол гэрийн баруун буюу хоймрт гардаггүй хижээ хаач гэсэн бүсгүй хүн гэрт ормогчоон тулгын зүүн хойгоор суух ёстой. Тулгын зүүн тал бол бүсгүй хүнээ суудах орон байж байгаа. За бүсгүйчүүдийн үйл ойдлын хэрэгслийг тавьдаг орон гэж бас байдаг юм байна. Ерөн байдалд одоо бүсгүй хүн баруун хан дагуу тавьсан эдлэл юмд аван гар хүрдэггүй тэдний үйл ойдлын авдар хайрчиг сүү саалын одоо сав жичээ гал тогооны хэрэгсэл жиргийг одоо зүүн хойд болоод зүүн талд тавьдаг ёстой. За айргийн ган аргалын одоо орон байр ус тавьдаг газар гих мэт бас хуваартай. За хаврын чаг аргал төлөө тавих уу жун намарт айрыг таргийн хүнэг савыг тавих зэрэг бүр одоо Монгол гэрийн зүүн өмнөх жайнд бол зохицуулж байдаг юм байна. За үүдэн жайг одоо

бушг ижилэн юуч тавьдаггүй зөвхөн гарч орохыг одоо гарч ордог энэ нэг орон жай болгодог. А гажир гажирын жан шилбаг жүрөөнтэй болооч Монгол гэрийн доторх 3 орон 8 суудлын орон жайны хуваар бараг их төлөвдөн ийм байдаг юм байна. За жалгаад одоо Монгол гэрт бууж суух ёсны талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Юунд түрүүнд одоо Монгол гэрт ордог ёс гэж байдаг. Монгол гэрт орох ёс. За мортой хүн ирсэн одоо мортой ирсэн хүн айлын энэ баруун хойно буугаад морин уяанаас нь уйдаг. Хэрвээ даалын савтай бол түүнээн жүүн гартаа амьэрч ухтаж ирэхсэттэй баруун гарын хаан алгыг дэлгэж амар эрэлчэж гэрж үг 50 тогтон намтай сайхан алхаж очдгоо. За гэрт орхосоо өмнө өмсгөлж үдлэн дэр тэгш жасаад баруун гараараа үүднэ жүв талын хөвөөгийн домд хэрэс сүхэж хатвчийн жүүн талаар хатвчнэ хатвчинд хөлөө хөргөлгүйгээр алхаж ордог. За тэгвэл одоо Монгол гэрт суух ёс гэж бас байдаг юм байна. Ирсэн жичнэн нь хэрвээ ахмад ихэс болоход хөрвөл гэрийн эжнээс эхлээд гэрт байсан хүмүүс даяараа босчж өгсөд амар айлтгаж мэндэлдэг. Ингээд гэрийн эжнэн жичнэн дээшээ жалаж суулгадаг аа. За онцгой хүндтэй жочин бол тусгай олвог буюу толог дэвсж суулгадаг аа. Хэрвээ жочин нь үе хоргийн хүн юм уу дүүмд байвал гэрийн эжнээ суудлаасан гэрийн эжэн бол суудлаасан хөдлөлгүйгээр хариу мэд мэдээд суудлж ааж суулгадаг юм байна. За Монгол гэрте ямар ч жочин жаавал чомчоож суудаг ёстой. Чомчоож суухдаа гэрийн баруун талаар суугчид жүүн өвдөгөө нугалж чомчоон суунаа. Жүүн тал буюу хойд талаар суугчид баруун өвдөгөө нуглаад чомчоож суудаг. Ирсэн жочин чомчоон суухаар өл барам гэрийн хүмүүс ч чомчоон суухаас бус өөр янжаар суух ёсгүй юм байна. За жочныг ахмад настан буюу гэрийн эжнээс чөлөөтэй суух зөвшөөрөл өгвөл сай жамилж суудаг юм байна. За Монгол гэрт унтах ёс. Энгийн үед одоо гэр жураан унтахад гэрийн эжин бүсгүйтэйгээ гэрийн хойд талд унтаж, ахмад настан нь гэрийн баруун талд унтдаг. Гэрийн жүүн талд унтах чухалтай л бол одоо бүсгүйх нь унтна. За жочныг ер нь баруун тал буюу хойд талд унтуулж, өөрсдөө жээж авсарын үжиж байгаад хаяа тал юм уу жүүн талаар унтна. Жочныг жүүн талаар унтуулдаггүй юм байна. За Монгол гэрт унтахын гол ёс нь одоо толгоогоо хаашаа хандуулж унтах дээр байдаг. Унтахад ямар ч хүн хижээч гэсэн айлын гал гуламд бурхан шүтэнэ өөд хөлөөн жийж унтахыг чээрэлдэг. Мөн ч одоо хүнээ толгоон өөд хөлөөн жийж унтах ёс байдаггүй. Иймээс гэрийн баруун талд унтахстан толгоогоо хойшоон хоймор унтахстан толгоогоо баруунш бурхан шүтэнэ өөд хандуулж жүүн талд унтахстан харин толгоогоо хойшоо хандуулж унтдаг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрээс гарах ёсон гэж байдаг. Энийн талаар ярьж өгье. Тэгвэл орсон борон арилж ирсэн жочин тардаг а гэдгээр айлын жочин уужуусаатаад аяарлагдаг учиртай аяарлахтан ихмэд хүмүүс босхосоо өмнө дөөмд улсууд нь одоо хөдөлдөггүй. За ихмэд нар бос мөгч дөө болох жочин болоод гэрийн хүмүүс даяар босч насаар аль баг нь урдж гардаг гарахтан гэрийн

хойд голыг одоо баруунш жүнш хөндлөн гэтэлдэг вэ. За баруун талынх нь гэрийн баруун хаяг дагасгаад гуламтаас жайдуухан шиг гардаг. За зүгэл жүүн хойд талынх нь бол гуламтын жүүн талаар хоймор хотоонжсаж ихэд болгоомжтойхан өнгөрж гардаг. За чөчний мордох үед одоо гэрийн эжин бүсгүй тогоо шингаан салгадаг. Гарахтан биеийн ар талаан айлын гал гулам тулаад ахмад хүнээ өөд харуулгаас татгалжиж ухрах буюу хажуулдас гэж гардаг юм байна. Инхтэн одоо үүднэ жүүн талыг аажмхан сэхэд гэрийн хатвчанд хөлөө хөргөлгүйгээр алхан гарч үүдийг нь жуулан тавьдаг юм байна.

Чаярхын мөндөд тай сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаа сэрхлийн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая бол та бүхэндээ Ордосчуудын орон суучийн жан үйлийн талаар их олон сайхан жаншил одоо явж ирсэн хувьсэл түүх бүгдийг хуваалцлаа. Одоо жалгаа та бүхэндээ одоо Эдэн Умдааны ёс жаншлийн домдох Эдэн Умдааны дээж өргөх ёс буюу Эдэн Умдааны сачил өргөх ёс гэж байдаг. Жанны дагуу одоо бас Милаалгын ёсон гэж байдаг. Энэ бүгдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За Эдэн Умдааны ёс жаншлийн домд одоо дээж өргөх ёсон гэж байдаг. Ордост одоо дээж өргөх болон дээж барихыг хооронд нь бахан ялгаатай үжиж нэрлдэг дадгалтай. За дээж өргөх гэдэг нь гэрийн эжинд ёслон тавьсан эрэг шүүс жиргийн эрхэм эдгэнийг дэмж буюу үр хүүхэд нь гэрийн эжин амсхаас урдаар дээжлэн авч тэнгэр газар галбурхан овоо онгодын нутаг савдаг. За өвөг дээдэстэй сачиж өргөхий хилдэг. За дээж барих гэдэг нь Ахмад ихэстэй өргөж дэвшүүлсэн Эдэн Умдааны идээ шимийг хилдэг. Бас дээж тавих, дээж часах гэж хилдэг. Өөрөөр хэлбэл дээж барих нь жочтын авчирсан идээнэ бэлгэн Ахмад ихсийн өмнө бэлгэлж хүргэх одоо энэ хүндлэлийн ёс жаншлыг жаадаг. За дээж өргөх нь энэхүү бэлэглэн хүргэсэн Эдэн Умдааны дээжийг өөртөө амсгасан өмнө Тэнгэр Бурхандаа дээжлэн өргөдөг тахилга тайлгын ёслолыг жаадаг. Тэгвэл Эдэн Умдааны дээж өргөхөд бол одоо өргөсөн хүн дээжийн өргөхийн дагуу дээж өргөө гэж хэлдэг. За гэрт байсан хүмүүс нь бол одоо бэлэг бадраа гэж ярьдаг. За тэгвэл овоо ордын тахилга. За унган жуулгын найр, хорин баярын ёслол дээр ариг жигэнэ дээж, ариг сархад сүү болоо чайгийн алийг савлсан ч одоо энэ сачлын сав барьж баруун гарын хаан ядам хуруу эсвэл тусгай бэлтгсэн одоо сачил сачуур эннэрэн бол одоо Эдэн Умдааны дээжийг Эчиг Тэнгэр их газар Эжид Онготон өргөж амсуулахаар дээшээ өргөн сачдаг сүсэг бишрэлийн сэтгэлгийг илтгэсэн жаншлыг бол одоо сачил өргөнө гэж хэлдэг. За сачлан өргөхийн дагуу Эчиг Тэнгэр их дэлхий Эжид Онгод сахиулсан шүтэн айрг чигэ архны дээжийг минь амсмуу, аштын жаргалыг хайрлаж соёорхомуу, өдөр бүр өлжи хутаг оршдугай, сар бүр сайн ирэл тогтдугай гэж одоо өмгөлөл, хамгаалал, өршөөл, гуйчлалын өчиг уншдаг юм байна. За ордост одоо сачил өргөхийг бас сэржим өргөх гэж хэлдэг. Сэржим нь одоо тахил өргөл сачил буюу алтан умдаан гэсэн төвд гаралтай үг бөгөөд сачил сэржмийн алинч гэсэн бүр Эдэн Умдааны эрхэм дээжээр бүтсэн тэнгэр төр

үүдэг шингэн бэйтийг хэлдэг юм байна. За сачил өргөхөн жүхэн тахилга тайлгын ёснаа явчад явагдахаар үл барам монголчуудын бүхэл амьдралын дундус эдэнийг дээдлэх жан үйлд бүр холбогддог юм байна. Тэгэхдээ сэржмгүйгээр оводохгүй, сачилгүйгээр төөлөө амсгүй гэдэг үүнд одоо 20 хүйгийн сачилыг бол хундганд хийж эдэмлдэг байхад овоон тахилга унган жулгийг одоо унган жулгийн үед бол одоо сачилыг тусгай эрхэт бор өндөр гэдэгт саатуулж 9 тахил гаргаж үйлдсэн өргөлийн хавлгаан барьж өргөж сачдаг ёс жаншилтай. За тэгвэл бас идэ ундаанаа мелалгын ёсон гэж байдаг. Мелалга бол одоо нүдэнд үжигдэж, гарт баригдаж, өөрсд нь тус буян болсон амьд бодтой жилд бэлэглэн барьж байгаа идэ ундаанаа дээж болно. Юр бас альва анх үүсгэх үйл явдлын ерөөлтэй эхлэх болоод үлжи бэлэгтэй өндөрлөхийг жүгнэж түүнтэй шууд холбогдох амьтан бодсыг идэ ундаанаа эрхэт дээжээр ерөө мелаханч байдаг. За тэгвэл мелалгын ёсон зөвхөн амьтан бодсоор хижгаарлагддаггүй хүн жондооч хүн жондоч бас холбогддог талтай. За адилхаа жүжүүл, харчуулж жүжүүл, уралдаан морьной тэрүүнийг унсан эжентэй нь милааж, бүхийн тэрүүнийг бүхчин жодогтай нь одоо милаах. За сая гарсан хургаан нохой шиг ховдог, гахай шиг тарган бол гэж милаадаг. За анх хөнгөлсөн төлөөн одоо өтнөөс хөнгөн, сумнаас түргэн эдгэрээ гэж милаадаг. Ингээд ордосд бол одоо олон үнээ тугуултай айл өрхүүд намрын сүүл сарын одоо намрын сүүл сарын 12-т бол үнээ тугуул тавих мелагуудын баяр гэж хийдэг жаншилтай байдгийн байна.

За тэгвэл монголчуудын эдэн хумдааны эдлэхээр дамжуулж сайн сайхнаа хүсэл сэтгэлгээнд илтгэдэг жаншил бас байдаг. Энэ нь одоо дараа эдэн хумдаанаан буян ерөөлийн бэлэг дэмбрэлтэй үгсээр холгон шүлэглэж үүнээр дамжуулан үр хойчстон эдэн хумдааныг эрхэмлэж эдэлдгийн ёс жаншил ариг гамтай ашиглаж хэрэгэлдгийн эвжүй эдэнэ энэ нэг эгэл эрхмийн ялгавар жүйл бүрийг мэдүүлэн таниулдаг жаншилтай. Тэгвэл ордосчуудын эдэн умдаанаа ерөөлд чайн ерөөл, шүүсэн ерөөл, архин ерөөл гэж голдож байдаг. За эдэн умдаанаа сачул, мелаалга, ерөөл нь эдэн умдаанаа дээжтэй салшгүй холбоотой, бүрэл эдэн умдаанаа дээжэн эрхэмнэн хүндэтгэдэг жаншилт ёсын бодтой илрэл нь байж байгаа. Хэрвээ эдэн умдаанаа дээж байхгүй төрвөл эдэн умдаанаа сачил, мэлаалга, ерөөлж байхгүй иймээс эдэн умдаанаа эрхэт дээж бол эд бүгдийн суур дэвсгэр нь болж байдаг аа. За эрхэм хүндтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Бидэнтэй хамт байлцсан эрхэм та бүхэдд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийн хүлээн болгоно. Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл 0477 85 92

нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр гарахын 5-н Орц хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээ нь нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурлах хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал жаврын жүргэснаг сурвалжинд туушлуулж намын төв хороо болоод үрдүнчсэх хоортой намын хорооны байрлуулт шаардлагыг сурвалжинд туушлуулж сурвалжлах хүмүүжил ба олон төмний идэрэгдэх төв бус суртал ба ялчралтын асуултыг төвлөрүүлэн чиглэн засах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүүцийн Лили хурлыг эргэсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлан 2026 оны 17-р удааны хурал хурлдуулсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүцийн эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд ираа тавьж хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн хурлдуулсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгчээр нэр дурдагдж Хуачин хурлаас сул оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойрын хугацаанаа чухал яриа, чухал жаврын жиргэснаа, жичи ойрын хугацаанаа чухал бичиг материалын жиргэснаг уламжлан сурвалжив. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, эд ажлын жуулчлалын хотын

0: Жургадгар удаанаа намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл их туурмих тухай санал сануулга болоод хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугаалангийн жүб оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жүб үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн цэвтлэн засах их дансыг хассан байдлыг сонссон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжлах гол дугуйлангийн 2026 оны 6-р удаанаа хамтын сурвалжлагын хурал хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэлсэнаа гүнжгэ сурвалжинд туушлуулах тойронд судлан ярилцж санаа асуултсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүзи эрхлэгчээ Сүүжүн Шин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд ираа тавьж, Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурлд оролцсон байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгчээр нэр дурддагч Хуачин хурлд сул оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ, энэ жилэс нааши манай хот чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг Лавдун Баттай эхүүлж, бүтэмжтэй бэл оруулалтаар Ази Авахын нэмэгдлийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Дөр хагас жилд бүх хотын дөмшүрт хөргөөс давсан бэл оруулалтын төрөлжүүл 370% хүрч, адилах хугацааны гас жуунаа 5.5-аар нэмэгдэж, бүх бэл оруулалтын жуунаа 84.9-ийн харьцлыг эзэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ, Орд Ордсын Хөрийн амтны хүрээлэнгийн одон Их Арслан 5 эрүүл чирэг ногуулж болсон байна. Их Арслан хөнгөцсөний дараа тамиргүй тол 5 ногуулд хүний хүчээр бойж харгыг авч ажилтнад 24 цаг ээлжлэн харгалцсан байна. Их Арслан энэ удааны 5 ногуулаас өмнө бас сүлжийн одон болсон бичгэн ногуул тван тваныг төржээ. 5 бичгэн ногуулын байдал тогтвортой болсны дараа жугаачгстай уулж явах болно. Манай хорооны мэдээ, 8-р сарын 1-ний өдрийн ардын төлөөлөгчрэг байгуулагдсан байрыг тохиолдуулан 8-р сарын 1-ний орой Хиябагш төргийн Улаан Мөрөн нуурын үжимчийн тойрогт Жилочгүй нэсгэлийн тоглолтын үжүүлэлтэг, Хуар Пүжингийн үжүүлэлтэг, Дүү Хөвчөмд сүрчмөл болохын үжүүлэг зэрэг ажиллагааг явагдуулах болно. Өртөнцөсөх ордны чагүрийн товчноо урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүхийн ихэнх хэсэг Домд бүхийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг Зүүн бүхийн баруун хэсэг болоод хойд бүхийд үүлэрхэг байж баг буруу орно. Үүнд Баянуурын Зүүн өмнө бүхий ордсын хойд бүхий хөлөн байрын Домд бүхийд Домд жиргийн буруу орж хэсэг гажирт их буруу орно. Дээр дурдсан хэсэг гажирт охор хух чанд ширүүн буруу орох Аянга чаглахан чаглах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгал чаг уртагалтан, Домд баруун бүхийн хойд хэсэгт 4-5 дэсийн салих салихлаж, хэсэг гажирт 7 дэсийн салих салихлэн. Отох хөшүүнэ шилийн талах жуулчлын орон сэтгэлийн дулаачлуулах нийтийн асрамжийн ажиллагааг эхлүүлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хөшүүнэ хамжуулчдрын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Мэдээг андамжуулна уу?
1: Ойрын өдрө отох хөшүүнэ шилийн талах жуулчлын орон отох хөшүүнэ Жихуй нийгмийн ажлын үйлчилгээний төвтэй хамтарчээ нийтийн асрамжаар арт дасчиг бүртээх сэтгэлийг дулаачлуулах ширээс ажиллагаа анчинээр эхлүүлсэн байна. Анхны хувьчханы нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь засан дүл хөргөстийг халамжлан хайрлж хавсран тэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хараа орны 30 гарын гэр бүлийн хүчирдэлтэй өнчин нөрөөс нь дундад баг сургуулийн сурагчдын тусгайлан уурж сэтгэл хураг хугаар тойрон над уусан байна. Бүгд багчуудын өргөн уудам тал нутагт ойртуулж, тал нутгийн байгалийн өнгө үжимж ба орон нутгийн өхөн соёлын дотоод хүчнийг мэдрүүлж, сайн сайхан халуун дунаас сэтгэлийг өгсөн байна. Мэдээг дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хөшүүн үүд дарах ёс бүжиг нь Умартын 5 муж ордны бүжгийн уралдаанд шагнал тосон байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хөшүүнэ хамжуулчдрын төвийн сурвалжлагч Намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Мэдээг дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр отох хөшүүнэ улаан мөчрийн үүдэн бүтээсэн үүд дарах ёс бүжиг

0: Улсын бүжгийн үйлчлэгийн тоглолт юм лэн шилдэг тоглолтоо өргөнөлдөж, дундад улсын бүжгийн лимфатикийн хяналт нэр дутагдж, 7-р хутгааны өвөр Монголын бүжгийн уулдгаанд олон анхаарал татаж, 1-р төсийн шагнал, зохион бүтээлгийн 1-р төсийн шагнал, шилдэг ай зохиогчийн шагнал, шилдэг хувцсны зүрэг төлөвийн шагнал зэрэг дөрвөн том шагналын тус юм байна. Мэдээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хүндэт сонсогчдоо жилгаа товч мэдээ сонсгоё. 2026 оны Өмөрт хэлтийн номын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байх юм байна. 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ын өдөр болтол Ийли бүлэглэл болоод Мөнгөний бүлэглэлийн хамтран эрхлэх 2026 оны Дэлхийн Сүүн Уэлсийн их хурал Хөх хотод явагдах болно. Энэ жилийн 6-р сард бүх улсад төвийн 8 жиргүйн тогтоолын жиргэснаг жүрдсэн асуудлыг нийт 3,4700 байчаан шийдвэрлэж, 4,3318 хүнийг шүгэмжлэн сургасан бөгөөд үүний дотор 2,8426 хүнд шийтгэл өгсөн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Нарвин Далай, Ачтай, Хинагчийн Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчд аа та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ илжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрэл Цингэлт.
1: Дуут нутгийн уянг Дулаан хотын эгшиглэн. Дуугаруу ингэрэх Дулаан хот.
2: Сонсогчд аа манай нэвтрүүлгийн дуугар уянгарх дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. За энэ хүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд за урийн дээж урлагийн чинкүүн тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солиучин явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн 5:10 цаг гарын минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цаг гарын минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Хөндөс сонсогчдоо жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр бүл дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалт өдөр болно. За энэхүү дурсгалт өдөр болох гэж байгаа нандин цаг мөчөд улс орныхоо дархан хилий сахан хамгалж байгаа бүх чирэг байлдагчдаа баярын өдрийн халуун мэндийг уртчилн хүргэе. Иймхүү 8 дугаар сарын 1-ний дурсгалт өдөрч оруулаад өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгсөн дуунуудаас та бүхэн

Даярын мэдээжээр дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалт өдөр нь 1927 оны Нанчангийн бослогоос эрэлттэй юм байна. Тухайн үед дундад улсын Эвхамтнам хэсэг иргэнэ ховсгалч хэргийн удирд нь Жангшигийн Нанчанд живсэгт бослог гаргаж Гуминдангийн дэрслэгүүчүүдийн живсэг төтнөр эсэргүүчих анхны бууг тавьсан байна. Энэ нь мөн ч дундад улсын Эвхамтнамын Бөен Дааж ховсгалт чирэг ангийн үүдэн байгуулсан ба ховсгалт дайны удирсан эхлэлт болох юм а. Энэхүү та бидний одоохондоо тэмдэглэж байгаа 8 дугаар сарын 1-ний өдрөвл дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалт өдөр болно. Энэхүү дурсгалт өдөр хүрч ирэх гэж байгаа нандин цаг мөчөөр улс орныхоо дархан хилий сахин хамгалж байгаа бүх чирэг байлдагчдаа баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. Тэгээд чиргийн бодол гэдэг дууг та бүхэндээ сэтгэлийн бэлэг болгоно. Дээдлэн барьж байна.

Сонсогчдоо энхүү манай нэвтрүүлэг дуучин Туяа Чичгийн дуулсан Чирэг Эрийн Гэргийн дуу дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За иймээсэн даяараа бүр сайн мэдэж байна. Чиргийн гэр бүл, чиргийн нөхөр садна гэж маш одоо нандин мөчийг хүлээж, чирэг нөхрийг хүсэн хүлээж, чиргийн албаа гүйцэтгэж, нутаг орондоо харьж ирхий санам мөрөддөг жимтэй болохоор Чирэг Эрийн Гэргийн дуу гэдэг сайхан дуу жогсон баха. Тус дууны шүлгийн үлээ давг дорж байж хоогоо дууныхын аяын Чэ Бат Чулуун жохож исэн байна. Энэхүү дуу дээр жууны 80 хэдэн он 90 оны үеэр мөн манай орнд маш ихээр дуулагдж байла. За энэхүү дуугийн мөнч эрэгтэй эмэгтэйгийн хослол дуу болгож хослуулан дуулвал маш сайхан ай хөгжмөн найрж ирдэг. Тиймээсээ энэхүү дуу бол чирэг болон чиргийн бүсгүй за чирэг залууд хайр сэтгэл өгсөн залуу бүсгүйчүүдийн сэтгэл шингэсэн нэгэн сайхан дуу юм аа. За ингээд энэ дуугийн дуучин буян дэлгэр болоод цагаан чичиг бас хослолд дуулж исэн байна. Тэрхүү сайхан хослол дуугийн залгаад нэвтрүүлгээрээ хамтдаа сонирхон сосъё.

Сонсогчдоо энхүү буян дэлгэр цагаан чичгийн дуулсан чирэг эрийн гэргийн дуугар маны нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энхүү өнөөдөр 8 дугаар сарын 1-ний дундад дуулсан за ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагсан дурсгалт өдөртөө жоруулаад нэвтрүүлгээрээ бид дайчин чирэг байлдагчдын одоо уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна. Сонсогчд маны нэвтрүүлгийн хүлэн сонсох дундаа чирэг нөхөртөө эсвэл чирэг дайчдаа жоруулан бэлтгсэн жоруулан жохогсон дуунуудаас одоо аль нэгэн дуугийн бас сонсох хүсэлтэй таашаан сонсдгийн бол маны нэвтрүүлгээр бас бодол төрөлдлөө хаалчиж болно. За ялангуяа 8 дугаар сарын 1-ний чирэг байгуулагсан ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагсан дурсгалт өдөр хурц ирэх гэж байгаа юм болохоор чирэг байлдагчдаа жоруулна сэтгэлийн үгээ илтгэв бол манай нэвтрүүлгээр бас холбогдорой гэж хүсэн найди 8592-4612 боيو 8592-4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ер нь чирэг хүний сахилэг дөрмөл маш цанг байдаг. Нэгч ялангуяа одоо дээр үйдвэл чирэг хүн нутаг орондоо тэгвэл гэр орныхоо хүмүүстэйгээ зөвхөн захтал чимээгээр л харилцдаг байсан. Тийм болохоор шуудан хөргөгчи харан тосоод гэж ихлүүлэн дуулдаг энхүү дөө одоо жохогсон байхаа гэж бодож байна. Энэ үйл дээр үеийн одоо чирэг хүний амьдрал ах үед үнсэлж жохогсон дуу юм байна. Яг тэр шууднаар ирдэг хичнээн хоногийн дараа хүлээж хүлээж хүсэн болсон тэр цагт бол нэг захтлын бол тосч олдог. Яг тэрхүү сэтгэлэг амьдрал ах үе гэвэл саяны энэ сонсон дуунд үл илтгсэн байна. За үүнээр баггүй одоо чиргийн сорио боловсрал бол маш хатуу чанга байдаг тийм ээ даярын мэтгэр. Анх чирэгт ормогч залуу чирэг үл чирэгт элсэгдэх тэрхүү чаг мөчид үл 6 сарын өдөр сүн ялгалгүй хатуу чанг боловсрал ивэл хүртдэг. Тиймэрэн дээр үйдвэл

чирэг байлдагчид бол бүр энхүү хатуу чанга боловсролыг туулж гарсан. Одоо ч гэсэн адилхан залуу чиргүүд бол мөн иймэрхүү хатуу чанга боловсролыг туулж байгаа. Тиймээсээ чирэг хүний амьдралын өнгөрмөгч, хүний сэтгэл бие махбод аль аль талаараа хатуу чанга боловсралтай, сахилгатай болж хүмүүжигдэг нь мөн ч чирэг хүний сахилг дүрэн бүл цан байдгаас шалтгаалагдсан байхаа гэж бид ойлгож болно. Тэгвэл одоо цагт бол гар утсаар ингээд маш дүгм харилцдаг байна. Үе чатаар мөн сүлжээ холбоогоор ингээд цаг мөчгөө ингээд ярьж болдог. Гэвч чирэг хүний сахилг бат бол маш цан байдаг болохоор усаа үждэг, сүлжээ холбоонд гардаг цаг мөч нь бол маш хязгаартай. За тийм болохоор одоо дээр үйдүүлжсэн энхүү сэтгэлийн өнг юм уу тэрхүү одоо жорог дүрслэл нь бол одоо ч гэсэн бид амьдралдаа тэр бүхний мэдэж ойлгож болно гэдгийг одоо энэ саяны дуулсан дуу үйл бидэнд ойлгуулж байна да. За бас нэг талаараа бол чирэг хүний үүрэг хариуцлага нь бол маш хатуу чанга мөртөө одоо үүрэг хариуцлага нь бол маш том байдаг. Тиймэрээ чирэг хүн зарлаг захаг сонсмогчоо тэр даруйд одоо биелүүлдэг иймэрхүү онцлогтой. За залгаад бид нэвтрүүлгээрээ хилчтийн уян гэдэг сайхан дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Мөн ч хилийн чирэг байлдагчдаа жоруулан дуулсан энхүү дуугийн дуучин уянгийн дуулснаар та бүхнийхээ сонирхт хүргэж байна.

Сонсогчд ийхүү дуучин уянгийн дулсан хилчдийн уян гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ийхүү дархан нутгийн торгон хилийн сахагч, даяар төмнөө тайван амглангийн байлдагч, дайцсан алдрын дуулал балдгалсан хошууч, дайсны өмнөөс төрм боссон байлдагч, хилийн чирэг байлдагчд бүхэндөө 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн баярын өдрийн мэндий урьчлан хүргэж байна. За ингээд залгаад нэвтрүүлгээрээ бид бас нэгэн сайхан дуу чирэг цамта хайртай гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дуучин Сийлэг Маа болно. Ган тулаг хослонд болсон байна. Тус туг.

Сонсогчдо чирэг чамда хайртай гэдэг дууны эгшгээр маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Зэньхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ 8 дугаар сарын 1 нэ. Дундад улсын ардын чөлөөлөг чирэг байгуулагсан дурсгалт өдөр жоруулна. Дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон сайхан саган дуунуудаас та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна. Даярын мэдээжээр чиргийн хооронд голдуу эрэгтэй чирэг байлдагч олон байдаг боловч харин эмэгтэй чирэг байлдагч бас ч жохох тоог эжилдэг юм байна. За тиймэрэн бас тэдгээр эмэгтэй бүсгүйчүүдэд жаруулагдсан бас сайхан сайхан дуунууд жохогсон байдаг. Жалгаад бид хар нүдэн бүсгүй гэдэг сайхан дууг хамтаараа сонирхон сонсъё. Мөнхөө дайчин чиргийн алав ажлаагүй ч гэж байгаа бүхий л бүсгүй чирэг байлдагч та баярын өдрийн мэндийг урчлан хүргэж байна.

Аа сонсогчид аа манай нэвтрүүлэг хар нүдэн бүсгүй гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид 8 сарын 1-нэ Ардын чөлөөлөг чирэг байгуулагсан дурсгалт өдрөж оруулна. Дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж байна. За ер нь даяарын мэдээжээр улс орн хамгийн хүчир бэрхтээ үед бол чирэг хүн хамгийн төрөв төрөн босдог болохоор тэд бүхний ажил үйлс тэд бүхний хийж бүтээж байгаа үйл хэрэг бүхэн хүн ардынхаа сэтгэлд хүндтэй мөртөө одоо үн мөнх яруу алдартай гэж ойлгож болох юм аа. За тиймэрэн чирэг хүний амьдрал чирэг хүний хамгийн хатуу бэрхтээ өдрүүдээр сэдвүүлэн жохогсон дуу шүлэг юм уу эсвэл роман туужис жохоол бүтээл яруу нариг гэд маш олон байдаг. Монгол үндэсний бүтээлийн хувьдч бусад одоо үндэсний ясны бүтээл ялангуяа одоо дэлхийн хүчний жохоол бүтээлийн хувьдч энэ талын жохоол бүтээл юм уу уран бүтээл бол маш олон байдаг. За жишээлд хэлэхэд бол одоо монголчуудын жохоон бүтээсэн бүтээлд урвуулаас хэлвэл бидний өнөөдрийн сонирхон сонсож байгаа маш олон уян яруу сонсголтой сайхан дуунууд бол чирэг хүний амьдралын хатуу бэрх тед бүхний гэр орносоо гэргийн хүүхдээсээ салж ясан сэтгэлгийн илтгсэн дуунууд ивэл та бүхэндээ хүргэж байна. За энэс илүүтэй ам бай алтан эмаан хүртэл өргөдүүлсэн чирэг хүний амьдралаар сэдвүүлсэн сэтгэл хөдлөгөм жохоол бүтээл кино төлөөсчүжиг бол маш олон байдгаа. За тэр бүгдийн дундаас жишээ татаж хэлэх юм бол халоколын үеийн халоколын дайны үеийн чиргээ амьдралаар сэдвүүлсэн жохоол бүтээл Японы эсэргүүцэх дайны үед жохогсон бүтээл дуунууд тэгвэл дэлхийн 2 дугаар дайны фашизм эсэргүүцэх дайны үед чирэг байлдагчдын хүчээр бэрх амьдрал эх орныхоо төлөө улс орныхоо төлөө алтан эмаан өргөдүүлж байлсан тэрхүү бодит үйлийг илтгэсэн бүтээлүүд бол олон байдаг. За хөх даалын бүн тэрлэг гэдэг найраглал байдаг. За аюуш гэдэг роман тууж байдаг. За энэс илүүтэй маш олон кино телевиз жүжиг бол та бидний сэтгэлд хоногш нь үлдсэн юм аа. За ингээд бид бүхий л чирэг байлдагчдаа хүндэтгэл илэрхийлээд чиргийн бодол гэдэг дууг хамтаараа сонирхон сонсъё. За энэхүү дуу бол мөн ч хурд хамтлагийн жохон бүтээсэн дуу. Хурд хамтлаг мөн анхлан одоо уран бүтээлийн анхны үеийн бүтээл гэж ойлгож болно. Чиргийн бодол гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчдоо энхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ санарт хүрглээ. За ингээд чирэг байлдагчдын сэтгэлийн өнгөөр хөглөгдөн жохогсон дуунууд гэвэл маш олон байдаг. Мөртөө яруу найраг жохол бүтээлүүд бас маш олон байдаг.

ингээд сонсогчд маань бас бидэнтэй бодол төрөглөө хуваалцаж болно. За ингээд өнөөдөр бол яг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр болж байна. Тэгэхээр жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр бол ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан дурсгалт өдрөө гэдгийг та бид мөнхөд цээжилж байх учиртай. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид чиргийн хэртэй миний ав гэдэг дууны хэсгээр өндөрлүүлээ. Тус дууг залуу дуучин бүрэн зэрэгэлд дуулсан юм аа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Дэн Буян Нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгөрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгөргийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Намын төв хурааны улс төрийн төвчөө хурал хийж, намын 20 дугаар хугацааны төв хурааны 5 дугаар бүгд хурлын хуралд болохоор тогтож, одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлыг жадлан судалж, намын төв хурааны ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин хурлын эрхэлсэн.
2: Одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хураа намын гаднах зүтгүүлтийн ярилцлага хурал хийж, Ши Жинпин хурлыг эрхэлж чухал ираа тавьсан.
3: Шинхэн хороо чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамчилын харалтар руу идэргүүнээр урагшлая. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийн жолоодон дагуулж, чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шин хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээл нийтлсэн жиргээ сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгоо.
2: Одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төв барааж үг мэдээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлыг энэ жилийн 10-р сард Бээжинд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөгч юу гэвэл намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажлан хариу мэдүүлэх. Намаан бүх талаар чанга засахыг өчүүхэнч сулруулгаа чанга гатхан баримтлах аль олон чухал их асуудлыг судалсан байна. Хурлаас одоохны аж ахуйн байдлыг жадлан судалж, доор ахс жилийн аж ахуйн ажлыг баярлуулсан. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас жахта. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш намаан бүх талаар чанга засгаж агуу их амжилт бүтэмж олж, 100 жилийн том намын өөрийн бийдэн ховсгол хийх шин ахуй байдлыг нээж, нам төрийн ажил үйлсийн түүхч нартай амжилт бүтэмж олох, түүхч нартай ховсолт гарахыг ахуулна. Нам болон ард түмэн намаан хүчрэхжүүлэн улссан хүчрэхжүүлэх түүхийн санаачлагт

0: эрхийг олсон байна. Үүний хамтдаа дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдлыг гүнжгий ховролт гарахыг дагалдаад намаа бүх талаар чанга засахад бас маш олон шин байдал, шин асуудал тулгарч байна. Бүх намаараа эрхэвш намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх, намын үүр хариуцлагыг биелүүлэх байлдах бодлогын өндөрч ус намаа бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахуулахын чухал их ач холбогдлыг гүнжгий таньж, итгэл жоргоон баттган, тогтворц хүчнэн батлан, нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чагийн намаа бүх талаар чанга засах эрхэм нандин туршлагыг сайтар баримтлан, сайтар хэрэглэн намын байгууллалтад тулгарч байгаа товын асуудлыг сайтар чагчлан засч, сайтар шийдвэрлэн намаа хамарч, намаа засах явцад бүрдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтаа намаа бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар ахиулахд Маркс Ленин үжил, Моусотынгийн үжил санаа, Дэн Шопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинэ жил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүгд талаар тууштуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тууштуулан, шинэ цаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дүрмөр үндэс болгож, намын төв хорооноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын тэргүүний чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард түмний хоорондох чус махны харьцааг батлах талаас бодлого хэлэн, хатуу чанга хөг айсыг гой бишгүй баримтлан, намаа бүх талаар чанга засах системийг төгөлдөржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулан намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулан бүх намын идэвхтэй чанар, санаачлах чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэд хөгжүүлж, намын өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдөржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн намын ямхтай чаг үеийн өмнө нэгнэнд явах ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олох, элчүүлийн хүчир бүрхийн шалгалтыг даад чадах марксийн үжилийн төр барихч чог бодромгой нам болохыг үнэнхүү батлан ямхтай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлохч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
1: Хурлаас үзэгтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж өрм хийлэн урагшилж хөрил хөглөн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, элчүүлийн гадаад нөлөө ба дотоодын хүчирхтлийг бүтэмжтэй аргач хааж, манай улсын аж ахуйд хөдөлгөх хүчин шиндэж, бүтчин шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал хилэрсэн байна. Үүнээ зэргээр аж ахуйн ажиллагаа дундах хүчирхтэл өөрчлөлтөнийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, итгэл жоргоон баттгаж, хүчрийг сүрэн урагшилж, элчүүлийн аж тохиол болон дагуулхийг сайтар ашиглаж, чанарлах хөгжилтийг лав дуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтан доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилотлог болохыг баримталж, лав дуунаар ахиулах ажлын ерөнхийлөх гайсыг баримтлан, хөгжилтийн шин ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалгуудан байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлт нөлөөтэйг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шинэ хуучин хөдөлгөх хүчнээ солигдлыг шалгуудан ахиулж, эдийн засгийн нэн идэвхтэй төрийн бодлого ба жохистой уужуу байлгах жоосны төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, элчүүлийн хэрэгжиж байгаа төрийн бодлогын хүчин чадварыг гүйцэд бадруулж, боттой гэрхэмнэсэн нэмэгдлийн төрийн бодлогыг чаг тухайд нь ухаалан тогтоож, сөрөх үеийн хугацаанд аж ахуйн тохируулах эрчмийг нэмэгдүүлэн, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөдгөж, хангалгийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэн, нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэгч хөгжихийг ахиулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахтан их талын төрийн бодлогын үр ашгийг хүч тавн дээшлүүлж, эдийн засгийн жарлах болон жийлэлгийн тэмдэгдийн бүл мөнгийг хэрэглэх ахчийг түргэтгэж, хоёр чухал бүтхэн байгуулалт болон хоёр шинэ ажлыг хүч тавн ахиулж, үндсэн шатны гурвыг батлах хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Жоосны төрийн бодлогын багжийг ерөнхийлөн хэрэглэхийн хамт чаг тухайд нь тохируулан ховруулах, эдийн засаг мөнгөн гүйлгэнэ дотоод хэрэгчээ хамжилчин

0: хөүлөх төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас чухалчлагта. Улсын дотоодын хэрэгцээг бүтэмжтэй өргөтгөн, адил ус хэрэглэгэн хэрэгцээнд зохицуулан чанарлах хангалгыг өргөтгөж, үйлчлэгэн хэрэглэгэн далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. 6 тоо

0: Мэргэжлийн шавталт ба ирээдийн аж үйлсийн хөгжилтийг идэвхтэй ахуулан шин тулгуур аж үйлсийг хүч тавин бий болгож уламтлалт аж үйлсийг өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурдас жахта. Эрх тэгш эмх дэглэмтэй жах тэлгүүрийн өрсөлд өнө орчин нөхцөлийг бий болгож бүх улсын нэгдэлтэй том жах тэлгүүрийг байгуулах дүрмийг тогтон хэрэгжүүлэн дотоодын өрсөлд өнөгийг үргэлжлэн ерөнхийлөн цэгчлэн жасч аж ахуйлын дансны жоос хойшлогдож байгаа ба өртөж байгаа асуудлыг банк шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлт эд хөрөнгө улсын өмчлөлт аж ахуйлын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн ардаас ажигнсан аж ахуйн хөгжлийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж тавчингийн аж ахуйг журамжуулан эрүүлэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурдас жахта. Олон улсын аж ахуй арилжааны харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны оромжийг өргөтгөж үйлчлэгээний арилжааг ихээр хөгжүүлэн арилжааны төнцвөртэй хөгжлийг ахуулах хэрэгтэй. Гадаадад бэл оруулах хамааралтын дүрэм ба гадаад дахь ерөнхийлсэн үйлчлэгээний системийг төгөлдржүүлэн гадаадын бэл мөнгийг идэвхтэй урьж ашиглах хэрэгтэй гэж. Хурлаас сухаж алхта. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин дараачны ажлыг өчүүхэнч сулруулгаа сайтар хийж, ядуугаас ангажруулсан жангалгын ажлын өрөвтүүлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, эжгэнэлт, хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж, амьд гахай зэрэг тариалан мал таживрын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлүүлэн үн ханшийг тогтворжуулж, малчин дараачдын орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг ахуулах хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үнийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, тариалангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, намрын амбудаа ба бүх жилийн амбудаанаа элбэх хураалтыг тэмчин болох хэрэгтэй гэж.
1: Хурлаас жахтан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн ардын амьдралын баталгааг чангатгаж, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрчмэн чангаруулж, амьдлагаар ажил олгосод болон шинэ хөлөөрийн ажил олгосдын өрх ашигыг батлах ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Настай нялхсан үйлчилгээний баталгааг сайн атгаж, дэс давхарх төрөл хуваасан нийгмийн аварын туслах системийг түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, Умратын гурван орны халхавч ёогийн инженерингийн жангалгийн ажлыг сайн хийж, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг нэмж гадагшлуулахгүй байх, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах ба чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчүүшүүлэх ажлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагдан, амар төвчнээ халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гөр хөрөнгө орон суучийн жагтөлгүүрийг тогтворжуулж, өрөвчөөг арилгах төслийг сайн хэрэгжүүлж, орон нутгийн дунд жижиг мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлт хийх ба тоо хэмжээг багасгаж чанар чансаагаан дээшлүүлэх ажлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн жагтөлгүүрийн бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хөрөнгийн жагтөлгүүрийн уян хатан чанар ба итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Элжүүлийн аюул төгшүүрийн далд гэм сонхих гүнжгэ байж чадчихлан засаж, хүнд их эндэл гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Сэтрэх аюултай усан чүүрэм, гол мөрнө хашлах, уулан үер ба гайхамшиг гардаг аюултай орон, хотын ус тогтож мэдэх хотгор газар зэрэг далд гэмийн байцаан засах ажлыг чангатгаж, үерийн сэргийлэх бачин байдлыг гаргах чаах аюул гамшигаас аврах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олны амь нас өд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн жив үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатны удирдах хатарчуудын нэн чог бадрангүй өөдлөн давших чог сүлдөр чанарлах хөгжилтийн шин амжилтыг тасралтгүй үүтхийг айхуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босод зүйлийг судалж.
0: Дундад улсын өвхөнт намын төвхөрөө 7-р сарын 24-ны өдөр Жүнан хайд намын гаднах зүтгэлтүүдийн ярилцах хурал хийж, одоохны аж ахуйн байдал ба доор ахс жилийн аж ахуйн ажлын тухай ил ардчилсан нам бүлгийн төвхөрөө бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо төрлийн хариуцлагатан ба нам бүлгийн бус зүтгэлтүүдийн төлөөлөгчийн санал сануулгыг сонссон байна. Намын төвхөрөөний ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ярилцах хуралд оролцож чухал яриа тавьсан. Тэр чухалчлагта доор ахс жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, тогтуунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг ажмыг баримтлан, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн хүчтэй, зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг түргэн байгуулан, улсын дотоод гадаад хоёр их талыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт болон аюулгүй байхыг төлөвжүүлж, өөртлөлт нээлт

0: Тихих гүнжгэр бүлхий баримтлан шин хуучин хөдөлгөгч хүчний хөвөрлөхийг түргэн ахуулан эдийн засгийн нэн идэвхтэй бодлого ба жохостой уужуу жоосны тухай төрийн бодлогыг саадар хэрэгжүүлэн нэгэнт тогтон хэрэгжүүлж байгаа урт хугацаа бүтөмчтэй элч жилийн төрийн бодлогын үр ашигын гүйцэд бодруулж бодтой ирхмэлсэн үр ашигтай төрийн бодлогыг чаг тухайд нь төсвөлн тогтоож үйллийн эсрэг тохируулах хүчилжийг нэмэгдүүлэн дотоодын хэрэгцээг өргөтгөж хангалгыг шилдэгжүүлэн ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж нийгмийн амьдралын хүчнийг дайчлан аз ахуйн шин шилдэг сайтар хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулан 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлэлтэд болохоор чармаг хэрэгтэй гэж.
1: Томдод улсын Өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв жанаа банкин хорооны гишүүн Ли Чан, Ван Хүнин, Цай Чи, Дэн Шуэ Шан ярилцах хурлд оролцжээ. Ли Чан Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны найдалгаар дээр хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай байдлыг мэдэгдэж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай бодол хөллөн танилцуулсан байна. Ярилцах хурл дээр Дундад улсын Гуминдан намын ховсголт төв хорооны тэргүүлэгч Жэн Жэмбан, Дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Дин Жунли, Дундад улсын арчиллаар улсан байгуулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Хао Минжин, Дундад улсын арчиллаар ахиулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Цай Дафэн, Тараачин ажилчны намын төв хорооны тэргүүлэгч Хэ Вэй, Жигунтан намын төв хорооны тэргүүлэгч Жан Зужин, Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч У Вэй Хуа, Тайваны арчиллаар өөртөө засах холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Су Хуэй, Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын тэргүүлэгч Го Юн Лун, Нам бүлгийн бос зүтгэлтийн төлөөлөгч Шоуфэн урд хожид үхэлсэн байна. Олноор одоохны аж ахуйн байдлын тухай Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны жадлалт магтлалт болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын тухай бодол хөллөлийг бүрмөсөн хүлэн зөвшөөрч шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжүүлэн бужгайруулах, үүдэлт шинжилэлтийн хөлхөө болон аж үйлсийн хөлхөөх уусалчлуулан хөгжүүлэх оюулаг аж ахуйн аж үйлсийн хэрэглээнэ баримжаа дүрм тогтцоог төвлөржүүлэх аж ахуй нийгэм соёлын байгууллалтын хамтарсан хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бадруулах, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтууржуулах, суур судалгааг чангадгах, хэрэглээг өргөтгөх төлөвжүүлэхийг нарилах оновчтой найдваржуулах, бүтөмжтэй бүл оруулалтыг чаашид өргөтгөх, гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах, үеийн эсрэг төрийн бодлогын орчмын нэмэгдүүлэх зэрэг талаар санал сануулах дурдсан байна.
0: Олны ерхийг нарийн ханамгаас сонссны дараа Ши Жинпин чухал яриа тавьсан. Тэр жаахдаа энэ оны дээр хагас жилд Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны Батчин удирдлагын доор эл газар орон эл салан бүчрийнхэн урдчлан хүчлэн идэвхтэй ажиллаж дотоод гадаадын аюул урсгал дууныг бүтэмжтэй арга чан манай улсын аж ахуй даралтын дунд ургашлан шиндэн шилдэгжиж асар их уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнэн харуулсан байна гэж. Шижин минь чухал жадахдаа. Одоохонд манай улсын аж ахуйн эргэлтэд бас жарам хүчир бэрхшээл аюул урсгалдан тулгарч бай. Иймээс итгэлийн баттхан хүчир бэрхшээлийг ялан давж чанарлах хөгжилтийг тогтуунаар ахуулах хэрэгтэй. Доор хагас жилд их талын төрийн бодлогын чадвархийг чангатхан дотоодын хэрэгчээний нөөц хүчнийг уудлан шинжилгээ ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийн гүнжгий уусалчлыг ахуулах өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг өргөтгөх ардын амьдралыг хүчтэй мөртөн бүтөмжтэй батлан сайжруулах голдлоготой чар хүрээнд дэх аюул төгшвэрийг үргэлжлэн арилгах зэрэг ажлыг голдлоготой сайн хийх хэрэгтэй гэж. Шижин минь жаахдаа дээр хагас жилд эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурл ба нам бүлгийн бас зүтгэлтэд Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс тууштуулан улсын их талд санаачилгаасан үйлчлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөх голдлоготой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гаргаж нам ба засгийн ордноо шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход чухал давлалт хангасан юм гэж. Тэр бас Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны өмнөс олонд чин сэтгэлийн талархлан дэвшүүлсэн.
1: Ши Жинпин өл арчилсан нам бүлэх бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурл ба нам бүлгийн бос зүтгэлтүүдэд гурван талын хүсэлт тавьсан байна. Тухайлбал 1-д үжилснаа ба үйл ажиллагаа нь одоо

0: Хэн аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төвхөрөнөө жадлалт магадлалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж, хөгжилтийн итгэлөн баттгаж, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг боловлуулахыг хамтар ахиулна. Хоёрт, өөр хариуцлагаан идэвхтэй гүйцэтгэж, гүнжгэ байчаан судлалт хийсэн суурин дээр хандлагат чанартай сануулга дурдж, аж ахуйн лав дунаар хөгжихийг ахиулахад оюун ухаан хүчин чадлан өргөн. Гурвад, өргөн олон гишүүн ба харьцаа холбоо байгуулсан олон төмнийг үзэлснаа улс төрийн талаар жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангадгаж, олныг жолоодож байгаад намын үүдэлт шинчилэлтийн онолыг сурлжин ойлгож, дундад улсын өвхөмт намын удардлага ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн танин мэдрэхвэ, үзэлснааны танин мэдрэхвэ, хайр сэтгэлийн танин мэдрэхвэгийн тасралтгүй чангадгаж, чанарлаг хөгжилтийг ахиулах талаар сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгоорой гэжээ. Лиу Гуожун, Ли Ганжи, Хэ Лифэн, Жан Гуочин, У Чжэнлун, дундад улсын өвхөмт намын төв хороо, төрийн явдлын хорооны хамаатай саламчрын хариуцлагатад ярилцах хуралд оролцжээ. Ярилцах хуралд бас Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчэн, Чин Бо Юн, Жу Юншин, Ян Чжэн болон Жан Энди, Фан Гуанхуа, Жан Бин зэрх намын гаднах зүтгэлтэд оролцсон байна.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Шинхуан хороо 7-р сарын 30-ны өдөр чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалт руу идэр гүнээр урагшлая. Нөхөр Шижим Хингэр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийг жолоодон дагуулж чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шин хууцыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээлэл нийтэлсэн байна. Мэдээлэл тэмдэглэхдээ намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр Шижим Хингэр гол болгосон намын төв хороо дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундад улсын хүслийг биелүүлэхээс гардаж, намын шин чанар үеийн чиргэн хүчрэгжүүлэх харалтыг биелүүлэхийн тойронд чиргэн хүчрэгжүүлэх уугаа үйлсийг жургалан, чиргэн хүчрэгжүүлэх жамлыг жолоодон, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг жолоодон түүхэч чанартай амжилт олж, түүхэч чанартай ховсолт гаргасан байна гэж төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундадын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихээр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихээр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Шижим Пин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш, дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогоо хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижим Хингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжилтийн сүр жавхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэч жуунай 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын бараг жуунай 22-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жуунай 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бусын шилдэх сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнөө халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна. Өнөөдрийн хөхмөрний

Шхэн бусдый, шинжилуғаан чэгэнэ мэргэжилыйн 3 түв, улсын 8 туршалтын тасгийхэн байрлуулан байгуулж, хийн болуюн квантын чэмэжанг, хурмал энергэжилгэй дэлхийн тэргүүнэ шинжилуғаан чэгэнэ мэргэжилыйн үрүвдүүлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүнэ үйлдэн бүтөх үйлсэн сүргэжил, улсын дэсэн байлдах бодлогын чанартай 30 шинэр мандсан аж үйлсэн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээн тус тусы бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсэн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч, нэдэн айдл ухаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Та бүхний улаан авцсан сонсонд баярлалаа.

0: Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндээ буу байлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан энгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж иж яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаган дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Эдэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча миний гоц өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй?
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамна.

0: Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
1: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
0: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
6: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
7: Би бүл дусал ус.
8: Би ч дусал ус.
7: Би чимхэх тунглаг горхноос ирсэн.
8: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
7: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
8: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
7: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
8: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөө харгалсан. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалахын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаал тогтолтой. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухалчлагта. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдах үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийг. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчвийн ашх тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта. Нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжилийх баримталдах. Энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэж аахта. Нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож

0: яраагаар хичээн мороолоо дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаторчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаторчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багш ярьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
3: Өв хамтмын хөшгөн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь тулгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөрний цан байгаах хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цан тодорхой бат бөх байдаг болвол энэ ботой адлийнханд донд засгийн адлийн бүтэмжийн зөв үдлтэн сайхан ийл өгжүүлж бой болгооч баримтлж арт өмнөдөө болвол энэ олон илүү одоо энэ ботой ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нийлсэд намынхаа энэ жорлт, уг жорлт энэ төвхөт үргээ баймирхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосх нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үжилийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх хамтдан болвол марксийн үжилийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаа бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо ахчилт одоо энэ шинэ өрн дээр ирээд бид бас шинэ амлалтыг гаргаан гэж. Энэ юм бол заавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээл хөмжрөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө төвхөт үргэн өөрийнхөө төвхөт үргэн бол тодорхой тэнч ботой энэ ийлгийн дундаа бол ботой айдлыг зайтгар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхосон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ирдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанараа дээшлүүлж ягаад засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв үдлтийг бой болгож ийлдэгжүүлэхин энэ төр бол заавал энэ нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гишүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхон асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хэв хүнийхэн тосал юм уу? Хэв хүнийхэн асад усын нэг чанаслабл нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үртгийн үйлчилтийг бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхийн гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчилтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Ботой ажлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сунгалт үүсдэг ямар бай явдлаар бүр ийм үл үүсэх энэ бол хүн болгон толгой асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн? Жохом нам болоод арт төмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу? Өөрийнх нь хэв хүнийхээ асуудал хэмний тэр нэг баг бурхан мөж ирэх юм уу, одоо ийм нэг асуудал цаг үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсээ нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бүрвэл заавал зүв сонголт хийдгийлдэг. Зүв сонголт хийдгийл. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Англи 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үннээс зүвийг өрөх, энэ үнсэн аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах хатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтөмжийн зүв үзүүлэлтийг бай болгож ийлэгжүүлэх юм бол хамгийн үнсэн арга мөн. Маны намын гүшүүн удирдах хаатар хүн болгонд бол бас энэ зохом одоо ботын адлын дундаа чи үнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ өнөг хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө амны ярсна тийм одоо асуудалсаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн зэгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчрэл зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдварж болох ба ингэд ажиллаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүдэлтэн бол хамгийн доор байгаа. Хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавар ханаа байна. Үнөөс зөвийн өрөх нь үнсэн аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад нэг сүйдөр гаргаж адлын сүйдөрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үрв тэмжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энэ бол 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнш намын төв хорооныхоо төвлөрөнгөө нэгтэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийн үл сайтар тайх. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чан гэдэг энэ басан илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөө чан сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөө чан сахсан үгөө энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдрийн бол бидэн намын сахлаг дүрмийн үл бидэн 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлаг, улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөнч сумын сахлаг энэ сахлаг дүрм бүр олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнсэн нь юм шаардлага. Ангсын жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөө сайтар сахна. Ангсын сөйрөн дээр сахлах дүрмөө сайтар сахсуу хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлэгжүүлэхэд бол тэр асуудал гэж байна. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бай болгоод ийлэгжүүлээ гэж тэр бас болох аа байхгүй хэрэг. Заавал сахлах дүрмөө сайхан сахна. Нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага ард түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингэсэн намын сахлах дүрм бол намын хөшүүн хаатар зүуд авцал бол хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, адлынхаа одоо энэ өрх тушаал За нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал намын өшгөн сахлах дөрмөн сайтарсах. Энгмэнжин одоо бисэ нам цандаан өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгооч ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг нь тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ертэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үр дүшаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгож ийдвэржүүлэх энэ нэгийг энэ хэр хэмжээ шалгана. Энэ хэр хэмжээ шалгана. Ингээс манай намын өвшин хаатарчуд 90 одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ертөнцийн үннөөс зөв үрж боттой нийцэх бодот энэ ажлыг бодот үр бүтөмжийг
0: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавг өгчтэйгээ уулцсан баярдах болдод жиргал чингэлийн хуваалцсан дан тоё их олж ирэх гээ. Жалгам жавг бол манай сумныхаа олдчихгүй эрдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын ус ундааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн чиргийн суман дарга болоод олноон дагуулж хил хийж гараан чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хоршоожил байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулад маш олон малч орлогоо нэмэгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан штеп. Харин манай шинэ гарсан шүүжи их ариун ажил бүтээлээ штеп. Би залуу байхад буу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Та нар ч одоо энэ дайта дэлгэц зарлагч микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилийн их юм бүтээж байна шүү.
3: Жаа, жалгам жавга. Та ч өстө малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чадваргүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жорох санааг өвүүлж жалгам жилийл гэж бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оочи хаяхтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад шүүжигийн хилтиг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах л ёстой. Сүүлд нь хоршоожил байгуулахтаж ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо бишээ.
5: Дүүг, өгчин чиний төлөө амгшиж гин. Үүр хариуцлагаа үүргэлж явж гин болжин шүү. Би нутхын олныхоо халуун хайр болоод нам төрийнхэн бодлогонд талархлаа.
4: Энэ яваа насанда би бол улсын хүүхэд. Тал нутгийн хүүхэд. Мөн ч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах бишээ. Харин хайрыг тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжлана.
6: Ариун гинэний хэн дэжиг тал нутгаа өргөе. Нам төрдөн өргөе.
7: Тэстэ сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сайн уу шүү. Сай

Төрсөн аав ээж минь надад алтан амийгаа арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг соёрхожээ. Өвгөн сүүжээ минь урагшлах замыг минь зааж, хайртай хань минь өмгө түшиг болсоор хорвоог орхин оджээ. Тэр худаг бас л тунгалаг хэвээрээ мэлтэлдсээр буурал хайлс минч шин навч нэхэгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ худагч үйин үйин хүн артыг умдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөн ч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо. Буурал хайлс манч хөгширчээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо. Тал нутагтах үндсэн би сагсаар. Би дөрвөн ээжтэй хүн. Ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа.

харигч амгагчээ ерөөсөө ганц чиглэлийн биш юм. Тэр бол өмнө торны жүсрөө борооны тал нутагч үгэнд амьрсан санхал жил. Тал нутгийн оддын доогор өмнө торн руу сарвчилсан тэмүүлэл. Тэр бол 60 жилийн урт удаан хугацаанд хайр хийгээд хүсэл мөрөөдлөр сүлжин нэгсэн дулаан жуулан хүчин оролт. Нэг үжүүр нь өнгөрсний эрэл хөөчлөлтийг хэлхийж, нөгөө үжүүр нь ирээдүйн хэнсэл жаргалыг холгож байдаг. Зарим хүмүүс холын хол өмнө торноос тал нутагч үг амнасны дулаан бүлийн буучийг тэмүүлэн жорном. Зарим хүмүүс жиргэлгэнт тал нутгаас жигс шугарсан өмнө торныг сарвчилан барааж, санал мөрөөдөлд амгалан тайван өрөө хайнам. Харин энхүү нутаг орон алсалсан хүүн жуужан хайр сэтгэлгэн аль хэдийн он чагийн улдранд чиний минийгүй уудам охтөргүй болно уусж, уужин охтөргүйн дор улсын хүүхэд нэг бүр хос нэртэй болжээ. Нэгэн энэ урчилэнд уйлан хайлан унахэд ээж аавынхын хайр

хатгалсан эм тамаг байж, өмнө төрний чусан удман хатгалсан бол, нөгөө нь тарнуутхийн ээжийн өвгөлн дуудсан энхүрээ дуудлаг байж, тарнуутхийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн нэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил, ирээдүйн учрал ханьсал, энэ нэрд өвсөн өвлөхгүй бид сая миний нэр ерөөс нэг л хүний тэмдэх дохоо биш, харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан, хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Дүгүймө шиг ээж тал нутгад мянга төмөр байна. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чөөжилж бүтэн дуудаж чадгүйч, харин сэтгэлдэн өхөрдөн хадгалсан энхүрийн нэрийн оногчтай дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрхгүйч гэсэн, үсэд танихгүй, үгхэл нэвтэрхгүй өрүүлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ, алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү байсан юм аа.

голдо одон бүвэн дуугаа ревади жинхэ дуу хөгжмийн найруулагч бүрэнд хэлэ лига сингэлд жангяжи нэгсэн баожин нарна нанун гэдва найруулагч хөгжилд алтан ол журамт тайлбарлагч

Ариун баяр, Яруухан, Мөрөн, Бадрах, Сод билэг, Мөшөөд, Намын тал, Насан далай, Нарс, Чэлмэг, Шижир, Дорно, Фильм үйлдэгч, Өвөр Монголын дайн дээж соёл жуулчлалын ажгаарт компани. Тус жүжгийг шингэн үйлдэхэд Улаан Чавхотын хам жуулчлалын төвийн авьяалагчид оролцсон байна. Тус араа жүжгийн жохон бүтээлгэд дуу хөгжмийн бор материал хангасан дөрвөт хошууны дуу хөгжмийн нийгэмдгийн урга, дөрвөт хошууны багчуудын ордны жимс, дөрвөт хошууны хоёрдугаар дунд сургуулийн гэнсэг далай, дөрвөт хошууны соёлын ордны хас чимэг, Чахар баруун гарын хойд хошууны улаан мөчрийн жаргалт нарт гүүн талархаж байна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журам.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
4: Энэ чагийн мэдээнд манай орон бүгд найрамдахаа дундад ард улсын үндэсний бүлэгдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг суралчин ухуулж туушлуулах адлыг эрчимтэй ахуулж байгаа. Бүх орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлыг ахуулах төлөвлөгийн судлын ярилцагчич шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах ажиллагаа явагдсан. Дундад улсын сони мэдээний түүх судалгааны нийгэмлэгийн Чөнтод үндэснээ сони мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн оны хурал манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Өртөн яс хорны Ардын ясхийн ордны сони мэдээний алуан гэрээ 7-р сарын 30-ны өдрөө сони мэдээ нийтлэг хурал хийжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлэгдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс наашиг манай орны суралчин ухуулж туушлуулсан байдлыг танилцуулав. Үндэсний бүлэгдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээр дараа Өртөн яс хорны намын хороо Ардын ясхийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан Өртөн яс хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтэс ухуулах хэлтэс Өртөн яс хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл хууль чаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлэгдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг суралчин ухуулж туушлуулах адлын төслийг нийтэлжээ. 23 жилийн буттай аргид урдан ээлжийн адлын эрчимтэй өрнөхийг ахуулав. Дараачаар манай орон суралчих ухуулах найдваржуулахаа гурван талаас хүчилж урт хугацааны бүтэмжтэй суралчих тогтцоо байгуулан үндэсний бүлэгдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг Эл Чатнай намын хорогийн онол суралчих гол дугайлангийн суралчлаг намын үүрийн гурван хурал нэг хичээл зэрэгт оруулж сүлжээний хичээлийн тэнхмийг байгуулан сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадныг оргооныгоор уялдуулах болно. Одоохон Эл Чатнай нэгдмэл франт үндэсний адлын кадрчуд ба бүх ажилтан ажилчдыг ээлтлэн боловсруулах адлыг үндсэндээ биелүүлв. Өртөн яс хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл өртөн яс хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс голлон эрхэлсэн бүх орны жуулчлалаар үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахуулах төлөвлөгийн судлын ярилцагч солилцох чич шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах адлага 7-р сарын 30-ны өдрөө Хянган аймгийн Аршан хотод явагдав. Ажиллагад жуулчлалаар явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахуулах төлөвлөгийн шилдэг үр бүтээлийг ухуулах ба танилцуулах тавчны байгуулж ойрын жилийн турших өртөн яс хорны жуулчлалаар үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахуулах төлөвлөгийн үр хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга туршилтыг үжилв. Ажиллагада хуралд оролцохдын Аршаны чонх, Аршаны улсын ойшгоон чичрэлгийн хурж улаан чичгэд нуурын үжимжийн оронд хүрч Аршан хотын үндэстнүүдийн олон том аймаг хойгоо хамгаалж шилдэг соёлоо уламжлан шугаат орны хэлэврэ хавруулан хөгдсөн үйлдэлгийг ахвай талбай

алхав. 20 жил өртөн жас хорон соёл бажуулчлалын уулсчлыг гүнжгайхуулж үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уулсчлыг ахуулан уулсчлын зам шүүргээ хаалгаар гарсан жиргээ дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах гол сөдөвтэй жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үүдэж явалчаа солилцоо уулсчлыг ахуулах соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүч нэг чангаруулжээ. Дундад улсын сони мэдээний түүх судалгааны нийгэмлэгийн Чонтод үндэстнээ сони мэдээ дамжуулагын түүхийн тус хажуулалтын 2026 оны хурал ойрд Өвөр Монголын үндэсний их сургуульд явагдав. Хурлыг уусалчил, шинчил, үйлчилгээ хамтруулсан оюун шинжилгээний салаагийн харандах хил хязгаарын дамжуулаг гэсэн сэдвээр явагдуулав. Бүх улсын 30 гаруй ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны байгууламж мэдээ жуулчлалын адал төрлийн 60 гаруй эрдэмтэн судалгаатад оролцож иж хил хязгаардах олон улсын дамжуулах дунддын үндэстний хамтын жогчийн соёл тоочлсон жохон бүтээлэг ба хуульч ажийн жаг хязгаар зэрэг агуулгаар голдуулж Чонтод үндэстний сони мэдээ дамжуулагын түүхийн эмхлэх ба одоогийн өртгийг улруулах оюунч мэрэгдлэр үйлчлэх хил хязгаардах дамжуулгын онлын шинэ үүдэлт болон хэвж авгарын шинчилэл, оюунч чаг үеийн хил хязгаардах үндэстний соёлын дамжуулга болон улсын дүр төрхийн байгууллалт зэрэг сэдвээр ярилцаж шинжилгээний салаа алсаасан судалгааны гүнжгэрүүлв. Хурлын хугацаанд эрдэмтэн судалгаатад олон талбай чуулга ярилцаж орнусны хамт Түнглэ хотын хам жуудлуурын төвд хүрч үндэсний орны гол жуудлуурын тоочлсон бүтээн байгуулалтын байдлыг шинэлэн байчааж үндсэн шатндах уламжлан дамжуулах бэлтгэлийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгожээ. Хойрд өртөн жас хорны намын хороогийн нийгмийн адлын хилтэс хийгээд өртөн жас хорны намын хороогийн жохон байгуулах хилтэс хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорны нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны нэгэн байгууллалтын чанар сайтай хөгжилтийн 2026 оноос 2030 оны хэрэгжүүлэх төслийг нийтлэв. Хэрэгжүүлэх төсөл нь нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны хүмүүдлийг хангах, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтан хэрэглэх эрчмийг хангаруулах, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтныг үнэлэх дүрмийг төгөлдржүүлэх, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтныг урамшуулж батлах тогтчийг төгөлдржүүлэх зэрэг дөрвөн гол талгийг тогтоов. Энэнд бүжил санаа улс төрийн жолоодлогийг чангатгах, адал мэргэдлийн хөгжилтийг ахуулах, тусгай мэргэдлийн боловсруулалтын шишчмийг байгуулах, тусгай мэргэдлийн сургаа өмөдлийг ихээр хөгжүүлэх, байрлуулалтын жиж жогстой шилдэгжүүлэх, адлын байрын нөлөөлтийг ахуулах, адлын байрын хамааралтыг дүрмжүүлэх, хамтран хөдөлөлч хүйлдлийг бадруулах, нийгмийн жохон байгуулалтыг бойжуулах, үнэлэх баримжааг төгөлдржүүлэх, олон ичтсэн үнэлэлтийг ахуулах, ажил мэргэдлийн хэрхэмийн үнэлэх төрийн бодлогыг найдваржуулах, чалан олгоомжийн шишч эмиг төгөлдржүүлэх, адал мэргэдлийн байр суурийг дээшлүүлэх, ухуулах эрчмийг чангаруулах зэрэг талаар боттой шаардлага дурдв. Бүх улсын анхдагч явах улсын ажилтны чалангад тарааж, эрх ашигын батлах орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлсөн ажилтны чаланг тараахыг батлах дүрмийг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш манай орны чалан хөлс өртсөнийг шийдвэрлэх ажил одоохонд өр ширийн шийдвэрлж байснаасаа эх үүслээс нь уртлан сэргийлэх болон хувирж хөлсөн ажилтны чалан мөнгийг хуулаар хамгалах болсон байна. Дөрмийг 2025 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны шатны намын хороо ардын засгийн ордон 3-ийн эрхвэж хамаарах хариуцлагын системийг байгуулж хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын салаа мөчр хийгээд ажил төрлийн голлон хамаарах салаа мөчр хамтран ахвай толгой болон дансын материалд хоёр талаар байчаа хамаарчээ. Ээл гажрын барилга байгууллалтдах чалан өртөж байгаа асуудлыг баачаан шийдвэрлэх эрчимээ чангаруулж хөдөлмөрийн хөс олгоомжийг тавьчиж ял хийснээр сэжиглэгдвэл төргийн шилжүүлэн хүргэж төргийн баачааж төргийн жаалдаж төргийн таслан шийдвэрлж жирууд чалан өртсөн ажилгад хууль ёсоор жохолт өгөхийн хамт олон салаа мөчрийн хамжилчааны системийг байгуулан чалан өртсөн аж ахуйлал юм уу хуулийн төлөөлөгчийг чөм итгэл алдсанаар дансалж засгийн ордны худалдан авах даатгалд жарлах ба даатгалд хүлээх бол хурамдуулах юм уу зээлэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хажигварлан аж ахуйлын үнэн читгэмтэйгээр ажилчин хэрэглэхийг чангатгав. Хоёр өртөн жас хорны шинжилгээний мэрэгдлийн тэнхим 2026 оны өртөн жас хорны байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний сэдв тогтоосон дүнг нийтлээ. 2006 жилийн төсөл сэдв тогт

аж үйлсийг хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулахад үйлчилнэ. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны сур мөнгө нь шинжилгээний салааг тэнцвэртэй хөгжүүлэх ба төрийн дэсийн шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт өөртөө жас хорны амьд үцхийгэ тараалан малаж хай ам ахуй орчин тойрон шин энерги хийгээд төрөвнөө бэлтгэлийн үйлсээ үндэснээ эмэмлэг зэрэг голлогтой аж үйлсийн хэрэгжээ шаардлагыг үндэслэж аж ахуйлуудыг урамшуулан суур судалгаанд оролцуулж 49 голлогтой төслийг дэмжиж суур судалгаанаар аж үйлсийн шиний үүдгийг айтлах үйлдэлээ гүйцэд бадруулж байна. Манай орон ордо 2026 оны дээр хагас жилийн шиний үүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйлыг маглан тогтоосон нэрсийг нийтлэв. Дээр хагас жилийн бүх орондын нийт 215 аж ахуйлыг шиний үүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйлаар маглан тогтоож хүчинтэй хугацааг 3 жилээр тогтоов. Энд хүртэл бүх орны хүчинтэй хугацаанд байгаа шиний үүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйлал 1837 болсон байна. Тус удаа маглан тогтоосон аж ахуйлалд тоног үйлдэл, шинэ материал, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилгыг эцшүүлэх, бохирдлого доор нүүрстрөгчд хэлбэр, мэдээж ангийн мэрэгжил зэрэг голдлогод аж үйлсийн хамарч, хөх хот, шилэн гол, бухт, ордос зэрэг аймаг хотын аж ахуйлал олонх тоог эжилчээ. Дараа алхамда өртөн жас хорны аж үйлдвэр мэдээж ангчилтийн тэнхим эдгээр аж ахуйлалд нарилга онцтой үйлчлэн аж ахуйлалуудын судлан нээлтийн бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх нарилга хуваарлалаар гүнжгээ судлах өрсөлдөх хүтнээ чангаруулахын жолоодж нэн олон шиний үүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйлалын дэс дэвших чанар чансаагаа сайжруулан үр ашхаа нэмэгдүүлэх явуулж нэн олон тусгай нарилга онц шинэ дунд жижиг аж ахуйлалыг хөгжүүлж манай орны аж үйлсийн хэлбэрээ хавруулан дэс дэвших ба чанарлаг хөгжөхөд бацуур тавих болно. Өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим дотоодын амгалах тэнхимтэй хамтран бүх оронд том том тэлэврийн эжгэнэлтийн аянчдын машин тэрэгнээ ирэлтийн хэн хамаарах жич жам харилцааны эмгч урмыг тусгай жигдлэх 3 сарын ажилгийг өрнүүлж байна. Энд аянчдын тээврийн өртөө хурднай жасмал жамын орч гарч, үйлчилгэн тойрог, жуулчлын үжимжин орон зэрэг голдохтой хэсгийнх анхаарж, аянчдын машин тэрэгнээ суудлыг тогтолоосч өрчин өртлөх, орын төхөөрөмжийг хуулбасаар тойхруулах, дагалт тунгалал нэмэх ба ажил эрхлэгчдийн хэрэг юм нөхцөлдүүл нийчих, гэрч үнэмлийн хугацааг хэтэрсэн жич, хэт түргэн аялах, ядраатайгаар тэрэг жолоодох зэрэг хууль тогтолоосч өртсөн ажилхийг чанга байж хааж байна. Ордо Хуаши Үхрийн гаралтын орон Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын оронд илэрхийлэл зөвхөв. Хуаши Үхрийн гаралтын орон нь дундад улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжин дэх мал аж ахуй, мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтарж улсын Ичин Үхрийн үрээдийн ах байлгын хадгалж ашиглах шиний үүдэг төвийн байгуулалтыг айхуулах болно. Улгай хамаарлын орон болон Хуаши Үхрийн өгүүлдэр байжуулах гол орон болно. 1978 онд эрлисчүүлэн сайжруулж 2021 онд улсын хинэн тогтоолтод хэр таньжээ. Төрөөхөн Яажу болонгийн улсын туршилтын тасгийн хөх хотдох ам тус тарымлын шиний үүдэх тавчин ашиглалтад орлоо. Тавчин нь Эрдэн шиш зэрэг ам тусны тарымлаар голдуулан Үрэдийн ах байлгийн шиний үүдэх одоогийн өндөр бүтэмжтэй үр байжуулах мэрэгдлийн шиш чамын байгуулалт жийч тарж дэлгэрүүлэх шиш чамын байгуулалтыг өрнүүлж бүх улсын өмнө Думрадын үрэг үлдрийн үйлсийн хамжилчин шиний үүдэх дураалыг үүдэх юм байна. Долдугаар сарын 29-ны өдөр болтлоо Мандалбаумтын жилийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа 900 түмэн тооныг давж надны адил хугацааныхаас 122-оор нэмэгдэн олон жилийн тоо баримт нь адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгэв. Төрөөхөн Шанси Можийн Шиан хотод явагдсан 40-р хугацааны бүх улсын жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шиний үүдэх уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги шилдэг амжилт олж Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагч Тэнлүн дундад улсын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийн шагналыг тосов. Энгэснээр Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги 2 хугацаа дараалан тус уралдааны хамгийн дээд 10 алдрыг хүртсэн байна.
Ордос хотын Отох хошуу болон Өвөр Монголын тараалангийн

Улын орон нутгийн хамтрал чанаа тавчин ойрд байгуулагдав. Өвөр сургууль болон орон нутгийн мал аж ахуй мал өмнөлгийн хүрээндх хамтрал чанаа тавчны байгуулан аж ахуй л ихдээ сургуулийн шинжилгээний судалгааны байгууламжийн хамтрал чанаа жамыг өргөтгсөн байна.

0: Баян нуурын байгалийн музей орд дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн эртнээс эртэн болон эртнээ хүн төрөлх эртнээ судлалын хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэмтэй хамтран урдын хот хошууны чулуун сүм жирэг ажиртай хээрийн шинжилгээ хийхтэн Чардын галвын хос толвчтны багийн урт тэмтрүүлт дэд багийн батхны ижгүүрийн авгалдаанд даршуулсан чулуужмлыг илрүүлсэн байна. Олдугаар сарын 30-ны өдөр хайлаарын 22-р хугацааны дундад орсон Монголын аж ахуй арилжааны зөвлөлчөөр жичээ барааны чуглан эхлэв. 60 гаруй улс орны арилжаачид тал нутгийн хилийн хотод чуглараж 200 гаруй төрлийн 1000 гаруй жилийн өвөрмөц онцлогтой чанар сайтай бүтээгдүүнэ дэлгэн борлуулж байна. Долдугаар сарын 30-ны өдөр 3-р хугацааны буухтын урлагийн үжигслэн эхлэв. Үжигсэлэнд 5000 гаруй урлагийн содон бүтээлийг төвлөрүүлэн үжүүлж, уламжлалт уран бичлэг уран зураг болон тоочлсон шинжилгээний мэрэгдлийг ойлдуулан тойрон жуулчлагчдад чах хугацаа оронжийг туулсан соёлын гайхамшигийг мэдрүүлж байна. Ойрд дундад улсын Дуугжмын дээд сургуулийн гоо сайхны хүмүүдлийн үр бүтээлийн үжилгийн тоглолтын Хянган аймаг дахь тоглолт Хянган аймгийн соёлын төвд явагдаж Ахмад Идэр Жалууийн Жоарван Дуугжмын бахтнаас гоо сайхны тоглолтоо үжигчдэд сонирхуулав.
1: Цайгаагаар
0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн ихэн гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу? Аянгад жирвсгэн бороо орно. Энэ дотор Ордсын жүн хойд бай, хөх хотын баруун хойд бай болоод өмнө бай, улаан чавийн дунд бай болоод өмнө бай, шилэн голын баруун өмнө бай, хөлөн байрын жүн бай дэ дунд жиргэн бороо орно. Хөлөн байрын хойд байын жарам гажруудаар их бороо орох юм уу? Аадар бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур аян жагалгаан жахлах их салих салихлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчит түржуур 7 дэс төрнө. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар 35 градусын өндөр халуун юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Улаан хадийн зүүн бай Түнглөөгийн баруун байд агарын дулаан 40 градус төрөх юм уу 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун байын зүүн хэсэг, дунд байын баруун хэсэг, зүүн өмнө байын ихэн гажир, зүүн хойд байын хойд хэсгийн гажруудаар үлсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жирвсгэн бороо орно. Ордсын зүүн хойд бай, хөх хотын зүүн өмнө бай, улаан чавийн баруун өмнө бай, улаан хадийн зүүн өмнө бай, Түнглөөгийн зүүн бэйд дунд жиргэн бороо орж, жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах, их салх салхлах, шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхтын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салх салхалж, салхины эрчит түржуур 7 дэс төрнө. Дунд биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн жарам гажруудаар 35 градусын өндөр халуун чагаагарын байдал илэрж, жарам гажруудаар нь 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн хан гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жирвсгэн бороо орно. Энэ дотор Ордсын зүүн хойд бай, хөх хотын дунд бай болоод өмнө бай, улаан чавийн дунд бай болоод өмнө бай, шилэн голын өмнө бай болоод зүүн бай, улаан хадийн хойд бай, Түнглөөгийн баруун хойд бай, Хянганы

0: хэсгийн гажир хулан байрын өмнө бий болоод хойд буйын хойд хэсгийн гажруудаар дундаас их бороон орж жирэм гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түр жуур, аян жахалгаан жахлах, их салх салхлах шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд буйын зүүн хэсэг, зүүн буйын баруун хэсгийн гажруудаар хойноос юм уу чун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирчээ түржуур 7 дэст хүрнэ. Баруун буйын хойд хэсэг чун буйын баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм уу? 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Жарам гажруудаар нь 37 градус хүрсэн өндөр халуун чагаагарын байдал илэрх юм байна. Хөх одорны чагаагарын байдал өнөөсөөс маргааш болтлоо баг баруун орн баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхалж байснаа 1-2 дэс бол залхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 31 градус, хамгийн доод дулаа.
1: Намын 20 дугаар их хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

Элис манхны хөнөөлийг таньж чадвал өвс модны эрхмийг сэрч чадна. Элис манхаа ногоор уулж, үеийн үеэрэ жаргий.

Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн нарааж өв. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээн ч жохойлгоогүй гинэн дурлалдаан, одны дор би чинь гансарч уйрлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад, оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээн ч хилээгүй нуучхан үгэн, нуурын жахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь аргамжаад, гэйвэрсэн бодолд нонустай ганчаараа нь хэндийн ч өгөөгүй нандинхан хайраан хорвогийн жад би чин харамнач ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлад минь шумбаж яваарэ.

0: намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогчл увсан аяг махсаржвч дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулжилсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Сайлт, хинагч Дугаржав анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогч өдөө энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажу төлөөс хорооны Араажу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Араажу руман морт чиргийн дууллыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа усрын жохоолыг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.

Залсны захтлыг олсон тэр дарвидаа мордсон идэр. Маргааш ихэнх үдийн хонь сай залсан хошуу даргын ордон хууцсан онгийн ордны их хүрээнд хөрөв. Өндөр хэрэмтэй энэ их хүрээ Вангнайныг тэнгэр тадахаас өмнө хэчнэн ихэмсэг, хэчнэн сүр жавхлантай, хэчнэн наргантай байв та. Тэр үед улан халганаас холхон бусгсан чулуун баган дээр нь нүд ясгсан эдлэл тоногтай мэлт мордыг ярайтал ууж торгон дэлэмссэн их баган ноёд төш мэд жингс жирэхтэн болон бүх хошуун далдартай майрын залан жич том том байдууд орж гараад өдөр сүнгүй хөлийн хөр хөгжөнтэй байж билээ. Залсан туслагчийг хар ходоос вангийн ордонд нүүж ирснээс хойш эвдэрж тамтарсан их өрөөний энэ тэрийг сэлмэн жасаж өнг бодог нэмсэн боловч өнгөрснийг нь бодвол тэнгэр газар мэт жүрөөтэй болжээ. Эдэр гар хуу өрсөн хоёр хамгаалагч дагуулж вангийн ордны их өрөөг шууд чиглэн давхиж ирлээ. Бием баахан тоосон баатарлах үйлдэлтэй дунд насны энэ хүн өнгөрсөн үеийн вангийн хууль ёсыг өчөхөнч ойшоосонгүйгээр жижиг чулуу шигтгэн дөвссөн замаар орж хоёр чулуун арсланыг өнгөрөн гараад их хаалганд тулж ирээд сай мориносон бов. Урд байсан бол энэ нь вангийн хул зүрчсэн их ял болно. Тэр үед вангийн ордонд ирэх хүн байм хол

мориносон буух ёстой. Холын их замаар өнгөрөх аян замын хүмүүс хүртэл вангийн ордны өмнөр гарах тан 4-5 газрын цаана мориуна тэр хүсгнээсэн буудаг ёстой юм. Цолбуран хамгаалагчтан өгсөн эдэр их хүрээгээр хэнхэлцэн алхаж зарлаа. Урдын онгийн ордон гэдэг чинь энгийн малчин ард ойртож болдоггүй орон бөгөөд орд харш дотор нь тан сувдын гэрэл сацарч таж мангаар дүүрсэн байдаг юм да. Бүх ордон бол сундлаа 3 сууч хөрөө болон баруун зүүн 2 хөрөөгээр бүрджээ. Хөрөөнд дотор нь өндөр их ваарн гэрүүд сундлагдан ангирчээ. Дотор гадар зочлох тэнхмээс гадна бас гэрийн сүм, тамган орд, уншилгын гэр, дотор гадар тагон гэр болоод зүйл зүйлийн сан хөмрөг, зүүн баруун яаман зэрэг 100 гаруй зам гэртээ. Урд талынхын гэрүүдийн олонх нь өмнөрөн сарвцсан гудамтай харшууд. Гудамын хэрэм дээр хослуу, молр эрдэн 12 жил зэргийн өнг бодог ялгарсан зургуудыг сурчээ. Залсны өнөөх сагалтай өвгөн цэргүүд их өрөөнд дотор 2-3 араан хөлхөлдөн явж хаана. Бидний олонх нь хуурмаг манжин уу буюу хуурмаг баруун Монголын үеийн цэргүүд болохоор хуу мориндон сайн гэж алдаршжээ. Тэмийн тул залсан тэднийг тоож эл нутг гацаанаас сонгон авчирж өөрийнхөө шадар хамгаалах анги болгосон байжээ. Эдэр зүүн баруун хоёр талын гэрийн дундуурх тоосгод өвссөн газраар дотор хөрөөний гол гэрийг шууд чигдэн явхад шор хадаасты сүвхэн гутал нь таш таш дугарч байлаа. Төвнийг гол тэнхмийн 10 зам гэрийн үүдэнд хүрэхдээ зэрэг вангийн ордны буйдаа майран улан хамарт найдан масганын даргансар гүйж ирээд нахис нохос толгой дахиж "Тя, и дарга замдан их чил ярхив үү?" гэж асуун. "Гайгүй, хошуу дарга ордондоо саатаж байна уу?" "Саатаж байна, саатаж байна." "Кейчин жочинтай юу?" "Жочинтай. Баруун холбоот хошууны тогоо хорон дарга сайхан ирээд байна." гэж улан хамарт майрын сул доор дуунаар нууцрахан хэлнэ. Эдэр тэр баруун хошууны хүн байгаад энд юун дэрсэн бол да гэж сонирхон тогоо хорон даргаыг хошуу даргаас урьсан юм уу гэж найднаас асуусанд "Тийм ээ, тий" гэсэн найдан бохон хүжигэн гүртилгэж "Заа шүү дарга, их цохол хэрэг зөвтгөхээр эрхэм та нарыг залсан юм аа" гэж хүд газар хүрэхгүй баярлан хэлнэ. Эдрийг улсын чирэгт байх үед тогоо ахлах төслөгч жирэхтээ суман дарга байсан болохоор тэр хоёр чөлөөлөгдөхөөс өмнө нь танилаа. Орчим сонсхолоор тогоо газрын бүхнээс чирэг мар өсөж өөрийнх нь чиргийг чинээ мэдэн өргөтгөж нэгэнт морт чиргийн хорон дарга болсон гэн. Тогоо чухам өнгөрснийхан хэр сортолж байна уугүй юу гэдгийг үжигсэн гэж бодсон эдрийг явах гэтэл найдан хоёр гараан дэлгэж "Цаа, дарга урдаар баруун байшинд морилж саатаад цай жаглах болов уу?" гэхэр нидэр түүний хамардгүйгээр гар сажаад долоон дэхтэр чулуун эндрэг давж хэнчсэр гоё зочлох тэнхэмд орж очив. Зочлох тэнхмийн хөвсөд өссөн гол ханжин дээр залсан хуурмаг манжин чиргэн хувчис өмссөн тогоотой суугаад ярилцж байв. Сэргийн боловсрал хүлээсэн эдэр үү дармогчон авасхан зогсоод залсанд чогсүлд бадрангүй цэрг ёс хийвэ. Залсан өөхөн бөмбөг болсон бомбур толгойгоо дохис хийж атсан сахалтай ман ярвайлган "Таавжич, энийг нэв" гэж тогоог жаана. "Бид хоёр чин уучин таний шүү" гэж хэлээд тогоо ам дүүрэн алтан шүдэн ярилзуулан халамсаг инээсээр ханжнас үсрэн бууж эдрийн гарыг чангатхана. Эдрийг сумхч жарч дагахсад нь цай айгалж барилаа.

0: Засан тогоо идэр гурвуул цайвууж суухтан энэ тэрэг ярилжиж гана. Засан яг л ийдэг мөртөн энэрэнгүй ах хүний овроор тэд хоёрын яраг сонсч заримдан үндэсний ховж аяанд холбогдсон алс холын харалттай хэдэн өгч ааварлана. Энэ үед жочлох тэнхмийн дотор гэрийн үд алгуур нээгдэж залсны баг хатан гарч ирлээ. Тэр гойбор нарын биетэн хар өөдөн дэлэмсч уртг гэжэг тавьжээ. Оонсэг шавсан гожгор чагаан царайдан баярт дөр илрүүлсэн баг хатан тогоо идэр хоёрыг үзээд сэрүүгэр хүмсхэн зэрийлгэж мөгдөн газрын хятад хэлээр эрхэм хоёр зочин хэдийд морилж буу гэж асуув. А тийм удаагүй гээд тогоо босч урсам сайхан хятад хэлээр хариулаад за хошуу даргын баг хатанд суудал тавьж өглөө. Нарийн нуруугаан нахис хийлгэж сонёж авсан жасны баг хатан зочдыг зөөмөлжин харж толгой дагснан цонхон дэрэгдэх бэйжин маягийн сүмэн модн ширээний дэргэд хүрчээ. Ширээн дээр тавьж байгаа дөвдрүүлжин өхөстэй хатуу цаасан буудлыг гинт олж үзээд сочсон болж
1: аяа энэ юу болчих вэ? Хар тамхи биш мэж хэнь хөргөж ирв
0: гэж орилно. Түүнээс ирэх энэ байх юм бэ гэсэн залсан тоог чаана. Залсны баг хатан яахын аргагүй баярлаж
1: та хорон дарга үнэхээр сайн хүн да
0: гэж зихтэй санин дуугаар хэлээд хар тамхиг авч алтан бүлжэнтэй шахан гараараан өргөжөвжэд хохотой нүдээр тогоог харж
1: аяа үнэхээр хүнтэй та хорон дарга ирэх болгон ийм их бэлэг авчирна. Хожим та ингээд байвал бид таныг гэртэн оруулахгүй шүү
0: гэж хамраран гуншина. Тогоо энийгэд л өнгөрөөчхөв. Залсны баг хатан түнд үгэдүүлж байхыг мэдсэн эдэр манай гэрийн үтэлсэн нялх өглөө идвэл оройгүй юм чин надад таа байсан хар там хавха тийм жоос юм бэ гэж дотром бодоод эхэлж өвчөв. Засны баг хатан үүдэнд жогсож байсан зарчид нүд дохоод нарийн нуруугаан нахис гитл эргүүлж
1: дотор гэрт морилж ярж байгаа бүр бэлтгэж ирсэн шүү
0: гэж залсан хэлнэ. Залсан хоёр жочноо дагуулж Намбаттай алхан дотор гэрт орно. Энэ бол залсны унтах хэр юм аа? Өдөх сүмгэр нам сэлэн бүгэд ихэмсэг сайхан. Зар чалавт нь нүдэг ялсан мөнгөн пялтай хар тамхины эдэл хэрэгслийг авчирж ханжонгол дүүрлээ. Залсан аажмханаар хажуулан хөвтээд сааны ялсан сорвулыг сордог талаар нь тогоод өгч за читэд тогоо эргүүлэн барьж хошуу дарга та урдаар урдаар гэхээр нь хөөрийн гэртээ юм чин бүөр хэлээ гэсэн жалсан саруулан шүүд тогоод өглөө. Өвгүй ирхсэн байдлаа гаргаж тос шавсан тогоо идрөө динэ өхөлөн ий салуур ангийн дарга нааша нааша гэж тонгч ёсорхог ашлна. Би чаддгүй юм аа надах чин гэд идэр гараа сажин үчи бас сураагүй юм уу гэхээр нь өвөө гэж хэлсэн идэр хар тамхины үнэрээс хайлдарж бос цогсоод хошуу дарга намайг ямар учиртай дуудав гэж жассаас асуулаа. Залсан толгойгоо өндийлгэж чи урдаараа мэсхэж вэ? Ян нарин бичээчийг ирсний сүүлэр эрэхэм та хоёртэй чухал учир явуудья гэж инээн. Идэр толгойгоо дохоод гарах гэтэл залсны багатан бүхсөө мушгилдуулан орж ирээд
1: салуур ангийн дарга та

туршиж үжин вада. Би танд ночоож өгөө л да. Гэж нам дуунаар хэлэхэд нь шонхон улан уруулийнхэн цаанаас ялалжсан алтан шүд ярилжиж, шунамхай хоёр нүд нь төрлөх авьяасан илрүүлв. Төвний тэрх царай зүсний илрэл, гушшилжсан нуруу, мушгилсан бүхс зэрэг нь чөм горьгохтож тацал татхаар оролдно. Баг хатны бөөлжс чутхам нэлун дууныг сонсмогч дөрвөлгсөн идэр эргэж харсан чгүй гараад явчихлаа. Идэр Монгол үндэснийг хамгаас халуунаар хайрладаг гэж буян өргөмжилсэн залсныг тун биширдэг байсан юм. Өвч бүйдэн үндэсний халуунтай энэ залуу алвар баригдаж улсын чирэг болсон хугацаандан Япон цэргийн ойныг зодоод харгэр торигджээ. Сүүлээр нь эдрийн хоригдох хугацаа дүүрч гэндаас гарахаас өмнөхөн Монгол үндэсний ялуучуудыг халамжилдаг богод авралтнаар улсан жалсан гэндэнд орж эдэр зэрэг хэдэн Монгол залуусыг авч харгажээ. Иймээс Засныг энэрэлт хүнэр үжсэн идэр чөлөөл гарвал засны ордонд ирдэг. Тэр үед тэдгэр Монгол жалуучууд ч хүм өөрийнхөн үндэснийг Япон түрэмгийчүүдийн харгасэрчхээ дарлалд ороос ангижрийн салж тусхар тогтнож хөгжин чичгэлээсэ гэж чин зүрхнээсэн хүссэр иржээ. Гэтэл жассан жалуучуудын энэ сайн санааг ашиглаж үндэсний сэргэн мандахыг хоосон орилоод залуучуудын анхаардыг татаж хүмүүсийн сэтгэлийг олж хувийн эрх сүрэн өргөтгөхөр оролдов. Залуу хүн болохоор халуунтай боловч том нэлхсгаа. Идэр тэр үед жалсныг үндэснээ сэргэн мандуулах удирдах хүний нэгэр үжиж байв. Гэвч идэрийн сэтгэл дотор энэх удирдах хүнд хамгийн харамсалтай хоёр дутагдлалтай. Өөрөөр хэлвэл сайхны дотор сааруутай. Хар тамхи татдгийн тухай идэр алей эртнээс түүнийг зогсоосэй гэж хүсдэг байсан. Зассан бас жалуучуудын өмнө хар тамхи татхан эрс зогсоно гэж тангаргалсаар иржээ. Гэтэл харамсалтай нь хар тамхан хагас өдөрч зогссонгүй. Сайхан сэтгэлтэй Монгол жалуучууд жалсны тухай ярилж хатан хар тамхи татдаг дутагдлын бүр баг хатанд нь түлхэж залсны тамхи татхан зогсдоггүй нь баг хатных нь ёроо гэж хэдэг байв. Үүний дээр тэр зэгшүүртэм хаач гисэн эдрэг үжингүтэл татхаар дэрвэлжин гохтохоор говгнод завхын ачлан зайдан жанганад ичхүрийн төлд толж байв. Өөрийн ёстойл нэг төв чигч эрхүнэр үздэг эдэр иймэрхүү өмсөг сэтгэлийн угасан басамжилэн зэгшин хорсдогсон. Хаятан үнэхэр хачрын налгачмаар сандаг боловч зөвхөн залсны нэр нүрийг бодоод тэгж болих ашилдгүй билээ. Залсны бичиж ян буян хай явсныг бүүмэдэ. Хэжээ ерхийгч бүүмэдэ. Идэр хийх ажилгүйдэн вонгийн ордон дотор газар болгоноор тойрж үжин. Тэр гол тэнхмийг тойрж хойд үдэр гараад Онгийн ордны хөрөөний ард их чечрлэгийн хөрөөлөнд оров. Энэ газар яг л нэгэн өндөр уулын өтгөн шугуйд орчихсонтой адил санагдж өхөмдөг ногоон нарс майлаас солино ногоон уд улаас уянгат мод, гүйс мод, алми мод, жимсийн мод болон туурын мод зэрэг янз янзын мод шугуйгаас гадна нэрийн мэдхгүй модод ч хэдий байхыг бүүмэдээ. Эдгээр модод хонгор салхинд шууган ганхах нь яг л шиншиж ирэх аратан буюу эсвэл голгон ирэх могой шиг хүний айдас үргэн. Өвдөг чинэн үлэн өвсөн дотор гулиа царчаахыг саргинэ. Тоо томшгүй арвин чижиг хуарууд өнг ялгарн дэлгэржээ. Гэвч хөдөөрийн чижиг хуар шиг тийм соргох сайхан бишээ.
Тэрий дэми хол өвсөнгүйгээр

0: Жийл жийлэн хэлбэртэй чулуугаар барьсан хиймэл уул байхыг олж үзэв. Хиймэл уулан дээр бас нилээд олон хөрл буюу шаазангаар хийсэн арслан, барс, жаан, бого, бүргэд, тогруу зэрэг араатан зэг үртэн байна. Настадын хэлэлцгийг сонсголоор эдгээр олон үнэтэй ховор юмыг чөм алсхолын Бээжин хотоос зөөж авчирсан гэнэ. Хиймэл уулан дээр ургасан өнчин анчхан шанш модны солооноос өнгөн унсан хадаг буюу төвд номтой тарч хөтийг үлгэжээ. Энэ бол дарын вангийн онгон мод гэдэг нь мө юм байна. Эдэр гинэт айдас сөрч айхавтар хичүү сөрзүүлэлд уцчирсан мэт боллоо. Эдэр баг болцор байх тан онгийн ордонд хүн боомлж өгдөг усар үргэлж гардгаа гэж настадаа сонсчээ. Ноёрхолд нухлагдж дарлал талхиг даад амьдрах харахгүй болсон зовлонтой хүмүүс чөм энэ модноос боомлж өгсөн байхаа. Модон догур дэвссэн хавтхай чулуун дээгүр тусалсан ариун цус хөрөө дөрөн модны навчин дээр бүмжгэнсэн нулмс эдэрт үжигдэх шиг боллоо. Тэр жалгаад чаашаббал хиймэл уулны зүүн суудах бүдүн модондоор удаан жил жужаан хоног наранд шаргадж бороонд шавшигдаад арлан салахтан тулсан муусан усан тэргнүүдийг өгсөрж тавьсан байлаа. Вангийн ордны их хөрөнд тийм сайн устай худаг байж байтлаа бас юуны балар эртний нүүдэлчин маягаар амьдэрдэг малчин артай адилхан усан тэрэгтэй юм бол. Тэгэхдээ бас ганц хоёрхан усан тэрэг биш шүү. Гэж идэр их гайхаж төрөөд улам нарин ажгалбал ер нь усан тэрэг биш дээ. Усны хүнгийг хичээн ийм жужаан хавцсаар хийж байсан юм. Дөрвөн хуруу жужаан хавцсны гадуур дөрв таван давхар төмөр чагар хийжээ. Дээр нь хэдийгээр усхийх амсартай боловч зарим тэргэнд нь улаан шавар адил болтоон зиверсэн айган чинээ бүдүн онсүдэгчээ. Аад данчин юунийх нь усны тэргийн дөнг тэрэг байна шүү. Малчны хүү идэр баг байхтан ийм дөнг тэргэнд онслогсон ялтныг үжиж байсан билээ. Идрийг 7-8 настай байсан үед билээ. Намрын сүүл өвлийн ихний нэгэн өдөр түүнийг тугал хариулаад харьж ирэхэд гэрийнх нь гадаа нэгэн усан тэрэг нэмгэсэн байжээ. Хэн маны гадаа усан тэрэгэн тавьсан юм бол гэж бодсон бячхан идэр яг усан тэрэгний хажуугаар гарах үед гэнэт тэрэгэн дотроос нэгэн жаран устэй арзгар харим болтос гэж үжигдэв. Сүнсэн жалтан ээж аяа гэж царилан бахирсаар гэртэн ухаан падгүй гүйж орсон бяцхан идэр дахин эргэж ирж гэрийнхэн үүдээр толгойгоо болтойлгон үжсэн чинь харин нэг хүний толгой байлаа. Үгүй хичнэн аймар гэж сексис мурд үсттэй падхар ширээтэй тэр хүн нүд гэрэлтүүлэн аймар харж байв. Ээж нь айж сочсон хүүгэн төвөрж аваад тэр ялтан бол вангийн ордны боол байсан баатар гихч сан ир юм а. Вангийн адуу харж байхтан вангийн онгон сэдэртэй мориг барьж унснаас ван ноён зарилэг болгож түүнийг гойдох үед тэр харин олны дэргэд ван ноёныг харааж хоол ёсныг зөрчээд дөнг тэргэнд онцлогдож бүх ошуг тойрж байх нь энэ юм а гэж эдэртгэлж өгчээ. Тэр өдрийнх нь орой тэнгэр муухай ирж явган шуурга шуурсанд эдтрийн аав нь тэр ялтны хөөрхийлж толгойн чохойж байгаа нөхөр арван хоньны онгос чигж жигэд дөнг тэргний гадуур бас муу сайн арс шир эсхийн тасархайгаар орож тавьжээ. Тэр орой эдрийн аав гэртэн орсонгүйгаар дөнг тэргийн хажууд тэр хүнтэй нэг сүн ярилцж хончээ. Ээж нь бас тэр хүнийг энэ бол аавын чин сайхан ахトゥ юм. Эдис саалын арх өгч уулгаж байлаа. Маргааш өглөө нэдрийн ээж нөөх ялтанд нэг бүдүн аяг хурууд хоорой бодоо идүүлсний дараа Аав нь тэр дөнгө тэргийн хүлээд өөр хотон төрөхөөр явх үед тэр хүн нилээд олон талархсан үг хэлж байлаа. Тэр хүн хошуу тойрж явхдаа маш олон ардын дуу зохиож, ван ноён, захирагч төшмөлүүдийг харааж байж гин. Тэр үед их дэлгэрсэн нэг ардын дуг эдэр бас чэдэлсэр юм аа. Өнөөх ялтан эдрийнхөөс салахтаа хэрвээ амьдл гарч ирдэг бол заавал энэ үшээгэн авна. Дөнгө тэргэн дотор үхчихдэг юм бол эргэж төрөөд энэ үшээгэн авна гэж шүдэж ууж байлаа. Бячхан эдэр ялтны дэргэд хүрчээ. Таны алдрыг хэн гэдэг юм? Ээж асуусанд тэр намайг баатар гэдэг гэлээ. Тэгтэл эдэр бас та үнэл баатар юм бол энэ муу усан тэргийг юунд ганцхан үшгэрэд өвдөлж хэдэггүй юм? Өдөр сүнгүй үүний дотор суух нь хэдий жавар тавэ да. Гэсэнд тэр хүн эх, миний гарт гавтай хүлд дүнгтэй юм чин ямар арга вэ та? Эдэр түүний үгийг сонсоод их хөөрхилж аваа бид бүдүүн сөхөр энэ усан тэргийг боловчаад энэ хүний гаргачихж болохгүй юм уу? Гэж аава сан асуусанд аав нь их л баярдаж сайн хүү минь дээ. Миний хүү зүв хэллээ. Гэж нам дуугаар ярьсаар эдрийн бяцхан толгойг хилж байлаа. Гэтэл өнөөх ялтан толгой сэгсэрч тэгж болохгүй шүү хөөхэй. Аав чин тэр гүвдэлчихвэл харигсван аав их чин барьж аваад энэ дөнг тэргэнд харин шүү гэлээ. Сүүдэрэн сонсхолоор дөнг тэрэг хөрсөн газар бүхэнд өнөөх хүн ван ноёныг хараасан ардын дууган дуулж байв. Дуулан дуусаар байтал тэрх ардын дуучи хошуу даяар дэлгэрэн тархаж гинэ. Эдэр энэ жихэн хүйтэн бөгөөд сүрдэж ямар чичирлэгээс гарч ирэх үстэ дотор нь тон өвгүй санагдж байлаа. Тэр өнгөрсөнд вангийн ордны ар хүрээний чичирлэгийг Бэйжингийн хааны ордныг дуурайлгаж байгуулсан гайхамшигт сайхан ор мөртөн эргэх дөрвөн улралд мөнхө ногоорж жигүртэн шувуу донгодож чичиг навч анхилсан саргалангийн газраа гэж сонсч байв. Одоо үзвэл харин хөөр үхээр буюу алж хятах талбар шиг аймар живэн орон гэж жигшиж бодлоо. Тэр өдрийн орой залсан вангийн ордны голын их танхимд эдэр тогоо хоёрыг ихээр дайлав. Том гихчийн хоёр мэйүүдэн хөөнчөр гоё зочлох танхимыг дулаэтл гэрэлтүүлж байлаа. Хаяан дүлгсэн хуучин маягийн том гихч сажилуур цаг залхуу өгөөд айжимтай сажилж байв. Өнгөрсөнд их танхимд орж ирдэг хүмүүс цагийн зүүн талд нэгэнт тэнгэрд хайсан өвгөн онгийн сүудрийг үлгэж байсныг чэжилсэр юм. Өвгөн он толгойдон улаан жалаат жингсэт малгай өмсч бэйдэн чин улсын үеийн чин онгийн логин хэтэ мангадэл жоглож хурвлжин үдэн өхрийн үд шиг бүлтэлгэж байсан билээ. Их цагийн баруун талд фүүжин хатны залуугийн сүудрийг үлгэж байв. Нарин хүмсэг бүдүүнүүд зочан уруу болон чин улсын эрхэм язгууртны өмсгөл зүүдэл овор байдал нь бадруулт хааны их ши тайхуу хатантай их төсөрхөг байв. Одоо энэ хоёр их сүудэр үжигтэн болж оронд нь жалсан туслахчийн энгийн ховчс өмсч сүудэрлсэн сүудрийг нэг талд нь үлэгчээ. Төвний хэнчэр ихэмсэг тэгши төвлөн бөгөөд хявдаж болшгүй хатсан сүрлэг дөрн урдын өвгөн онгаас доорчгүй харагдана.
1: Өндөртөө сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлага гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээснэн мангууд олжи. Сөмбөр

нийтхэн шингээсэн нь дугарж яв. Манайн чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Үүр бий жавоон, уул мори жавоон. Эрүүл бий саруул ухаантай явах юм тусад уужим сэтгэлий барьж, уучлал хайрыг эрхэмлэе.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үйлжийтэй сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Би нэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн

За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол одоо та бүхэндээ ордосчуудын орон суучин жан үйлийн тухай сонор тулгаар бэлтгэсэн байгаа.

За орон сууч бол одоо хүний нийгмийн хамгийн үндсэн нэгж болох гэр бүлийн оршин амьдарч аж төрж суудаг газар. За тэр нь хүний оюун ухааны нийгмийн аж ахуйн хөгжилтийг дагалдаад хувирч хөгжсөөр одоогийн төвшөнд хүрсэн байдаг. За тэгвэл одоо бол бид өндөр өндөр асар тахтанд сууршиж байна. За тэгвэл яг энэ өндөр өндөр асар тахтанд оршиж сууршихаас өмнөх он жилүүдэд чухам орон сууцын байдал ямар байдалтай байснаас эдүүгэд хөгжиж хувирж ирсэн байна уу гэдэг талаар бас ойлгоё. Юун төрөнд одоо овоохон талаар ойлгох чухалтай байна. За овоохог бас өвөнгөр багвэ буюу найн гэж нэрлэдэг юм байна. За хоёр талаас нь бол урт сава бургасыг гажаарт хатгацгаад нарийн үжүүрийн холгож боочхоод гадуурн дэрэс хулс өв сургамл арс торсог эсхий жиргээр хучиж бүрсэн дөгм суучиг бол одоо хилдэг. За ингээд овоохон хилвэр нь бол бөмбөгөр шовгор имрхүү хоёр янзтай байдаг юм байна. За овоохоос нь дараалвал одоо дов гэр гэж А тооны хэмжээ нь бол одоо Монгол гэрийн тооноос бага үнэн нь нилээд урт өвтөр жахан хэргэлдэггүй зөвхөн тоо нь болоод унаар босгосон ийм шавгар хийчтэй суучиг дов гинэ. Энийг одоо бас чэжин гэр гэж хэлдэг юм байна. За тэгвэл одоо ханат гэр Монголчуудын эрт чагт үүдэн бүтээсэн бөгөөд эдүүгээ болтлоо эдэлж байгаа мод хэлхэж босгочхоод эсгийгээр бүрээд хилгасан дээсээр даруулсан гэр одоо бүхэл чөгч нь бол одоо гэрийн яс энэ нь бол мод гэрийн бүрээс гэрийн оосор бүслүүр гэдэг гурван их хэсгээс бүрэлдсэн байдаг монголчуудын уламжлалт суулч за ордосчууд уулаасан монгол гэр гэж хэлдэггүй харин гэр ханан гэр гэдэг Энүүнд одоо Монгол гэдэг тодтогол хэрэгэлдэггүй байсан юм байна. За, энэс дараа бол одоо шалан гэр. Бургас харганагаар одоо үн хана гүрээд гадуур нь шавраар шавж, дээврийн дэрэс хулсаар бүрээд нэг нутаг дээр буулгахгүйгээр барьсан тогтмол суучиг одоо шалан гэр гэж хэлдэг. Шалан гэр нь одоо ханжтай, гаднаа яндантай учраас ханжиндаа гал төлж болдог. За өрөх, тоон, ханж, яндан, чонхо, үүд, шал, бургасан хавчаар хулсан бүрээс жиргээс бүтдэг юм байна да. Шалан гэрийн хэлбэр янз нь одоо гаднаас нь үжигэд ханан гэртэй төсөөтэй мөрдөн, тоон, үүдтэй. За тооныг өрхөөр дарж эсгийн үүд жүүдэг. За үүднэ хоёр талд буюу баруун талд нь жижиг чонхтой гэрийн бүхэл бүтчэд эсгий хэрглэхгүй барихтан урдаар дугуй гуу малтаж хуруу бүдүүн бургасыг одоо жаас барих мэт сүлжиж хавчснаа дараа дээгүүр нь тайрж одоо тооныг босгож унаан ухсардаг унаан одоо нарийн бургасаар хоёр талаас нь хавчиж тогтоосноо дараа дээрхийн одоо шагшиг жигсэн хулс шагшиг үйт хулс усан хулсаар даруулж бүрээд бургасаар хавчиж тогтоодог. За шалан гэрийг гадна дотноос нь үхрийн шингэн баас буюу шингэн шавраар илж шаваад салих жавар нэвтрэхгүй болгодог. Шалан гэр нь одоо ордост ханан гэрийн дараа байшин дэлгэрхээс урдаар балар элсрэх гажаарт бол барьж сууж исэн байна.

За тэгвэл одоо энэсэн дараа майхан. Майхан бол одоо ганч нуруу хоёр тулгууртай даавуу суучиг майхан гэдэг. Майхны хэлбэр хийчин адилхан болооч багтаамжаар нь их дунд баг гэж байдаг. Хийсэн бодсоор нь бас одоо бүс майхан, эсгийн майхан гэж төрөл зүйлээр нь дан, давхар буюу дотортой гэж хуваадаг юм байна. За бүтчингийн хувьд бол одоо майхна ам талыг нээх, зөрүүлэх хоёр хушууг майхна ваадан гинэ. За хоёр багны дээд жүрдэх сэнжинд тогтоох урт модыг майхна нуруу гэж, нурууг тулсан хоёр багныг майхна шүү гэж, майхна их биеийн хоёр талаас нь одоо хоёр талын хийчийг майхна гол гэж, майхна хоёр голын хойд урд хоёр хушууг майхна шана гин, шанын хойд урд хоёр хийчийг майхна самсаа гэж, майхна мохор итгээдийн нарийн үжүүрийг майхна сүүл гинэ. За майхна хаяа тойрон хийсэн унжилаг бүсийг хаяавч гин. За майхна олон уул жартаа бэхлэн хийсэн улсан дээсийг хич гэдэг. За майхна майхныгаа одоо хижээ ха уур амьсгал ямар байдалд орчихсан бүр хэргилж болдог. Майхна хамгийн бага нь одоо 2-3 хүн сууж болдог. Их нь хэдэн 10 хүн багтдаг тул өргөн хэрэгчээ

хэрэгтэй. Хамгийн дөгм авсархан орч болно. За майхныг ганч хүнч байгуулж буулгаж болдог. Гэхдээ нэг талынх нь хормон гадсыг гажир шаагаад нуруу тулгуурыг нь босгож нөгөө талаас нь татвал босоод ирчихдэг.

Ч жалгаад чачарын талаар үжи тэгвэл нар борооноос салгалахад хэрэглэхэд жориулсан даавуу бүсээр дөрүүлжин хийсэн туургүй гэрийг чачир гэдэг. За ордосод одоо дөрүүлжин майхан гэдэг. Чачарыг хошилдуулж эсгсэн дөрвөн хэсэг даавууг тал талаас нь нийлүүлж ойдог. Ингээд дөрвөн булан энэ наривтар багнанд бүхэлж нилээд бүдүүвтер модоор голоос нь тулж өргөөд хажуун багнын оройгоос дээсээр татаж гадсалдаг. Чачар нь одоо тэг дөрүүлжин, гожгор дөрүүлжин, дугуй хилвэртэй туурга бүхий байдаг. За тэгвэл Дундад Иргэн улсын 23 дугаар онд 9 дугаар дөрийн Банчин эрдэн Чойжиним отох хошууна шин усан жуугийн сүмөр одоо морилж саатах үед отгийн жасаг ноёд олон тоны ойдолчдыг алуудан дөрүүлжин майхан хийлгэсэн гэдэг нь бараг чачар мөн бололтой гэж хүмүүс үздэг. Эннээсээ дараавал байшин хүмүүсийн суух юм уу бусад хэрэгчээнд жориулж тоосох, шавар, мод жиргээр үрж босгосон барилга түүпи жиргэлж мод жиргээр үрээд шавраар илж барьсныг шавар байшин гинэ. За тоосох шавар шүйний буюу мод жиргээр үрж босгосныг одоо тоосхон байшин гинэ. Дээшээ давхарлан барьсан тоосох шавар шүйний жиргээр босгосныг асар гин. За модон хавтас жиргээр ташаалж давхарлаг гаргаж барьсан асар маягийн байшингийг тагт гин. За шашнай ном сургал үйлддэг дуган суврга жирг барилгыг одоо сүмийн дуган гинэ. Сүм дуган гэдэг

За тэгвэл одоо орд тусчуудын орон сууцын жан үлийн хэсгийн за нэг болох орон сууцын төрөл зүйлийн талаар бид ойлголоо. За овоохой, давгэр, ханадгэр, шалангэр, майхан, чачар, байшин гэд бүр ойлгож үжлээ. Жалгаад одоо Монгол гэрийн бүтэч болоод орон жан хуварын талаар та бүхэндээ сонортуулъя. Ер нь одоо нутгийн хаан модны жийл таван хушумалын хаан гаралт жирэг дэргэдэх бэлэн юм ашиглж бүтээсэн монголчуудын уламжлалт суучийг ордосчууд бол ханан гэр гэж байгуулж суудгаа. Энэ нь бол дарэ ханан гэр. За энийг юм бол бас орос хадаасны оромгүй, улсын дэсний ширхэггүй, чулуу шорон жардалгүй, чол эрдний мөнгөн ордон гэж онцголдог байсан юм байна.

За, Монгол гэрийн бүтцийн хувьд бол Монгол гэрийн яс, өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн яс. За, ханан гэрийн доторх модны бүтцийг гэрийн яс гэж тоон, үн, хан, хаалга, хатавч, баг тулгуураар бүрэлддэг. Тоон нь бол одоо гэрийн яс модны ноён оройг тоон гэнэ. За, тооныг хэлхээ тоон, хатхуур тоон гэж хоёр янзаар хийдэг. Тоон хийхэд модны айл яс сайтагийн шилдэг. Хэлхээ тоон буюу хатхуур тооны илгаан, хэлхээ тоон нь ноён хичээрэн хоёр салдаг, хатхуур тоон нь салдаггүй. За, тооны хэлбэр нь нялх мөөгийн адил дугуй сууртай, бөмбөгөр оройтой. За, гэрийн ирүүлд агарын нарны игүэлтэй, ариун амьсгалын хүртээлтэй алтан хорн тооныг чинь амтад идэнээр милям уу гэж байдаг. Энэ нь одоо тооны үйлдэлийг тодорхойлсноор барахгүй тооны хорл мэт дугуурх хэлбэрийг илтгэсэн байна. За, тэгвэл уун ханан гэрийн чэжим бийг бүтээж тооныг тулж ханан толгой дээр сууралж байдаг урт моддыг үн гэдэг. За, үнийн толгой, үнийн тангнай, үнийн үжүр гэж нарийн илгэж

билдэг. За үнийн тоо нь одоо тооны их багаас болоод адилгүй байдаг. Үний хийхтэй уртын хэмжээ нь тооноор хэмждэг. За тооны нэг хэч хагасын хэмжээгээр одоо үнийн уртын энэг баримжаад хэмжүүр болгодог. Иймээс тооны ихэсч багасхий дагаад үнийн уртын ч харчингуйгаар хувисдаг юм байна. За тоон нь бага бол үнэн богно, тоон нь их бол үнэн ч урт болдог юм байна. За үнийн хэлбэр нь бөөрөнхий урт хатгаж оруулах буюу хэлхэх толгой тал нь наривтэр бөгөөд дээд тал нь мүлгэр бөхтөр байдаг. За үнийн хөл нь сийнтэй үүнээрэн ханийн толгойд сийнлэгдээд тогтдог. За ханан гэрийн үн хийхэд ерөөс хугардаггүй моридаггүй энэ нь бол одоо улаан бургасны хамгийн тохиромжтой гэж сонгогддог тал нь юм байна. За, үнийг сонгоход бас бүхтэй, мөрөдгөө, хугардаггүй имийг сонгодог. Гол нь бол улаан бургасан үн бол хамгаас илүү сонгогддог юм байна. Хана, ханан гэрийн их биеийг тойруулж, тоон үнийг тулж байдаг торлог тулаас хүрээг одоо хана гинэ. Ханийн ам үдээр ханийн нүд, ханийн толгой, ханийн шир гэж тус бүр нарийн жааж нэрэлдэг. За ханийг хурааж, тэлж, ихэсгэж, багасгаж бүр болдог. Ханийн үдэрийн тоо хэдий нэмэгдвэл хананы эрс тэдий нэмэгддэг. Одоо гүйдэл ихтэй болдог. За үдэр нь чөөн болвол эрс нь богн болж гүйдэл баг болдог. Ханны гүйдэл гэдэг нь одоо ханны хажуу тийшээ нь сунж уртасах энэ нэг жагийг хэлдэг юм байна. За ханны өндөр богн болох гүйдлийнх нь их баг болох нь түүний толгойн тоотой бас холбоотой. Ханын толгой гэдэг нь одоо ханы нүдийг гаргаж байдаг. Үүнээс суух ачин салааг хэлж байгаа юм байна. За хананд нэг толгой нэмэгдэхэд ханы нүднээ жай, нэг баримжаа өсдөг. Ингэхлээр одоо ханийн эрс болоод гүйдлийн жай нэмэгддэг. Иймээс одоо ханны өндөр богн их багын хэмжээ нь ханны үдэр болоод ханын толгойн нэмэгдгийг дагалдаад өсдөг юм байна. За тэгвэл хаалга хатвч ханан гэрийн үүдэн хэсэг дарын хүн орж гарахад нэгдэж хаагддаг модоор хийсэн хавтсыг хаалга гэж хаалгын хүрээ модыг хатвч гэдэг. Хатвчийн өндрийг ханийн эрсээр тогтоож хаалгын хэмжээг хүрээн доторх хөвчээгээр тогтоогоод гадна талд нь одоо эсхий үүдэн өлгдөг. За модн үүдтэй болсон нь саяхны хэрэг. Тиймээс Монгол гэрийн ирэлт амгалан тавиун дотогтой, алтан эрдэнэн бошготой, амьд чандамн хаалгатай, ариун үйлсийн орхиултай, тансаг буян чугларсан, таван буян бүрдсэн дотог үүд бүхний чинь тарган хонин сүүлэр миламу гэж байдаг. За тэгвэл гэрийн бошог дотог хоёр их хүндтэй байдаг. Бошог бол айлын үүд өрхий төлөөлж байдаг болохоор айлын алтан бошгийг гişгхийг чээрэлдэг. За дотог бол үр үндэс дэлгэрхийн бэлэг дэмбрэлгэмэн үждэг тул одоо галаан дахихад дотгоо милах, шинийн борсог хайрхад могой борсог тавьж үүдэн бурхныг дагдаг юм байна. За тэгвэл бас баг тулгуур гэж байдаг. За ханан гэрээ 8 хантай болвол баган тулдаг. Баган тулгуур гэж. За, гэр хэтрхий их болоход хүндийн даралт нь асруу их болдог учраас их салхинд тоон орох явдал гардаг. Тоон орно гэдэг нь одоо тооны хүрээгийн аль нэг тал нь дотгошоо мурийхэн хилдэг. Гэвч энэ нь олонхтон хэлхээ тоонтой гэрт бол тохиолддог. Гүйдэл ихтэй 7 ханат хэлхээ тоонтой гэрт бол тулгуур хийн. Гэвч 2 тулгуураас илүү хийдэггүй. За тулгуурыг тулгахдаа тулгын энэ хашуур модны 4 өнчгдөр багны суурийг суулгаж, өглөөргийн нүх гаргаж, багнаан одоо суулгаж, багны оройд тулговч гэдэг энэ нэг модыг тааруулаад тооныгоо тулдаг. Багныг одоо бөөрөнхий хэлбэртэй 6 талтай юм уу 8 талтай гэх олон янзаар хийж байдаг юм байна.

За Монгол гэрийн бүрээс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн бүрээс за гэрийн ясан хэлбэрд зохицуулан тооноос ханын гадуур хүртэл бүрхсэн эсгийг гэрийн бүрээс гэн. За ханан гэрийн бүрээсэнд өрөх, дээвэр, туурах, хөлтрөг, үүд, тотговч, хаяавч, хөшиг гэх мэт бүтэцтэй байдаг. За өрх ханан гэрийн тооныг бүтээж гэрийн дотор хуур амьсгал хүйтэн дулаан гэрэл гэгээг тохируулж байдаг үйлдэлтэй дөрвөн өнчөгтөн оосортой ам дөрвөлжин эсхийг өрх гэдэг өрхийн хийхтэй одоо түүний дөрвөн талын урт дөрвөн өнчгийн хэмжээг адилхан тэгш эсгэж хөвөөгийн тэмээн унгасаар ээрсэн утсаар хөвөрдөж оёод дөрвөн тал болоод дөрвөн өнчөгт нь адил сайхан угаалжин хаартай хөвөө барьж ойдгийн байна. За ханан гэрийн өрхийг гэрийн малгай оройн чимэг гэж маш эрхэмлэн үжиж гэрээн буулгахад хамгийн төрөнд нь авч хүнээ хөлөөс хол тавьж алхаж хишгэхээс хичээдэг. Учир нь өрх бол гэрийн хан оргил болох тооны оройд байрладаг, айлын гал гулмын тийм дээр байдаг болохоор тэгж хүндлэн дээдэлдэг.

За тэгвэл дээвэр гэрийн үнийн хэсгийг бүтээж байгаа бүрээсийг дээвэр гэдэг. Ханан гэрийн дээвэр 3 буюу 4 давхар байдаг. За дотор дээврийг чавг эсвэл хөхөвч гэдэг. Дээврийг эсгэхдээ үл бүтгч өдрийг чээрлэж, бэлэгтэй сайн өдрийг сунгаж эсгдэг. За дээврийн ойхтон гадар дээврийн хөвөө жахарн жэг хөвөө барьж ойдог. А ингэж дээврийн жаам, хормой, сумыг хөвөөлж жээглэвэл бүрээснэ хөвөө сунж татагдахгүй, сэмэрж урагдахгүй, бүх болдгоор барахгүй, үжимчтэй сайхан харагддаг юм байна. За тэгвэл туурах Монгол гэрийн ханийг хүрээлж бүрсэн эсгийг туурах гэдэг. Туурах нь гэрийн бэлхээс бэйийг ороон бүрхэж байдаг. Ерөн гэрте бүр 4 туурахтай, туурах нь 3 давхар байдаг. Дотор туурахыг бас ханавч гэдэг. Туурахын хэлбэр нь урт дөрвөлжин байдаг болохоор монголчууд гэрээн далай чагаан дээвэртэй, даргай чагаан туурахтай, мянган хоннай мэндсэн ширхэг монгол бүсгийн нэгсэн бүс гэж магтдаг байна. За тэгвэл хөлтөрөг гэж бас байдаг. Ханан гэрийн дээврийн гадуур бүс жирг идээр хийж тооныг толгойлсон бөгөөд 4 жүхт ханийн толгой хүртэл нарийвтар урт хушуу гарган хийсэн янж чимэглэлийн юмыг хөлтөрөг гэдэг. Хөлтөрөг нь 4 хөл буюу хилтэй байж энэ нь улаан буюу хөх өнгийн байдаг юм байна. За тэгвэл үүд гэрийн хаалгын хүрээний гадуур ирмэгийн урт өргөнөөр химжээлж хийгээд дотхын модноос ууж тогтоодог 3-4 эсгий давхарлан ширж ойсон өлгөмөл бүрхүүлийг үүд гэдэг. За ханан гэрийн үүд гэвэл уулаас эсгий үүдийг нэрлсээр ирсэн байж байгаа. Үүд жужаан хүнд баймажин сай салхинд дэрвэлждэггүй. Энгийн үүдийг чагаанаар хийх нь олон бөгөөд олонхтон хөх хөвөө барьж ойдг юм байна. За дотховч өмнө дээвэрт хавчуулж дотхыг бүрхэж тавьсан 3 хилтэй ширмэл эсгийг одоо дотховч гэдэг. Бас дотог буюу энэх гэж хэлдэг. Энэ нь гэрийн үүд болон дээврийн завсарыг дарах үйлдэлтэй байдаг. За оосор бүслүүр ханан гэрийн оосор бүслүүр монгол гэрийн оосор бүслүүр. За ханан гэрийн оосор бүслүүр нь гэрийн хөвийг ямагт төв байлгаж ханыг дотогш чангаруулж дээвэр туургийг доош гулгаж нүүл

үйлдвэрлэхгүй, салхинд дэрүүлжүүлэхгүй байх маш чухал үйлдэл гаргадаг болохоор Монгол гэрийн чухал нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болдог. За Оосор бүчинд хадсан ба саланг гэж хоёр жийл байдаг. Хадсан жийлд өрхөн 4 оосор, дээврийн хөлийн 2 оосор, сумны 2 оосор, хоолын 2 оосор, хөлтргийн хөл хормон олон оосор болоод үүд татхын оосор бүчүүд байдаг. За саланх оосор бүчэд грим бүслүүр, оосор буюу даралт, боолт, чихтаг зэрэг байдаг.

За бүслүүр гэрийн бэлхээс биеэр нь орож уйдаг. Хошлон дээсийг гэрийн бүслүүр гэдэг. Бүслүүрт дотор бүслүүр, гадар бүслүүр гэж байдаг. Бүслүүрийг одоо адуун дэл сүлийн хилгасыг нарийн тамаад 6 мөрийн 3 баруун 3 солгой тамсан эрчийг нь тааруулан хавтгай ойдог. За гэрийн модыг босгоход нүчгэн ханнэ чэжин биеэр нь татаж уйдаг бүслүүрийг дотор бүслүүр гэж, гэрийн бүрээснэ гадуур бүсэлдгийн гадар бүслүүр гэдэг. Гадар бүслүүрт одоо толгой бүслүүр, думд бүслүүр, доод бүслүүр гэж 3 байдаг. За гадар бүслүүр нь ханнэ тэлэгдлийн хүчнийг хашиж байхаар барахгүй, туургыг доошлуулахгүй тогтоож байдаг. За ингэдэг нэг аялгуудуугаар төрж авсарлая.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргийн хөдөлчий.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Зэр хүмүүдтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За энжигэн нэвтрүүлгээр бид одоо ортосчуудын жан үеийн орон суучийн талаар их одоо хөвсөлт хөгжилт энэ талаар их яриа хөрөөгөл та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаа. Ер нь ортосчууд маань одоо түүхнээс аваад ямар ямар гэр орон суучид сууж хувирч хөгжиж өнөөдрийн байдалд орж ирсэн байна уу гэдэг талаар нарилаг ярьж байна. За тэгвэл одоо тэр үеийн сууж байсан гэр нь ямар онцлогтой, ямар хийч бүтчтэй байдаг энэ бүгдийг одоо та бүхэндээ нарийн хуваалцж байгаа. За сая л одоо бүслөрийн талаар та бүхэндээ ярьсан жалгаад одоо даралт гэж хуваалчий. Ер нь гэрийн даралтыг бас оосор даруулга буюу дугтрог гэж хэлдэг. Даралтанд одоо дотор даралт, гадар даралт гэж байдаг. За гэрийн модыг босгосон хойно нүчхэн үнийг хөндлөнөөр дугуйлж дарж уйдаг дээсийг даралт гэдэг. Дотор даралт 4 буюу 6 байдаг. Гадар даралтанд одоо энгийн 8 даралт. За хандарган оосор, хөлтөргөт оосор гэж 3 янзын даралт байдаг. За энгийн 8 даралтыг одоо дотор даралтаас арай бүдүүвтер тамж хийдэг.

гадар даралтыг одоо бүрээсэн дээгүүр дарж ууйн. А өмнө дөрвөн даралт, ард дөрвөн даралт гэж байдаг. За хандарган осрыг бас торийн осрч гэж хэлдэг. Хандарган осрыг одоо хэлхэн хийж дээврт углачдаг. За гэрийн дөрвөн жүхт шүхрийн тор мэт сочрон бууж ирдэг. Хөлтөргөн оосор гэдэг бол одоо хөлтөргтэй гертэл байдаг. Хөлтөргтэй герт одоо бусад гадар оосрыг хэргэлдэггүй. Хөлтөргөн хивээрэн гэрийн даралт оосрын үйлдэлийг гаргадаг. За хөлтөргийн хөл хоол айдхадсан оосор бүчин дээврийн хормой туургыг гүйчэд сайхан дарж уйдаг болохоор салхинд дэрвэлжих явдал гардаггүй. За энэсэн гадна одоо хан чагтгын оосор гэж байдаг. За ханийн амийг хооронд нь нийлүүлж боодог нарийн дээсийг болт гэж хэлдэг. Энэ болт нь ханийг салашгүй хүрээж өгч болгодог. За тооны голоос урхтаж уйсан оосрыг чагтгын оосор гэдэг. Монголчууд энэ оосрыг ихэд эрхэмлэн үжиж буурын өвдгийн жогдор буюу ажирган дэлс сүүлээр ирж бэрлэг, эрчлэг тамж хийдэг, их салхи гаруул чагтган оосроос нь татаж гинтийн хуй салхин гэрийг өргөж хийсгэхээс үл сэргийлдэг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрийн орон жан хуварын талаар та олондоо хуваалжя. Тэгвэл Монгол гэр доторх аливаа эдлэл хэрэгсэл бүр хаа яаж тавих уламжлалт ёс журамтай орон жан хуваартай тэр нь одоо Монгол гэрийн доторх жайг гурван дугуй чагарагжаад хувааж гэр доторх эдлэл хэрэгслийг 8 суудалд хуваарлан тавьж ирсэн зуршилтай байдаг. За юуны урд бол одоо гуламтын орон. А Монгол гэрийн төв хөөс болох газар бол гуламтын орон. А гэрээн бүрээсэлж бараад гэр доторх эдлэл хэрэгслэн тавхад хамаг төрөнд бол тулгаан тулдаг. Гэрийн төв болох гуламтын чигээ тогтооход чигтгэн дээсийн доошоо чиглэсэн чигээр тулгааны төвийн чиг болгодог. Ингээд энэ чигээр төв болгож тулгаан тулахдаа тулгын дөрвөн очгийн хоорондох хойд урд жайг гол хичглүүгээ аслуулж тавиад тулгаараа төв болгож тулгын хүрээний жайг тэнчүүлэн тавиад үүдэн шалаан тохируулна. За Монгол гэрийн тулга эртэндээ 3 очигтой хүрэл тулга байжсэн. За 3 хөл 3 очигтой хүрэл тулга. За ордосчууд хээр хөдөө тоглохдоо 3 чулуу тулдаг нь эртний жангчлийн хин им ором. Тэгтээ монголчууд матарлуун толгой шиг төгс 4 очигтой малтмал номын хүрээ шиг төгрөг 3 хасагтай. Төгөлдөр бэлгэт ширмэн тулгаан төв голдоон тулсаар эдүүгээ хурч иржээ. За ширмэн тулга 4 очигтой болсон нь хожмын учир байж байгаа юм байна. За гэр доторх орон жайд эдлэл хэрэгсэл байршуулах 8 суудлын орон гэж байдаг. За гэрийн хоймроос эхлээд гэрийн баруун хойно баруун урд талд эрэгтэйчүүдийн эдэлж хэргэлдэг жүйлсийг тавьдаг. За гэрийн зүүн хойно зүүн тал зүүн өмнө талд бүр эмэгтэйчүүдийн эдэлж хэргэлдэг тэднээ эрхэлсэн ажлын хуваартай нь хамаа бүхий жийлсийг бол тавьдаг юм байна. За бурхан шүтэнээ судал гэж монголчууд баруун хойд зүгийг дээдэлдэг болохоор гүнгүрваатай бурхан ан баруун хойд талын хананд төвшүүлэн ширээн дээр саатуулан тагдаг. За гэрийн эжнээ судал гэрийн хоймор тал бол одоо гэрийн эжин буюу Ахмад настан хүндэт жочноо суудал мөн байдаг. За хэрвээ хид хідэн жочин хамт байвал хамгийн өндөр настаныг бурхан ширээнэ дэргэд баруун хойд талд урын суулгадаг. За бүстэй хүнээ суудал бол одоо тулгын баруун тал бол бүстэй хүнээ суудал. За таних эс таних хамаагүй Монгол гэрт ормогчл бүстэй хүн бол эрхвэж тулгын баруун талд нь суудаг ёстой. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэл тавих орон бол баруун хананд их мод юм уу? Эвэр дэгээс өлгөж тавьдаг. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэлд юу юу байдаг юм бэ? За эмэл, хажаар, чөдөр, нухт, утга, сэлэм, жэргүүд байдаг. Энийг ам бол гэрийн баруун хананд их мод буюу эвэр дэгээс өлгөж тавьдаг.

За бүсгүй хүнээ судал бол бүсгүйчүүдийн энэ байдалд Монгол гэрийн баруун буюу хойморт гардаггүй хижээ хаач гэсэн бүсгүй хүн гэрт ормогч ан тулгын жүүн хойгуур суух ёстой. Тулгын жүүн тал бол бүсгүй хүнээ суудах орон байж байгаа. За бүсгүйчүүдийн үйл ажиллагааны хэрэгслийг тавьдаг орон гэж бас байдаг юм байна. Ерөн байдалд одоо бүсгүй хүн баруун хан дагу тавьсан эдлэл юмд аван гар хүрдэггүй. Тэдний үйл ажиллагааны авдар хайрчиг сүү саалын сав жичээ. Гал тогооны хэрэгсэл жиргийг одоо жүүн хойд болоод жүүн талд тавьдаг ёстой. За айргийн ган аргалын орон байр ус тавьдаг газар гих мэт бас хуваартай. За хаврын чаг аргал төлөө тавих уу жун намарт айрыг таргийн хүнэг тав савыг тавих зэрэг бүр одоо Монгол гэрийн жүүн өмнөх жайнд бол зохицуулж байдаг юм байна. За үүдэн жайг одоо бошиг ижлийн юуч тавьдаггүй зөвхөн гарч ордог энэ нэг орон жай болгодог. А гажир гажирын жан шилбаг жүрөөнтэй болооч Монгол гэрийн доторх 3 орон 8 суудлын орон жайны хуваар бараг их төлөвдөн ийм байдаг юм байна. За жалгаад одоо Монгол гэрт бууж суух ёсны талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Юун төрөнд одоо Монгол гэрт ордог ёс гэж байдаг. Монгол гэрт орох ёс. За мортой хүн ирсэн одоо мортой ирсэн хүн айлын энэ баруун хойно буугаад морин уяанаас нь уйдаг. Хэрвээ даалын савтай бол түүнээ жүүн гартаа амьэрч ухтаж ирэхсэттэй баруун гарын хаан алгы дэлгэж амар эрэлчэж гэрж үг 50 тогтон намтай сайхан алхаж очдгоо. За гэрт орхосоо өмнө өмсгөлж үдлэн дэрдэгч жасаад баруун гараараа үүднэ жүв талын хөвөөгийн домд хэрэс сөхөж хатавчийн жүүн талаар хатавчинд хөлөө хөргөлгүйгээр алхаж ордог. За тэгвэл одоо Монгол гэрт суух ёс гэж бас байдаг юм байна. Ирсэн жичнээ хэрвээ ахмад ихэс болоход хөрвөл гэрийн эжнээс эхлээд гэрт байсан хүмүүс даяараа босчиж өгсөд амар айлтгаж мэндэлдэг. Ингээд гэрийн эжнэн жичнээ дээшээ жалаж суулгадаг аа. За онцгой хүндтэй жичэн бол тусгай олвог буюу толог дэвсж суулгадаг аа. Хэрвээ жочин нь үе хоргийн хүн юм уу дүүмд байвал гэрийн эжин бол суудлаасаа хөдлөлгүйгээр хариу мэд мэдээд суудалж ааж суулгадаг юм байна. За Монгол гэрте ямар ч жочин жаавал чомчоож суудаг ёстой. Чомчоож суухдаа гэрийн баруун талаар суугчид жүүн өвдөгөө нугалж чомчоон суунаа. Жүүн тал буюу хойд талаар суугчид баруун өвдөгөө нуглаад чомчоож суудаг. Ирсэн чочин чомчоон суухаар өл барам гэрийн хүмүүс ч чомчоон суухаас бус өөр янжаар суух ёсгүй юм байна. За жочныг ахмад настан буюу гэрийн эжнээс чөлөөтэй суух зөвшөөрөл өгвөл сай жамилж суудаг юм байна. За Монгол гэрт унтах ёс. Энгийн үед одоо гэр жураан унтахад гэрийн эжин бүсгүйтэйгээ гэрийн хойд талд унтаж, ахмад настан нь гэрийн баруун талд унтдаг. Гэрийн жүүн талд унтах чухалтай л бол одоо бүсгүйхэн унтна. За жочныг ер нь баруун тал буюу хойд талд унтуулж, өөрсдөө жээж авсарын үжиж байгаад хаяа тал юм уу жүүн талаар унтнаа. Жочныг жүүн талаар унтуулдаггүй юм байна. За Монгол гэрт унтахын гол ёс нь одоо толгоогоо хаашаа хандуулж унтах дээр байдаг. Унтахад ямар ч хүн хижээч гэсэн айлын гал гуламд бурхан шүтэнээ өөд хөлөөн жийж унтахыг чирэлдэг. Мөн ч одоо хүнээ толгоон өөд хөлөөн жийж унтах ёс байдаггүй. Иймээс грим баруун талд унтахстан толгоогоо хойшоон хоймор унтахстан толгоогоо баруунш бурхан шүтэнээ өөд хандуулж жүүн талд унтахстан харин толгоогоо хойшоо хандуулж унтдаг юм байна.

За ажилгаад одоо Монгол гэрээс гарах ёсон гэж байдаг. Эний талаар ярьж өгье. Тэгвэл орсон борон арилж ирсэн жичин тардаг аа гэдгээр айлын жичин уужуусаатаад аяарлагдаг учиртай аяарлахтаа ихмэд хүмүүс босхосоо өмнө дүүмэд улсууд нь одоо хөдөлдөггүй. За ихмэд нар бос мөгч дүү болох жичин болоод гэрийн хүмүүс даяар босч насаар аль баг нь урдж гардаг гарахтаа гэрийн хойд голыг одоо баруунш жүнш хөндлөн гэтэлдэг вэ. За баруун талынх нь гэрийн баруун хаяг дагасгаад гуламтаас жайдуухан шиг гардаг. За зүгэл жүүн хойд талынх нь бол гуламтын жүүн талаар хоймор хотоонжсаж ихэд болгоомжтой хаан өнгөрч гардаг. За чөчний мордох үед одоо гэрийн эжин бүсгүй тогоо шингаан салгадаг. Гарахтаа биеийн ар талаан айлын гал гулам тулаад ахмад хүнээ өөд харуулгаас татгалжиж ухрах буюу хажуулдас гэж гардаг юм байна. Инхтэй одоо үүднээ жүүн талыг аажмхан сэхэд гэрийн хатвчинд хөлөө хүргэлгүйгээр алхан гарч үүдийг нь жуулан тавьдаг юм байна.

Чаэрхэн мөндөтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая бол та бүхэндээ Ордосчуудын орон суучийн жан үйлийн талаар их олон сайхан жан жаншил одоо явж ирсэн хувьсэл түүх бүгдийг хуваалцлаа. Одоо жалгаа та бүхэндээ одоо Идэн Умдааны ёс жаншлийн домдох Идэн Умдааны дээж өргөх ёс буюу Идэн Умдааны сачил өргөх ёс гэж байдаг. Жанны дагуу одоо бас Милаалгын ёсн гэж байдаг. Энэ бүгдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За Идэн Умдааны ёс жаншлийн домд одоо дээж өргөх ёсн гэж байдаг. Ордосд одоо дээж өргөх болон дээж барихыг хооронд нь бахан илгаатай үжиж нэрлдэг дадгалтай. За дээж өргөх гэдэг нь гэрийн эжинд ёслон тавьсан эрэг шүүс жиргийн эрхэм эдгэнийг дэмж буюу үр хүүхэд нь гэрийн эжин амсхаас урдаар дээжлэн авч тэнгэр газар галбурхан овоо онгодын нутаг савдаг. За өвөг дээдэстэн сачиж өргөхий хилдэг. За дээж барих гэдэг нь ахмад ихэстэн өргөж дэвшүүлсэн идэ умдааны идэ шимийг хилдэг. Бас дээж тавих, дээж часах гэж хилдэг. Өөрөөр хэлбэл дээж барих нь чочдын очирсан идэнэ бэлгэн ахмад ихсийн өмнө бэлэглэж хүргэх одоо энэ хүндлэлийн ёс жаншлыг жаадаг. За дээж өргөх нь энэхүү бэлэглэн хүргэсэн идэ умдааны дээжийг өөртөө амсгасан өмнө тэнгэр бурхандаа дээжлэн өргөдөг тахилга тайлгын ёслолыг жаадаг. Тэгвэл идэ умдааны дээж өргөхөд бол одоо өргөсөн хүн дээжийн өргөхийн дагуу дээж өргөө гэж хэлдэг. За гэрт байсан хүмүүс нь бол одоо бэлэг бадраа гэж ярьдаг. За тэгвэл овоо ордын тахилга. За унган жуулгын найр, хорин баярын ёслол дээр ариг жигэнэ дээж, ариг сархад сүү болоо чайгийн алийг савулсан ч одоо энэ сачлын сав барьж баруун гарын хаан ядам хуруу эсвэл тусгай бэлтгсэн одоо сачил сачуур эннэрэн бол одоо идэ умдааны дээжийг ичиг тэнгэр их газар ижи донготон өргөж амсуулахаар дээшээ өргөн сачдаг сүсэг бишрэлийн сэтгэлгийг илтгэсэн жаншлыг бол одоо сачил өргөнөө гэж хэлдэг.

ажиллажээ. Сачлан өргөхийн дагуу чих тэнгэр их дэлхий иж донгод сахиулсан шүтэн айрг чиг архинэ дээжийг мен амсмуу аштын жаргалыг хайрлаж соёорох юм уу өдөр бүр өлжи хутаг оршдугай сар бүр сайн ирэл тогтдугай гэж одоо өмгөлөл хамгаалал өршөөл гуйчлалын өчиг уншдаг юм байна. За ордост одоо сачил өргөхийг бас сэржим өргөх гэж хэлдэг. Сэржим нь одоо тахил өргөл сачил буюу алтан умдаан гэсэн төвд гаралтай үг бөгөөд сачил сэржмийн алин ч гэсэн бүр идээ умдааны эрхэм дээжээр бүтсэн тэнгэрт өргөдөг шингэн бэйтийг хэлдэг юм байна. За сачил өргөх нь зөвхөн тахилга тайлгын ёснаа явчид явагдахаар үл барам монголчуудын бүхэл амьдралын дундус идээнийг дээдлэх жан үйлд бүр холбогддог юм. За тэгтэн сэржимгүйгээр оводохгүй сачилгүйгээр төөлөө амсгүй гэдэг үүнд одоо хором хуйгийн сачилыг бол хундганд хийж идэмлдэг байхад овоон тахилга унган жулгийг одоо унган жулгийн үед бол одоо сачлыг тусгай эрхэт бор өндөр гэдэгт саатуулж 9 тахил гаргаж үйлдсэн өргөлийн хавлгаан барьж өргөж сачдаг ёс жаншилтай. За тэгвэл бас идэ ундааны мелалгын явсан гэж байдаг. Мелалга бол одоо нүдэнд үжигдэж, гарт баригдаж, өөрсдөд нь тус буян болсон амьд бодтой жилд бэлэглэн барьж байгаа идэ ундааны дээж болно. Юр бас альва анх үүсгэх үйл явдлын ерөөлтэй эхлэх болоод үлжи бэлэгтэй өндөрлөхийг жүгнэж түүнтэй шууд холбогдох амтан бодсыг идэ ундааны эрхэт дээжээр ерөө мелаханч байдаг. За тэгвэл мелалгын ясан зөвхөн амтан бодсоор хижгаарлагддаг уу хүн жондооч хүн жондоч бас холбогддог талтай. За адилхаа жүжүүл, харжуулж жүжүүл, уралдаан морьно тэрүүнийг унсан эжентэй нь милааж, бүхийн тэрүүнийг бүхчин жодогтай нь одоо милаах. За сая гарсан хурган нохой шиг ховдог, гахай шиг тарган бол гэж милаадаг. За анх хөнгөлсөн төлөөн одоо өтнөөс хөнгөн, сумнаас түргэн эдгэрээ гэж милаадаг. Ингээд ордосд бол одоо олон үнээ тугуултай айл өрхүүд одоо намрын сүүл сарын 12-т бол үнээ тугуул тавих мелагуудын баяр гэж хийдэг жаншилтай байдгийн байна.

За тэгвэл монголчуудын эдийн амдааны эдлэхээр дамжуулж сайн сайхнаа хүсэл сэтгэлгээнд илтгэдэг жангшил бас байдаг. Энэ нь одоо дараа эдийн амдаанаан боёон ерөөлийн бэлэгдэмбэрэлтэй үгсээр холгон шүлэглэж үүнээр дамжуулан үр хойчстон эдийн амдааныг эрхэмлэж эдэлдгийн ёс жангшил ариг гамтай ашиглаж хэрэгэлдгийн эвжүй эдэнэ энэ нэг эгэл эрхмийн ялгавар жүйл бүрийг мэдүүлэн таниулдаг жангшилтай. Тэгвэл ордосчуудын эдийн амдаанаа ерөөлд чайн ерөөл, шүүсэн ерөөл, архин ерөөл гэж голдож байдаг. За эдийн амдаанаа сачвал мэлаалга, ерөөл нь эдийн амдаанаа дээжтэй салшгүй холбоотой, бүрэл эдийн амдаанаа дээжэн эрхэмнэн хүндэтгэдэг жангшил ёсын бодтой илрэл нь байж байгаа. Хэрвээ эдийн амдаанаа дээж байхгүй төрвөл эдийн амдаанаа сачил мэлаалга ерөөлж байхгүй, иймээс эдийн амдаанаа эрхэт дээж бол эд бүгдийн суур дэвсгэр нь болж байдаг аа. За эрхэм хүндтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Бидэнтэй хамт байлжсан эрхэм та бүхэдд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийг хүлээн болгоно. Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Орд тосгийн хамтуучлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчдоо, та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ илжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Цингэлтэй.
0: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Доогаруу ингэрэх дулаан хот.
2: Сонсогчд оо манай нэвтрүүлгийн дуугаруу ингэрэх дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. За энэ хүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд за урийн дээж урлагийн чинкүүн тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилцоо явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн 5-ны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Хөндөс сонсогчдоо жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр бүл дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагсан дурсгалт өдөр болно. Энэхүү дурсгалт өдөр болох гэж байгаа нандин цаг мөчид улс орныхоо дархан хилий сахан хамгалж байгаа бүх чирэг байлдагчдаа баярын өдрийн халуун мэндийг уртчлэн хүргэе. Энэхүү 8 дугаар сарын 1-ний дурсгалт өдөрч оруулаад өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгсөн дуунуудаас та бүхэндээ сонсгоор бэлтгэж ирлээ.

Даярын мэдээжээр дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагсан дурсгалт өдөр нь 1927 оны Нанчангийн бослогоос эрэлттэй юм байна. Тухайн үед дундад улсын эвхамтнам хэсэг иргэнэ ховсгол чиргийн удирд нь Жангшигийн Нанчанд живсэгт бослог гаргаж Гуминдангийн дэрсэлгүүчүүдийн живсэгт үтнэр эсэргүүчих анхны бууг тавьсан байна. Энэ нь мөн ч дундад улсын эвхамтнамын Бэйэн Дааж ховсгалт чирэг ангийн үүдэн байгуулсан ба ховсгалт дайны удирсан эхлэлт болох юм а. Та бидний одоохондоо тэмдэглэж байгаа 8 дугаар сарын 1-ний өдрөвл дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагсан дурсгалт өдөр болно. За энэ хүү дурсгалт өдөр хүрч ирэх гэж байгаа Нандин цаг мөчөөр улс орныхоо дархан хилий сахин хамгалж байгаа бүх чирэг байлдагчдаа баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. Тэгээд чиргийн бодол гэдэг дууг та бүхэндээ сэтгэлийн бэлэг болгоно дээдлэн барьж байна.

Сонсогчдоо энхүү манай нэвтрүүлэг дуучин Туяа Чичгийн дуулсан Чирэг Эрийн Гэргийн дуу дууны хэсгээр үргэлжилж байна. Жэмисэн даяараа бүр сайн мэдэж байна. Чиргийн гэр бүл, чиргийн нөхөр садна гэж маш одоо нандин мөчийн хүлээж, чирэг нөхрийгөө хүсэн хүлээж, чиргийн албаа гүйцэтгэж, нутаг орондоо харьж ирхий санам мөрөддөг жимтэй болохоор чирэг эрийн гэргийн дуу гэдэг сайхан дуу жохогсон баха. Тус дууны шүлгийн нөлөө давагд орж байж хоогоо дууных нь аяын чэ бат чулуун жохож исэн байна. Энэхүү дуу дээр жооны 80 хэд он 90 оны үеэр манай орнд маш ихээр дуулагдж байла. За энэхүү дуугийн мөнч эрэгтэй эмэгтэйгийн хослол дуу болгож хослуулан дуулвал маш сайхан ай хөгжмөн найрж ирдэг. Тиймээсээ энэхүү дуу бол чирэг болон чиргийн бүсгүй за чирэг залууд хайр сэтгэлөө өгсөн залуу бүсгүйчүүдийн сэтгэл шингэсэн нэгэн сайхан дуу юм аа. За ингээд энэ дуугийн дуучин буян дэлгэр болоод цагаан чичиг бас хослолд дуулж исэн байна. Тэрхүү сайхан хослол дуугийн залгаад нэвтрүүлгээрээ хамтдаа сонирхон сонсъё.

Сонсогчд энхөө буян дэлгэр цагаан чичгийн дуулсан чирэг эрийн гэргийн дуугар маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энхүү өнөөдөр 8 дугаар сарын 1-ний дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагсан дурсгалт өдөртөө жоруулаад нэвтрүүлгээрээ бид дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна. Сонсогчд маний нэвтрүүлгийн хүлэн сонсох дундаа чирэг нөхөртөө эсвэл чирэг дайчдаа жоруулан бэлтгэсэн жоруулан жохогсон дуунуудаас одоо аль нэгэн дуугийн бас сонсох хүсэлтэй таашаан сонсдгийн бол маний нэвтрүүлгээр бас бодол төрөгдлөө хаалчиж болно. За ялангуяа 8 дугаар сарын 1-ний чирэг байгуулагсан ардын чөлөөлөгч чирэг байгуулагсан дурсгалт өдөр хурц ирэх гэж байгаа юм болохоор чирэг байлдагчдаа жоруулн сэтгэлийн үгэ илтгэв бол манай нэвтрүүлгээр бас холбогдорой гэж хүсэн найдаа 8592412 боيو 8592413 2 шууд утас маань нээлттэй байна. За ер нь чирэг хүний сахилэг дөрмөл маш чанга байдаг. Нэгч ялангуяа одоо дээр үйдвэл чирэг хүн нутаг орондоо тэгвэл гэр орныхоо хүмүүстэйгээ зөвхөн захтал чимээгээр л харилцдаг байсан. Тийм болохоор шуудан хөргөгчи харан тосоод гэж ихлүүлэн дуулдаг энхүү дөө одоо жохогсон байхаа гэж бодож байна. Энэ үйл дээр үеийн одоо чирэг хүний амьдрал ах үед үнсэлж жохогсон дуу юм байна. Яг тэр шууднаар ирдэг хичнээн хоногийн дараа хүлээж хүлээж хүсэн болсон тэр цагт бол нэг захтлын бол тосч олдог. Яг тэрхүү сэтгэлэг амьдрал ах үе гэвэл саяныг сонсон дуунд үл илтгсэн байна. За үүнээр баггүй одоо чиргийн сорио боловсрал бол маш хатуу чанга байдаг тийм ээ даярын мэтгэр. Анх чирэгт ормогч залуу чирэг үл чирэгт элсэгдэх тэрхүү чаг мөчид бол 6 сарын өдөр сүн ялгалгүй хатуу чанга боловсрал ивэл хүртдэг. Тиймэрэн дээр үед бол чирэг байлдагчид бол бүр энхүү хатуу чанга боловсралыг туулж гарсан. Одоо ч гэсэн адилхан залуу чиргүүд бол мөн иймэрхүү хатуу чанга боловсрал ивэл туулж байгаа. Тиймээсээ чирэг хүний амьдралын өнгөрмөгч хүний сэтгэл бие махбод аль талаараа хатуу чанга боловсралтай сахилгатай болж хүмүүжигддэг нь мөн ч чирэг хүний сахилэг дөрмөл цан байдгаас шалтгаалагдсан байхаа гэж бид ойлгож байна. Тэгвэл одоо цагт бол гар утсаар ингээд маш дүгм харилцдаг юм байна. Үе чатар мөн сүлжээ

багаар ингээд цаг мөчгөө ингээд ярьж болдог. Гэвч чирэг хүнээ сахлах бат бол маш цан байдаг болохоор усаа үждэг, сүлжээ холбоонд гардаг цаг мөч нь бол маш хязгаартай. За тийм болохоор дээр үйдүүлжсэн энхүү сэтгэлийн өнг юм уу? Тэрхүү одоо жорог дүрслэл нь бол одоо ч гэсэн бид амьдралдаа тэр бүхний мэдэж ойлгож болно гэдгийг одоо энэ саяны дуулсан дуул бидэнд ойлгуулж байна да. За бас нэг талаараа бол чирэг хүний үүрэг хариуцлага нь бол маш хатуу чанга мөртөө одоо үүрэг хариуцлага нь бол маш том байдаг. Тиймэрээ чирэг хүн зарлаг захаг сонсмогчоо тэр даруйд одоо биелүүлдэг иймэрхүү ончлогтай. За залгаад бид нэвтрүүлгээрээ хилчтийн уян гэдэг сайхан дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Мөнч хилийн чирэг байлдагчдаа жоруулан дуулсан энэхүү дуугийн дуучин уянгийн дуулснаар та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна.

сонсогчд ийнхүү дуучин уянгийн дулсан хилчдийн уян гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ийнхүү дархан нутгийн торгон хилийн сахагч, даяар төмнөө тайван амглангийн байлдагч, дайцсан алдрын дуулал балдгалсан хошууч, дайсны өмнөөс хөрм боссон байлдагч хилийн чирэг байлдагчд бүхэндөө 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн баярын өдрийн мэндий урчлан хүргэж байна. За ингээд залгаад нэвтрүүлгээрээ бид бас нэгэн сайхан дуу чирэг цамтаа хайртай гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дуучин Сийлэг Маа болно. Ган тулаг хослон дулсан байна. Тусдаа.

Сонсогчд чирэг чамда хайртай гэдэг дууны эгшгээр маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Зэньхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ 8 дугаар сарын 1 нэ. Дундад улсын ардын чөлөөлөг чирэг байгуулагсан дурсгалт өдөр жоруулна. Дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон сайхан саган дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж байна. Даярын мэдээжээр чиргийн хооронд голдуу эрэгтэй чирэг байлдагч олон байдаг боловч харин эмэгтэй чирэг байлдагч бас ч жохох тоог эзэлдэг байна. За тиймэрэн бас тэдгээр эмэгтэй бүсгүйчүүдэд жоруулагдсан бас сайхан сайхан дуунууд жохогсон байдаг. Жалгаад бид хар нүдэн бүсгүй гэдэг сайхан дууг хамтаараа сонирхон сонсъё. Мөнхөө дайчин чиргийн алав ажлаагүй ч гэж байгаа бүхий л бүсгүй чирэг байлдагч та баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна.

Аа сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг хар нүдэн бүсгүй гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид 8 сарын 1-нд ардын чөлөөлөгч чирэг байгуулагдсан дурсгалт өдрөж оруулна. Дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж байна. За ер нь даяарын мэдээжээр улс орн хамгийн хүчир бэрхтээ үйдвэл чирэг хүн хамгийн төрөв төрөн босдог болохоор тэд бүхний ажил үйлс тэд бүхний хийж бүтээж байгаа үйл хэрэг бүхэн хүн ардынхаа сэтгэлд хүнтэй мөртөө үн мөнх яруу алдартай гэж ойлгож болох юм аа. За тиймэрэй чирэг хүнээ амьдрал чирэг хүнээ хамгийн хатуу бэрхтээ өдрүүдээр сэдвүүлэн жохогсон дуу шүлэг юм уу эсвэл роман туужис жохоол бүтээл яруу нариг гэд маш олон байдаг. Монгол үндэсний бүтээлийн хувьдч бусад одоо үндэсний ясны бүтээл ялангуяа одоо дэлхийн хүчээний жохоол бүтээлийн хувьдч энэ талын жохоол бүтээл юм уу уран бүтээл бол маш олон байдаг. За жишээ хэлэхэд бол одоо монголчуудын жохон бүтөөсн бүтөл дууруулаас хэлвэл бидний өнөөдрийн сонирхон сонсож байгаа маш олон уян яруу сонсголонтой сайхан дуунууд бол чирэг хүний амьдралын хатуу бэрх тед бүхний гэр орносоо гэргийн хүүхдээс салж ясан сэтгэлгийн илтгсэн дуунууд ивэл та бүхэндээ хүргэж байна. За энэс илүүтэй ам бай алтан эмаан хүртэл өргөдүүлсэн чирэг хүний амьдралаар сэдүүлсэн сэтгэл хөдлөгөм жохоол бүтээл кино төлөөсч үжиг бол маш олон байдгаа. За тэр бүгдийн дундаас жишээ татаж хэлэх юм бол Халаг голын дайны үеийн чиргээ амьдралаар сэдвүүлсэн жохоол бүтээл, Японы эсэргүүцэх дайны үед жохогсон бүтээл дуунууд, тэгвэл дэлхийн 2 дугаар дайны фашизм эсэргүүцэх дайны үед чирэг байлдагчдын хүчээр бэрх амьдрал эх орныхоо төлөө, улс орныхоо төлөө алтан эмаан өргөдүүлж байлсан тэрхүү бодит үйлийг илтгэсэн бүтээлүүд бол олон байдаг. За хөх даалын бүн тэрлэг гэдэг найраглал байдаг. За аюуш гэдэг роман тууж байдаг. За энэс илүүтэй маш олон кино телевиз жүжиг бол та бидний сэтгэлд хоногш нь үлдсэн юм аа. За ингээд бид бүхий л чирэг байлдагчдаа хүндэтгэл илэрхийлээд чиргийн бодол гэдэг дууг хамтаараа сонирхон сонсъё. За энэхүү дуу бол мөн ч хурд хамтлагийн жохон бүтээсэн дуу. Хурд хамтлаг мөн анхлан одоо уран бүтээлийн анхны үеийн бүтээл гэж ойлгож болно. Чиргийн бодол гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчдоо энхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонирт хүргэлээ. За ингээд чирэг байлдагчдын сэтгэлийн өнгөөр хөглөгдөн жохогсон дуунууд гэвэл маш олон байдаг. Мөртөө яруу найраг жохол бүтээлүүд бас маш олон байдгаа. Ингээд сонсогчд маань бас бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За ингээд өнөөдөр бол яг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр болж байна. Тэгэхээр жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр бол ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагсан дурсгалт өдрөө гэдгийг та бид мөнгөд цээжилж байх учиртай. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид чиргийн хэртэй миний ав гэдэг дууны хэсгээр өндөрлүүлий. Тус дууг залуу дуучин бүрэн зэрэгэлт дуулсан юм аа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр, гарахын 5-н Орц хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундаа байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээ нь нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурлах хурлдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал жаврын жүргэснаг сурчин туушлуулж, намын төв хороо болоод үрдүнчсэх хоортой намын хорооны байрдуулт шаардлагыг сурчин туушлуулж, сурчлах хүмүүжил ба олон төмний идэрэгдэх төв бус суртал ба ялчралтын асуултыг төвлөрүүлэн чиглэн засах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүүцийн Лили хурлыг эргэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлан 2026 оны 17-р удааны хурлын хурлдуулсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүзи эрхлэгчийн сүүжүн шин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд ирээ тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн хурлдруулсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгчээр нэр дурдагдж, Хуачин хуралдаа сул оролцсон байна. Хуралаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын жиргэснэ, жижиг ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жиргэснэг уламжлан сурвалжив. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, эд ажлын жүвэлтийн хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл их туурвих тухай санал сануулга болоод, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн жив боломжтой засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн чиглэлэн засах их дансыг хассан байдлыг сонссон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжийн гол дугуйлангийн 2026 оны 6-р удааны хамтын сурвалжлагын хурл хурлдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэлснаа гүнжигэ сурвалжин туушлуулах тойронд судлан ярилцж сандаа асуултсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүзи эрхлэгчийн сүүжүн шин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд ирээ тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурлдруулсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгчээр нэр дурдагдж, Хуачин хурлдаа сул оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ, энэ жилэс нааши манай хот чухал их төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг лавдун баттай хүлэж, бүтэмжтэй бэл оруулалтаар Ази Авахын нэмэгдлийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Дөр хагас жилд бүх хотын дөмшүрт хөргөөс давсан бэл оруулалтын төрөлжил 370% хүрч, адилах хугацааны хагас жуна 5.5-аар нэмэгдэж, бүх бэл оруулалтын жуна 84.9-ийн харьцлыг эзэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ, орд орцсын хөрийн амтны хүрээлэнгийн одон их арслан 5 эрүүл чирэг ногуул жуулчлсан байна. Их арслан хөнгөцсөний дараа тамиргүй тул 5 ногуулд хүний хүчээр бойж харгыг авч ажилтад 24 цаг ойлчлан харгалцсан байна. Их арслан энэ удааны 5 ногуулаас өмнө бас сүлжийн одон болсон бичхэн ногуул тван тваныг төржээ. 5 бичхэн ногуулын байдал тогтвортой болсны дараа жугаачгстай уулжих болно. Манай хорооны мэдээ, 8-р сарын 1-ний өдрийн ардын төлөөлөгчрэг байгуулагдсан байрыг тохиолдуулан, 8-р сарын 1-ний орой Хиябагш төрхийн Улаан Мөрөн нуурын үжимчийн тойрогт жилочгүй нэсгэлийн тоололтын үжүүлэлтэг, хаар пүүжингийн үжүүлэлтэг, дүү хөвчөмд сүрчмөл болохын үжүүлэлт зэрэг ажиллагааг явагдуулах болно. Өртөмжсөх ордны чагуурын товчноо урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүхийн ихэнх хэсэг домд бүхийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг зүүн бүхийн баруун хэсэг болоод хойд бүхийд үйл

0: байж баг буран орно. Үүнд Баянуурын жүүн өмнө бий, Ордсын хойд бий, Хөлөн байрын Думд бийд Думджиргийн буран орж, Хэсэг гажирт их буран орно. Дээр дурдсан хэсэг гажирт охор хог чанд ширүүн буран орох, аянга чаглахан чаглах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгал чагуур дагалтна. Думд баруун бийн хойд хэсэгт 4-5 дэсийн салих салхилж, хэсэг гажирт 7 дэсийн салих салхилна. Отох хөшөөнө шилийн талх жуулчлалын орон сэтгэлийн дулаачлуулах нийтийн асрамжийн ажиллагааг эхлүүлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хөшөөнө хамжуулчлалын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Мэдээг андамжуулна уу?
1: Ойрын өдрөө отох хөшөөнө шилийн талх жуулчлалын орон отох хөшөөнө Жихуй нийгмийн ажлын үйлчилгээний төвтэй хамтарч нийтийн асрамжаар арт тасч бүртэх сэтгэлийн дулаачлуулах ширээс ажиллагаа жинхэнээр эхлүүлсэн байна. Анхны хувьчханы нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь насан дүүл хөргөстэйг халамжлан хайрлж хавсран тэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хараа орны 30 гарын гэр бүлийн хүчирдэлтэй өнчин нөрөөс нь дундад баг сургуулийн сурагчдын тусгайлан уурч сэтгэл хураг хугаар тойрон над уусан байна. Бүгд багчуудын өргөн уудам тал нутагт ойртуулж тал нутгийн байгалийн өнг үжимж ба орон нутгийн өхөн соёлын дотоод хүчнийг мэдрүүлж сайн сайхан халуун дунаас сэтгэлийг өгсөн байна. Мэдээг дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошуунаа үүд дарах ёс бүжиг нь Умартын 5 муж ордны бүжгийн уралдаанд шагналт тосон байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хошуунаа хамжуулчдрын төвийн сурвалжлагч Намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Мэдээг дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр отох хошуунаа улаан мөчрийн үүдэн бүтээсэн үүд дарах ёс бүжиг нь 12 дугаар хутгааны умраа төрнө 5 мужийн бүжгийн уралдааны шийдвэрд уулгаанд бол тусгай мэрэгжлийн залуучдын дугаарын үйлчлэгийн 1-р дэсийн шагнал тохон бүтээлгийн 2-р дэсийн шагнал төс юм байна. Энэ удаагийн санал хүрсэн явдал бол бүтөлийн нэг удаана гэрчлэл болох бөгөөд басч тэгүнэ өлөм жолон эрүү алдрын баримтлал болох юм а. Отого шуна улаан мөчрийн голдуутай үүдэн бүтээсэн судан бүтээл усны хавд үүд дарах ёсны ажиллагааны тайсан гаснаас нааш улсын тис мөгийн тисийн тусгай мэрэгжлийн уралдаанд олонтой тоглогдож тус бүтээл нь 15 дугаар хутгааны тулд улсын бүжгийн үйлчлэгийн тоглолтын лен шилдэг тоглолтой үнэлэгдэж дундад улсын бүжгийн лемфатчгийн шагналд нэр дутагдж 7-р хутгааны өвөр Монголын бүжгийн уулдгаанд олон анхаарал татаж 1-р дэсийн шагнал жохон бүтөлгийн 1-р дэсийн шагнал шилдэг ай жохогчийн шагнал шилдэг хувцсны жүрэг төлөвийн шагнал зэрэг дөрвөн том шагналыг дуссан юм байна. Мэдээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хүндэс сонсогчдоо жилгаа товч мэдээ сонсгоё. 2026 оны Умрад хилдийн номын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байх юм байна. 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ын өдөр болтол Ийли бүлэглэл болоод Мөнгөний бүлэглэлийн хамтран эрхлэх 2026 оны Дэлхийн Сүүн Уэлсийн их хурал Хөх хотод явагдах болно. Энэ жилийн 6-р сард бүх улсад төвийн 8 жиргүйн тогтоолын жиргэснаг жүрдсэн асуудлыг нийт 3,4700 байчаан шийдвэрлэж 4,3318 хүнийг шүгэмжлэн сургасан бөгөөд үүний дотор 2,8426 хүнд шийтгэл өгсөн байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Нарвин Далай, Ачтай, Хинагчи Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагчи Оргил үнэн баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань инх болж осоор эхэлж байна. Бинэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Тинхэлт.

0: хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
1: Хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

За ингээд эрхэн үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоны гаригийн 3 гаригийн 5-ны 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоны хаан хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбарж хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хууль чадлын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах утас 8592-411, 8592-412 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгсэн хуульч нарын танилцуулга болгоё бол өгч болон шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах болов. Шууд холбогдох утасны дугаар 08347 10 4 6088 утасаар холбогдож болно.

0: За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онд хүрсэн жочин өөр Монголын нэгэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хөлнө хуульч хас төх хуульчигаан та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Даарданы өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвчүүлж байна.
0: За хас төх хуульч таан гэсэн энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвчүүлээд өсрөн жолгож байна.
1: Баярлалаа.
0: За тэгвэл сонсгоор орд бас нэг шин дүрм тогтоол нэмэгдэж гарсан байна тийм ба?
1: За тийм байдаг.
0: Тэгвэл ойрын хугацаанд бол одоо олны одоо хараа санарт ус хурж байгаа халуурал болж байгаа одоо жагсаалгын машин тэрэг бол их хэмжээгээр одоо жагтэлгүүр явсан байдаг. Тэгээ жагсаалгын машин тэргийн одоо ингээд жагтэлгүүр дээр гарсныхан сүүлэр одоо хамгийн илүү хүмүүсийн одоо анхааралд ордог асуудал бол яа энэ жагсаалгын машин тэрэг хэдий хол гүйж дийлэх үү? Тэгвэл жагсаалганаа хэдий барь дийлэх үү? Амар төвчний талаар хэр зэрэг байдаг гэсэн талаар бол их олон хүмүүсүүд анхаарал тавьж байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл энэ жагсаалгын машин тэргэнэ энэ жагсаалгаан нь дэмчин нь шүү дээ. Тэгвэл одоо битрээ гэдэг ингээд орчуулдаг. За энэ нь бол одоо амархан гал алдадаг. Энэ бас одоо амар төвчний талын асуудал шүү дээ тийм ба.
1: Тийм байдаг.
0: Тэгвэл энэ талаар одоо энэ дүрм тогтоол холбогдлолтой юм болов уу?
1: За тийм байдаг. Чөлөө үрдэн бол манай 7 сарын энэ 2026 оны 7 сарын 1-ээс бол жагсаалгаан чинэглүүр чөлөө жагсаалгаан жагсаалгын машины дентригийн амар төвчнээ талаар бол одоо ингээд шаардлага бол өндөр болсон байдаг. Чүл 7 сарын 30-наас энэ үнэ одоо ингээд дахин энэ жагсаалгаан одоо ингээд хэрэглэж өнгөрсөн энэ жагсаалгаан чинэлүүр

0: эсвэл дэнчхан дахин ашиглахын талаар бас дүрмдө тул гарсан байдаг. Чүд уулдан бол ердөө бол захилгаан машины сунгад гэм бол одоо өөрийн нүртгийн доорыг бодож байгаа. Чүл энгийн үйстэн бол одоо захилгаан нь досноос нь хямд байдаг. Чүл одоо ингэж олон ингэж зам аялдаг хүмүүс бол захилгаан машины сунгах нь илүүтэй байдаг. Чүл ийм байснаас нь одоо бол аажимдаа бол захилгаан машин жарснаас нь эхлээд бол одоо амар төвчнээ талаар бол их одоо санаачил болдох.
1: Тийм.
0: Чүл одоо захилгаан машин ингээд машин тамирхэд бол юуны өмнө бол ингээд дэнчин бол дэлгүүрэлт үүсдэг. Тэгээд галын аюул гардаг. Энэ талаар одоо ингээд их одоо юу болдог? Санаачил болдог. Тэр мөртөө бол одоо захилгаан машин бол жахад гараад бас одоо арай 10 жил болсон. Арай болоогүй байхаа.
1: Тэгвэл энэ одоо амархан дэлгүүрэлт үүсдгийг нь одоо гол шилтгаан нь дэнчин одоо яг часуурлах үеийн тэр шаардлага нь боонулсанаас улсан юм болов уу? Чанарын талаар одоо асуудал гарч байгаа юм уу?
0: Чүүл бид ердөө мэдэн ш та. Захилгаан нэг жилийн жарсаар одоо ингэж бид нэг гар утас гисэн адилах нь удаан жарах юм уу? Ямархуу байдалд ор одоо нэг захилгааны эргэлт юм уу болох юм уу? Иймэрхүү байдал бол дэнчин бол халдаг. Энгэснээс болоод бол ингэж захилгааны дэнчин нь бол энэ хэрэглэлтэн бол жохсдох. Хэрэв одоо ингэж өөрөө нэгэ тохируулаад ийлгээд энэ цахилгаан энэ халдаг юм байна. Одоо ингэж аажимдаа ингэж дулаачаан тогшлуулах бол энэ хамаагүй бол дэлгүүрэлт үүсэх боломжгүй. Хэрэв өнө өөрийн тохируултаар аанай болсоор халсаар нэг төвчөнд гөрөхд шууд нэгэж дэлгүүрэлт үүсээд галын аюул гардаг. Энэ бол цахилгаан дэнчин бол өөрийн хоны нэ одоо халуунаан сануул дэлнүүд дискүй дээр байдаг тийм.
1: Аа тийм. Тэгэд олон хэдэн бас одоо энэ гар утас бол би ч гэсэн энэ тим дадгалтай байдаг. Гар утсаа нь ингээд чинэглэж байгаа хугацаанд ингээд гар утсаа барай хэрэгэлдээр ингээд гар утас маш халдаг.
0: Сүмтлээ
1: ханааж гээд ингээд барайд л үждэг байсан.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл энэ бол их амархан дэлбэрэлтийн үүсгэх боломжтой юм байна, тийм ба?
0: Тийм. Чүл бид нэг цахилгаан машинаа дэнчин гэсэн адилхын нэмэрхүү үйлдэлтэй байдаг. Чүл удаан жарахаар ирэхэрэн бол энэ цахилгааны өөрийн нэмэрхүү биеийн өөрийн тохиролтын энэ чадамдаа бол алдацдаг. Онцгойлон бол ингэж одоо ердөө бол 8 гүнлийг гүйх юм уу 8 төмөн километр гүйх юм уу эсвэл одоо 6 жил гэсэн болов уу 8 жил гэсэн болов уу ингэж байгаад чахилгаан тэр дэнчиндан бол нэг удаа байчаалтыг хийлэгдэв. Энэ байчаалтыг хийлгэснээс одоо энэ чахилгаан энэ дэнчин бол хэр тэнчнүү тэнчгүй дээр байдаг хэрэв тэнчгүй байсаар заавал энэ чахилгаан энэ одоо дэнчин бол солих чухалтай байдаг. Ингээд хэлэхэрэн бол хүмүүс олон хүн бодож байгаа. Чичгүй ла дэнчин өөрийн нүртгэн нэн өндөр байгаа биш юм уу гэсэн бодолтой байдаг. Чүүл нэгдүгээр удаана энэ одоо чахилгаан машин жарсан эдгэр хүмүүс бараг 8 жил 6 жил болж байгаа. Чүүл 8 төмөн километр бас гүйж байгаа юм хүү байдал гарч байна. Чүүл эдгэр хүмүүс бол онцгой энэ талаар бол санаачил болж байгаа. Чүүл энэ дээр нь бол одоо энэ дэнчинэ талаар бол одоо шаардлага нь өндөр болсон мөртөө өөрийн нүртгэн бас өндөр болсон юм байна. Тэр мөрт одоо ингээд хэлэхээр нь бол өөрийн өртгөн өндөр болоо гэж хэлэхээр нь бас амар төвчнээ талаар бол бас одоо шаардлага нь өндөр болсон юм байна. Чүүл одоо өөрийн өртгөөр хэмжээлэх юм биш харин бол амар төвчнээ талаар илүү анхаарах нь нэг жогцтой юм уу гэж үздэж байна.
1: Ерөнхийдөө одоогийн энэ жахалгаан машин тэргэнэ одоо энэ дэнчигийн солиход ч та зарим хүмүүсүүд одоо ингээд 2-3 жил болохоор дэнчин бол одоо ингээд чинэгэн бэр чадхан байждаг.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Амархан одоо чинэггүй бол одоо машин тэрэгчийн явж чадхан байна шүү дээ. Тэгэхээр нь яг одоо энэ авсан газард нь очиод солино гэхээр маш үнэтэй байдаг. Тэгэд бас зарим нэг бүлэг одоо ингээд ховын үйлдвэр энэ төр бас ингээд хямдхан үнээр ингээд дэнчин худалж яадаг. Тэгээд одоо энэ талар одоо яг чигчлэлд хийж байгаа юм болов уу?
0: Аа яг тийм байдаг. Чүүл бид нэ ерөө ингээд машин тэрэгнэ дэнчигийн уул энэ шин дэнч юм бол ингээ гараад ирэхэд одоо ингээ хуучин дэнч одоо ингээ солисныхан дараатай хэрэглэж өнгөрсөн хуучин дэнч гэвэл уулдаан бол одоо энэ задгай чахад бол ингээ дахин үйдвэрлээд хуучин дэнч ингээ салгаад эргээд одоо ердөө бол дэнч гэхээр нэг хил өөр биш олон жилийн иймэрхүү баг баг дэнч ингээ холовж байгаад нэг их дэнч болгодог. Чүүл ингээ энэ их дэнч одоо ингэж солигдохоор нэг бүлгэн бол ингэж хэрэглэж болох юм байцдаг. Нэг хэсэг бүлгэн бол бас хэрэгж болдог. Чүүл задгай жахтар бол иймэрхүү одоо бас нэг хэрэглэж болохгүй юмрхүү денчрүүдийг угсарж байгаад бас шин денч одоо ингэж угсарж байгаад дахин нэг денчрийг бүрдүүлээ дахин ингэж захт гаргадаг юмрхүү үеийг бол гарч байсан. Гэхдээ бол энэ удааны дөрмөр бол энийг бол жогсоос юм байна. Чүл жадгаа захтаар бол дахин салгаж угсарсан юмрхүү денчрийг бүр худалдаж болохгүй гэж чанга дөрм гарсан юм байна.
1: Хэрвээ одоо ингэж юмрхүү денчр энтриг худалдаалах төхөрөл автаа одоо эрүүгийн шийдвэр
0: гэдэг. Тийм тийм байдаг.
1: Тийм ба.
0: Тийм.
1: Тэгэхгүй бид бас сайхан ярьсан жахлагаа машин төрхөнөө денчин бол одоо амархан ингээд

0: 20 оноо энэ одоо дүрмдэр гарсанаар бол одоо 5 минутын дотор бол ингээд одоо мэдээлэл явуулдаг. Тэгээ чиний дэмч бол асуудалтай болсон юм байна. Чүлээ энэ одоо дулаачаан сануулдагхан болсон байдаг. Чүлээ 5 минут дотор бол зарим хүмүүс мэдээж амжихгүй байдалтай. Тэргэндээ сууж байгаад гэсэн одоо энэ чинь яах юм бэ ингээд өнгөрж байгаад гэсэн одоо тэргэндээ дэл үүртэй үүсэх боломжтой. Одоо энийг юм бол одоо шалгын өндөр болгоод энэ дэмчнийхэн өөрийн тохируулгын өндөр болгоогоод 2 цагийн дотор бол иймэрхүү дэлгүүрэлтээ үүсэхгүй иймэрхүү дэмчгийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна.
1: Тэгээд чанарын талд бол одоо үйлгээм бод нэг өндөр шаардлагатай болсон байх
0: шээ юм байна. Чөлөө чанарын талаар өндөр саал шаардлагатай болсноор баггүй одоо өөрийн нөтгөр бол жүүнэ 15-аас жүүнэ 20-ийн хэмжээтэй бол ингээ өөрийн нөтгөө өндөр болгосон юм байна. Бид нардын мөнгөөр хэлэхэд бараг 4,800-аас 6,000 төгрөгийн энэ өртгийг бол нэмэгдүүлсэн байдаг.
1: За тэгэхээр одоо энэ жахалгаан машин тэрэг бол үнэ нь улам өндөр
0: болсон тийм үү? Аажмаажмдар бол жахалгаан машин тэргийн хэрэглэлт нь олон болохоор дагалдан олон жилийн одоо ингэж болуусрангүй болсон болуусрангүй байсан тэр бүлгэн бас ингэ болуусрангүй болоод ирэхээр нь жахалгаан машины өөрийн өртгөн бол өндөр болж байгаа.
1: Тэгээ ерөн бол одоо үнэ нь өртгөн одоо өндөр болсон ч гэсэн одоо энэ амь насны байдалд авч хэлүүлэгчтэй амар төвчнээ байдал бол хамгийн чухал.
0: Тийм.
1: Үнтэй байсан ч хамаагүй үнтэй болгож байгаа бол одоо бидний амар төвчний байдал амь насны одоо энэ баталгааны хувьд бол нэг өндөр болж юм гэсэн ийм санаагаар ойлгож болох юм байна. Тэгвэл энэ жагсаалгын машин тэргийг бас ингэж ойлгож болохгүй. Одоо ер нь үер устлын дунд, усны дунд ингэж жагсаалгын машин тэргийг явахаар нь бас энэ жагсаалгын дэнч нь бол энэ машиныхаа яг цагаан доод талд байдаг тийм байх. Тэр бол амархан ингэ устэй хөрөлцөөтэй байдаг. Тэр нь одоо бас хорогдол үүсгэдэг юм болов.
0: Чигээ хэлэхээр нь бол энэ дэнчний талаар бол ер нь шууд ингэж дэнч бол ингэ усан дорхоод хамаагүй. Чигээр нь юунд нь одоо их гэмтэй гэхээр нь одоо ингэ залгадаг утасан бол ингээд уучртай болчдаг тийм ингээд одоо устэй хөрөлжөхээр нь тэр жахилгаан юм чинь да устэй хөрөлжөхээр нь одоо ингэж одоо яаж хэлэх үү да
1: амархан жахилгаан алдагдана
0: тийм жахилгаан алдагдана чихэрэн бол ингээд утаснаа энэ зам бол одоо эвдрэл уучртаг чихэрэн бол энэ нь бол одоо ердөө бол хүмүүс хэлдэг дусан тэргий бодвол жахилгаан тэргэн бол одоо устал гарах юм уу элжүүлийн байдал дос одоо ингэж эрсдэл гарах юм бол өндөр байдаг а гэж хэлдэг нь.
1: За тэгвэл ерөөсөн одоо энэ жахилгаан машин тэргий авахуд бол одоо энэ холбогдол бүхий амар төвчний талаар эсвэл одоо энэ жахилгаан чинэгэ нь одоо барих хэмжээ нь одоо хэдий болтол баталгаах энэ талын талаар одоо гэрээ бол маш тодорхой байдаг тийм үү? Таавал үүртэй жахилгаан машин
0: тэргий. Тийм, чигээр нь бол жахилгаан машины талаар юу хэрэн бол бид нараас тэр жахилгааны талаар одоо бас дахин татна ингэж ердөө бол яаж хэлэх үү да бидний тэр машин жахилгаан машин гэх хэлэхээр нь хөдөө одоо миний санаанд байхаар бол 8 жил чүлээ 6 жилийн хугацаа чигээр 6 жилийн хугацаа 8 түмэн километрийн хэвчээнд хэрүү одоо ингэж жахилгааны учиртай болсоор одоо гэж одоо бид энэ машиных нь үйлдвэрээсээ шууд л ингэж чинэгийн бол солж өгнө гэсэн иймэрхүү тогтолтой байсан. Ингээ солж өгнө гэхээр би бол яг тэр нарийн тодорхой одоо ингэж чинэглүүрийн баримжаа хэмжээгийн бол яг мэдэхгүй юм байна лээ. Чихэрэн бол ердөө бол олонхи машин тэрэг бол тиймэрхүү дүрм тавиадаг. Энэ хэсэг хугацаанда гэмтэй болсоор энэ машиныг нь ингэж дэнчих юм бол солдог иймэрхүү дүрм тавиасан. Чигэл ердөө бол иймэрхүү байдалтай байдаг. Чүлжил бүрээ одоо машин дусан машин тэргийг гэсэн одоо боёон хийдэг ш та. Чүлэ жахилгаан машин тэргийг адилхан. Чүлэ жахилгаан машин тэргийг боёон хийхтэн бол ердөө бол энэ дэнчих юм боёо хийдэг. Чүлэ одоо дэнч нэ иймэрхүү мөргөлт үүсгэх юм уу? Чүлэ усанд автах юм уу? Иймэрхүү байдал бол бүр ингэж байцаалтын үл хэлэгдэх.
1: За одоо тэгвэл манай сонсогчдын дунд бас одоо хэстэн одоо энэ жахилгаан машин тэрэг хэрэгжилж байгаа хүмүүсүүд бас байгаа юм болов. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэднээ маань одоо санаачирдаг учрын бол аав нүжгэд бол одоо ингэж жахилгаан машин тэрэг нь тосон тэргийн бодвол их хямдхан байдаг. Хямдхан байдалтай санагддаг. Тийм ба? Нэг удаа жахилгаан чинэглэхэд нэг 50-60 жолсны тэрэг байдаг.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгээд нэг 5-600 км айлдилэн тийм үү? Хотын дотор бол
0: хамаагүй тэр бараг 40 км явахад л асуудалгүй байдаг.
1: 4-500 км явахад нь бол асуудалгүй. Гэхдээ хол зам аялахад бол ерөн бол хорогдлын хэмжээ нь бол хурдан болчихдаг тийм ба?
0: Чихэл хорогдлын хэмжээ хурдан гэхэлээр бол онч хурдан явах юм уу? Эсвэл хурдуч тэгшгүй явсаар бол энэ хорглолын хэмжээ бол өөрөө би бол өөрөө бас үүж гарсан

0: хурдлын хэмжээ бол амар хурдан байсан. Идэгшгийн явхаар бол бас бас их сонихон байсан.
1: Тийм. Тэгэд Ярангу одоо нэг жилсээ одоо хэлэхэд одоо бүх жил нь сайн болох юм уу? Бүх жил нь муу гэсэн асуудал байдаггүй. Юурээсэн бол сайн байхад муу байдаг.
0: За тийм байдаг.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ жахалгаан машин тэргийн одоо өнгөрсөнд бас их олон хүмүүсийн их санаасарж байсан одоо энэ дэлбэрэлтээс болсон гал шатсан ийм аюулын үнжигдлийг бол их олон хүмүүс хардаг. Тэгэд улсууд бол одоо шинэ машин тэрэг сонгохдоо нь заа жахалгаан машин тэргийг сонгохоор одоо амархан гал авалтдаг. Амархан одоо ийм эндлийн үүсэх боломжтой гэж боддог. Тэгвэл одоохон бол яг энэнд жоруулалтайгаар шинэ дүрм тогтоол гарсан мөртөө энэ шинэ дүрм тогтоолын голдуу бол энэ жахалгаан машин тэргийн дэнчгий сэлбэн жасахтаа нь тэрний чанарын талаар бол маш өндөр шаардлагатай болсон байна.
0: Тийм, тийм байдаг. Ердөө жахалгаан машин гэж хэлэхээр юм бол гол ийнэ тоног нь бол денчнэр байдаг. А денчнийх нь амар төвшний баталчвал жахалгаан машин ердөө бол бусад тоноглуурам бөгөөд бол адилхан учраас ердөө бол денчнийх нь энэ чанарын баталх юм бол одоо амар төвшнээ энэ эрсдлэн доор болдог. Тэгэхээр бол энэ денчнийх нь одоо энэ шаардлах энэ төр нь бол бүр өндөр болсон юм байна. Тэгвэл одоо бүр хуучин байдалтай иймэрхүү жахалгааных нь одоо ингэж солиж сэлүүх юм уу? Иймэрхүү байдал бол чанга дүрмтэй болсон. Тэгвэл шинэ жахалгаан тэргэнэ энэ дианчд бас одоо ингэж юутай болсон байдаг. Шинэ дүрмтэй болсон. Сайхан би ус гэж өнгөрсөн. Тэгвэл одоо 5 минутын иймэрхүү одоо урчлан мэдээдэх иймэрхүү мэдээлэлтэй байснаас нь энэ нь бол ховроод бол 2 цагийн дотор бол ингэж нэптэн гэж одоо мэдээлэл явуулна. Тэгвэл 2 цагийн дотор бол энэ дэлгүүрэлт үүссэн байж болохгүй. Хэрвээ ингэ дэлгүүрэлт үүссэн байхдаг бол энэ бол бүгд одоо энэ ДНХ-ийн талаас юм уу? Тэгвэл машин тэргийн үйлдвэрийн талаас бол харуулцлагыг үүргэх юм байна.
1: За тэгвэл саяны одоо манай хасты хуульч юм а хэлсэн дотор одоо ингэж 6 жилийн хугацааны дотор буюу 8 төмөн километр аялсан хугацаанд бол одоо жаавал очиж энэ жахалгаан машин тэргийнхэн ДНХ-ийнх нь одоо энэ аюулгүйхийн талаар бол
0: шалган
1: байж хаалт хийлгэх ёстой гэсэн. Энэ нь одоо улсын дүрм тогтоол юм уу эсвэл одоо машин тэргийнхэн өөрийн гаргасан дүрм юм болов?
0: Энэ бол улсын дүрмөртөө одоо ердөө бол шаардлага болж байгаа.
1: Тэгвэл ил одоо энэ өөрийн нэр тэмдгийн энэ жахалгаан машин тэргийг одоо бүгд энэ журмаар явуулах
0: юм байна. Тийм, тийм, тийм. Эмэрхүүл нэг л төвшнө юм байдаг. Шаардлага дүрмтэй байдаг. Тийм,
1: тийм байна. Би яри одоо ингээд жахалгаан машин тэргийн их олон юу нэш та тэмдэгүүд юм байдаг шүү дээ. Нэр тэмдэгүүд юм. Тэгэхээр өөр өөр юм бас өөр өөр байдаг юм. Үсэн чинь үгүй байна. Улсаас улс
0: тийм.
1: Нэгдэлтэй тогтоолоор бол 8 төмөн километр 6 жилийн хугацаанд дотор бол хэрвээ одоо жахалгаан дэнчнийх нь одоо асуудалтай байгаа байдлаар үн төлбөргүйгээр сольж өгдөг юм болов.
0: Чүл ердөө бол энэ төлөвтэй төлөвгүй юм бол яг ингэж машин худалдаа авахудаан бол одоо бол иймэрхүү нэг юу байдаг. Тэр машин худалдаалах одоо үйлдвэр интересэн бол иймэрхүү одоо зарим машин нь бол одоо ингэж гар дамжгүй байдалд орволч юмэд бол энэ сольж өгнө гэсэн байдаг. Зарим машин нь бол гар дамжсан ч сольж өгнө гэсэн юм хөдөрмтэй байдаг. Энийг бол машин авсан хүмүүс баг мэдэх байхаа. Чүл энэ хугацаандаа бол ердөө бол маань жахалгаан машиных нь денчнийх нь ам насан бол мөн өдөөх нь гэсэн байдалтай иймэрхүү байдалсан. Тэгвэл ердөө болоо өдөө явхаар болоо машин одоос бид най сайхан хэлж өнгөрсөн. Тэгвэл чинэгэн ингэж хураамжил дийлэхгүй юм уу? Амархан бас ингэж одоо чинэгэн алдах иймэрхүү үйлдэл гардаг. Чигэрэн бол энэ нь солих юмстай байдаг. Солих чаган бас хүрсэн иймэрхүү байдалтай.
1: За тэгвэл жахалгаан машин тэрэг хэрэгжилж байгаа хүмүүсүүд маань энэ талаар бол илүүхэн анхаарал тавих юм байна. Тийм. 8 төмөн километр 6 жилийн хугацаанд дотор бол хэрвээ одоо ингээд хамаагүй газар очиж одоо энэ машин тэргийнхэн денчиг бол байж хаалгаж шинжилүүлэх үчиртэй юм байна.
0: За тийм ээ чихүүл одоо бас нэг жилийн гарсан байна. Одоо шинэ хэлбэрийн энэ 2 жилийн гарч байгаа чихүүл онч төрөг нь чинэглүүртэй машин бас гарч ирсэн байдаг. Аа чихүүл одоогийн энэ машин бол нэг 10 хүдэн минутад чүгнэхэрэн бол бас одоо чинэглэхэрэн бас ингээд машин бүгд ингээд дүүрдээлтэг үсийн хэлбэрийн чинэглүүрээр чүнж болдог гэсэн иймэрхүүл машинууд бас гарсан байдаг. Энд нь бас нэг жилийн шинтүрм гарсан байдаг гэж 300 удаа нэ иймэрхүү төргөн онц төргөн иймэрхүү чинэглүүрээр чинэглсэн байхад хөрүүл энэ одоо бас одоо 300 удаа чинэглсэн байхын дараа тайвуула энэ амар төвшинэ шилгэн байшаалт явуулах их ёстой гэсэн тогтоол гарсан байгаа. Чүл энэ одоо бас шинтүрм байгаа. Чүл энэ 2 жил хэн болж одоо ингэж иймэрхүү

0: онц төргөн ингээ чинэлдэг машинууд гарснаас болоод иймэрхүү дүрмийн бас шинээр гаргасан байдаг.
1: Ер нь бол одоо энэ онц хурднаар чинэлдэг энэ чинэглүүрийн одоо хүчтэл нь маш өндөр чанга байдгаас зарим бол энгийн одоо энэ дэнчи бол иймэрхүү чинэглүүрээр чинэглэсэн үед бол маш амархан эвдрэлд ордог гэж.
0: Тийм, тийм байдаг. Тийм.
1: Тэгэхээр нь одоо зарим хүмүүсүүд бол одоо ингээ хурдан чагийн аривд бодоод бол өөрийн энгийн машинаа ч гэсэн одоо тийм хурдан түргэнээр чинэглэдэг газар аваад чинэглэдэг. Тэгэхтэй бол энэ нь бол танай машин түргэнээ чинь дэнчлэн бол
0: муу байдаг
1: тийм. Амнасны хугацааг юм бол
0: охорхон юм байна. Тийм.
1: Энэ талаар анхаарах юм байна. Өөр одоо бас одоо би өөртөө одоо ийм машингүй болохоор энэ талаар бас сайн ойлгож мэдхгүй байна. Тэгэд бас хүмүүсүүдэн сануулж ярмарж үлсүүд байгаа юм болов.
0: Сэжгүүл машин хэрэг одоо ердөө болоо шинэ хөлөрийн машин хэрэг бас олон болсон байдаг. Чгүүл энэ шинэ хөлөрийн машин чинэглэдэг чинэглүүр бас олон болсон байдаг. Чгүүл зарим чинэглүүр ингээ хэлэхээр бол одоо чинэглүүр гэх хэлэхээр бол одоо зарим хүмүүс бүр хэлдэг энэ цахилгаан машин хэрэгтэй чиргээр ингээ хол замын аялахад бас одоо ингээ санаа амаргүй байдаг. Жийл тал замдаа явж хагаад одоо ингэж чинийг дуусчул яа нвэ гэсэн бодолтой байдаг. Гэтэл энэ талаар бол одоо хурднаа жамаар бол одоо энэ амралтын газар нь бүгд бол энэ юу тавиадаг чинэглүүрийн газар байдаг. Энэ талаар бол алгасдаггүй. Гэтэл энэ бол нэг жилийн анхаарч хултай юм байна. Жийл хурднаа замын хаажуудаар бол тэр чинэглэдэг нь бүр бор аймар төргнөр чинэглэдэг чинэглүүр чинэглүүр байдаг. Тэгээ бид бас сайхан хэлсэн жижигүүд хамаа бүхэд машины болж хурднаа чинэглүүрээр чинэглэж болдог биш. Чи зарим хүмүүс бол хурднаа чинэглүүр гахаар нь бол шууд ингэ чинэглэлцдэг. Энэ нь бас таарахгүй юм байна. Тэгвэл одоо хуучин шиг одоо төрөө хөдөн жилээр гарсан энэ цахилгаан машин нь одоо бас ингэ хурднаа чинэглүүрийн чинэглэлээр дэмжихгүй байдаг. Гэлтэн бас энийгөр чинэглэждэг. Энэ дээр нь бол одоо хэрүү өнгөж одоо эрсдэл энэ тал гарах юм бол одоо ингэ хурднаа чинэглүүрээ чинэгснээс болоод эрсдэл гарах юм бол бүхэл харуулцлага өөрөө харуулчихна. Харин одоо үйлдвэр энэ төрөөс мөр харуулцлал нэхэмжлэгийн аргагүй болчихдаг. Чигэр нь бол энийг бол ангарахч хултай юм байна.
1: Оо бас тийм байна.
0: Тийм. Чүүл ердөө бол үйлдвэрээс гарах таам болж аа энэ нь бол хурднаа чинэглэж
1: чиргэлж болно гэж
0: болно жамин бол тийм байдаг. Жамин нь бол
1: тодорхой хэлдэг юм байна.
0: Тодорхой байдаг. Чихэрэн бол та бас энэ эргүүлж чинэлэхэд хөрвөл энэ нь бас одоо амнасны эрсдэл гарах юм уу? Чүл машин тэргээр нь бас эрсдэл гарах юм уу? Иймэрхүү байдалд бол чүл
1: энэ бол ингээд
0: байж хашлагалтын бол өнгөрөөгд хэрвээ тэдгэрийн одоо үйлдвэрийн энэ харуулцлаганд нийцэхгүй бол бүхэл харуулцлага өөрөө нь үргэлжлэх боломжтой. Чихэрэн бол энэ талаар анхаарах хэрэгтэй юм байна.
1: Одоо бол гэр бүлд хэрэглэх одоо жижиг машинаас аваад одоо ахуулаад том хэмжээний энэ ачааны машин энтер бас
0: тийм байсан.
1: Олон одоо энэ жахалгааны машин тэрэг болцсон байдаг. Тэгэхээр н аюулын талаар одоо илүүх нь анхаарах нь одоо хүмүүсүүдэд жаргалтай учраас тэгвэл одоо энэ яг ингэж жахалгааны чинэгэнд нь асуудал гарахд бол үнэндээ бол машин дээр нь бол болсон гэж дохоо ирдэг юм байна тийм ба.
0: Тийм дохоо ирнэ. Бүгд дохоо
1: ирдэг. Ирэхгүйгээр ийм учир гарах боломж байдаг юм болов уу?
0: Чгүүл ердөө бол одоо бас ингэж залгалт энтер нь бол асуудал гарах юм бол бас иймэрхүү боломж бол байхгүй биш бас байдаг. Одоо бүр ердөө хэлэхээр нь бол шинэ хөлөрийн чгүүл энергийн машин гэх хэлэхээр нь бол одоо эдгээр дохоо энтер чгүүл одоо бас амар төвчний талаар бас олон жилийн одоо ингэж юуг бол хийцэн байдаг, байчаалт энтер бүр хийцэн байдаг. Тэр мөртөө бол шинэчлэл бол амар хурдан болсон чигээрэн бол бүхэл зүйлэн бол ингэж бурсагаан шинэ хэлбэр юм болоод ирэхээр нь одоо зарим хүмүүс бол санаа алгасдаг одоо бүр бүхэл зүйлэн бол машин дараа бол найцсан ердөө бол ингэдэг гар утсан үжихэд бол машинахын ямар хүү байдал тагэ бүр үжиж гарна шүү дээ. Гэтэл энэ иймэрхүү байдал зүүн найд үг юм биш гэсэн юм бас та нартаа сануулъя. Үнэндээ бол зариндаа бол ингэж жалгалт хэмтэр нь бүр болоход хөрвөл энэ бас дохоо ирэх боломжгүй бас бололцоо тавиадаг.
1: Тэгвэл тус дөрмөн дээр бол одоо шинээр гарах гэж байгаа энэ жахалгаан машин төр гинэ. Дэмчигийн талаар одоо маш өндөр шаардлагатай болсон байж та. Гэхдээ энэ дөрмөн бол 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс хойш одоо ингээд шинээр үйлдвэрлэж гарсан жахалгаан машин төр гинэ. Одоо энэ дэмч нахын талаар одоо энэ шаардлагыг хийхээс биш одоо тэрнээс өмнө үйлдвэрлсэн жахалгаан машин төр гинэ дэмч нахын талаар бол одоо яг одоогийн шин дөрмийн дагууд одоо
0: хэрэгжүүлэгдэхгүй юм байна.
1: Хэрэгжүүлдэхгүй, тэр талаар бол шаардлагагүй, тэр талаар одоо хамаагүй хулдэрмийн

0: талаар бол өөрийн хууль ёсны эрх ашигхан бол хамгаалахад бол гिचүү байгаа юм байна.
1: За тийм байдаг. Чүл уулдаан бол машин тэрэг энтри бол ингээд бид бол ингээд одоо сайтын ингээд хэлж та. Тэдэнтэй бол ингээд одоо грээ тогтдог тий. Чигэрэн бол ердөө бод худалдааны грээний хэлвэрээр энэ одоо уучир гарсан юм өрсөл гарсан юм өмөрхөө байдлаар бол юу гэж яг бод хэргийг бод ингээд худалдааны грээний хэлвэрээр шийдвэрлэдэг байсан байхад хөрвөл одоо бол энэ шин дүрм нотлох гаргахад бол зөвхөн худалдааны грээгээр шийдвэрлэх биш. Зөвхөн энэ грээний уулгандаа баригдах биш. Харин бидний дүрмийн дагууд бидний шин дүрмийн дагууд хэрэгжүүлэгддэг. Чихэрэн бол одоо одоо юрдэн бол машин тэрэг шин машин тэрэг чүлэ дянчны талаар асуудал гарахад хөрвөл одоо бидний худалдааны грээдээ бол одоо ямар хүү байдал жиж хүлэ энэ дянчны эрсдэл гарсан байхад хөрвөл одоо худалд нь өгсөн тал их юм бол харуулчлаа үүрхсэн байдал иймэрхүү дүрм гарах бичсэн байсан ч гэсэн энэ нь бол одоо ингэж хуулийн дараа бол батлагддэлгүй юм байна. Бидний шинэ хууль дүрмд гарсан наасан бол энэ шинэ хууль дүрмийн дагууд бол хэрэгийн үе шийдвэрлэнэ гэж тогтоосон байдаг.
0: Тэгээд тэгвэл дүрмийн талаар бол бид бол ерөнхийдөө бол ойлголттой болсон байна. Тэгвэл одоо энэ дүрмөөс гадуур бас зарим хүмүүсүүд бас их оюунлаг, бүтээлч чанартай хүмүүсүүд байдаг
1: шээ. Тийм тийм.
0: Тэгэхээр хэрвээ өөрөө иймэрхүү нэг машин тэргийг өөрчлөөд жахалхаан машин тэрэг болгож хувирулах юм уу? Одоо уулын байсан жахалхаан машин тэргийнхэн хүчтлийг нь өөрөө ингэж өөртүүлсэн байдал гарах тал хөрвөл хуулийн харуулчлаг үргэлжлэлд юм болов
1: уу? За ачгүй энэ талаар яг болоо гол асуулт асууж гаргалаа. Уулдаан бол иймэрхүү байдалтай. Жичгүүл баг хэлүүрийн одоо баг чиглүүртэй баг чиглүүрийн хэмжээ бол баг байж байгаа иймэрхүү одоо дянчгаан одоо өндөр одоо ингэж хүчтэй иймэрхүү дянчгаар солих иймэрхүү байдал гардаг. Жичгүүл зарим машин нь бол энийг бол зөвшөөрдөг. Онч холон бидний уйлаа гэсэн машин. Энэ нь бол хамаагүй бүр зөвшөөрдөг. Энэ машин нь бол өөрөө бол иймэрхүү одоо иймэрхүү хэрэгжээ шаардлага бол хангаад дийлдэх. Гэхдээ бол машин болгоно иймэрхүү хангаад дийлэхгүй. Тэгвэл иймэрхүү шаардлагатай байхад хүрээ заавал бидний үйлдвэр хөдөлгөөнөөс нь эрхэлсэн иймэрхүү үүд нь одоо ингээд засвар хийдэг иймэрхүү газар бол энийг хийхээс биш хараа энэ хамаагүй аль болгон газар бол хийх юм бол дэвчих хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энэ талаар бас зарим машиныхын энэ бодтой байдлыг мэдхгүй гас болоод ингэж өөрөө нэмэрхүү сэлүүн засах юм уу, солих юм уу иймэрхүү байдал гарахад хүрвэл одоо эрсдэл гарсан байдлаар мөн чадлах нь үйлдвэрээс бол шууд харуучгүй энэ бүхэл харуучгаа бол өөрөө харуучна гэсэн иймэрхүү л тогтолтой байдаг.
0: За тийм байна. Тэгэхээр энэ бол ч та одоо хэрвээ өөрөө ингэж өөрийн дураараа жасан сэлбэлт юм уу өөрчлөлт хийгээд ямар нэгэн одоо хэрэг эндэл үүсгэхэд хүрвэл бүх харуулчлаг бол таних болох юм байна.
1: Тэгэхээр энэ талаар
0: одоо манай хүмүүсүүд бас анхаарах ёстой юм байна. За ингээд өнөөдрийн сайхан хуульчлаг хийсэн хастай хуульчтай баярлалаа.
1: За та бүхэн энэ хүлэн авч үзсэн, хүлэн авсан нь баярлалаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо энэ элжинхэн нэвтрүүлгээр 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн манай улсын одоо жахалхаан машин тэргэнэ. Дэнчнэ одоо чанарын талаар их одоо энэ шаардлагын талаар шин дүрм тогтоол гарсан байдаг. Энэ талаар бол та бүхэндээ дүмхэн танилцуулга хийсэн байгаа. Хэрвээ энэ талаар одоо нэг гүнзгий ойлгоё гэж одоо хэрэгцээ шаардлагатай зүйлсүүд байгаа бол мантай бол холбогдож болно шүү. Та бүхэндээ бол одоо цаг үргэлж одоо энэ талаар бол хууль цаазын талаар тайлбарж өгөхөд бэлгэн байгаа. Ингээ та бүхнийг анхаарлахын тулд баярлалаа. Энэ элжийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Баяртай.
2: Ордос хотын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийсэн радио.
3: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
3: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
4: Эрх үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн араажуугаас эрхтэн өгдөөж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр уучрамжлагыг зөвөн. Би нэлжийн

0: нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт.
1: Миний нутгийн сүүлт хинад үүсэн Боимбат. Дамрынгүй гэрийн хаан жүн шорон дээрээс жөрүү харахаан сунгааж, торгоны хунаас сиг өрчлөстэй нүдэн он илгэн, тэртэй хойно бүжим жиргэлгэн тасархайдан сүүмэлжих, ботхон бор ташаасыг өнэгтийн нуруунай овой шуваасан болгоны шүүртэн дуранд сууна. Хоёр хөгшин мөрмин ягаад ирэхгүй л байна. Хоёр хөгшин минь насны тоог үйчиж хорвогийн тоосоо өргсөн гэхэд, жирлэх хар ажиргатай гурунгүй унгаан дагуулаад, тэртэйгэс ирэлтэй юм билээ. Аа, сони юм. Адуунай бараа тасраад жил өнжлө. Чангаж хатаж үхсэн байдаг юм болов? Адуу гэдэг усны амтан. Зэрэглэгэнч хүртэл шатаж галаа уулчих дан хүрсэн энэ гантай чагт чийгчгүй. Хой жаранд одоо нуур жадгай гэгч өдрийн од өвлийн чичг болсон гэгч юм билээ. Эсвэл хаяа хаяа сумсиг шилуухан гаталсан сүрэг дуулддаг гэчүү нэртэд хясхан нааран таараа юм болов? Тэгвэл чи ядарж янцсан ясан хөвөрдөг болсон амтны юу байх вэ? Жахаасан гэтчихэд тамиг хасаахын хооронд гэсэн үг. Эсвэл саяхи ган гачиг болохоор нь өшөөтэй юмсыг гажир сайгүй саарал татан ургадаг хятан гараа идээд архин жүнсэн хүн шиг өвс тоос идэгчгүй уухчгүйгээр байж байгаад яраасан чи ядахгүй. Энэ боломж ч их бий шүү. Мордын байнга иддэг нарийн чагаа мэтийн нарлаг өвсөн чи үндэс тасарж байгаа юм газар. Эсвэл хулгай жилхийд хай бүүжигдэж чамай. Муу ерөн юм санах гэх чи. Элсэнд нэг шалав гаргачихад худаг бид хоёрыгаа мартсан юм байхаа гэж жирүү хараагаан хөвөөнөсөн сэмэрсэн торгон арч уртаан чуглаж өөртүүлээд газар тулан босч гэрийн жүгэн хэд майжгансанаа. Гүй ер нь тэр үнэгт нурууны дээгүр нэг тасраад нэг нийлээд бүртэлжиж хөдлөөд байдаг юу байна? Арайч адуудууд маань гоожоод гараад ирж байгаа юм биш биз дээ. Тэгвэл ч намайгаан гэлэлгэж би эндээс хөдөлөхгүй дээ гэд нүүрэнд нь үл мэдхэн мөшөлийн ягаан туяа тодорно. Жүрүү хараагаан хурдхан гэгчин гаргаж жогсоохоор нь дурандлаа. Ээ харалт биш байна. Дээр нь хулан жироо үүрлэж доор нь туулаа дандаа бүжгнөөд байдаг. Надад олон удаа аянгат бороон аимшигтгүйтэнд нүмер болсон. Өнөх чэйжин гэрчиг өнчин бочгнуур байх юм шиг л. Хүн хөксрээд ирэхлээр нь дэлхийн бут чадуунах хүртэл тоглоом тох хийх гээд байх юм. Энэ жирүү хараа минь надтайгаа адилхан элэж хөксөрж хэрэгээсэн гарч байгаа юм байна. Аргачгүй л биз дээ. Аль чагийн ид юм хэм мэдхий. Өвгөлөнчийн гарт мөн ийм л эдэд амжиж ирсэн гэдэг юм. Эд мөнх эжин хөврэг өгчээр манай удам дээдсэн олон үе илэж орхисон нүд юм да хөөрхий. Хэдэн жилийн өмнө хуучны үлдэт толсон юм чугдуулж гар дамжуулдаг нэг овирхан жалуу говь айлуудын хуучин эдлүүлүүдийг ходол үнэн хоншорлож жахтараалан хуурайл хуурайлчхаад манайд нэг өдөр тавьж ирээд энэ жирүү хараагийн минь нэхэж шалаад хойш өмнөөс ханд булдаггүй. Чи миний нүдийг салгаж аваад явх хэрэггүй гэж олигтхийн чигч харсангүй. Танд орондон хоёр нүдний орсон үнтэй гой дуран өгье. Тэгэд бүтгүй бол хэдийн мөнгөч яхав гар татгүй шүүгээд өндгөн бөхсөлх юм. Санаагаан хураа хүү минь. Бусдаараа сайн явъя да чи бид хоёр. Өлвөрч хөхөхөд туллаач үе дамцсан эдэн бусдын гард харуулхгүй хүү. Дээдсэн юм надаа байж л байх. Надаас нь юр будаа нэхэж үжээгүй шүү. Би үүнээрээ газрын өндөр дээрээс өссөн төрсөн нутгийн хаан дөрвөн жүгий нэгэн чиг дээр жангадаж адуу малын хаан бараагаар нүд сэтгэлэн чадхаж байгаад хорвоогийн мартнаа гэж хэгжүүхэн хэлээд булаачих юмсыг бэлэн хуйлж авдрандаа чойжлоод санаа минь амарч гансандаа гал өгөөд ороонолоод хэвтэж орхисон юм. Тэр жалуу датаж байсан янжуураан газар чулуутснаа нь босч ирээд тэр мөө элжигний аль шиг юмар чинь яадаг юм? Нүд сэтгэл чин баясхан чатхдаг энэ нутгийн хаан чарайгийг хараач. Харин дараачийн төрөлд яадаг юм бол ингээд өнөх жалуу огсолжж овгоноснаа нь хуй салхин шиг гараад арилж билээ. Буянтай эд юм да. Алс тэртээ бэлдсэн адуу мали жүс өнгөөр нь алган дээр тавьсан юмсыг датаж авчираад нүд дүүрэн үжүүлдэг байсан нь саяхан л өчр юмсгэл. Одоо энэ бүхэн үлгэр домог болон бодол дурсамжийн хатв цэнд үлдэж. Хараан дөртөх сагсайх бут харалж бүртэлчих амьтай юм жил дутм.

0: улаан чөөрл байгаалгагч ингэж түргэн ховордог юм байж. Би ч нүднийхэн хараагаанд энэ дурандаа шингэсэн хүн. Намаа жалуу байхад хөксчүүл сэвэл гэвэл битгий дурш хаагаад бай нүд авдаг юм гэдэг байж билээ. Буурлуудын үг үнэн байж таарлаа. Одоо хутгийн баруун хөтөл дээр юмыг ялгах хаан байж байна шүү гэд өөрөө өөртэйгээ ярьж сунгааж хараад хуйлж өртүүлдэг алт шиг гэлэлтсэн гуулын жирүү хараагаанд хүүхдийнхэн жүлэг илүүж байгаа юм шиг л өхөрт нь илвэснэ дахин өвөртүүлв. Хүүе өвгөө улс таны хүлээж байна шүү. Одоо мортход бэлэн болчихсон байна шүү гэд ач хүүн амс хатан гүйжирлээ. Оо харин үү явхаас биш яах вэ гэд ачин хан гараас хөтлөн гэрийн жүгэн хайжигнан алхлаа.
1: Манай нутаг хэдийгэр чөлсөл газар боловч саяхан хүртэл нэг ажир гадуутай нэг жил дүүргэж чадхаар унааны морьтой байдаг байлаа. Энэ адууны буйныг дамрын гуайл нэг насаараа эдэлсэн гэхэд ахтахгүй байхаа. Нутгийнхэн түүнийг адуучин дамрын гэнэ. Тэрээр моринд яхан аргагүй гамтай дэмтэй хүн байлаа. Ямар гантай жил боллоо чи тасаа дүүрэн мор адуу малалчихсан сэмбилгэж байдаг адууны одтой хүн. Хүнд барагтад морон зээлүүлж унуулдаггүй. Өхөр бодход хижээ усалж өвслөх, яаж чөдөрлөх хэрхэн эмээлхэд хүртэл нарийн нандин жаха жана буулгаж байж, нэг дуртай дургүй чолгур гардуулдаг байв. Ямар сандаа юм бүхэн хамт нийтийн хараанд байхад дарга нартач ингэж жангнаад, хот сүргэн ховх авуулахтаан төхөө бийж. Морны хорхотой хүмүүс хичнээн байлаа чи, тийм амархан олж ундаггүй байсан юм. Аргачгүй юм биз? Манай говьсийн нутагт ганчхан адуутай ил байсан юм чинь. Тийм болохоор харамч дамрын гэсэн чол мэндэгч хүртсэн удаатай. Гэвч морон харамч болохоос чай хоолнтоон тийм биш. Ундтай чайтай ямар яаруу жамын хүндэч аяганы ам жуулгаад мордуулдаг юм. Ядуу бүрэ айлдийн бол хөдвөрийн номхон моригаан жилээр нь өгөөд эдлүүлчихдэг өгий өмөрч хүн байв. Тэднийхэн гэр дүүрсэн өнөр өтгөн бүлтэй өнгөтэй өөдтэй айл байв. 44 шүүрхийн даваан дээр насныхан хан нансал маань бэрхтээд нас барц. Өсөх насандаа эцгийхэн алдах нэг гэчүү, үеийн хонгороо жам дундаа алдах бас нэг гэчүү гэхчээр бүх гэрийн гадна дотны ажил ганц дамрынны мөрөн дээр нурж ирц. Тэгээд газар дээр ганчхан ханаа алдчихад нэгэн үе мориндон чирэгдээд үхчих юмсан гэж сандагч байв. Гэвч говийн чинкэр садхийг туурайгаараа нислэн дангарч дэлсүүлээр нь дэлхийн тоос тортгийг гөвж жүлгэж яваа адуудан хараад гунэж бэхтэрсэн сэтгэл нь борооны дарааг тэнгэр шиг чэлмэдэг авай. Алтан нарны гэгээгээр татуулж алаг орчлонд босгоо төрдөг унагнуудаас хүнээ дайтай хүн эрийн дайтай эр явахын өөдрөх юмр адисэлж өдөрсөн газраасаа шороо атхан босхын жориг тэвцээр авдаг юм байлаа. Адуу гэдэг энэ сайхан тэнгэрийн амт нь хайрлсан харуулсан эжэндээ урмын дэж инг шангадаг юм ачи. Тэгээд л дамрын гуй гадаа гарч ичэг болж, гэртэн орж их болж, магнанахан хөлсийг тавхтаа нааж, тавгийнхан хөлсийг магнандаа наам байж, хэдэн өнчи өрөөсөн хүүхдүүдээ бүхнийг нь сургуул соёлын совдын чулгуурын газар унгаалгүй бариулж, гарыгын ганжганд хөлийг нь дөрөн хөргөв. Одоо хүүхдүүдэн бүр албан ширээт хүсэж, амиг хотоор ажилж, зарим нь гадаа далайгийн чаан гайхалтай эрдэмтэн болоод явж байгаа ч бий. Хүүхдүүдийн аль нэг нь хажуу хавьдаа аавыгаа аваад явъя гэхтэн говийн ус шороо хөдөлгөсөн хэдэн адуу минь байж байна. Би эндээс явчихвал тэднүүс яах юм? Голийн хин дэвтэж, дэл сүлийн хин янзлах юм? Адуу минь байж л байвал би нутгаан сахад л байж бай гэд огт халгаалсангүй. Өвг нь ингэж тэгэж шалтгаж агаад 10 хэдэн жилийн ардан хаяж. Ойрын 20 жилийн турши жилийн туужи гандаж, галвын шарнаар газарт үдлээд буусан шиг болж, амнаас бөмбөрсөн үгэс хүртэл буучлам халуун дуд үргэлжлээд, нуур жадгай хатан ширгэж, торлог далан хайлас мэтийн ботлог ургамал, чагаан өвс, нохоо араа мэтийн нарлаг өвс газрын нүүрнээс арчигдав. Ийм байгаль орчинд адуу гэдэг хэврэг хэмсэг амт нь яаж ч амттай голтой удаан хугацаа дэсч чадах вэ? Энэ хооронд 50 жирэм мор байснаасаа 5-6хан болж хасагдав. Морны идэх өвс тачирдсан болохоор олонхин хядан

Хар гэдэг хорт өвс идээд хар тамиг татсан хүн шиг дөрвөн мөчин чечрэн худаг усаан бараатхаа мэдгүй эргүүтнэг явсаар байгаад өвхөж одно. Дамрын өгөн баг сага бяртай байхдаа харж додомдож, хайз малтаж тавих юм уу? Хажуудаан чөдөрлөж эсгэлэн айраг чудгаж хоригийн тайлж, бордоо өгч тэнхэрүүлж авдаг байв. Сүүлийн жилүүдээс өгний тамир тэнхээ жил тутмаа муудаж, арчил додомдох байтугай бараа сүргийнч чөөн харж дуулдаг болов. Арчилгад одомдлого тутаснаас болж адууны тоо толгой огжин багсаж, үлдсэн хэдэн хүний бараа үдсээр тоос татуулан толгой давдаг хээрийн гөрөө шиг амтан болж. Тэр хэдэн өдөр ирэх тутам худаг усны бараа харахан чөөдөж, мартхийн чагт хаая ирж, үргэж дайжиж байж, онгоцны чаа талаас ус ууна. Өвгөн гол тасарвч, гор тасархгүй хэмээн, өдөр бүр онгоцнодоо усаан дүүргчгээд хүүхдээсээ илүү харгуултал сууна. Мордон хүрээд ирвэл хүүхдүүд нь хотноос хүрээд ирснээс хол илүү хөл газар хүрхгүй нэгэх баярлаж авдаг юм. Мордон үжигдэхгүй сар өнжвөл хүн хөксөрхөд хөлөг мордон хүртэл гулах юм да. Ер нь тэгээд олон үе уларсан говийн хідэн адуу үйлтэ миний гар дээр л мөр тасардаг байж дээ. Малийн хаан толгой гэж алгсан хүн ямар нүрээр нь амьд явах юм бэлээ? Адуу гэдэг сэргэлэн ухаантай амтан энэ бүхний мэдэж надад гомдод бараагийн мэн харахаас жигүүчдэг юм биз. Жаян хажилсан амтан. Ээ чавс, жалууч байсан болоосэ. Гантай байсан ч гадна адуутай байгаад байж чадах байсан юм да. Энэ мөх хөксөн хөвөрдгэн даах биш. Яах вэ гээд буурал үсэн бажданд толгоогоо шааж нулмсан хүн болдог удаач жүндэн гарна. Тэгэд дамрын гуй архинд хасгаран чагаан мордны дүүгээ асгаруулж мэлмэрүүлж дуулдаг нь буруу гэхийн аргагүй байлаа. Өвгөн ачаан хөтлөн майжгнаа алхсаар гэртэн ирэхэд хүүхдүүдэн бүр гэрдэх юм хүмээ савлдгийн савлаад жарим юмын саахал тайлд нь өгдөг нөгөөд худалдаж ховлгодгийн ховлгочсон тэргэнд гарахаар бэлхэн болоод хүлээж байлаа. Ингээд л энэ нутаг эжгүрдэг байж. Энэ чакуртын дэнжин дээр дамрын гэдэг айл хагас зүүн жил утаа гаргаж амьдрал буучлагаж явзи. Адууны хөлс ханхуулз, айрг чагаа сэнгэнсэн, хүн хар ирж явж бужигналтсан ямар сайхан айл байлаа. Хай, юу гэх вэ та гэд дамрын хинт ч юм нам ухан хэлэн. Мордуулхаар ирсэн нутгийнхаа олон хөксөн жалуу хүмүүстэй жахтараалан гар атгаж салхийн ёс гүйцэтгэхийн дагуу хэдэн моригоо харж хамаарж байхыг сануулхаа нь мартсангүй. Уулан дамрын өвгөн хааны жарлаг байлаач энэ нутгаас хохоркгүй энэ жахуртын шилд ясаан тавьж деважиндч адуугаан хариулж жарган гэж тас шийдэж байж. Гэвч үлдэж толсон хэдэн морныхын бараас үдр жил өнжүүд харагдсангүй мөртөө хаан хаан морны эсэг элсэн булагдаж байна. Морны шинхэн мөр ер үжигдэхгүй байна гэсэн муу сургаж анги ирж явх хүний амнаас жүндээ дуулдаг боллоо. Үүнээс л болж өвгөн хэвтээрэн дорв. Хажуу жиргэлдээ айлын хэм мэдэж эмж домчж алж үжүүлсэн боловч тийм гэж онцлох өвчинч байсангүй. Эм дом хийгэч тус болсонгүй. Тэгээд хотод байгаа хүүхдүүдэд нь хэл явуулж дуудуулсанд хүүхдүүд нь ганч аавыгаа говийн буланд хайчхаад үхлийн муугаар өхүүлээд явах уу гэд шууд л авч явахаар шийдэд иржгэлсэн нь энэ байд. Өвгөн өчөдөр сонин унтах болтол үхсэн ч нутгатан сингэнэ гэд хүүхдтэн мужуудалсаар байв. Гэтэл сүндөмдийн үеэр ийм нэгэн сонихон зүйл зүдэлж. Хонгор амраг нансал маань хоримдэр өмсөн хургасан дотортой ногоон торгон тэрлэгэн өмсчихсэн 20 насныхан тэрэл хөөрхөн янзаараа нь хурган чагаан шүдэн ирэлж уулан хайртад амрын минь чамайгаан санаад гэд дэрэгдэн хүрээд ирхийн агшинд гэнт хулан жирдэн болоод ховилчихв. Олон жил үрэс найрын мангай авчи алдар нэрэ милаалгаж туурайтай амтан өмнө нь чон гарч үүдсэн хулны удамтай болохоор нь хулан жирд хэмээн нэрлсэн бөгөөд хөлөг хөлгийн дундаас хүндэт байранд хайрлагдсан аргамх хөлөг нь харин эмэл хажаартайгаан жалуу зандан хөвөрөн эзнийхэн толгойг өндөрлөн олон жирмэн дасалчих шихам биеийн шилгэн үүрсв. Тэр эрхэлж байна. Хайрт эзэн минь та хүүхдүүдийнхаа үгийг сонсгтун. Энэ говьд адуу морны халуун бараа харагдах чаг нэгэнт эргэшгүй одсон байна. Хэрв ганчаар өвдөж хавдвал

0: Энэ аминцэр чаг эрэнд хин амандцын халуун юм хийх юм бэлээ. Гэрийн мухар сахиж, нохоо шиг үхлийн муугар үхгий хулан жерд чинь хүсгүй л байна. Ээжин минь, хөлгийн хаа үгийг сонсож хайрла. Хэзээ нэгэн чагт бид хоёр уцрах тавилан бий гэснээн. Хариу ам нэгхийн амжил өгөлгүйгээр туурайнаасан гал чахлуулан чолгуураан чирэн дахвж одов. Жүүд учиртай, жүүд сөвгцтэй гэдгийг итгэдэг өгүнэ бодолд. Энэ жүүд огжин мэргэлд гаргаж. Өглөө бос мөгчл. Би явхаар боллоо. Юм бэлдгээд хөөхтүүдтэй жаха буулгаад халт мулт шаагаан ооцсноо жүүн шорон дээрээс дурандас суусан нь тэр байж. Дамрын гой морныхан толгойн өлгөйтэй хүү хүсийг тэмрэн тэргэнд гарав. Ачхүүн. Өвгөө, тэр өгөр толгоогоор яах юм? Гэрт бити авч очоо. Би айгаад унтж чадахгүй шүү гэв. Гал минь. Өвгчийн бас өгөр толгой шүү. Би энэ морны ачаар тэнгэртээ явсан хүн. Хулан жирдийн унсан адуучин дамрынны бараа гарахад л хотол олны хошуурж гайхсан мянган мэлмий мэнг шиг наалдаад л эргэлддэг байсан да. Дэрүүн туурайгийн алтан дэлхий барж, дайртан өрөөгийн дамрын би барсан болохоор чулуу бүхний дээжэр босгосон жахүүртний овоон дээрээ онголж дахиж тавьчихад явнаа. Эдэлжиг хэсгийн авсан, элчинтэн дулаачиж явсан малын хаан толгойн ясыг ч газрын өндөр тавьж, өргөж дээдэлж явдаг монгол хүний тангараг шиг ёс жансэл юм байдаг гэснээн жаахан байж байгаарэ гэд өвгөн бас л буугаад алхачихлаа. Тэргэний гадна дотнох хулсууд бүр энэ настан яах гээд байна гэд гайхаж гүйчив. Өвгөн худаг дээрэн хурч онгоцон тон ус дүүргэж тавив. Хөрхий хэдэн мор минь амьд мэнд байж амнасаа гал гарсан юм ирвэл голон дептэг. Эзнийхэн гараас эрдний амтан минь эцсийн удаач гэсэн ус амсаг гэд өвгөн хажигчин бучиж ирв. Аймгийн нэг байгууллагын даргаар яваа 2 дугаар хүн аавч мөм орно хинээтэй хүн юм да. Байхгүй болсон амтны чи тэгэж хүлээгээд байдаг нь гэхэд өвгөн хүүгэн хүйтэн харчаар оройлгож авснаа. Ирээгүй жаргалы досон хүлэн байж авдаг юм. Морны нүрунаас эрдмийн нүрунд гарснаа нь мартаж яваа юу чи. Ган дөрөө шүрж газраас анх хийлэгтэй юуны нүрүн дээр гарсан гэж бодож байна. Энэ харийн гоё машин дээр гэж юм гэдэг ихтэй удамтай байдаг юм шүү хүү минь. Морны нүрүнд бити хэл морны барааж хараагүй монгол хүүхдүүд ч нүдэндээ адуу харж мор мор гэж хэлэн дорж сэтгэлдээ адуу манж бойддаг хэмээн би дандаа санд явдаг юм. Үнэн дээр харин тийм биш юм байна. Монгол хүн сэтгэлийнхэн галы адуу насаа авдаг учиртай гэснээ. Хүй, миний морны бүх хэрэгслийг бүрэн авсан уу гэв. Аавын алтшийг хайрладаг хөрөнгө авахгүй байж болох юм уу гэж бэрэн хажуу насан хэлэхэд хоо болцдо. Тэгвэл одоо хөдлөе гэд шийдмэгч хэлв. Элсэн нутгийн минь эцсийн нэг адуучин ингээд л морны туурайгийн тамгатай жахүүртийн шилийн чулуу болгоныг уйлуулан байж мордов. Тэнгэрийн хийсэн тэгдэр үйлжин, манай хийсэн маш гуруулжин, тэр юу юм гээд хүүхэд тааруул дандаа асууж байдаг онсгонд эрхүүн хөлөг мор хоёрын ховж охолын имэрсэн тэнгэр шилгэж бойлдог жарны чухгаадын жадгай чагаан салхины үүжүүрт шивсэн жангадаж орхоод алсын газар яваад өгөө. Говийн тархинд адууны улаан мөр дахиж үжигдсэнгүй. Жүүдэн дундуурын буюу дэрийнхин дэргэдүүр дэлхийн нүрэлгүүлэн ергөөд өнгөрөх чичхийн үнэртэй адууны салхаар нутгийн түмэн минь үй үй харангүй нөрносон сочин сэрдэг гэнэм. Энэ учиртай л буюу. Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр, гарахын 5-н Орц хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундаа байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээ нь нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал

хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал заавын зөргснаг сурчин туушлуулж, намын төв хороо болоод өртөмжсөн хортой намын хорооны байрлуулт шаардлагыг сурчин туушлуулж, сурчлах хүмүүжил ба олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал ба ялцралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүүжи Лили хурлыг эргэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын өдөртөх дугуйлан 2026 оны 17-р удааны хурал хуралдуулсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын өдөртөх дугуйлангийн шүүжи эрхлэгчийн сүүлийн шин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд ирээ тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын өдөртөх дугуйлангийн өдөртөх багийн бүрэлдэхүүн хуралдуулсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгчээр нэр дурдагдж, Хуачин хуралдаа сул оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавын зөргснө. Жичи ойрын хугацааны чухал бичиг материалын зөргснэг уламжлан сурвалжив. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, эд ажлын зөвлөлийн хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн нэг хурлын илтгэл их туурмих тухай санал сануулга болоод, хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн зөв боломжтой засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн чиглэлэн засах их дансыг хассан байдлыг сонссон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын өдөртөх дугуйлангийн онол сурвалжийн гол дугуйлангийн 2026 оны 6-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэлснаа гүнжгэс сурвалжийн туушлуулах тойронд судлан ярилцж сандаа сурвалжсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын өдөртөх дугуйлангийн шүүзи эрхлэгчийн сүүлийн шин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд ирээ тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын өдөртөх дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хуралдалтсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгчээр нэр дурдагдж, Хуачин хуралдаа сул оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ, энэ жилэс нааши манай хот чухал их төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг Лавдун Баттай хүлэж, бүтэмжтэй бэл оруулалтаар Ази Авахын нэмэгдлийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Дөр хагас жилд бүх хотын дөмшүрт хөргөөс давсан бэл оруулалтын төрөлжил 370% хүрч, адилах хугацааны хагас жуунаа 5.5-аар нэмэгдэж, бүх бэл оруулалтын жуунаа 84.9-ийн харчлыг эжилсэн байна. Манай хорооны мэдээ, орд ордсын хөрийн амтны хүрээлэнгийн одон их арслан 5 эрүүл чирэг ногуулж болсон байна. Их арслан хөнгөцсөний дараа тамиргүй тул 5 ногуулд хүний хүчээр бойж харгий авч ажилтад 24 цаг ойлчлан харгалцсан байна. Их арслан энэ удааны 5 ногуулаас өмнө бас сүлжийн одон болсон бичгэн ногуул тван тваныг төржээ. 5 бичгэн ногуулын байдал тогтвортой болсны дараа жугаачгстай уулж явах болно. Манай хорооны мэдээ, 8-р сарын 1-ний өдрийн ардын чөлөөлөгчрэг байгуулагдсан байрыг тохиолдуулан 8-р сарын 1-ний орой Хиа багш төрхийн Улаан мөрөн нуурын үжимчийн тойрогт Жилочгүй нэсгэлийн тоглолтын үжүүлэлтэг, Хуар Пүжингийн үжүүлэлтэг, Дүү Хөвчөмд сүрчмөл болохын үжүүлэг зэрэг ажиллагааг явагдуулах болно. Өртөмжсөн хортны чагуурын төвчнөө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүхийн ихэнх хэсэг домд бүхийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг зүүн бүхийн баруун хэсэг болоод хойд бүйд үүлэрхэг байж баг буруу орно. Үүнд Баянуурын зүүн өмнө бүй, ордсын хойд бүй, хөлөн байрын домд бүйд домд жиргийн буруу орж хэсэг гажирт их буруу орно. Дээр дурдсан хэсэг гажирт охор хугацаанд ширүүн буруу орох, аянга чаглахан чаглах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгал чагуур дагалтна. Домд баруун бүгийн хойд хэсэгт 4-с 5 дэсийн салхи салхилж, хэсэг гажирт 7 дэсийн салхи салхилна. Отох хошууны шилийн талж уулчлалын орон
сэтгэлийн дулаачлуулах нийтийн асрамжийн ажиллагааг эхлүүлсэн байх юм байна.

0: Одоо энэ тухай утга хүчний хамж уучдрын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогос байдгий. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Мэдээгэн дамж болно уу?
1: Ойрын өдрөө утга хүчний шилийн тал жуулчлалын орон утга хүчний Жихуй нийгмийн ажлын үйлчилгээний төвтэй хамтарчээ нийтийн асрамжаар арт тас бүртээх сэтгэлийг дулаачлуулах ширээс ажиллагаа жинхэнээр эхлүүлсэн байна. Анхны хувьчханы нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь насанд үл хөргөсдгийг халамжлан хайрлж хавсран тэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хараа орны 30 гарын гэр бүлийн хүчирдэлтэй өнчин нөрөөс нь дундад баг сургуулийн сурагчдын тусгайлан уурчээ сэтгэл хураагаар тойрон над уусан байна. Бүгд багчуудын өргөн уудам тал нутагт ойртуулж, тал нутгийн байгалийн өнгө үжимж ба орон нутгийн өхөн соёлын дотоод хүчнийг мэдрүүлж, сайн сайхан халуун дулаан сэтгэлийг өгсөн байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошуна үүд дарах ёс бүжиг нь Омартын 5 муж ордны бүжгийн уралдаанд шагналт тосон байх юм байна. Одоо энэ тухай утга хүчний хамж уучдрын төвийн сурвалжлагч Намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр утга хүчний улаан учрын үүдэн бүтээсэн үүд дарах ёс бүжиг нь 12 дугаар хутгааны Омрат орны 5 мужийн бүжгийн уралдааны шийдвэр дуулгаанд бол тусгай мэргэжлийн залуучдын дугаарын үйлчлэгийн 1-р дэсний шагнал, тохон бүтөлгийн 2-р дэсний шагнал тусан байна. Энэ удаагийн шанал хүрсэн явдал бол бүтөлийн нэг удаанаа гэрчлэл болох бөгөөд басчээ. Тэгүнэ өлөмж олон эрүү алдрын баримтлал болох юм а. Отоогоо шуна улаан мөчрийн голдуутай үүдэн бүтээсэн судан бүтээл усны хавд үүд дарах ёсны ажиллагааны тайсан гаснаас нааш улсын тис мөгийн тисийн тусгай мэрэгжлийн уралдаанд олонтой тоглогдож тус бүтээл нь 15 дугаар хутгааны тулд улсын бүжгийн үйлчлэгийн тоглолтын лиан шилдэг тоглолтоо үнэлэгдэж дундад улсын бүжгийн лианха жижигийн шагналд нэр дутагдж 7 дугаар хутгааны өвөр Монголын бүжгийн уралдаанд олон анхаарал татаж 1-р дэсний шагналд жохон бүтөлгийн 1-р дэсний шагналд шилдэг ай жохогчийн шагналд шилдэг хувцсны зүрэг төлөвийн шагнал зэрэг дөрвөн том шагналыг дуссан юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хүндэс сонсогчдоо жилгаа товч мэдээ сонсгоё. 2026 оны Умрад хилдийн номын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурлын үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байх юм байна. 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ын өдрө болтол Ийли бүлэглэл болоод Мөнгөний бүлэглэлийн хамтран эрхлэх 2026 оны Дэлхийн Сүүн Уэлсийн их хурал Хөх хотод явагдах болно. Энэ жилийн 6-р сард бүх улсад төвийн 8 жиргүйн тогтоолын жиргэснаг жүрдсэн асуудлыг нийт 3,4700 байчаан шийдвэрлэж 4,3318 хүнийг шүгэмжлэн сургасан бөгөөд үүний дотор 2,8426 хүнд шийтгэл өгсөн байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Нарвин Далай ажтай хинагцийн хас мөрөн гэрэнхүү хинагц Оргил үнэн баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааjuu үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Тэгээ сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энэ хүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж ясаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн. Тэгвэл энэ нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөн гүйцэтгэх болно. Тэгвэл манай нэвтрүүлгийн хинагч Дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт. За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бид нэ анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа Долгоно байраа сухаалж. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор Дунд Долгоно 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан болгосон дахин 853 дамжуулах өртөө, дөмшин тойргийн талын хоолой дахин 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын Дунд Долгоно байраар дамжуулдаг. Тэгвэл хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хөрч байдаг. Дари, хиявгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгосон улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжоч балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланг балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман холгас бүрээн манх инквид FM 66.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар манай нэвтрүүлгийг банкны чанартай хүлэн сонсож байна.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо бид өнөөдрийнхээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя. Юун төрөнд дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хуралдуулж намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлыг хуралдуулахар тогтож одоохны аж ахуйн байдал болон аж ахуйн ажлыг жадлан судалж намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хурлыг эрхэлсэн байгаа. Тэгвэл энэхүү мэдээллийг таалондоо сонортуулъя. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлыг энэ жилийн 10-р сард Бээжинд хуралдуулахар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөх зүйл гэвэл намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажиллан хариу мэдүүлэх, намаан бүх талаар чанга засахыг өчүүхэнч сулруулалгүй чангатхан баримталах аль олон чухал их асуудлыг судалсан байна. Хурлаас одоохны аж ахуйн байдлыг судлан жадалж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг байрлуулсан байна. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хурлыг эрхэлсэн байна.
1: Хурлаас жахтаа намын 18 дугаар их хурлаас нааш намаан бүх талаар чанга засах ажил агуу их амжилт бүтэмж олж жуун жилийн том намын өөрийн бэдэнд хусгал хийх шин ахуй байдлыг нээж нам төрийн ажил үйлсийн түүхт чанартай амжилт бүтэмж олох түүхт чанартай хөвсөлт гарахыг ахиулж нам болон нар түмэн намаан хүчрэгжүүлж улсаа хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачлах төрхий олжээ. Үүнээ хамта дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдалд гүнжгий хувирлт гарахыг дагалдан намаан бүх талаар чанга засахад бас маш олон шин байдал, шин асуудал тулгарч байна. Бүх намаараа нэрхвшээ намын нам төрийн намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх, намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөрөшгүй ахуулахын чихул их аж ахуйн үүдлийг гүнжгий таньж, итгэл жоргоон баттгаж, тогтворт хүчнээ баталж, нэг өндөр баримжаа, нэг бодит арга хэмжээгээр шин цаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах эрхэм намын төршилгийг сайтар баримталж, сайтар хэрэгжилж, намын байгууллалтад тулгарч байгаа Довэм асуудлыг сайтар чигчлэн жасаж

0: байгуулалтын үжил санааг гүнжигийн сурвалжин туушлуулж, шин чаг үеийн намын байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дөрмөөр үндэс болгож, намын төв хорооноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын тэрүүнээ чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард олны хоорондох чус махны харьцааг батлах талаас бодол хэлж, хатуу чанга хөг айсыг говьшгүй баримталж, намаан бүх талаар чанга жасах системийг төгөлдөржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулж, намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулж, бүх намын идэвхий чанар, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг гүйчид хөгжөөж, намын өөрийгөө чивэршүүлэх, өөрийгөө төгөлдөржүүлэх, өөрийгөө шинжлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхэд тасралтгүй бийлүүлж, намын ямагт чаг үеийн өмнө нэгнэнд явах, ард түмнээ чин сэтгэлийн хүрээллийг олох, ээлжийн хүчир бэр хичээлийн шалгалтыг дааж чадах, марксийн үжилийн төр баригч Чог Бадрангуй нам болохыг үнэнхүү баталж, ямагт дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үйлсийн батчанг удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас үжигтэн, энжлээс нааш нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмний бүлгэмдүүлэн дагуулж, эрэмхийлэн урагшилж, эрэлхэглэн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, элжүүлийн гадаад дайралт болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй аргаж чааж, манай улсын нааж ах үед хөдөлгөх хүчнээ шиндэж, бүтчин шилдэгжсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Үүнээ жиргээр аж ахуйн нэгжнэлт эргэлт дундах хүчирдэл өрсөлдөөний дээд хэмжээгээр чухалчилж, итгэл жоргоон баттгаж, хүчрийн сүрэн урагшилж, элжүүлийн аж тохиол болон давуулгын сайтар ашиглаж, чанарлыг хөгжилтийн лавтуунаар ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Хурлаас чухалчлагдан доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жилоодлого болгохыг баримталж, лавдуунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг аясыг баримтлан, хөгжилтийн шин ойлгогдох хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалгадан байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэг сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шин хуучин хөдөлгөө хүчнээ солигдлыг шалгадан ахиулж, эдийн засгийн нэн идэвхтэй төрийн бодлого болоод, жохистой уужуу байлгах, жосны төрийн бодлогын сайтар хэрэгжүүлэн, элжүүлийн хэрэгжиж байгаа төрийн бодлогын хүчин чадварыг гүйчид бадруулж, бодтойг эрхэмлсэн нэмэгдлийн төрийн бодлогын чаг тухайд нь ухаалан тогтоож, сөрөх үйлдлийн хугацаанд дэх аж ахуйн тохируулах эрчмийн нэмэгдүүлэн, дотоод хэрэгжээг хүчлэн өргөтгөж, хангалгыг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөө хүчний нэмэгдүүлэн, нийгмийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэгж үг хөгжгийг ахиулан 15 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг чармайн бийлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас жахтаан их талын төрийн бодлогын үр ашгийг хүч 50 дээшлүүлж, эдийн засгийн чарлаг болон жээлгийн тэмдэг тэмбэл мөнгийг хэрэглэх акцийг түргэтгэж, хоёр чухал бүтээн байгуулалт болон хоёр шин ажлын хүч 50 ахиулж, үндсэн шатны 3-ийг батлах хорой шугамын бат сахих хэрэгтэй. Жосны төрийн бодлогын багажийн ерөнхийлөн хэрэглэхийн хамт чаг тухайд нь тохируулан хувируулж, эдийн засаг мөнгөн гүйлгээний дотоод хэрэгцээг хамжилчин ахиулах төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагдан улсын дотоодын хэрэгцээг бүтэмжтэй өргөтгөөж, адил бус хэрэглээний хэрэгцээд чохчуулан чанарлыг хангалгыг өргөтгөөж, үйлчилгээний хэрэглээний далд хүчний уудлах хэрэгтэй. 6 төрлийн төлөвжүүлгийн байгууллалтын лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Одоогчлсон аж үйлсийн системийн байгууллалтыг түргэтгэж, суур судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихэн чангатгаж, хиймэл оюунтай уялдуулах ажлыг гүнжгий хэрэгжүүлж, оюундык аж ахуйн шин хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, хиймэл оюун ажилласан чигчлэлтийн системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Тэрүүнээ мэрэгжлийн шавталт болон ирээдийн аж үйлсийн хөгжилтийн идэвхтэй ахиулж, шин тулгуур аж үйлсийн хүч 50 буй болгож, уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт тест дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Хурлаас жахтан эрэх тэгши эмэх дэглэмтэй жах дэлгүүрийн өрсөлдөөний орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүрийг байгуулах дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлж, дотоод өрсөлдөөнийг үргэлжлэн ерөнхийлөн чигчлэн жасаж, аж ахуйн

0: энэ дансны жоос хойшлогдох ба өртөж байгаа асуудлыг байнга шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлт, эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт, аж ахуйн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, ардаас эжигнэсэн аж ахуйн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, тавчингийн аж ахуйг журамжуулан эрүүлэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн маань. Хурлаас жахтан Олон улсын аж ахуй арилжааны харилцан ашигтай байх хамтын ажиллагааны оромжийг өргөдгөж, үйлчилгээний арилжааг ихээр хөгжүүлж, арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадад бэл оруулах хамаарлын дүрэн болоод, гадаад дэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлж, гадаадын бэл мөнгийг идэвхтэй урж ашиглах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас чухалчлагтаа нь хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын өчөөхөнч сулруулгүй сайтар хийж, ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын үр бүтээлийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, эжин нэлт, хамааралт хамгаалалтын тогтчий байгуулан бүрэншүүлж, амьд гахай зэрэг тараалан мал тэжээвэрийн ашиг шимийн бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэл болон үнэ ханши тогтворжуулж, малчин тараачдын орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй. Тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, тараалангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, намрын нам будаа болон бөхжилийн нам будааны илүү хураалтыг тэмчин нолох хэрэгтэй гэжээ. Олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн ардын амьдралын баталгыг чангадгаж, голдлоготой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрч мэнд чангаруулж, амьдлагаар ажил олгогсод болон шинэ хэлбэрийн ажил олгогсдын эрх ашигийг батлах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Тэгвэл настай нэлхсийн үйлчилгээний батлагын сайтар атгаж, дэс давхарга төрөл хуваасан нийгмийн аварын туслах системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, умартын гурван орны халахвч хоёгийн инженерингийн жангилгын ажлыг сайн хийж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг нэмж гадагшлуулахгүй байх, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах болоод чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ажлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Хурлаас чухалчлагтан амар төвчнээ халахвчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гэр хөрөнгө орон сууцын жагтэлгүүрийг тогтворжуулж, өрөө өгчөөг арилгах төслийг сайн хэрэгжүүлж, орон нутгийн дунд жижиг мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлт хийх ба тоо хэмжээг багасгаж, чанар чанасаагаа дээшлүүлэх ажлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн жагтэлгүүрийн бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хөрөнгийн жагтэлгүүрийн уян хатан чанар болоод итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ээлжийн аюул төвшүүрийн далд гэм сугыг гүнжгий байчааж чигчлэн жасаж хүнд их эндэл гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Сэтрэх аюултай усан жохром, гол мөрнө, хашлаг, уулан үер болоод гай гамшиг гардаг аюултай орон, хотын устж мэдэх хотгор газар зэрэг далд гэм сугыг байчааж засах ажлыг чангатгаж, үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргажаах аюул гамшигаас аврах ээлжийн ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас чахтаан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг буй болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатнаа удирдах хаатарчуудын нэн чог бадрангүй өөдлөн давших чог сүлдээр чанарлыг хөгжилтийн шин амжилтыг тасралтгүй өгдгийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл хурлаас бас бусууд жилий судалж тохируулсан байна.

0: За тэгвэл одоо энэ жилийн жуны амралтын ярих чухал тайлсэд үнэг бол бас жуулчлал байж байгаа. Тэгвэл элэл орон нутгийн онцлогтой жуулчлал их хөгжөөн тавиаж байгаа юм байна. За энэ жуны амралтаар бүх улсын ял газарт бол жуулчлал хөгжөөнтэй. За тэгвэл одоо Анхуйгийн Фүнянгийн сүнийн жуулчлалаас Нингшагийн Дүнвигийн Элсэн чөлд одон мэчэд сонирхох хүртэл дахиад Өвөр Монголын тал нутгийн наадмын өвдөгч чуглаан хүртэл ял газрынх нь бол онцлогтой соёлын их баялгаан гүн гүнжгий уудалж жуны амралтын соёл жуулчлалын жагтэлгүүрт бол шинэ амжилтын хүчин нэмэрлж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо 7-р сарын хүлэн бойрын тал нутаг одоо усан тунгалаг, өвсөн соргог, авжис хүлэнт сайхнараан хүмүүсийн хүсэл мөрөөдлийн жуулчлалын газар болсон байдаг. За гэр бүлийн жуулчлал үргэлжлэн хөгжихийг дагалдан жуны амралтын хугацаанд одоо олон нарийн жуулчлагсад өхөрт хөйтнө өлгийн нутаг Өвөр Монголын хүлэн бойр хотын шинэ бараг баруун хошуунд хүрлчин очиж байгаа юм байна. Ингээд одоо тал нутгаар жугаачин сэлүүчиж хавчин гэл эдэлж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл хэрлэн суманд бол одоо гэр бүлийн малжлын тал байд одоо жуулчлагсад тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын өвөрмөц хончлогийг бол одоо бэйчлэн ойлгож байсан. За тэгвэл жуулчлагсад одоо үнээ саах, за хураг эсийг угжих, за тэгвэл одоо хайрмал хайрах, тэмээ мор унах, за тэгвэл сур харуулга, морин тэргийн суух зэрэг одоо тухайн газрын амьдралыг ойлгож мэдэрх, тухайн газрын уламжлалт суйлан бол одоо үнэнхүү аялчин жуулчинд бол одоо мэдрүүлж байгаа юм байна. За тэгвэл ойрын хувьчханд бас хөлөн бойр хотод бол одоо сурагчдын одоо судлах сурчлагын ажиллагаа бас идэх үе та явагдаж байгаа. За сурагчид бол одоо Манжуур хот, нөгөө нэг хот нь бол Иргэнэ хот байсан.
0: Иргэнэ хот.
1: Тийм, Иргэнэ. Тэр хоёр хот олор бол одоо голдлоготой очно. За чөдрийн хот бол бас Леба Борс хийжсэн.
0: За тэгвэл одоо их онцлогтой хоёр газар сонгогдсон байна. За мэдээж одоо судлан сурчлах томд бол одоо их олон юм сурна л да. Их олон юм бичлэн үйлдэх энэ бол хамаг чухал.
1: Миний ойлгосноор бол одоо манай хотоос 80-90 хүүхдүүд багштайгаан хамт хөлөн бөрийж орсон.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо тэр нутгийн монголчууд маань ямар амьдралтай, манай ордос нутгийн хтаас ямар өөр тал байна уу тийм ээ? За энэ бүгдийг ойлгоод ирэх байхаа.
1: Тийм, өстой одоо хөлөн бөрийн тал нутаг. За тэгвэл одоо Манжуурт бол одоо Манжуураас өөрийнхөө нэх жугаачлын онцлогтой байдаг. Манжуурт очвол одоо хилийн үүдийг үжиж болно. За тэгвэл бас хүүхэлдэйн юу байдаг? Уудам талбай байдаг. За тэгвэл Өргөнөө хотод бол бас Өргөнөөд бас олон сайхан өжимжийн газар байдаг. За тэгвэл бас Өргөнөөгийн олон төмөн, за тэгвэл хөлөн бөрийн хүнөөс одоо Идэн ундаанаас эхлээд өнгө өжимжээс эхлээд тийм ээ. Тэр нутгийн хүнөөс одоо яаж ааж төрж амьдарч байдаг? Энэ бүхний одоо хүүхд сурагчдууд одоо мэдэрч болох.
0: Тийм. Хөдийгөр одоо энэ шин чагийн машин механикийг хэрэгжилж жарлааж гисэн одоо жуслангадан буух юм уу? Өвлжнээс нүүх юм уу? Хавржанаас нүүх юм уу? Ийм ажлуудыг бас хөлөн бүрийн хүмүүс их сайн зохион байгуулж хийдэг юм байна. Хэд найлаараа нүүх, нүүдлэх ийм ажлыг бас бичлэгээс харж яла. Тэгээд бол одоо тухайн газар орны энэ байгалийн өнгөжимжүүл яалтчгүй хүмүүсийн сэтгэлд хүрмээр
1: тийн хүнүүсийн сэтгэлийг бол татдаг. За ер нь одоо сүлжээ холбоо их хөгжсөн тийм ээ. Бид нар одоо аль улс орны тийм ээ хүмүүсийн одоо аж амьдрал одоо чигэл аж төрж байгаа газрынхэн байгалийн үжимжийн үжийг бол одоо бүр сүлжээ холбооноос үжиж харж болно. Гэхдээ яг тухайн газартан хүрээд өөр юм биеэр нь ингэж оролцоод мэдэрч олох нь бас өөр нэг зүйлийн мэдрэмж байдаг.
0: Тийм тийм. Амьсгах агаар нь хүртэл өөр.
1: Тийм. За тэгээд аялж жуулчлах томд бас их сонирхолтой хүмүүстэй уулзж олгоно. За их сонирхолтой үйл учирлалыг өнгөрүүлнэ.
0: Тийм тийм. Тэгээд одоо хөлөн бойрын тал нутгаар бол одоо энэ жун гэр бүлийн жуулчлалаар жирж байгаа хүмүүс бол маш олон байгаа юм байна. За үүнээ дагуад бас судлан сурулж хангууд манаас тийш анжирсан байгаа юм байна.
1: За ерөн хувь одоо ерөн бидний хувьд тийм ээ хөдөө нутаг малжих хорон төссөн хүүхдүүдийн хувьд авч хэл бол одоо үнээ саах, хураг эсийг угжих юм уу одоо эдгээр ажлууд нь бол одоо бидэнд бол их юрмдаг санагддаг болооч. Ерөөсөө н ийм амьдралыг өнгөрүүлээгүй хүнөөс. За онцгойлон гадар мож орно хүнөөсд авч хэлвэл за эдгээр ажилгаа, эдгээр үйл явдал нь их сонирхолтой санагддаг.
0: Тийм тийм. За сонирхолоор нь дагаад тийм ээ. Бас аялж жуулчлах. За энэ дундаас бас их олон юм сурах байх та. Малтай ойртол ямар байдаг юм байна. За Билчээр нутгийн уудамд гарвал ямар байдаг юм байна. Сэтгэл санаа яаж хувирдаг юм байна тий. Өөрийн юм бас ажиглаж яж болно тоо.
1: Тийм тийм.

0: тэгвэл одоо дэлхийн сүүний үйлсийн их хурал Хөх хотод явагдахаар байгаа. Тэгвэл 7-р сарын 31-ээс 8-р сарын 2-ны өдөр болтол ийлий бүлэглэл болоод мөнгөний бүлэглэлийн хамтарч эрхлэх 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурал бол Хөх хотод явагдахаар байгаа.
1: За тэгвэл тус удааны их хурлын бол шинжилх ухаан, техник мэрэгжлэр хөтлөн дагуулах, хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг хүртэх бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх ам ахуйн тойргийг хамтаар байгуулахар гол сэдвэн болгож олон улсын за тэгвэл одоо тусгайжилсан, жах дэлгүүрчилсэн, за тэгвэл аж үйлсчилсэн, за ажил төрлийн нэг хурлыг бол эрхлэн явагдуулах юм байна.
0: За бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн бохирдолгүй тээш хэлбрээн ховруулах болоод аж үйлсийн хэлхээг эндээс дэвшилтийн шинэ байдалд чиглүүлэн тус удаагийн их хурлаас олон улсын солилцоо аж үйлсийн жолголчоо үр бүтээлийн ондоошуулалт арилжаа худалдааны хамжилжааны тавчин ханган өгч дундад улсын сүүнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн үр бүтээлийг гүйчэд илрүүлэх болно.
1: За тэгвэл энэ удааны хурлаар тийм ээ одоо шинжил ухаан техник мэрэгжлэр бол одоо хөтлөн дагуулна. За тэгвэл хамтаар ажиллаж, хамтаар ашиг хүртэн. За ингээд бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх ам ахуйн тойргийг бол хамтаар байгуулахар зорилго жоролтой болгож байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо ер нь одоо бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлс бол өөр өөрийн онцлогтой байдаг. Өөр өөрийн газар орныхоо байдалд чөгчсөн байдаг. Тэгэхээр хамтын хөгжилтийг сорно гэдэг чинь одоо бас нэг удааны туршлага солилт буюу. За их олон талын хамтралчаа үүсэн да.
1: Тийм. Ер нь одоо ийм нэг ажил төрлийн том хурл болоход тийм ээ бүх улсын одоо сүүнэ үйлс эрхэлж байгаа том том боллоотой энэ хөө одоо хурлд бол оролцохын давтай. За ингээд энэ хурлаар дамжаад за харилцан суралцах чухал тажилуд юу байна уу? За дутагдaltaй тал юу байна уу? Орч байгаа хүчирдэл юу байна уу? За шийдвэрлэх чиглэл юу байна уу? За эдгээр бүх талын хувьд тийм ээ өрөвтөлийн ондоошуулалт байна. За тэгвэл арилжаа худалдааны хамжилчаа, за жах дэлгүүрийн өргөтгөөл, за эдгээр зэрэг талд бол одоо бүр одоо чохих хэмжээгээр одоо ярилцаа өрнүүлэх байха.
0: Тийм байна. За ингээд төрж явсарлаа. Өртөнд сохорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундадын үндэстнэ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөхөр гол шижин болгож, жишээч өртөнд сохорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин болон намын төв хорогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгийн найдваржуулна. Өвөр Монголын онцлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чичиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадаг.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Жаа, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад бид мэдээлэл анхаарыг. За, чилгэр талын сүүний өнөр тэвдэлхийд ханхалж байгаа. Өнөөдрийн хувьд Хөх хотын сүүний үйлсийнх нь чанар сайтай хөгжилтийн жамыг үл шинжилж судалж байгаа да. Тэгвэл төмөд жүн хошуунай Ийлийн чилгэр тал амаахын оюунт малжилийн тал байд одоо аут тэжээлгийн машин хүн сайлын үнэнд одоо тусгай найрлагатай нарийн хүнэс хүргэж за оюунч хүн өл хэрэгсэх сүүс ахма машин бол одоо аутар сүүс ахажилыг бийлүүлэх болсон.
1: За энэ дээр бол одоо тийм ээ аут тэжээлгийн машин хүн. За сайлын үнэг тэжээхт бол одоо машин хүн ажиллаж байгаа. За тэгвэл сүүс ах хүртэл тийм хүн хэрэглэхгүй одоо машинаар бол одоо автчилсан ажлыг бол одоо бийлүүлж байгаа.
0: Тэгэхээр одоо 20 гэр чагаан эдэнэ нээлтийн тойргийн мөнгөний 8 дугаар хугацааны үйлдвэрлэлийн дасгийн автчилсан үйлдвэрлэлийн шугам дээр бол одоо хайрчи үнэнээс үгийг бол тасралтгүй үйлдвэрлж жөөвөрлөдөг. За худалдааны хэд дэлгүүрийн барааны тавиур дээр ээлжилийн чагаан эдэнэ үйлдвэрхүнийг бас дүүрэн үрдэг. За сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийн тасаг тус чахаалгын хуудсыг бол тасралтгүй тосж байгаа. За эл төрлийн чагаан эдэн бол Хөх хотоос гарч үе тэмн айлрхийн хоолн ширээнд бол хурж байгаа.
1: Тий. За өнгөрсөнд бол одоо бид сүү тийм ээ сүү айрг авах удаан бол одоо хэд дэлгүүр юм уу хоршоонд очиад авдаг байсан. За одоо сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэг их хөгжөөн тавилсны дараа одоо шууд гэртэн сууж ягаад гар утсан дээрэн сүлжээн дээрэн одоо сүүсаал одоо чагааны дэгэн чахаалах болсон. Их дэгэн болсон. Тэгвэл сүүнээ өнөр

0: байгуулсан хөх хотод бол одоо дэлхийн сүүнэй үеийн 10 хүчирхэгийн нэрэст жагсаагдсан Ийлийн мөнгөний 2 их аж ахуй бол улс уурсч байдаг. Мөнх одоо Ийлийн мөнгөний 2 нь бол одоо манай улсын сүү саалын одоо аж ахуйлын толгойлогч аж ахуй болж байдаг. Тэгвэл нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоо сүү хүртэл дахиад нэг хэсэг одоо бичлэг хүртэл одоо бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг бол чөгчилж ирсэн. Тэгвэл шилдэг үйлдвэрийн саалын үнэнээ тоох хэмжээ. За тэгвэл үнэн сүүнээ гаралт тэгвэл хүн дунд чинь эжлэх хэмжээ, идэвхшүүлэх чадвар зэрэг дөрвөн жилийн гүйцэтгэл тоон бол бүр бүх улсын том том том дунд хотын өмнө нэгнээнд бол урт хугацаагаар лабдун жигсэж одоо 2025 онд бол чагааны дэнэ аж үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний эзэгнэлтийн орлого нь 30,000 дөнгөшөрт хөргийг бол давсан байна.
1: За тэгвэл чагааны дэнэ үйлсийн одоо хэдэн 10 жилийн хөгжилтөөр дамжиж агаад хөх хот бол алертэ түүхийн сүү худалдах эмнэг уламжлалт жагвартай байснаас салж сүүний ирэлт элвэг орон байснаас одоо бүх хэлхэнэ энэ аж үйлсийн өндөрлөг тийшээ хувьсгийг бол бийлүүлсэн байна.
0: Тийм за өнгөрсөнд бол одоо түүхийн сүү худалдахаар бол голдуулна.
1: Тийм тийм.
0: За түүхийд тийм ээ. За одоо бол одоо бүх хэлхэнэ одоо идэшүүлэх боловсруулах одоо борлуулах бүх хэлхэний аж үйлсийн тийшүүл одоо хөгжиж хувирж байна. За 2026 оны одоо дэлхийн сүүнэй үйлсийн их хурл бол 7-р сарын 31-ний өдөр бол хөх хотод эхэлнэ. За энийх нэр алдаршилсан дундад улсын чагааны дэнэ хот нь бол бүх бөмбөрчгийн сүүнэй үйлсийн солилцооны тавчанд дахиндаа гарч сүүнэй үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шилгалтын хуудсыг бол тушаахад бэлхэн болсон байна.
1: За Илигийн эрүүл мэндийн хөндийн шингэн төлөвт сүүнэй бүх бөмбөрчгийн оюунч үйлдвэрлэлийн хев дуурайлын суурнай үйлдвэрлэлийн засагт бол одоо тэрүүнээ нөлөөллөөр болоод одоо аутчилсан төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн шугамд төгөж одоо тоо баримтыг чаг тухайдан чуглуулахын хамт үйлдвэрлэлийн болжилт тоог оновчтой эжимдэж байж байгаа. Тэгвэл одоохондоо шингэн төлөвт сүүнэй бүх бөмбөрчгийн оюунч үйлдвэрлэлийн хев дуурайлын суурнай жангалгын төхөөрөмжийн тооны эжимдлийн нурам болоод сүлжээжсэн нурам бол чөм жуна жууд хөрсөн. За үйлдвэрлэхийг тохируулах, үйлдвэрлэлийг эжимдэх, хөмөргөлж хадгалах, барааны гүйлгэ зэрэг олон гогцоонд бол одоо үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ажлын үр бүтэмжжиж хамааралтын үр бүтэмжийг бол дээшлүүлсэн байна. За үүнээ хамтдан одоо энэ оюунч энерги ариулах мэрэгжлийг хэрэглэхээр дамжиж байгаад ажил төрлийн энэ дотоодын бохирдолгүй хөгжилтийн хэв жагварыг хэв дуурайлыг бол буйволгосон байна.
0: За үйлдвэрлэл тийм ээ үйлдвэрлэл болоод одоо хөмөргөлн хадгалах барааны гүйлгээ зэрэг олон гогцоонд бол үйлдвэрлэлийн өөрийн нүртгэн бол одоо бууруулж чадсан байна. За өөрийн нүртгэн буруулаад ирвэл одоо үр бүтэмж бол бас илэрхий нэмэгдээд ирдэг. Үр ашиг бол нэмэгдээд ирдэг тийм ээ. За 2 жилээс нааш бол одоо Ийлийн урд хожид дэлхийн олон газарт бол 15 шинийг үүдэх төвий байгуулж бүх бөмбөрчгийн оройлсон шинжил ухааны судалгааны байгууламж игдээд сургуультай хамтарсан туршилтын тасгийг бол байгуулж голдлоготой хүрээнд бол одоо бараалалт чанартай судалгааны үл өрнүүлж жангалгын голлох мэрэгжлийн талаар бол олон нарийн шавталт гаргасан байна. За тэгвэл саалын үнэнээ үйлдвэр бойжуулах, тэжээ нарчлах хамаарлт хийх, үйлдвэрлж эдшүүлэх, яс чанарын шалган байцаах зэрэг огчонд бол тоочлох, оюунчлах тийш хэлбэрэн хөрвүүлэхийг бол ахиулсан. За ингээд саалын үнэнээ будаал биеийн гаралт болоод эрүүл чиргийн төвчнийг бол тасралтгүй дээшлүүлсэн байна. За өөрөөр хэлбэл одоо саалын үнэнээ чанар чинсаагийг бол дээшлүүлсэн байна.
1: Тийм. Энэ нь бол одоо хамгийн натгах чухалтай ажлын нэг гэж бас хэлж болно.
0: Тийм.
1: Шууд сүүнэ ирэлттэй холбогдсон доо.
0: Тийм тийм.
1: За тэгэхээр дагуулагч аж ахуйлал энэ тасралтгүй хөгжим манжгай бужгаарсан нь хөх хотын одоо хэдэн 10 жилийн энэ сүүнэ үйлсийн лавдун баттай хөгжилтийг ахиулах ажлыг чангатгсан. За үнэ бол улмаар алхам алхмаар хэлврээн ховруулж дис дэвшүүлж хурамдуулсан энэ аж үйлсийн суураас бол салж дийлхгүй. Тэгвэл 2000 онд одоо 2000 онд бол одоо хөх хот энэ төрөнд сүүнэй үйлсээр хотоо мандуулахын нэг байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж Ийлийн мөнгөний 2 том дагуулагч аж ахуйлал төргөн хөгжиж сүүнэй үйлсийн аж ахуйлалаар хөтлөн дагуулах их баялгаар энерги олгох аж үйлсчлэлтийн энэ нэг жамаар жамнахыг ахиулсан. Тэгвэл 2018 оноос бол одоо сүүнээ үйлсийг хөгжүүлж мандуулах байлдах бодлогыг бол гүнжгий хэрэгжүүлж сүүнээ аж ахуйлал дээд урсгалын сүүнээ ирэлтийг түргэн барьжуулж том хэлбэрийн тусгай тэжээн үржүүлэх компани нь тэжээн үржүүлэх гол хүчин болж бүх аж үйлсийн хэлхээгийн давуулгаараа дэлхийн сүүнээ аж үйлсийн төрөв өнгөнд орж дундад улсын чагаан эдэнэ хотын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин шин өндөрчд бол хүрсэн байдаг.
0: За тэгвэл 2000 оноос одоо 2026 жилийн турш бол одоо өхөө хотын хэн бол одоо сүүнээ үйлсээр бол одоо хотоо мандуулах энийг харах замаар бол явж ирсэн. За онцгойл нь бол одоо 18 оноос хойш бол одоо сүүнээ үйлсийг хөгжүүлж мандуулах байлдах бодлогыг бол гүнжгий хэрэгжүүлж ирсэн. За тэгвэл дундад улсын чагааны дэнэ хотоос одоо дэлхийн чагааны дэнэ үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хот дарын дундад улсын чагааны дэнэ хотоос дэлхийн чагааны дэнэ хот болтол тийм ээ. За тэгвэл дундад улсын сүүнээ үйлсийн үйлдвэр бойж бол хот хүртэл одоо хөх хот бол удаа дараалан дэс дэвшүүлэхийг бол биелүүлж ирсэн. Тэгвэл хөх хот бол одоо бүх улсын хамгийн их чанар сайтай сүүнээ ирэлтийн суурныг бол байгуулж жуугийн давсан саалийн үнэтэй хөвчөөжсөн малжлийн талбай бол одоохондоо 32 байдгийн байна. За дагуулагч малжлийн талбайна жилийн будаал биеийн гаралтан бол одоо 14 тонны бол давж сүү саалийн жангилгын гүйцэтгэл тоол тоон одоо Европ төвийн улсуудын холбооны баримжаанд бол хүрч ялгадсанаа бохирдлын их баялагжуулан ашиглах норман бол бүх улсын дундаж төвчнөөс өндөр болсон байна.
1: За тэгвэл одоо тэжээл өвсийг иж бүрдүүлэн 3 ишэд хангалгын системийг бүрдүүлж тармлын талбай жуу 60 төмөн мууд хүрч хангалгын хэмжээ 400 төмөн тооны давж ерөнхийлсэн өөрийгөө хангах норм болж үнэ 80-ыг давж үүнд бол одоо хөх даршийн эрдэн шиш нохон хөшүүн өвсийг жууна жуугаар өөртөө хангахыг бол биелүүлж чадсан.
0: Тэгвэл манай өвөр Монгол орны одоо сүүнээ аж үйлс одоо иймэргүй өөдрөхөнг ингэж хөгжиж ирснийхэн бас нэг учиршилтгаан нь бол одоо өөрөө тэжээл өвснээ талбайтай. Энэ үндэ бас байж байгаа тийм ээ.
1: Тийм. Ер нь бол одоо өвөр Монгол орн бол малжих орн гэж хэлж бас болно доо. Тийм ээ өвснээ гаралт илвэхтэй.
0: За тэгвэл бэлчээр нутаг өргөн.
1: За тармлын талбай бас өргөн. За ингэхлээр ч одоо өөрийгөө өөртөө хангах энэ нэг ажлыг биелүүлэхэд бол маш их дүгмт төдөлсөн байна.
0: Маш их давуулаг тавиадаг. За тэгвэл бүх улсын хамгийн нэхэ тэжээл өвснө үр эдийн нэх байлгийн хөмөргий бас байгуулсан. За үнэн сүүнэ хүйсийн илгэлийн эзэмдэх мэрэгжлэн бас дэлхийн төрөвнө төвшөнд хүрч чадсан. За тэгвэл хоёр улсын дэсийн одоо саалийн үнэнэ үйлдвэр бойжуулах талбайтай бас байдаг. За ингээд үйлдвэрийн бухнаа гене бүлгийн ерөнхий чадамжийн илтгэгчэн бас бүх улстаан төрүүлсэн байна. За ингээд одоо бүх талын мэрэгжлийг бол одоо хамтдаа натгсан тийм. За одоо тармил байна, өвс байж байгаа. Өвс тармилын талаар бас өөртөө хангах ийм бол биелүүлсэн. За тэгвэл одоо тэжээл өвснө үр эдийн нэх байлгийн хөмөргий бас байгуулсан. За тэгвэл эдгээр мэрэгжлэн бол бүр одоо дэлхийн төрүүн төвшөнд хүрч байгаа.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо үнэнийхэн илгадас эдийг дахиж ашиглах. За энэ нь бас одоо манай улсынхаа дундаж төвшнөөс дээр болсон хүмүүст мэдрэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл бүх талын ажил бол их урагштай болсон байна. Үнэний тус биеэс эхлээд тийм ээ тэжээл бордоо, жас үний чанар чансаа. За тэгвэл дахиж ашиглаж болох жийл хүртэл нь одоо их сайхан хөвчөөжүүлж хийж байгаа.
0: За саалийн үнэнээ талбай хөвчөөжсөн малжлын талбайтай усна.
1: За энээсээ гадна бол одоо барааны гүйлгээ гэж усна. Чухал ажил байж байгаа. Мэдээж тэр бахан сүг үйлдвэрлэж гаргасан дараа тэр ариун бүтээгдэхүүнийг гадшаа одоо чаг хомжиж тийм ээ.
0: Чагийн амжиж
1: хүргэж хүрнэ гэдэг бас их чухал зүйл л дээ.
0: Онцгойлон сүү саалийн жил бол одоо тэр хугацаа нь их маш охор байдаг. За зарим нь 8-10 хоног, зарим нь 21 өдөр. За зарим нь бас 2-3 сараар бас байдаг. Гэхдээ н одоо ийм охор хугацаатай ийм сүү саалийн бараа бүтээгдэхүүн бас олон байж байгаа. За энэ үед бол одоо барааны гүйлгийг яаж сайхан ачнар сайтай хөгжүүлэх вэ? Яаж одоо охорхон чаг хугацаанд тэр ариун сүү саалийн жилэний одоо жах дэлгүүрт гаргах вэ? Жах дэлгүүрт хөргөх вэ? Эдгээр жилийг бас бүр бодол хэлж хийх чухалтай зүйлүүд.
1: Тэгвэл одоо саадгүй нэвтрэх бүрэн төгөлдөр барааны гүйлгээний чанар сайтай сүүнээ үйлсийн ирэлтийг өндөр бүтэмжтэйгээр одоо чанар сайтай сүүнээ ирэлтийг өндөр бүтэмжтэйгээр жах дэлгүүрт гаргаж жах дэлгүүрийн энэ нэг өрсөлдөх хүчин болгож ховруулах. За энэ ажлыг бас их сайн биелүүлсэн байна. За арилжаа худалдаанаа үйлчлэгэнэ хэлбэрийн улсын барааны гүйлгэнэ хөөс болоод улсын голлогч хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгэгийн сууранд түшиглэж хөхотийн сүүнэ үйлсийн бүхэлхээгийн хамжилчин иж бүрдүүлэх аж үйлсийн байршуулалтыг бол

0: тасралтгүй төгөлдөржүүлж одоо ажилтан тэрэг эд бараа бэл мөнгийг нэг чогчжуулсан оюунч барааны гүйлгэнэ төв. За тэгвэл ийшүүн хангалгын хэлхээ зэрэг барааны гүйлгэнэ тавчингийн байгууллагын хамт Түнжөө хүйтэн хэлхээт, Чилгэр тал хүйтэн хэлхээт, барааны гүйлгэ зэрэг аж ахуйлалын Хөхотод олон жилийн дулааны хэмжээ бүхий хүйтэн хөмөргийн бүлэг жилий байгуулж, Өвөр Монголын Өхөр Хоном Ахнаа Арилжаанай төвийн хүйтэн хэлхээт, хөмөргөлөн хадгалах, дэс дэвшүүлэх төрөл жилийг иж бүрэлдүүлж, барааны гүйлгэгний их баялагийг эрчимжүүлэн нийтгэж, үйлдвэрлэл борлуулгын хамарсан барааны гүйлгэний батлагын торыг бол бүрэлдүүлсэн байна.
1: Тэгвэл 20 гэрийн чангааны дэнэ нээлтийн орны одоо Мөнгнүүгийн 8 дугаар хуучхааны үйлдвэрлэлийн тасаг тул одоо өдөрвөр 600 тонн түүхий сүгэй бол одоо GOSS системээр дамжиж байгаад сүүн төмөр туурга за тэгвэл давс үгэдүүлсэн одоо шарсан далах зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үлдэхүүн болгоно оновчтай чадалж байна. За ингээд бүх бөмбөрчгийн анх үүдсэн GOSS системийн тусгай ашигын мэрэгжлэн бол одоо сүүн тос сүүний уурга зэрэг бүрэлдэхүүнийг бол оновчтай салгахын хамт уулын шим тэжээлийн бүтцийг бол идэхгүй байдлын доор одоо тосол сүү бүрийн бүх ашиглалтын үн өртгийг бол хамгийн их хэмжээгээр уудалж дийлдэг юм байна.
0: За тэгвэл одоо шинжилх ухааны судалгааны төршилтийн тасаг дэх мэрэгжлийн шийдвэрлэлт нь бүхий л аж үйлсийн хэлхээг ин лавдун бөгөөд хол аялах далд хүчнийг тулгуурлаж байдаг. Тэгвэл одоо 2022 онд бүх улсын чорын ганж чагаан идэнэ үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв болох хотонд байгуулагдсан одоохондоо тус төвт нэгэнтэй 12 академич 5000 гарын ажилтнаа бүх аж үйлсийн хэлхээгийн шинийг үүдэх бүлгмийг чуглуулж нийт бол 239 шинжилх ухааны судалгааны төрөл зүйлийг өрнүүлж 191 жилийн тусгай ашгийг гуйчилсан байна.
1: За тус төвд бол одоо маш ариун ажилтан ажиллаж байна. За 12 академичтэй 5000 гарын ажилтан бол одоо бүх аж үйлсийн хэлхээнд бол ажиллаж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо 191 жилийн бас тусгай ашгийг бол нэгэнтэй гуйчилсан юм байна.
0: За тус төвийн улсын дотоодын анхдагч үйлдвэр байжуулах нэг номертой чахим нь одоо сайлийн үнэнээ үйлдвэр байжуулахыг үнэлэн жишиг чагийг 4 жил байснаасаа 45 өдөр болгож багансгсан.
1: За энэ мэрэгжлийн хувьд бол маш их шавталттай тийм ээ. Уулдаан бол одоо үнэлэн жишиг чаг нь бол 4 жил байсан. Сайлийн үнэнээ үйлдвэр байжуулдгийг үнэлж жишиглэх чаг нь бол уулдаан 4 жил байсны бол одоо охортхоогоо 45 өдөр болгоодсан байна.
0: Тийм.
1: За тэгвэл улсын дотоодын биеэн даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй эсгэх багчаар энэ нь бас улсдаан бол үйлдвэрлсэн эсгэх багчаарын хэвчээжүүлэн хэрэглэхийг бол энэ төрөнд биелүүлсэн байна. За тэгвэл сүүн төмөр туургийн хандлагтайгаар хамгаалах мэрэгжлэн бас хэвийн дулааны сүүгийн сүүн төмөр туургийн хадгалах нормын ул 110 байснаас нь 190-с дээш болтол дээшлүүлсэн. За эдгээр болон мэрэгжлийн талаар бол бүр одоо гагчаар эзэмшлийн төлөвт одоо гадаадын гагчаар эзэмшлийн бас төлөвтэй эвдэж чадсан байна.
0: Өөрөөр хэлбэл одоо манай улсын сүүний үйлсийн энэ нэг олон жилийн ажил бол их урагштай өндөр бүтэмжтэй явагдаж байна.
1: Тийм өөрийнхөө гэсэн одоо эзэмш өөрийнхөө гэсэн одоо мэрэгжилтэй болсон.
0: За өөрийн гэсэн өмчлөлийн эрхтэй эсгэх багтаартай.
1: Тийм.
0: За үе олон төршилтийн тасгийн үр бүтээлийг одоо малжлийн талбай, үйлдвэрлэлийн тасагт ондоошуулан бодтойжуулж шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг нэрийн тэдэ биш харин үжигдэж харагдах үйлдвэрлэлийн чадвар бодот үр ашиг болгон хувируулж нэгч дундад улсын чагаан эдэнэ үйлсийн бүх бөмбөрчгийн жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг бол тасралтгүй чөгчлсөн байна.
1: За тэгвэл хөгжилтийн жамаа эргэжүүлж үжил одоо Хөх хот Умара төргөргийн сэжрал сүүнээ ирэлтийн өвөрмөч давуулагтай юм газар тул байдаг. За тэгвэл дан гагч байгалийн их баялагдаан түшгэлсэн төдий биш. Одоо маш ариун тийм ээ мэрэгжлийн тал байна. Мэрэгжлийн талаар шавталт хийсэн, чадвартны хүмүүжүүлсэн. За байгалийн талаар давуулагтай. За тэгвэл саалийн нөхрийн талаар, за тэгвэл малжлийн тал байна талаар. За шим тэжээлд тэжээл өвсний талаар. За тэгвэл одоо гүйлгэнэ талаар. За маш ариун талд бол одоо хүчтэй ажиллаж ирсэн. За хойш дэних одоо дундад улсын чагааны дэнэ хот нь бол үргэлжлэн бүх хэлхэнэ шинжилэлтээр бол итгэлж өргөн баттахна. За идэвхтэйгээр бол дэлхийн нийл газрын хинтэй хамтралж байгаа бол үргэлжлэн өрнүүлнэ. За ингээд тал нутгийн сүүнэ үнэрийг бол бүх дэлхийд ханхуулж бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн агчид дундад улсын сүүнэ үйлсийн чоо шин хуудсыг бол үргэлжлэн бичиглэнэ.

За жалгаад товч мэдээнүүдээ сонсгоё. Жишэлтээр 2030 он болоход бол шуудны ажил төрлийн тухайлсан ажлын орлого 2.4 төмөн доншуур төгрөгт хүрч, илгээн хүргэх тухайлсан ажлын хэмжээ 2900 доншуурт хүрч, төргөн хүргэх тухайлсан ажлын орлого 2 төмөн доншуур төгрөгт хүрэх юм байна. Хоёр мянга 26 оны Умрад хилийн номын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байж байгаа. За тэгвэл ойрд Өвөр Монголын өр тань засаг хорны сургам хүмжилийн шилгалтын хүрээлэн алуун жар нийтэлж 2026 оны 5 жилийн дүрмт өндөр жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэг ажлын сүлжээн дээр эрмэлжил таглах болоод сурагч хэлсэг ажил 8-р сарын 6-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол явагдана гэсэн байна. За тэгвэл Богод хотод явагдахаар байгаа Өвөр Монголын өр тань засаг хорны 16-р хугацааны биеийн тамирын чуглааны элчүүлийн бэлтгэл ажил шавталтын шатандаа орсон байна. Наймдугаар сарын 1-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр болтол Шилийн гол аймгийн их нэлхсийн эрүүлжилийн хорооны хүүхдийн сала, шим тэжээлийн сала, аман хөндийн салагийнх нь 7-18 насны сурагчид сүйтгэл хураагүйгээр эрүүл мэндийн байцаалд хийж өгөхөр байна.

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн баян сонор шоу нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт туйлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай араач үгийн бусууд дуулаг бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Түр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлийн явагдуулж байгаа арааж анаадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31 бэлгийн улирлын 6 сарын 18 гаригийн 5 болж байна. Би бол энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа. Хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрлэ Чингэлтүү.

За манай арааж өнөө адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 4 цагаас өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож олно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592416.

За манай хотын цагаагарын байдал анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг зүүн хэсэг газруудаар жирэвсгэн бороо юм аянгат бороонтой баруун хоноос 3-4 дэсэн салхитай. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлэрхэг багаас дунд жиргэн бороонтой баруун хоноос 3-4 дэсэн салхитай. Жалгаад байл хошуу тойргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявгач тойргод жирэвсгэн бороонтой 19-30 градус, дүншин тойрогт жирэвсгэн бороонтой 19-26 градус, шагжин болгосонд жирэвсгэн бороонтой 21-30 градус, шин болгосонд үүлэрхэг 18-29 градус, улаан болгосонд үүлэрхэг 18-28 градус, галуут болгосонд жирэвсгэн бороонтой 20-30 градус, олжч болгосонд үүлэрхэг 19-28 градус, алтан ширээт болгосонд жирэвсгэн бороонтой 18-30 градус, шуаж аван болгосонд жирэвсгэн бороонтой 20-28 градус, хявгач тойргод жирэвсгэн бороонтой 19-30 градус.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй.
1: Хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Аав ээжийн ач говья. Ертөнц дэлхийд аав ээж бол амьд бурхан мөн гэж настачуудын хэлдэг нь тойлын ёс учиртай сургал үг болох юм. Аав ээжийн ач говья уулнаас өндөр, уснаас гүн болохоор үр хөвгүүд нь насан туршдаа хариулж барашгүй байдгаа. Хүн ер нь эцэг эхтэй юугаар ч төлж барашгүй өртөө байдаг. Эцгэн барон эхэн зүүн мөрөн дээр 100 жилийн турш үрж яваадч төлж дийлэхгүй байдгаа. Ертөнцийн хүн бүхэн эцэг эхтэй юугаар ч төлж хариулж барашгүй өртөө юм. Асрал ихэд аав ээжэн асар тэнгэр мэт хүндэл. Аав ээжийн ач говья уулнаас өндөр, анууд далайгаас гүн болээ. Аав ээж дулаан бүлээн гэрийн дээвэр мөн. Байгаа үед нь ажиггүй, сэрж мэддэггүй. Алга болоод отход л сая чухал гэдгийг мэддэг. Гэрийн дээвэргүй бол боронгооч нь салих нэвтэрнэ, тоос бочхон. Аав ээж болгосод хүүхдээсээ юу ч хүсдэггүй. Хүүхдийн төлөө гэвэл юу бүхнэн хүндэрж, юу бүхнэн харамгүй жаруулдаг хамгийн ариун цагаан хайр. Аавын сургал, ээжийн хайр, алга ертөнцид эрдэн юм. Аав ээжийн хайр инэрлэгч хижээд ивэлж байдаг. Тэрчлэн хамаг сүүлчин амьсгал хураах хүртэлэн өр хүүхдийнхэн төлөө болдог. Эцхийн минь ган төмөр шиг нугарахгүй жоригсус. Эхийн минь ус болор шиг агуу өрөвч санаа сэтгэлгэн намайг гажууг үүжин үл төвдөх, буурайг эмэрх, эрх сүртэнд үл бун өх, үгөөгүй ядан хийхтэй нөхөрлөх, бод сэтгэлтэй болгон хүмүүжилсэн юм аа. Аав хэмээх нэгэн нэр шижир алттай тэнчмэй. Гэвч шижир алтаар аав хэмээх нэрийг сольж чадахгүй. Дэлхий дахныг сүүгээрэн тэжээссэн эх хүнээ ач говья хамгийн агуу их байдаг. Ээжтэй хүн хайрын буувай гард татдаггүй. Ээжэс ондоон бурхан энэ хорвоод өөр байдаггүй. Алтай хөөдөө нар болж гэрэлтсэн ухаант ээж минь мөрөөдлийн тэнгэрт мөнгөрнө. Миний ээж нар байсан, мянган галавд шингэдэггүй миний сэтгэлийн нар байсан. Хашир ухаанаар маргаашийн тэнгэрийг ухтан бараалсан эгэл амьдралтай малчин аав минь энэ дэлхийн агуу хүн юм. Миний аав Монголын эгэл малчин, миний зүрхэнд ургасан нар, маргаашийн аянд хөтөлсөн замч юм. Хорвоо ертөнцид хүн болж хүмүүжигдхийн ёс учир жинхэн амьдрахын жим хуулыг үнэн хүү хичээлсэн ууган багш бол хашил миний хайр аав минь юм. Ачад эчигээхэн хүндлэгөөс амар жаргал хурах, адаг дордсыг асарваас агуу хүчин хурах. Эчиг минь миний биеийг бүрэлдүүлж, тэнгэр гажрыг унуулан буулгасан юм. Эчиг эхийгэн ачлан асарж, багш Ахмадаа хүндлэн дээдэлж, нөөслөнгүй сэтгэлээр алж нотлохыг тавьжж, 10 цагаан буйны үйлэг жарих бол бурхны сургалын 3 буйн үйлдэгийн 1-р болно. Ээж хүн агуу их, ээжийн хайр нэмж агуу их. Ээжийн хайр гэж эрднэрч солихгүй эрхэм хайр, юутай ч үлдэхэж дийлэхгүй мөнхийн хайр. Овгын настай

хинхэн өмөг төшхөд өссөн би. Өнөр буурал ээжийнхэн өршөөл хайранд өссөн би. Энгэрийн сүг аньюулсан энэрлийн тэнгэр ээж минь элэг бүтэн хайраараа энерж сансан хүн бол ээж юм. Аав ээж бол хан дэлхийн өрчөнд хад уул шиг төшхийн хайрын үнэн сэтгэлийн хашрахан буурал шүтгэн юм. Мөнхийн аршаан байтгал юм бол мөнхрүүлж явахсан ээжигээ. Бутэн энэ хорвоог буувалж өсгсөн эх, бүхэл хүн төрөлхийтнийг мөөмүүлж өсгсөн ээж. Аав ээж хоёр алтан биеийг олгосон бурхан, алгаж өрхий минь тэжээсэн наран саран юм. Аав ээж хоёр бол мөнгө тэнгэрийн доор миний сэтгэлд мөнхрөх мөрөөдлийн хоёр шүтэн билээ. Ертөнцийнхээр хайраар чалгасан хоёр их мөрөн хизээд татран дасаршгүй дөлгөөхөн урсдаг. Төвний нэг нь эхийн хайр болно. Ээж хүн үрийн сэтгэлд мөнгө дулайхнаар өн үрдийн шүтэн. Эхийн хайр бол энэ ортлонгийн хамгийн агуу их хүчин мөн. Ээжийнхэн энэрэнгүй дүрийг таньж, ээждэн хайртай болсон чагаас л миний амь нас эхэлсэн. Эхийн хайр бол хамгийн ужуурын, хамгийн төгөөмөл өн мөнгөн юм аа. Ээж бол нар юм, нарны илч шид, сайн сайхан, эрхэм дээд бүхнийг биендээ бүрлүүлсэн нар юм аа. Хүний ээж хүндээ нар, хүний ээж бүхний нар. Энэ нарны ивэл дор хүний хорвоо тогтож байдаг. Энэ туяа бүрхвэл бөмбөрчг солир шиг харагна. Ертөнч дээрх алба өнгө гэрэл ба омг шилбэр ээжэс ирсэн юм. Ээж хаа байвал тэнд хамгийн баяртай газар. Өгтийн сэтгэл бааж өрхөнд ээж хүн хан хурмуст айдал юм аа. Ээжийн харамгүй, хойшишгүй, хайр хавсарлаггүй бол хүүхдийн оюун санаа ховхи элс шиг болдог. Эмэгтэй хүн ёр дорой зөөлөн, гэтэл ээж хүн харин бат чанга байдаг. Ээжийн хайр бол хүн төрөлхөөтнөө сэтгэлгийн хамгийн гоёмсог хайр. Энэ хайранд ямар ч хэр бортог холмог зүйлс байдаггүй. Ертөнч дээрх алва юм бүр хуурмаг хоосон, зөвхөн ээж хүн бол сая үнэн, үүрд баларшгүй мөнгө байж чаддаг. Хүн төрөлхөөтнөө хамгийн эрхэм зүйл бол ээжийн хайр юм. Энэ хайр бол агуу их мөртөн хэж гаргүй. Ээжийн алдуулыг хоосон лонхонд хатгагдсан чичиг мэт байж, хэдийбэр өнгөтэй, үнэртэй боловч харин үндэсгүй юм. Ээж хүн бол яг л нэгэн уншаад баршгүй ном, сонирхоод дуусшгүй сүрлэг уул шиг.

хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сонайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, зүм билэгд итэгдэг, зөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болвол уралдадаг, нас ахваас томоочдаг нандим Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог. Чахтаг

гуламтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхаа дэргэд завилдаггүй, ахмадынхаа төрөөнд дуугардаггүй, ахынхаа дээгүр зологдаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжж басж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурхнаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазар эгэлдэр гэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа толж суудаггүй, шавхар өхөнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Өдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн яну хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээн хийсэгдэггүй гэгэнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундаан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголчуусан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, баруун мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

Жаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа аражу наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За сонсогч минь утасхолгодлоо. За сайн сонсогч минь удаан хүлээсэн бололтой утасанд орчлоо. Боломжтой бол дахин холгодоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсанд бас. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Ханаас орж байгаа юм бэлээ?
1: Хөтгөн хас гэрэлтэй байна.
0: За бороо ороо өнөөдөр.
1: Бороо байхгүй шүү.
0: Манай энэ гөр саяхан нэг ороод өнгөрсөн шүү. Отог шүү бас өнөөдөр бороонтой л гэж хэлсэн шиг юм да.
1: Аа чүгдэр харин отгоор хачаарай хайчлаа гэж хэлсэн.
0: Яхад яхад хаягдаад байна уу?
1: Тэгээ нэг мэдэхгүй шүү. Галгадсан ба.
0: Галгадсангүй байлгүй дээ.
1: Тэгээ би цаас уу мөрдөг ба нэг бага цаг юм орсон.
0: Оо.
1: Цаа хамаг.
0: Тэгээ одоо сэдвээ харуулах уу?
1: За харуулъя та.
0: За зүрх чүүгийн бүрэн болох юм байна. Худалч хүн. За энийг эртэтгэн бас бүрэн болгож ирсэн байна. Худалч хүн яг танаас асууж исэн байх та. Худалч хүн хойндоо муу? Хусрангүй.
1: Цавардаа муу?
0: А танаас асууж исэн тийм ба. Эргэж ирсэн үер догшин. Эргэж ирсэн энийг бас танаас асууж исэн да.
1: Эргэж ирсэн үер догшин. Аа то умар татсан шүү.
0: Эмээлэн алдсан юу догшин гэж яхаа юм?
1: Эмнэг догшин.
0: Аа морь. Эмээлэн алдсан морь догшин гэж байна.
1: Аа.
0: Ингэж байна. Зарим нутагт намардан бол махир ураг барьж, хавардан бол шулуун ураг барьдаг. Тэгвэл хавар юунд шулуун ураг барьдаг вэ гэж асууж байна. Энэ тарах хүчийг тогтууртай байлгахын тулд би н гу саадгүй унгалахыг бэлэгдэж байдаг гэж байна.
1: Я хоёр дахь удаа сонгоё. Хатан буудана.
0: Таарсан шүү. Хоёр дахь нь зөв харсан байна.
1: Дараагийн.
0: Тэгээ дараа нь. Хоёр дөрөв дэх сэдв нь. Аас жан нь ямар н дээр, адуу мал нь ямар н дээр гэж байна.
1: Аас тангийн даруун дээр Тумалын тарвтэн дээр.
0: Тийм ээ, тийм яг таарсан да. За, гурав дахь сэдв чинь юу шүү? Ордос аман аялгын тухайтай сэдв байсан шүү.
1: Яа.
0: За, ингэж байна. Сайн идэж, сайн жооглолоо гэдэг үгийг ордосын аман яраанд яаж ярддаг вэ?
1: Хүртэлээ гэдэг.
0: За, мөн байна. Хүртэлээ гэдэг тийм ба. Хүртэлээ гэдэг тийм ба.
1: Аа.
0: За, 5 сэдв байна. Сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, хадуулъя. Баяртай.
1: За, дараагаар баярлалаа.
0: За, тэгье баяртай.
1: Тэгье.

0: За үргэлжлэн уцаанд бас сайн байна уу?
1: Гаа сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханаас орж байгаа юм байна лээ.
1: Тухтуун баяр байна.
0: За тухтуун баяр. За өнөөдөр одоо сонгох сэдв байна. Жирс ч үг бүрэн болгож байна. Сэдв хариулж байна. Хүн болгон 5 сэдвтэй. За ингэж байна. Хүн бүхэн адилгүй. Хөлөг бүхэн юу үгүй гэж байна.
1: Хөлөг бүхэн жороогүй.
0: Хөлөг бүхэн жороогүй. Дараа нэг нь бөхтөр халуун бүлтгэр чоохор зэрэг нэрэдэл нь адууны ямар ончлог шинжиг үндэслэн нэрэдсэн нэрэдэл бай гэж байна.
1: Бөхтөр халуун.
0: Бөхтөр халуун бүлтгэр чоохор гэдэг нь ямар адууны ямар ончлог шинжиг үндэслэж нэрэдсэн нэрэдэл бай гэж байна.
1: Энэ бөхтөр халуун бүлтгэр халуун шүү.
0: Тэр нь одоо ямар ончлог шинжийн одоо дүр шинж юу? Эсвэл жүсэм юу? Эсвэл бэй бэлдар уу? Дүр шинж ярьж штэ тийм ба? За дараа сэдвэн доорх хүнд мэдэлгүй доглон моринд юугүй?
1: Доглон моринд чөтөргүй.
0: Доглон моринд жороогүй гэж. За дараа сэдвэн. За унаг төрөхтэй аман дотроо элэг бөөрний жүсэм шиг хэсэг юмтай гардаг үүнийг юу гэдэг вэ гэж.
1: Аман дотны.
0: Аман дотор нь бас нэг
1: гараад ирэх ёо.
0: Тийм. Тэр нь бас энд ордог гэж яссэн.
1: Хагээ юу?
0: А?
1: Хагээ юм уу?
0: Биш.
1: Яа, өөнийг унаг мэдчихгүй юм
0: байна. За энэ сэдвийн тэгвэл үлдээч яа. За 5 дахь сэдв нь одоо ордос аман аялагын тухайтай сэдв. Нэгэн чиглэлийг барьж ас шулуун явахыг ордосын аман яраанд яаж ярддаг вэ?
1: Шудрага яв.
0: Шудрага яв.
1: Ого.
0: Яг таарсан. Чих яв. Чих яв.
1: Чих шудрага бүр нэг юм
0: аа. Чих яв. Шудрага яв гэж хэлдэг тийм ба?
1: Ого.
0: За 5 сэдвэнийг харуул дууслаа. Оролцсон баярлалаа. Дахиад
1: уулзъя.
0: Орсон шүү. Саяхан нэг шаагаад өнгөрлөө. Яа халж агаад ястэ. Ямар юм жоохон бороо орлоо.
1: Манай энд байхгүй. Нэг сага үйл гараад муу тэгээд муу яг хийчих явж агаад муу тэгээд муу тараагаа марцлаа.
0: Тараг явж их байх та.
1: Одоо явах юм байхгүй. Бур ханаудаа варцсан
0: юм байна. Энэ хоёр өдөр Ердөн орцын нийтэмдэн бүр бороонтой шиг байсан юм аа.
1: Тэгэхгүй юм дөнгөд аваад гараад ирэх үнэ сэгэл яваа юм яг юм. Хүлээгүй яваа таг юм хамаас одоо нэг салхил бол авахгүй.
0: За тэгвэл хүлээж ивэл бас арах байх та.
1: Оо. Яах вэ? Тэгэхгүй.
0: А хэдэн хоног бас жоохон сэтгэл зэргээд явлаа.
1: Оо яг би та чигнаж л байсан гэдэг яа. 2-3 удаагийн юм дээр бараг байсангүй ба.
0: А тийм нэг гараг. Тийм тийм нэг гараг чөлөө аваад явсан.
1: Хавтад чунгаад л байх.
0: Би та нарыг санагалддагтай адилхан би бас тэгээд нэг гариг чөлөө аваад явсан. Та нарс намайг сансан байх та.
1: Тэг юу аа одоо нэвтрүүлэг бүгдэн орохгүй яа дуугийн санаа бий.
0: Аа тий. За. Тий тий. Би ч бас танаас орж ирэхгүй бол бас боддог шүү. Эдгэр хүмүүс ягаад орж ирэх юм байч ваа гэд.
1: Аа гармын даяг Асуу тахан яарчих чиг дэлтэрсэг цагаан матацх энэ нэг мэдэг цаг нэ өнгөрсөн байх юм уу тэгээд
0: харин тэгдэ юм уу тэгдэ
1: зарим юм ингээ чагнаж байгаа хатуус сэтгэл бол харуул тэлсэн юм бол чагнаж байгаа өнгөрөөд
0: зарим зөөлөн сэтгэвэн дагаад хариулж ин тэм ба
1: оохо
0: яг сайхан хариулж байгаад л яг өөрөө утас залгаад ороод ирэхлээр хатуус сэтгэв таарчнаа
1: кликрос дахан гугл
0: гагва
1: Нэг их мэддэг шүү хүн маяг ороод итэргүүлээд байгаа юу юм мэдэхгүй лөө.
0: Гагаа гагаа. Ард сэдвүүд тийм хатуу сэдвүүд байхгүй шүү. Өөр зөөлөн сэдв таарсан. Одоо та нар ч бүр удаан жил оролцсон хүн базагдаж сандар нэс учиргүй болсон юм чинь. 50 бодж явал бүр ороод ирлээ.
1: Таа нэвтрүүлж сарсан нэг яхаа нэг оролцох гэсэн бодлого юм байна. Өөр хүн босоо нэг ямар хани таньд асуулт болохоос чим юм уу? Энэ нэг хэлж яхаа нэр юу мөн яах нэг айн чуур нэг догшин хүн ч байдаг ч юм уу гэсэн чим нэг бодлол уу таа.
0: Тэгээд яах вэ? Догшин хүн байна гэд орж ич чадсан байж тийм үү? Гагүй ялгүй гагүй ялгүй.
1: За.
0: За. За оролцсон баярлсан шүү.
1: За
0: баярлалаа. Дахиад болж баяртай.

0: За үргэлжлэн утасанд тасыг сайн байна уу?
1: Миний утас мөн үү?
0: Мөн байна аа. Таны утас мөн байна. Ангийн машины сачралтгүй.
1: Сэтгэвэн харуулгыг та намайг таньж байд юм аа.
0: Би одоо танаас бороо арж гэнэ үү гэж асууч чадхан байчлаа.
1: Одоо ч маний нүгээр ч байхгүй шүү. Тань тэрнүгээр ханг баршаад дунгшинг бороонтад хүн сайхан зонтор байна.
0: Харин одоохон нэг шаагаад өнгөрсөн.
1: Явал жаа.
0: Нийтэмдэн бороотой л ээжсэн юм баг бороо орох байх та.
1: Я ман нүгээр ойртож байхгүй ангийн бар хүн байхгүй.
0: За балганаар арааж уу автж гэнэ үү?
1: Автсан.
0: Оо за за. За сэдвээ эхэлж хариулна да.
1: За харуулна да үгүй да.
0: Алд биенд ам гэрч ахт мооронд юу гэрч вэ?
1: Тамаг гэрч.
0: Эцсэн мооронд хажаар хүнд ятсан хүнд юу хүнд?
1: Эцсэн мооронд хажаар хүнд ятсан хүнд гэх юм чинь байж идэх юм байна. Тайг хүнд уу?
0: Биш ээ.
1: Утал хүнд үү?
0: Ятсан хүнд. Нэг биеийн дээрх эргэтнэн хүнд юм байна. Одоо ядар зүдэржих үед биеийн дээрх эргэтнэн хүртэл тийм хүнд болдог гэдэг.
1: Яваа гэдэг юм одоо юу? Амар хүнд уу одоо?
0: Ам юу?
1: Хамар.
0: Хамар хүнд гэж байна. Ятсан хүнд хамар хүнд. За ятсан хүнд чих хүнд гэж бас хэлдэг гэж байна.
1: Тэхүү хүнд.
0: За азраг байдсан ялгана. Хүн юугаар ялгадаг вэ?
1: Төрлөөн ялгана.
0: Төрлөөн ялгана. За дараа сэдвэн. Хөл муутай бүдрэмхий амархан сөхөрж ундаг морийг ямар морь гэж хэлдэг вэ? Ийм доглон морь, би энэ хөлгүй морь.
1: Доглон морь.
0: Хөлгүй морь гэж хэлдэг гэнэ.
1: Хөл үгүй морь.
0: Аа. За, тав дахь сэдв нь одоо юу шүү? Ордос амаа аялагын тухайтай сэдв.
1: Одоо юу вэ?
0: Таан гэдэг үгийг орцын аман яраанд яаж хэлдэг вэ? Таан.
1: Итгэдэг таан уу?
0: Аа.
1: Энэ юм зарим газар хүмүүд гэж хэлдэг байх. Зарим газар таан гэж хэлдэг байх.
0: Энэ таан гэдгийг бас ордосын хушуу хушуу бүр адилгүй байдаг тийм үү?
1: Харин чи майта маний дуул таанад гэж хэлсэн.
0: Маш шоу таан гэж хэлэн тийм ба.
1: Таан гэж хэлнэ.
0: Аа, утаан.
1: Заашаа дөрөлд хүмүл гэж юм уу яах юм гэдэг
0: ба. Аа, хүмүл гэдэг нь бол одоо нийтэн монголчууд бараг бүр хүмүл гэж ярина. Манай ордос аман яранд бол таан гэж хэлдэг. За зарим хушугаар нь отог үүшнэр бараг утаан гэж хэлдэг байха.
1: Аа, тэр үний тухайн
0: сон. Утаан
1: гэж яг төрөлхийн нэр яг мөний
0: За олон газар одоо яг манай нутгаар авч хэлвэл таан гэсээр бас нэг өөр ургамал шүү. Хүмүл биш болчихно. Нөгөө нэг хатуу тэр
1: танаа муу мэн га юу?
0: Тий.
1: Аа би ч вакцин нутгыг ч мэдэх юм
0: аа. Таан гэсээр одоо нөгөө өнөө нэг хатуу идэж болдгоо нэг байдаггүй юу?
1: Тий нэг байна.
0: Аа могой таан гэж хэлдэг ба таных нар.
1: Аа манай энэ могой майл гэж хэлдэг яг профессор шүү.
0: Тэрийг бол манус бол таа гэж хэлдэг. Яг нөгөө идэж болдгийг нь бол хүмүл гэж ярддаг.
1: Хүмүл гэж ярьнаа. Энэ хүмүл гэдэг нь нийтмийн нэр байх юм бай.
0: Тий.

0: Тэгэд одоо энэ хошуу хошуу нордсын хэдэн хошуу бас адилгүй байдаг. Зарим хошуугаар утаана гэж хэлдэг байналаа.
1: Ая тэр үн бид хоосон.
0: Тэгвэл хангнаар бол таана гэж ярд, утаана гэж ярд.
1: Яг таана гэнэ маань.
0: Аа. Тийм байна.
1: За тавороо орохгүй таана гэж хүн санагдаад байна.
0: Таантай гурал бас амттай шүү.
1: Ойрын таатай дэн жахан байсангүй аа.
0: Тийм тийм, дээр гараг нэг гараг чөлөө аваад.
1: Явсан.
0: Тэгээд энэ гариг ажилдан гарсаа.
1: Аа, тийм бай.
0: За. За дахад олзъя.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: За таны дууг сонссон яваа ирлээ.
0: За дараа гариг дахад олзъя.
1: За тийм ээ.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
2: Хүлээлгэж байгаа дуучлаа. Хээрийн салхи эсрэл очиж явнаа чам руугаа. Хүлээж байгаарай.

0: За, үргэлжлэн утсанд бас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу, ариун тана?
0: Сайн байна уу?
1: Хасаа мэнтэй.
0: Хариу мэндэ.
1: Яй, халуун, халуун.
0: Халуун байна, халуун байна. Хариу халуун байна.
1: Яй.
0: За, хангийн ушааны Эрдэнэ ногоо ороод ирлээ.
1: Мо, сэтгэл хариу.
0: За. За, одоо юу таарсан байна? Сунгах сэдэв аа. AB-гийн сунгаа. За, хүнэс дасар бол гэдсийн жовлон. Хүнэс дасар бол гэдсийн жовлон. Хүлэг жохс бол юуны жовлон бэ?
1: Энэ замын жовлон.
0: За, AB шүү. AB-гийн сунгаа. Энэ хөл бийн гүйх. Хүнэс дасар бол гэдсний жовлон. Хүлэг жохс бол хөлийн жовлон юу? Гүйхийн жовлон юу?
1: Хөлийн жовлон.
0: Тийм байна. Хөлийн жовлон гэж байна. Хүн хоолоор хөлөг юугээр вэ?
1: Хөлөг өвсөр.
0: Яг зөв харууллаа. За, адууны хамрын өвчнийг юу гэж хэлдэг вэ? Энэ говруу бийн ям.
1: Нэг тугаар юу ч вэ?
0: Говруу.
1: Хоёр тугаар
0: нь. Ям.
1: Ям.
0: Яг тийм байна. Хамрын ям өвчин гэдэг юм байна. За, дараа нь. Дараах сэрүүлээс адууны дан жүсмээр ялган нэрлсэн хэсэглийг сунгаарай гэж. Адууны дан жүсэм а. Энэ хар дааг харахчгүй хөрөн ажраг. Би энэ хар чохор хөрөн жээрт хээр алга.
1: Хар даа харахчгүй.
0: Яг таарсан. Дан жүсэм. Дан жүсэм нь энэ таарсан байна. За, дараа нь номхон дөрөвн сэдв. Тав дахь сэдв нь одоо ордос амаа аялгын тухайтай сэдв байна шүү. Бөгж гэдэг үгийг ордсын аман яраанд яаж хэлдэг вэ?
1: Бөгж? Хурвуу төдөг юм
0: юу?
1: Бэлтгэл.
0: Ордсод уу?
1: Энтээ солоо бэлтгэл бэлтгэл.
0: Ордсын бас нэг тусгай нэрэдэл байдаг да. Бэлжиг, бөлжиг, бөгж гэж одоо бас бүр ярина. Орцод тусгай усны ордос аман аялаг, орцын ончлогтой аман аялаг байдаг да, аман яра.
1: Гуруу саалт.
0: Тийм байна. Саалт гэж ярд юм байна. Саалт гэдэг үг нь одоо яг орцод л ярддаг ордос аман аялаг юм байна да. Бөгж юм уу, бэлжиг юм уу, бөлжиг гэдэг нь одоо бүр нийт монголчууд бүр ярддаг бүг. Яг орцын ончлогтой л гэвэл саалт гэсээр ордос аман аялаг юм байна. За, өнөөдрийнхөө сэдвэнийг сайхан хариуллаа шүү.
1: Бас нэг харуулчих юм.
0: 5 сэдв шүү. Хүн болгон 5 сэдв. Яах юм бас нэг
1: 6 болгоч.
0: Бана. 6 болгочихъя. За, ямар нэг асууно? Ямар нэг хариулно? Аман аялагын тухайтай юу? Жирсчин үгүй. Сэдв хариулах уу?
1: Аман аялаг, аман аялаг.
0: Аман аялаг ба. За, аман аялагын тухайтай сэдв арим байна шүү. За, ингэж байна. Төвөгдөл, чирэгдэл учруулахыг орцсон аман яраанд яаж хэлдэг вэ? Хүнд одоо нэг төвөг тарих юм уу? Хүнд нэг чирэгдэл тарих юм уу? Хүнд нэг яршиг уршиг болохыг ордос аман аялганд юу гэж хэлдэг?
1: Төвөг шүү дээ.
0: Биш ээ. Тэр бичгийн хэл байна.
1: Хүнд
0: нэг яршиг авчрахыг. Хүнд нэг яршиг уршиг авчрахыг.
1: Яршиг авчруу юм одоо хав саад.
0: Биш ээ. Ордос амаа айлгар шүү.
1: Яшиг ята юу гэдэг?
0: Юу гэдэг вүлээ?
1: Хав саад яв шүү.
0: Биш ээ. Хар лаар гэж хэлдэг шүү.
1: Хар лаар.
0: Лаар татах. Хар лаар гэж ярддаг шүү. За. За одоо цаг бас өгчүн шүү. Оролцсон баярлсан шүү.
1: За одоо нэг орош хэрэгэн шүү.
0: А?
1: Нэг орош хэрэггүй.
0: Нэг юу?
1: Орош хэрэг шүү кото.
0: Нэг юу?
1: За тэгэх за.
0: Нэг ямар юм гэж
1: хэлсэн. А? Ирэм таста орош хэрэг.
0: Орос шихрээ.
1: Охой.
0: Орос шихрний өрөнд унч уу.
1: Охой.
0: За болно болно. За таны нутгаар хангийн хушуугаар оцсоор танд орос шихрийн өргээд өрье.
1: Би орос шихрээ.
0: За за. За оролцсон баярлсан шүү дахиад болж баяртай. Баяртай. За баярлаа баяртай.
1: Баяртай.

Энэ дүн хоолой Монгол хараажуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Амьд байгаалд баясж яваарэ. Аз жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.

0: Уул ус ургамал амтан байгалийн чимэг. Уусан ус унсан шороо үнт эрдэнэ. Байгаль дэлхийн төмөн бодос ам голтой. Банк бед хайрлан хямгадж явж гай.
1: Ордосхотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээ ч чухалгаагүй гинэн дурлалдаан одны дор би чинь гансарч уйрлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээ ч хилээгүй нуучхан үгэн нуурын цахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь аргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунастай ганчаараа нь хэндээ ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чинь харамнаж ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлаад минь шомбож яваарэ.

намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогчл увсан аяыг махсаржвч гож дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолаа.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: бид сурвалжлагын сэнгээлтийг сонсъё.
1: Ураавья сан үжүүлий эртэн мэдлэгэн шалхий.
0: За, миний дүүгийн хин гэдэй?
2: Миний нэр бол Айжин гэдэй.
0: Яаг сургуул суучих юм?
2: Отог гүсүн тусалтын баг сургуул. Нэ хоёрдоор.
0: Айжин ямар амар дур бахтай?
2: Бүжиг, морон хуул, дуу. Тэгээ би зүнд мо бүжинд очиж байгаа бүжиг уралдаан оролцсоо.
0: Тэгэл уралдаанд оролцоо.
2: Нэг дуур авсаа.
0: За хамтын бүжиг ёо?
2: Мо хамтын бүжиг.
0: Айдин ямар амар дуун дуртай?
2: Би бол чимийн хөөпөд шиг чимийн үсэрж яснаа чимийн дуртай.
0: Өсөрснээ дуу чин аяг хөгжимээр нэг тийм чоглог тийм дуу дуртай мөн үү?
2: Мөн.
0: Тэгвэл ямар ямар манай уддууд дуртай гэх?
2: Тэнгэр аав болоо сүмэн ухаар.
0: Дуу чин тэнгэр болоод дуу чин сүмэн ухаард дуртай гэсэн. Тэдгэрийн дуу дуртай мөн үү?
2: Мөн.
0: Тэгвэл айзын тэдгэрийн дуугийн дуулчдан уу?
2: Заахан ч дуу.
0: Манай олон сонсогч дүнээртэйгаа нэгдэхэд дуугийн дуулаар сонсгож үзүүлнэ.
2: Тэнгэр тэнгэр аам лалана тэнхүүн гээ заахан хэсэг гээ.
0: За.
2: Лалана тэнхүүн. Тэнгэртэй хүүш. Oh, yeah.

Намайд хоёр дүү байна. Би танаалд хоёр дүүний нэрийг хэлж байгаа үгүй. Нэгэн бол аялгуу хөглөсөн дуул. Бос нэгэн бол наади бүгдээрэн гэдэг дуу. Би танаалд аялгуу хөглөсөн дуул дуугээ дуулаад үгүй.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Чул Азийн мод бага сургуульд орсон сайхан байна уу?
2: Сайхан байна.
1: Бага сургуульд ороод хамгийн их хөөрэлтэй юм байна.
2: Олон юм сурцсан. Тэгээ би бага байхад анх юм олон юм мэдгүй үзэл яа бичиж ажилладаг. Тэгээ одоо бага сургуульд төрөн орсон одоо олон юм мэдэт яа чатац.
1: Олон юм мэдэт цаанч цаа олон юм сурцсан байна оо. За. Тэгвэл Азим баг сургуульд орсон нэгдүгээр өдөр яхаа орсноо мэдэж байна уу?
2: Тий орсон аа тааж байна.
1: Баг сургууль суух дуртай байна уу? Баг сургуульд хурдан очиж сууйг хүлээд эсгүй болцсон тийм байдалтай байна уу? Аа за. Баг сургуульд орсон дараа ямар хичээл төрөлд дуртай?
2: Баг сургуульд тран орсон гурван хичээл бол дуртай. Тэгээ бас Дунаг чэл дуртай, зургийн чэл дуртай.
1: За. Чэл сургуульдаар бас дөө хөгжмийн юунд идэхтэй оролцсон мөн үү?
2: Намайг нөө хүсэл байна. Би бүдүү олцоо нэг жити үн дээр чимээ нэг бүжгийн муу чимээсиг нэг газар хийсэн аа. Тэгээ тэндэр бүжиг жаажгаа, морон хөл жаажгаа чигээ дуу заага чимээс нэг газар юусан.
1: Аа, тэ нэг том чим до бочиг морон хур

0: бүр жаачдаг тийм анги нээж гэснэ таа мөн үү? Тэг олон хөөхд бас эдгээр юм бүр жаагаад өхөснэ таа мөн үү? Моо ийм хүсэлтэй мөн. За тэгвэл бол тийм сайхан ол оо бужиг дүүгийн анги, мөрөн хүрэн анги эрхлүүл бол өөрөө жаавал бүр сайн чтам мөн үү? Тэгэж хавсаа хүнд жааж дийлэх юм уу? Мөн ба. Тэгэл зөргөлжил өнө эдгээр юм аа сурыг бодож гэнэ үү?
1: Бодож.
0: Ямар хэмжээ барыг бодож гэнэ?
1: Жити сурхи.
0: Одо болыг бодож гэх юм аа. За. Энэ хүсэл сайхан хүсэл ээ. Тэгвэл л одоо чирмэ уул лавтай энэ хүсэлэн биелэгдчих байхаа гэж бодож гэнэ. Мөн үү?

манай авьяасч дуурайр хөглөссөн ээжин бичхэн ээж. Мөн ч манай дүүнэр хөсөлтэй, чирмэлтэй болол жарсан чамдаа лавтай хүрх юм аа.

Манай энэ чагийн чагтай зал хүүхэд багчуд даруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг найруулж өхөтөснө нь Дуулян, хянагч Алма Жаяху, ерөнхий хянагч Бүргэд. Дараачийн дугаараар баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өр дээр агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Дундад улсын ухаант намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын албан мэдээ.
2: Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба гэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгэцэн.
3: Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умртын ам ахуйн амар төвчнээ чуулах албачин бүтээн байгуулалтын ахуулах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаал дүрнүүлсэн.
2: Манай орон бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурвалцсан ухуулж туушлуулах ажлыг эрчимтэй ахиулж байгаа.
3: Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрын хүрээлэх тохиноллогийн тоглолт манай оронд явагдсан.
2: Бухт хотоо шөнийн үжимжийн гэрэлтүүлгээ чанарлах хийж уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааныг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхий. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжээ өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба хэсэг ардын төлөөлөгчд бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгдэв. Одоо дундад улсын амхант намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11-р хугацааны хорооны 12-р бүх төрлийн албан мэдээг товчлон нэвтрүүлгий. 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр дундад улсын амхант намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11-р хугацааны хорооны 12-р бүгд хурлаас батлав. Дундад улсын амхант намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11-р хугацааны хорооны 12-р бүгд хурлыг 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хурлав.

Өртөн жас хурны хамаатай удирдах нөхдөө өртөн жас хурнаас Ахлагбат байчаа хорооны байнгын гишүүн, Хянан байчаах зөвлөлийн гишүүн болон хамаатай талын харуултлагт нөхдөө өртөн жас хурны хэсэг голдлогтой ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын харуултлагтэн өртөн жас хурны 11-р удаагийн намын төлөөлөлтийн хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хуралд сул оролцжээ. Мөгд хурлыг өртөн жас хурны намын хорооны байнгын хороо эрхлэв. Өртөн жас хурны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун яриа тавьжээ. Мөгд хуралд Ван Уйжунгийн намын хорооны байнгын хорооны найдлагаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн адлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны адлын байрлуулалтыг сонсон ярилцжээ. Дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөн жас хурны 12-р удаагийн төлөөлөгтийн хурлын хуралдуулах тухай шийдвэрийг хянан жовлж батлав. Өртөн жас хурны намын хорооны байнгын гишүүн Жохон Байгуул эхэлцсийн дарга Ли Дун Ши шийдвэрийн төслийн тухай бүгд хуралд тодорхойлолт хийжээ. Бүгд хурлаас жилийн эхнээс наших өртөн жас хурны намын хорооны байнгын хорооны адлыг гүйчэд нотлов. Бүгд хурлаас энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өртөн жас хурны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлагаа гүйчэдгийг сүүлийн нэг жил байж, ээлжийн адлыг сайтур хийх нь чухал их аж холбогдолтой юм. Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар намын 20-р хурал ба 20-р хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын жирах санааг гүнжгэ туушлуулах хэрэгтэй. 4-р бүгд хурлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын жирах санааг үргэлжлэн айхуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хамтдан байгуулагдсан жууд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал ярианы жирах санаа болон 7-р сарын 30-ны өдрийн төвийн улс төрийн товчооны хурлын жирах санааг боддод найдваржуулан өртөн жас хурны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг Лавдунбаттай айхуулж тогтууны дунд урагшлан давших адлын ерөнхий хөг айсыг баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлголт дүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэв. Бүгд хурлаас аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшихыг бүх хүчнээр айхуулж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгнэ дал чадварын хөгжөн амар төвчнийг баталсан урдлдор жилийн эхэнд тогтоосон чухал ихэд төслийн байгууллалтын агчийг төрөгтгөж ил чатнаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгдэж жахсан оруулсан өмнөх хугацааны адлыг буттай хийж ардын бэл оруулалтын идэх хөдөлгөөнийг хамглах ба дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгыг гүнжгэ хэрэгжүүлж хэрэглэгнэ жүүлсийн хуучнаар шиний солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, мөс часны нарийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж хэрэглэгээг дэс дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бохордлого хамтар ашиг хүртэх нээлттэй төвжигч байх онолч хүн ба арвтай гамтай амар төвшин гой зайхан байх шаардлага ёсоор өртөн жас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглаан ба 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглааныг сайтур эрхлэх хэрэгтэй. 1-р, 2-р, 3-р ажилсын хамтран үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг ахуулж тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж үн ханшийг тогтун байлгах, чагуурын урчлан сэрэмдлүүлэх баталгаа, таран ажрын нарлах хамааралт, намрын хураалтын жохон байгуулж тохируулах зэрэг адлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтур хийж өндөр баримжаа таран ажрын бүтээн байгуулалт эжигнэлтэй хамаарч хамгалах тогтчийг төгөлдржүүлж ончлогт тартижих үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж үрэг үлдэр баажуулах инженерийн гүнжгэ хэрэгжүүлж малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлагчлуулах нэрд тэмдэгтийг чавхчлах ба үйлдвэрлэж борлуулах гэж олгуулахыг сайтуратах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг хөтлөн жолоодож жагтлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бүтцийг төрөгдөхийн шилдэгжүүлж голлох материал дээд дэсийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй бэлтгүүний нэн хөгжүүлэхийг чангатхан жагтлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлс ба амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийн дутуудлыг нөхрөлж, чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрийг нэмэгдүүлж, гэр баашин гажир шорон хөрөнгөний жах дэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Шинэ хөдөлгөөх энерги бий болгон төмөрлөг, ховор шороо, салын үйлс, амьд үдсийн үйлтгэл зэрэг аж үйлсийн оюунчилсан хэлбэрээ ховруулах, салхин чагалгаан гэрэлч хэнэг устдрагч хадгалах бодлогийн хүчнээ хамтран хөгжихийг ахуулж, оюун чаж ахуйн шинэ хэлбэрийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нам нисэлтийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд эмх журамтай хөгжилтийг ахуулж, уут жолоодох мэрэгдлийн нэн хөвчөнд хэрэглэн, суур содлогоон ба хэрэглэгнээ содлогооны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихийг чангатхан, мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлүүлэн хэрэглэх үйлчилгээний батлахыг чангатгаж, гажир орны байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй.

0: өөртлөлт нээлтийг нэнхэрчмээр гүнжгэрүүлж, улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дарааллын туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших төрийн бодлогын сайтур ашиглан, олон талбай хоёр талын аж ахуй арилжааны хамтралчаа гүнжгэрүүлэн, хил олсон электрон худалдаа, хил олсон бараагүйлгэн ба хилийн ардын харилцан арилжаалах жах дэлгүүрийг ихээр хөгжүүлж, жах дэлгүүрчилсэн, хуулцсан, дэлхийдсэн тэрүүн жиргэн худалдаа эжгэх орчин нөхцөлийн байгууллалтыг чангатгаж, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйн өөртлөлт ба нэн хөгжүүлэх орны хамаарлын дүрмийн өөртлөлтийг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн, Бээжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрнө, Гурвалжин хойг, Гуандун, Шангаан, Омнө, Томболонгийн орон ба Жүн хойтын гурван мод зэрэг аж ахуйн орон лугаагийн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж, улсын дотоодын эх орчилд гүнжгэ уусалж хэрэгтэй юу. Бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтур хийх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерийн гүнжгийг хэрэгжүүлж, ММЛ-г сургаа хүмүүдэл адлаа хуай, дулаалах хангах хуай, насчууд нэлгсэн үйлчилгээ зэрэг төвшнийг дээшлүүлж, олон түмнээ анхаарч байгаа явдлыг нэг нэгээр сайтур шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмнээ ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахуулж, хөдөлмөр хүчнээ жах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээ гэж олгуулахыг чангатхан, голдлогтой хүмүүсэд ажил олохыг хавсран тэтгэхэрч мэ чангаруулж, ихтэй сургууль төгсгсөд зэрэг жалуучуудын ажил олж үйлс чохчлохыг жолоодох үйлчилгээг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн засалтын төвчнийг лавдуунаар дээшлүүлж, хотын шинжилтийн ажилгыг хэрэгжүүлэн, хот болгосны ашаа том хайхи ус хангах, ус жалах, илч хангах зэрэг гадар доорх хоолын торж ичээ, чахалгаан хүч зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхрөлж, намын байгууллалтаар хилхэж гар урны үндсэн шатны засалтын хөтлөн дагуулах өрөвдөмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Оюуны боловсны байгууллалтыг ихээр чангатгаж, өөдрөхөг чалгаа нийгмийн хэвсуртлыг улам нэг алхам бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас бүх орны аж ахуйн намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмэн Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлгэмдэж Монгол мөрнө жорох санаа гэхээр бадруулан шилдэг амжилтлараа өртөн жас хорны 12 дугаар удааны намын төлөөлөгтийн хурлын амжилттай хуралдахыг билэгдэж дундад улсын маягийн одоо хөтлөлтийн өвөр Монголын шин хууцыг бичиглэх хэрэгтэй гэж ураалав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цорооны мэдээ 7-р сарын 29-ны үдийн хойно Өртан зас хорны намын хорооны дэтрүүжи, Өртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Өртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны гишүүн ба хэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэжээ. Богон Ярандан, жилийн эхнээс нааш орон даяар Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олодлого болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаа гүнзгээ туушлуулж, Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, ажил олголтыг тогтворжуулах, аж ахуйлыг тогтворжуулах, зах дэлгүүрийг тогтворжуулах, харилтыг тогтворжуулахар хүчлэн аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулснаар дээр хагас жилд бүх орны аж ахуйн байдал ерөнхийдөө тогтун, аж ахуйн нэмэгдэл зохистой хэвчээнд байхыг баталж, шин шилдэг сайн хандаж илэрлээ гэжээ. Богон, доор хагас жил бид ялалтын эрчин дээр эрэмхэлэн үргэлжилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн заасан чиглэлээр эрс замнан олон аргаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, элис говь цөлдөх шин энергийн том суурьны байгуулах, нүүрсээр тосхи үйлдэх, бохирдлгүй бодлогын чадварыг чангаруулах, зургаан торыг түүлдэржүүлэх зэрэг төслийн байгуулалтыг түргэтгэн. Аж үйлдвэрийн ёс чанарыг сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулж, энерги өндөр өнгөт төмөрлөх химийн аж үйлдвэр, ховор шороо зэрэг хүрээний голдлоготой аж ахуйн тогтун бүгэд гүйцэд үйлдвэрлэхийг хөтлөн жолоодож, орон нутгийн байдалдаа тохируулан нам нисэлтийн аж ахуй, амьд үдсийн үйлдвэрлэл, хиймэл оюун чадвар зэрэг байлдах хутлгын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлнэ. Тарайлан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг үргэлжилэн чангатгаж, ам будаа, махсуу зэрэг гол болох малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний гаралтын тогтуунаар нэмэгдүүлэн бүх улсад алдарших нэн олон төрөл тэмдэгтийг цогцолно. Үйлчилгээний үйлсийн далд хүчнийг уудалж, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, зэмдэгчүүдийн туслах, хүүхэд саатуулах, адал ахуй зэрэг үйлчилгээний хангалгийн үргэлжилэн баялагжуулж, хэрэглэгээний амжирлын хүчнийг хөгжүүн. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргий лавдун ахиулж, хөгжилт ба амьд төвчнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатгаж, эл хүрээний аюул түгшүүр гэм суугийн сэргийлэн арилгаж, төвийн тойрон байцаалт, төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалвдуулан байцаалт зэргээс илрүүлсэн эл төрлийн асуудлыг цэгчлэн засах ажлыг чанарлаг боилуулж, ардын амьдралын 10 том инженерингийг сайжруулах хэрэгжүүлэн, ард олныхоос сэтгэлд ханамжтай хариулт

0: хүүхдийн хууцыг тушаана гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороорд Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умардын амь ахуйн амар төвчнээ чухал халахвчийн бүтээн байгуулалтын ахуулах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалд өрнүүлв. Хууль хэрэгжүүлэлтийг байчаах дугаалan Улаан Чав хот, Шилэн гол аймаг, Хянган аймагт хүрч байчаасан ба ярилцах хурал хийжээ. Аж ахуйлал олон түмнээ бачим хүчээр асуудлыг шийдвэрлсэн бодит байдлыг байчаан хяналт тавих үр бүтэмжийг дээшлүүлв. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны орчин тойрны их баялаг хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын адлын зөвлөлийн халамгийн эрхлэгч Лимэн дөрмийн тогтоолтой харгуулан Ам ахуй хамгаалалтын сэргээх орчин тойрны бохирдлын сэргийлэн жасах аж билси бохирдлого хөгжүүлэх зэрэг талаар байчааж хууль жасахлын арга хэлбэрээр манай улсын Умардын ам ахуй амар төвчнээ чухал халахвчийн бүтээн байгуулалт ба өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахыг анхаарал өгчээ. Дөрмийн хэрэгжүүлснээс нааша өртөн жас хорны ардын жасхийн ордон дөрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг ам ахуйн боловсны байгууллалтын чухал гардаж болгож, ээлжийн адлыг шишчэмтэй хайхулснаар ам ахуй орчин тойрны чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, ам ахуй амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг эдэн бэхжиж, бүх талаар бохирдлого тээш хэлбэрээр хавруулахыг лав дун ахиулж, дөрмийн хэрэгжүүлэх ажил шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Бохорны агаар мандлын орчин тойрны чанар чансаа түүхийн хамгийн сайн төвшөнд хүрч, усны орчин тойрны жасалтын чадвар бүх талаар дээшлэн, ам ахуй инженерийн бүтээн байгуулалтын үүргээ давуулан баялуулж, бохирдлого бодлогын чадвар, шинэ энергиэр чахалгаан гаргах, ус төрөгч энергийн аж үйлс бүх улсад тариулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр 7-р сарын 30-ны өдөр сонин мэдээний идэлх хурал хийж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс наших манай орны суралцсан ухуулж туушлуулсан байдлыг танилцуулжээ. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлсний дараа өртөн жас хорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан өртөн жас хорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтэс, ухуулах хэлтэс, өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, хууль чаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан ухуулж туушлуулах ажлын төслийг нийтэлж 23 зүйлийн бүтэцтэй аргыг дурдан ил зүйлийн ажлын эрчимтэй өрнөхийг ахиулжээ. Дараачаар манай орон суралцах, ухуулах, найдваржуулах гурван талаас хүчилж, урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцоо байгуулан үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ил шатны намын хорооны онол суралцах гол дугайлангийн суралцлага, намын үүрийн гурван хурал нэг хичээл зэрэгт оруулж, сүлжээний хичээлийн танхимыг байгуулан сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гадныхыг ургаангаар уйлдуулах болно. Одоохон ил шатны нэгтмэл франт үндэсний ажлын кадрчуд ба бүх ажилтан ажилчдыг ээлжлэн боловсруулах ажлыг үндсэндээ биелүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн өртөн жас хорны хоёр хүрээлэх албан гэрээ, өртөн жас хорны намын хорооны ухуулах хэлтэс, өртөн жас хорны чиргээс халагдах стын явдлын тэнхим, өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхимээс хамтран эрхэлсэн 8 сарын 1-нд дундад улсын ардын чөлөөлөг чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлэглэх хоёр хүрээлэх технологийн тоглолт өртөн жас хорн 101 чирэг ангид явагдав. Тоглолт нь махтаал дуугаар эхэлжээ. Бүжиг жүжиг морь чиргийн сонгодог эсэг, Монгол морь чиргийн салалт, бочиг галуудыг тоглож, тал нутгийн хөвөлөхтийн чирэгд мордож, эх орныхоо төлөө эрэлгэлэн урагшилсан баатарлаг өнгөрөлтийг илрүүлжээ. Улсын Бэжиншигийн хүрээлэнгийн 1-р зэсийн тоглогч Дүүчингийн тоглолсон Дин Жуншан гэсэн Бэжиншиг ахой толвед дараг байлдагчд уухай хатан сонирхсон байна. Тоглолтод бас чирэг хүчрэгжүүлэх дуу, дайна хөлөг, түмэн ахтын төбөргөөс ихэрэл жирэг дуу хөгжим, бүжигжич илв шог жүжиг тоглож, хоёрын хүрээлэх гүн жужаан сэтгэлгийг уран бүтээл нэг бүрэг уусгаж, дарга байлчдын оюунаа ба соёлын амьдралыг баялаж уулснаар барахгүй чирэг ангийн дайчин хүчнийг чангаруулж, чирэгэ хүчрэгжүүлэн чирэгэ мандуулах итгэл жоргыг хөвчилсэн байна. Ойрын өдөр бүхорны ил гажир хоёрыг хүрээлж үндсэн шатанд тохинуулах, тамирын уралдаа явагдуулах, жалуучуудын хамтарсан үйлчлэг эрхлэх, төрийн бодлогоор хавсранд итгэх, соёлоор чиргээ хүрээлэх зэрэг олон хэлбэрийн ажиллагаа өрнүүлж, чиргээ хүрээлэн гэр бүлийн харгалж, жасгаа хүрээлэн ард түмнээ хайрлах нийгмийн урамсгалыг өтгөрүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхурны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны өгтгийн төлөө Бүгдхот бүх бүс нутгийн шөнийн үзмжийг гэрэлтүүлэх ажлыг чанарлах хийж, шөнийн үзмжийг бүх талаар гоёлсон байна. Шөнийн хөшиг буухад Бүгдхотын бэлэг тэмдгийн чанартай барилах шуумлууд гэрэлтэн, бүх тоглосон шуумлыг тойруулан 300 хавтгай дөрвөлжин метрийн цагаргалсан том дэлгэцийг өгсөрч, дэлгэцэнд Уртан засхурны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны ухуулгын ураа бүх ардын бие чарагжуулах талбайн үзмж, хотын үзмжийг ээлжилэн нэвтрүүлж байна. Уралдааны гол талбайд Олимпикийн тамирын төвийн тамирын талбай, тамирын ордны гаднах дэнгийн бүс, тойруул замын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн шинтгэн дэс дэвшүүлж, энерги гармлах ховор шорон гэрэл үүсгэгч дэнг тааруулжээ. Гол болох тамирын талбайн номон хэлбэрт ороод хөдлөнгүй дэнгийн бүс тааруулж, хөх, шир, улаан гурван өнгийн гэрэл сүдрээр Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны гол хөг айстай нийцүүлжээ. Тусуданы шөнийн үзмжийн гэрэлтүүлгийн ажилд уралдааны талбай ордон, хот тойргийн жочин ухтах зам, худалдааны гол тойрог, цэцэрлэг зугаацлын хүрээлэн, зээл гудамжийн зангилгийн хэсэг зэрэг 5 их тойргийн хамарч, 9 голдлогтой асар тахт, 240 гарай гол дэд замын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ордо Хуаши Үхрийн гаралтын орон, Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын оронд илэрхийлэл өгөв. Хуаши Үхрийн гаралтын орны дундад улсын хөдөөж ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжин дэх Малайж ухааны мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтарж улсын Ичин Үхрийн үрэдийн их байлгыг хадгалж ашиглах шинэ үүдэг төвийн байгуулалтыг айхуулах болно. Улгай хамаарлын орон болох Хуаши Үхрийн өгүүлдэр байжуулах гол орон болно. 1978 онд эрлисчүүлэн сайжруулж 2021 онд улсын хянан тогтоолтод хэр тэмцсэн байна.
0: Төрөөхөн Яажу булангийн улсын туршилтын тасгийн хөх хот дох ам тос таримлын шинийг үүтэх тавчин ашиглалтад оржээ. Тавчин Эрдэн шиш зэрэг ам тосны таримлаар голдуулан үрэдийн ах байлгийн шинийг үүтэх одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй үр байжуулах мэрэгжлийн системийн байгуулалт жич тарж дэлгэрүүлэх системийн байгуулалтыг өрнүүлж бүх улсын өмнө төмөртийн үр үйлдвэрийн үлсийн хамжилтсан шинийг үүтэх дуурайлыг үүднэ.
1: Төрөөхөн Шанси Можин Шиан хотод явагдсан 40-р ухааны бүх улсын жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийн үүдэх уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги шилдэг амжилт олж Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагчид Тэнглэн дундад улсын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийн шагналыг тосов. Ингэснээр Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги 2 хугацаа дараалан тус уралдаанаа хамгийн дээд 10 алдрыг хүртсэн байна.
0: 7-р сарын 30-ны өдөр хайлаарын 22-р хугацааны дундад Орос Монголын аж ахуй
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
5: Хотын намын хороноо байнгын хороо хурал хуралдуулж, ил жарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан.
4: Лили 8 сарын 1-нд болгоон тохируулах ажиллагааг урднуулсан.
5: Дээр хагас жилд бүх хотын дөншөд төрхийд авсан төрөл жилийн бэл оруулалт алх хугацааныхаас зүүн 5 тавар нэмэгдсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жилгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулнаа.
5: Манай хорооно мэд 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хороноо байнгын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихол зааврын зөргснаг сурчин туурчлуулв. Хотын намын хороноо шүүжи Лили хурдан ирхэлж. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хараат нарын явдлын ажлын тухай чухал заавар болон бүх улсын хараат нарын явдлын ажлын хурдын зөргснайг уламжилж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин цаг үеийн намын нэгдмэн франтын ажлын сайтар хийх тухай чухал үзэлсэн хараат нарын явдлын ажлын тухай чухал өгдөлтийг гүнжгий туршлуудан найдваржуулж намын хараат нарын явдлын төрийн бодлогыг бүх талаар туршлуулж хараат нарын сэтгэл ба хараат нарын хүчний нэг сайтар нэгтгэх хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурлаас төвийн ухуулах хилтэс хуул цаазын яамны хуул жилдийн ухуулах хөдөлгөөний өрнүүлэх тухай 9-р 5 жилийн төлөвлөлийг 2026-аас 2030 оны зоригснайг уламжилж. Туршлуудан найдваржуулах арга хэмжээний тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Ши Жинпингийн хуул жилдийн үжилснайг гүнжгий туршлуулан намын төв хороо болон өөр тань засах орны хуул цаазын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын байрлуулалтыг нарийн хянмгаа найдваржуулж, 9-р 5 жилийн хуул цаазын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг сайтар эхлүүлэхийг ахиулж, бүх нийгэм арийн хуул цаазын идэхэн бишрэх, хуулаар засахыг хүндэтгэх гүн жуучаан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурлаас өр тань засах орны намын хорооноо байнгын хорооноо хурлын холбогдлоохий зөргснайг уламжилж, дээр хагас жилийн бүх хотын олон төмнөд дэрэгдэх төв бус суртал болон ил жарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн зассан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Харалтан содролгүйгээр голдгоон цанг анхаарч хідүүлэхгүй байж, харуучилгаан цанг үргэлж төвлөрүүлэн чигтэн засах ажид нэн ихээ өрөвтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэж хулждав. Хурдаас нийгмийн ажлын байдлын харуун мэдүүлэлтийг сонсч, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн нийгмийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг нарийн хэмнэлгээ сурчин туурсдуулж, аж ахуйн шин зохион байгуулалт, нийгмийн шин зохион байгуулалт, шинээр ажил олох хүмүүсийн намын байгуулалтыг сайтраадгуулж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн чадахгүй олох, олон төмөнд үйлчлэхийн нэгтрүүлэх зэрэг ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж, шин цаг үеийн нийгмийн ажлын чанар сайтай хөгжүүлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж хулждав. Хурдаас хотын намын хорооны банкын хорооны удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлг зүүлэх сурвалжтай хүмүүсийн халан сайжруулж чигтэн жассан байдлын тухай харуун мэдүүлэлтийг сонсч сурвалжтай хүмүүсийн баттай адгуулж агчин чанартыг дагах цаг хугацааны өрөвтөмжийг дагахыг баримтлан эрчмэн чангаруулж эрсэлтэн дултал адгуулж халан сайжруулсан үнэн баттай өрөвтөмжээр харилцааны хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэж хулжлав. Хурдаас бас бусад учир явдлуудыг судалсан байна.
4: Манай хорооны мэдээ, Домд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ой хүрч хэрэг ташрамд хотын намын хорооны шүүцээ, Ордос дэх хэргийн хуваарт хоригийн намын хорооны 1-р шүүцээ Лили, 96311 хэрэг анги, хотын өрхийн хэргийн боловсролын сурын газар болоод хэргийн алуунаас халагдсан Шүцай Шогийн гэрт хүрч, хотод суугаа хэрэг ангийн дарга байлдагчид болон хэргийн алуунаас халагдсдыг болгоон тогтносны хамт хотын дөрвөн их өдөртөх багийн төлөөлөн тэдэнд баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. 96311 чирэг ангийн суугаа газарт Лили чирэг ангийн дарга байлдагчтай тотноор ялцсны хамт чирэг ангийн чиргийн түүхийн урд хонголд орж чирэг ангийн хөвжөлт хувьсалт гавиат үйл ажиллагааг нарийн ойлгосон байна. Лили урд хугацааны турши хотод суугаа чирэг анги улсын батлан хамгаалтын үйлс болоод орон нутгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд чухал хуйр нэмэр үзүүлж ордсын ард түмэнтэй гүн жужаан нөхөрлөл байгуулсан юм. Өргөн олон дарга байлдагч Ши Жинпингийн чиргийг хүчрэхжүүлэх үзэснаг бат хүлдлэгжүүлж, өгсөн наа үүрэг харуулгаан бат чөөжлөж, тушаал харуулгаан үнэн чир гүйцэтгэж, чагаарсан ч давраан хатуужилтай боловсруулж, дайнд бэлтгэж, дайн хийгч давраан бүх талаар дэвшлүүлж, орон нутгийн хөгжилтөнд үйлчлэх домд нэн ихэж үтгэлч хэрмэлэг гаргахыг хүсэж байна. Хотын намын хороо хотын засгийн ордон өнгөрсөн тагийн адилаар чирэг ангийн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг дэмжиж бүх сэтгэл бүх хүчнэрэн чирэг ангийн хүчирдлийг намдуулж дарга байлдагчдын хүчир жавхурыг шийдвэрлэж чирэг засаг чирэг ардын бат чанга бүтээнлэгийг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлнэ гэж жаажиргасан байна. Чиргийн алуунаас халагдсан Шүцай Шогийн гэрт Лили настантай суун ярилцж түүний бие махбодын байдал ба амьдралын байдлыг нарийн асууж түүнийг биеэн хөчөөж баясангүйгээр амьдраарэ гэж жагсан байна. Лили үл шатны үл холбогдлоо бүх ислам мөчлөгийнхэн үйлчлэгээ батлахын ажлыг нэн идэх бүтээс наачлагаасаа сайдр хийж чиргэн хүрээлэн чиргэн гэр бүлийг харгалжих төрийн бодлогыг найдваржуулж чиргэн хүрээлэн чиргэн хүндэтгэх үр амьсгалыг өтгөрүүлж чиргийн алуунаас халагдсад нам болоод улсын халамжилтыг үнэнхүү хүртээж өдлөө насан нэн сайхан өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Хотын өрхийн чиргийн боловсролын сурын газар төлөйлөе. Сурын газрын эдэс дэвшүүлж өөрчлөн жассан байдлыг нарийн ойлгож чирэг анги ба орон нутгийн их байлгийг нэгдлээд төлөвжүүлэх чангатгаж баримжаа шаардлага ёсоор боловсролын сурын газрыг сайтар байгуулан сайтар хэрэгэлж өрхийн чиргийн өгнэнэ байгуултанд хүчин нэмэрлэж улсын батлан хамгаалтын дайчилтын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хотын удирдлага Эрдэн Бэлэг, Чэнзян Гуан тогнуулах ажиллагаанд оролцсон байна.
5: Манай хорооны мэд энэ жилээс нааш манай хот том жихол төрөлжилийн бүтээн байгуулалтаа эрчимтэй ахиулж бэл оруулалтаар аж ахуйн нэмэгдлийн суурийг бүтэмжтэй баттгажээ. Дээр хагас жилд бүх хотын дуншуу төрхийд авсан бэл оруулалттай төрөлжил 370 хүрж, алх хугацааныхаас 105 цаг тавар нэмэгдэн бэл оруулалтын ерөнхий хэмжээ нь 184 цаг эсвэл ижилж том жихол төрөлжилийн суурийн үйлдэл гүйцэтгэлрүүлжээ. Инжин 1-р номерт нүүрсэн уурхайн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ахуй талбарт ЭЛЖ-ийн ажлын хуваар тодорхой үр өвтөмжтэй эмх чигчтэй явагдаж байлаа. Инжин 1-р номерт нүүрсэн уурхайн төрөлжилд улсын чахлан хүчнэ Шанхай сумын чахлааны үйлдвэрийн төхөржүүлсэн нүүрсэн уурхайн төрөлжилд болохоор нийт 100 дуншуу төрхийн бид оруулж үйлдвэрийн чадвараан жилд 608 тоннор төсөвдөн адил цаг хугацаанд адил хэвчээнэ нүүрс сунгах үйлдвэрийг төхөржүүлэн байгуулахар байна. Төрөлжилэн энэ жил 1700 метр гүн худаг малтхаар төсөвлөн голдуу уурхан худгийн ирээрт их машины талбай нь 3 худгийн нэвтрүүлэх инженерийн тойронд байж, газар дээрх шорон барилгын иж бүрдүүлэх инженерийн зэрэгээр түргэн бүтээн байгуулж байна. Том чихол төрөлжид бол бэл оруулалтын доктор зуулж нэмэгдээ акуудын эрч хүчи батлах арга авчил болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх хотын догтмол хөрөнгийн бэл оруулалт аазмар сайжирж, дээр хагас жилийн бүх хотын догтмол хөрөнгийн бэл оруулалт алхуух чанахаас 100

0: тэгчиг 3-аар нэмэгдэн дуншууд хөрхөөс дээших төрөл жилийн бэл оруулалт алх хугацаанаас 105 чиг 5-аар нэмэгдэж нийт бэл оруулалтын ховийн жингийн 184 чиг эсэдгүүр нь бүх бэл оруулалтын 4 чиг 401 ховоор дээшлүүлжээ. Өнөөдөр 10 дуншууд хөрхөөс дээших бэл оруулсан төрөл жилийн 106 байж дээр жилийн алх хугацаанаас 4 хувь нэмэгдэн бэл оруулсан алх хугацаанаас 108 чиг 7-оор нэмэгдэж бүх бэл оруулалтын ховийн жингийн 167 чиг 4-ийн ижлэн бүх бэл оруулалтын 5 чиг 400 ховоор дээшлүүлж бүх хотын аз авахын чанар сайтай хөгжилтөд суур тавьсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилаас нааш их яавагч тойрог шинэ энергийн машин тэрэгнээ аж үйлсийг хүчлэн хөгжүүлж, баруун хойд ордны ихэд том хэлбэрийн шинэ энергийн машин тэрэгнээ үйлчлэлдэг борлуулгын төвийг байгуулж, баруун хойд ордны шинэ энергийн машин тэрэгнээ аж үйлсийн гажирчин шинж тэмдгийг үүтэн аж үйлсээр хотоо мандуулах, бохирдлгүй тийш хэлбэрийн хойрлон хөгжүүлэх онцлогт хөгжлийн замыг нээсэн байна. Яавагч төрөгт байрлаа баруун хойд ордны ихэд том хэлбэрийн шинэ энергийн машин тэрэгнээ үйлчлэлдэг борлуулгын төв одоо болтол нэгэн тай 30 гарын шинэ энергийн гол болох нэр тэмдэгт машин тэргийг дэлгэн борлуулж байна. Энэ жилийн 1-6 дугаар сард дэх яавагш тойрог 4000 гарын шинэ энергийн машин тэргийг борлуулж, борлуулгын өртгөн 8-1 дуншилт хөрөгдөх хүрчээ. Тус төв нь 2022 онд ашиглалтанд орсноос нааш нийт 4-8 төмөн шинэ энергийн машин тэргийг худалдан борлуулж, ерөнхий борлуулгын өртгөн 7-1 дуншилт хөрөгийг давсан байна. Тус төв нь шинэ тэрэг машин борлуулан тушаах, дэлгэн үжүүлдэх, машин тэргийг гоёлж, арчлан хамгаалах, сэлбэн жасах, гар дамжсан машин тэргнээ арилжаа хийх зэрэг бүх хэлхэжлийн үйлчлэгийг бүрдүүлж, засгийн явдлын тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх ба амралт сэлүүчлийн тохиромжийг иж бүрдүүлэн, хэрэглэгчдийн тэрэг машин хулдан авах, тэрэг машинаа арчлах зэрэг илтгэлийн хэрэгцээг хангаж байна. Унас гадна тэрэг машинаа гайлт тушаах, машин тэрэгнээ өмчлөгчийг солих, машин тэрэгнээ оноо байчаалт хийх зэрэг тухайлсан ажлыг чүн тус төвийн тэрэг машинаа хамралтын үйлчлэгнээ чонгопчид нэг л өртөөчлөн гүйцэтгэж болно. Үүний хамт тус төв нь бас хэд дэлгүүр, идэн омдан, сэлүүчийн амрах тойргийг иж бүртүүлж, олон төмнөө машин тэрэг сонгох, худалдан авах, арчилж сэлүүн жасах бүх явцын үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн байна. Худалдаа эрхлэх шилдэг орчин нөхцөл ба тусгай жилийн тэтгэн дэмжих арга бодлогоуд нь энд нутагшин сурсан шинэ энергийн аж ахуйлуудын түргэн хөгжилтөнд батлаг олгож байна. Үүний хамт тус төвийн нэг өрт хүчилсэн бүх хэлхэжлийн үйлчлэгнэ жагвар нь хэрэглэгчдийн машин тэрэг хулдан авахар бийжлэн олгох үйлчлэгийг ихэр дэвшлүүлж, эргэн тойрны гажир ордны хэрэглэгчид энд байнга ирчгээж, хэрэглэгчдийн тоо хэмжээ хийгээд арилжаа бүтсэн нормын хос дэвшлэлтийг биелүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хорд эзэн хорох хушуу жичрэлхийн ногоорлолтын нарийлагжуулсан арчлалт хамгаалалтын ажлын идэвхтэй өрнүүлж хотын ард тааламжтай орчин тойрны хөөдөж бий. Хорд алтан чирээд багасны жичрэлхийн ажилтад жолоочгүй нисгэдээр тойрон байцаахын хамт эм сүрчин хөнгөлт хорхойг устгаж яарна. Тус ногоорлолтын төвийн хэдэн 10 метрийн зайд дээшин сүрчид ийлэх тусгай тэрэг нь замын хоёр хөвөн модонд өндөр хүчтлэлээр даршуулсны дараах шингэн манан хэлбэрийн сүрчимэл эмэн сүрчин модны далд хэсэгт нуугдж байх хорхой шивжи туйлур тагар устгах болно. Цаглаан хөдөлгөөрт 3 хөрдөт эм сацах тусгай тэрэгч их баг жийл гудамжаар сүлжилтэн сүрчилт хийж далд газарт нуугдж байх хорхон хөнгөөд үнэнхүү бүтэмжтэйгээр сэргийлж байна. Энэ жилийн зуны уулралд өндөр халуун уур амсгал үргэлжилж, чех модны өвчин хорхон хөнгөдийн төрөлжид олон дахин давтан үүсгч нартай дархалтан төргөн зэрэг онцлог ядарсан байна. Энэ байдал чиглүүд нь эзэн хороо хушууны жичрэлхийн ногоорлолтын салаам өчрөн хүнээ хүчнээ сэргэлт ба мэрэгждийн сэргэлтийн уялдуулсан босгож очиод сэргэлтийн архийг авч, үүний удмаас өвчин хорхон хөнгөдийн сэргэлэн засах ажлаа нь үнэнхүү чангатгаж, ам авахын сэргэлтийн шугам бат бэгч огчлжээ. Үүнээ хамт бас зуны улирдын үр амсгатын ончлогтой уйлдуулан усан тэрэгээр сүрчин усдах, уу тэжимчлэр сүрчих, дусдгаан услах зэрэг 3 инч сэрчмэд охируулж, өв сургамдын хэрэгсэх усыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлсөн байна. Эжэн хороо хошууны жичрэлхийн ногоорлолтын төвийн дэд архитекч Ян Шафун хэлэхдээ, бид өвдөө өдшийн сэрүүн цагаар усдлын ажлаа хийж байна. Хот төрхийн зам дагуугийн мод их талбайгаар тарсан өвстэй газар зэрэгт усан тэргээр бүх орон бүсэд сүрчилт хийж, дулааныг бууруулж, чийгийг хамгаалж байна. Зөлөг жалгалтан үргэлжилсэн үжимчийн газарт уучилсан сүрчин услах сэрчмээр усын жигдэр нөхөрлж байна. Шинээр тарсан чих мод үжимчийн жичих хуарын бүс жиж, голдогтой ногоорлолтын хэсэгт дусдгаан услах сэрчмээр ус сачиж, усын арвалд нь үрэ ашгийн нэмэгдүүлэн үндсийн батлан чийгийг хамгаалж байна гэлээ. Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө.

0: Тэ нэвтрүүлэгч унднаа уянг сингэн үйлдэгч ялнаа зэжүүр найруулагч чилгэр хинагч хуар ерөнхий хинагч оргил үнэн та бүхэн нэн олон уулахуудын ойлхыг гэвэл дулаан мэдэнэ эсэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давцан анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын чагуурийн хороноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлрэхэг ихэнх их хэсэг газар оронд баг бороон буюу аянгат бороон орж өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаа. Баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тархины чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрог, баг буруунтай 20-31 градус. Дүншин тойрог, баг буруунтай 19-30 градус. Шагжман балхас, үүлрэхэг 21-30 градус. Шин балхас, үүлрэхэг 22-27 градус. Улаан балхас, үүлрэхэг 21-28 градус. Олжч балхас, үүлрэхэг 20-28 градус. Галуут балхас, баг буруунтай 19-29 градус. Алтан ширээт балхас, баг буруунтай 21-27 градус. Шөжаван балхас, баг буруунтай 21-29 градус. Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Баяртай.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жорилт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя, нутаг орноон хөгжүүлэн хүчрхэгжүүлэе.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.

Залсны захтлыг олсон тэр даруйдаа мордсон идэр. Маргааш ихэн үдийн хонь сай залсан хошуу даргын ордон хууцсан онгийн ордны их хүрээнд хөрөв. Өндөр хэрэмтэй энэ их хүрээ вон ноёныг тэнгэр тадахаас өмнө хичнэн ихэмсэг, хичнэн сүр жавхлантай, хичнэн наргантай байв та. Тэр үед улан хаалганаас

Цолгоон босгосон чулуун баган дээр нь нүд ясгсан эдлэл тоногтой мэлт мордыг яраатал ууж, торгон дэлэмссэн их баган ноёд төш мэд жингс жирэхтэн болон бүх хошуун далдартай майрын залан

гэж тамтарсан их өрөөний энэ тэрийг сэлмэн жасаж өнг бодог нэмсэн боловч өнгөрснийг нь бодвол тэнгэр газар мэтэж өрөөтэй болжээ. Эдрээ гар хуурсан хоёр хамгаалагч дагуулж вангийн ордны их өрөөг шууд чиглэн давхиж ирлээ. Бием баахан тоосон баатарлах үйлдэлтэй дунд насны энэ хүн өнгөрсөн үеийн вангийн хууль ёсыг өчөхөнч ойшоосонгүйгээр жижиг чулуу шигтгэн дөвссөн замаар орж хоёр чулуун арслыг өнгөрөн гараад их хаалганд тулж ирээд сай мориносон бов. Урд байсан юм бол энэ нь вангийн хул зөрчсөн их ял болно. Тэр үед вангийн ордонд ирэх хүн байм хол мориносон бух ёстой. Холын их замаар өнгөрөх аян замын хүмүүс хүртэл вангийн ордны өмнөр гарах тан 4-5 газрын цаана мориуна тэр хүсгнээсэн буудаг ёстой юм. Цолбуран хамгаалагчтан өгсөн эдэр их хүрээгээр хэнхэлцэн алхаж зарлаа. Урдын вангийн ордон гэдэг чинь энгийн малчин ард ойртож болдоггүй орон бөгөөд орд харш дотор нь тан совдын гэрэл сацарч таж мангаар дүүрсэн байдаг юм да. Бүх ордон бол сундлаа 3 сууч хөрөө болон баруун зүүн 2 хөрөөгээр бүрдчээ. Хөрөөний дотор нь өндөр их ваарн гэрүүд сундлагдан анирчээ. Дотор гадар зочлох тэнхмээс гадна бас гэрийн сүм, тамган орд, уншилгын гэр, дотор гадар тагон гэр болоод зүйл зүйлийн сан хөмрөг, зүүн баруун яаман зэрэг 100 гаруй зам гэртээ. Урд талын ихэнх гэрүүдийн олонх нь өмнөрөн сарвцсан гудамтай харшууд. Гудамын хэрэм дээр хослуу, мол эрдэн 12 жил зэргийн өнг бодог ялгарсан зургуудыг сурчээ. Залсны өнөөх сагалтай өвгөн цэргүүд их хөрөн дотор 2-3 араан хольхилдэн явж гана. Бидний олонх нь хуурмаг манжин уу буюу хуурмаг баруун Монголын үеийн цэргүүд болохоор хуу мориндон сайн гэж алдаршжээ. Тэмийн тул залсан тэднийг тоож эл нутг гацаанаас сонгон авчирж өөрийнхөө шадар хамгаалах анги болгосон байжээ. Эдэр зүүн баруун хоёр талын гэрийн дундуурх тоосог дэвссэн газраар дотор хөрөөний гол гэрийг шууд чигдэн явхад шорхо дасты сүвхэн гутал нь таш таш дугарч байлаа. Төвнийг гол тэнхмийн 10 зам гэрийн үүдэнд хүрэхдээ зэрэг вангийн ордны буйдаа майран улан хамарт найдан масгнан даргансаар гүйж ирээд нахис нохос толгой дахиж "Тя, и дарга чамтан их хил ярхив үү?" гэж асуув. "Гайгүй, хошуу дарга ордондоо саатаж байна уу?" "Саатаж байна, саатаж байна." "Кичин жочинтай юу?" "Жочинтай. Баруун холбоотой шүүний тогоо хорон дарга сайхан ирээд байна." гэж улан хамартан майрын сул доор дуунаар нуучрахан хэлнэ. Эдэр тэр баруун хошууны хүн байгаад энд юун дэрсэн бол да гэж сонирхон тогоо хорон даргаыг хошуу даргаас урьсан юм уу гэж найднаас асуусанд "Тийм ээ, тий" гэсэн найдан бохон хүжигэн гүртилгэж "Цаах шүү дарга, их чухал хэрэг зөвтгөхээр эрхэм та нарыг залсан юм аа" гэж хүд газар хүрэхгүй баярлан хэлнэ. Эдрийг улсын чирэгт байх үед тогоо ахлах төслөгч чирэгтээ суман дарга байсан болохоор тэр хоёр чөлөөлөгдөхөөс өмнө танилаа. Орчим сонсхолоор тогоо газрын бүхнээс чирэг мориулсаж өөрийнх нь чиргийг чинээ мэдэн өргөтгөж нэгэнт морт чиргийн хорон дарга болсон гэнэ. Тогоо чухам өнгөрснийхан хэр сортолж байна уугүй юу гэдгийг үжигсэн гэж бодсон эдрийг явах гэтэл найдан хоёр гараан дэлгэж "Цаа, дарга урдаар баруун байшинд морилж саатаад цай жаглах болов уу?" гэхэр нэдр түүний хамардгүйгээр гар сажаад долоон дэхтэр чулуун эндрэг давж хэнчсэр гоё зочлох тэнхэмд орж очив.
Зачилах тэнхмийн хөвсөд өвс.

цэн гол ханжин дээр залсан хөөрмөг манжин чиргэн хувчис өмссөн тоготой суугаад ярилцж байв. Сэргийн боловсрал хүлээсэн идэр үү дармогчон авасхан зогсоод залсанд чогсүлд бадрангүй цэрг ёс хийвэ. Залсан өөхөн бөмбөг болсон бомбур толгойгоо дохис хийж атчин сахалтай ман ярвайлган таужич энэгэнэв гэж тогоог жаана. Бид хоёр чин уучин таний шүү гэж хэлээд тогоо ам дүүрэн алтан шүдэн ярилзуулан халамсаг инээсээр ханжнас үсрэн бууж идрийн гарыг чангатхан. Идрийг сувмахч жарчи дагахсад нь цай айгалж барьлаа.

0: Засан тогоо идр гурвуул цайвууж суухтан эн тэрэг ярилжиж гаана. Засан яг л ийдэг мөртөн энэрэнгүй ах хүний овроор тэд хоёрын яраг сонсч заримдан үндэсний ховж аяанд холбогдсон алс холын харалттай хэдэн өгч ааварлана. Энэ үед жочлох тэнхмийн дотор гэрийн үүд алгуур нээгдэж залсны бага хатан гарч ирлээ. Тэр говьр нарын биетэн хар өөдөн дэлэмсч уртг гизэг тавьжээ. Аонсэг шавсан гожгор чагаан царайдан баярт дөр илрүүлсэн бага хатан тогоо идэр хоёрыг үзээд сэрүүгэр хүмсгэн зэрийлгэж мөгдөн газрын хятад хэлээр эрхэм хоёр зочин хэдийд морилж буу гэж асуув. А тийм өтагвэ гээд тогоо босч урсам сайхан хятад хэлээр хариулаад за хошуу даргын баг хатанд суудл тавьж өглөө. Нарийн нуруугаан нахис хийлгэж сонёж авсан жасны баг хатан зочдыг зөөмөлцөн харж толгой дагснан цонхон дэрэгдэх бэйжин маягийн сумун модон ширээний дэргэд хүрчээ. Ширээн дээр тавьж байгаа дөвдөрүүлжин өхөөстэй хатуу цаасан буудлыг гинт олж үчээд сочсон болж
1: аяа энэ юу болчихов? Хар тамхи биш мэж хэн хөргөж ирв
0: гэж орилно. Түүнээсээ ирэх энэ байх юм бэ гэсэн залсан тоог чаана. Залсны багатан яахын аргагүй баярлаж
1: таа хорон дарга үнэхээр сайн хүн да
0: гэж зихтэй санин дуугаар хилээд хар тамхиг авч алтан бүлжэнтэй шахан гараараа өргөжөвжэд хохотой нүдээр тогоог харж
1: аяа үнэхээр хүнтэй та хорон дарга ирэх болгон ийм их бэлэг авчирна. Хожим та ингээд байвал бид таныг гэртэн оруулахгүй шүү
0: гэж хамраран гуншина. Тогоо энийгэд л өнгөрөөчхөв. Залсны баг хатан түнд үгэдүүлж байхыг мэдсэн эдэр манай гэрийн үтэлсэн нялх өглөө идвэл оройгүй юм чин надад хавэсэн хар там хавха тийм жоос юм бэ гэж дотром бодоод эхэлж өвчөв. Залсны баг хатан үүдэнд жогсож байсан зарчид нүд дохоод нарийн нуруугаан нахис гитл эргүүлж
1: дотор гэрт морилж ярж байгаа бүр бэлтгэж ирсэн шүү
0: гэж залсан хэлнэ. Залсан хоёр жочноо дагуулж Намбаттай алхан дотор гэрт орно. Энэ бол залсны унтах хэр юм аа? Өдөх сүмгэр нам сүлэн бүгэд ихэмсэг сайхан. Зар чалавт нь нүдэг ялсан мөнгөн пялтай хар тамхины эдэл хэрэгслийг авчирж ханжингол дүүрлээ. Залсан аажмахнаар хажуулан хөвтөөд сааны ялсан сорвыг сордөг талаар нь тогоод өгчээ. За чи тат тогоо эргүүлэн барьж хошуу дарга та урдаар урдаар гэхээр нь хөөрийн гэртээ юм чин бүөр ээлээ гэсэн жасан сорвулан шүүд тогоод өглөө. Өвгүй ирхсэн байдал гаргаж тос авсан тогоо идрөөд инэвхэлэн и салуур ангийн дараа нааша нааша

гэж тонгч ёсорхог ашлна. Би чаддаг юм аа надах чи. Гэд итэр гарын сажин. Үчи бас сураагүй юм уу? Гэхээр нь өвөө гэж хэлсэн итэр хар тамхины үнэрээс хайлдарж бос зогсоод хошуу дарга намайг ямар учиртай дуудав? Гэж жассаас асуулаа. Залсан тулгойгоон үндилгэж чи урдаараа мэсхэж вэ? Ян нарин бичигчиг ирсний сүүлэр эрэхэм та хоёртэй чухал учир явдъя гэж инээн. Итэр толгойгоон дохоод гарах гэтэл залсны багатан бүхсөө мушгилдуулан орж ирээд салуур ангийн дарга та туршиж үжинваа да, би танд ночоож өгье л да гэж нам дуунаар хэлэхэд нь шонхон улан уруулийнхэн цаанаас ялалжсан алтан шүд ярилжж шунамхай хоёр нүд нь төрлөх авьяасан илрүүлв. Төвний тэрх царай зүсний илрэл гушилжсан нуруу мушгилсан бүхс жирэг нь чөм горьгохтож тацал татхаар оролдно. Баг хатны бүүлжис чутхам нэлун дууныг сонсмогч дөрвөлгсөн идэр эргэж харсанчгүй гараад явчихлаа. Идэр Монгол үндэснийг хамгаас халуунаар хайрладгаа гэж буян өргөмжилсэн залсныг тун биширдэг байсан юм. Өвч бүйдэн үндэсний халуунтай энэ залуу алвар баригдаж улсын чирэг болсон хугацаандан Япон чиргийн ойныг зодоод харгэр торигджээ. Сүүлээр нь эдрийн хоригдох хугацаа дүүрчиг гэндаас гарахаас өмнөхөн Монгол үндэсний ялуучуудыг халамжилдаг богод авралтнаар улсан жалсан гэнданд орж эдэр жирэг хэдэн монгол жалуусыг авч харгажээ. Иймээс Засныг энэрэлт хүнэр үжсэн идэр чөлөөл гарвал засны ордонд ирдэг. Тэр үед тэдгэр монгол жалуучууд ч хүм өөрийнхөө үндэснийг Япон түрэмгийчүүдийн харгисэрчхээ дараллд ороос ангижрийн салж тусхаар тогтнож хөгжин чичгэлээсэ гэж чин зүрхнээсэн хүссэр иржээ. Гэтэл жассан жалуучуудын энэ сайн санааг ашиглаж үндэсний сэргэн мандахыг хоосон орилоод залуучуудын анхаардыг татаж хүмүүсийн сэтгэлийг олж өвийн эрх сүрэн өргөтгөхөр оролдов. Залуу хүн болохоор халамтай боловч тун нэлхсха. Идэр тэр үед залсныг үндэснээ сэргэн мандуулах удирдах хүний нэгэр үжиж байв. Гэвч идэрийн сэтгэл дотор энэх удирдах хүнд хамгийн харамсалтай хоёр дутагдалтай. Өөрөөр хэлвэл сайхны дотор сааруутай. Хар тамхи татдгийн тухай идэр алей эртнээс түүнийг зогсоосэй гэж хүсдэг байсан. Зассан бас жалуучуудын өмнө хар тамхи татхан эрс зогсоно гэж тангаргалсаар иржээ. Гэтэл харамсалтай нь хар тамхан хагас өдөр зогссэнгүй. Сайхан сэтгэлтэй монгол жалуучууд жалсны тухай ярилжих тан хар тамхи татдаг дутагдлын бүр баг хатанд нь төлөхөж залсны тамхи татхан зогсдоггүй нь баг хатных нь ёроо гэж хэдэг байв. Үүний дээр тэр зэгшүүртэм хаач гисэн эдрийг үжингүтэл татхаар дэрвэлжин гохтохоор говгнод завхын ашлан зайдан жанганаад ичхүрийн төлд толж байв. Өөрийн ёстойл нэг төв чигч эр хүнэр үждэг эдэр иймэрхүү өмсөг сэтгэлийн угаасан басамжилэн зэгшин хорсдогсон. Хаятан үнэхэр хачрын налгацхмаар сандаг боловч зөвхөн залсны нэр нүрийг бодоод тэгж болих ашилдгүй билээ. Залсны бичээч ян буян хай явсныг бүүмэдээ. Хэжээ ерхийгч бүүмэд. Идэр хийх ажилгүйдэн вонгийн ордон дотор газар болгоноор тойрж үжинэ. Тэр гол тэнхмийг тойрж хойд өдөр гараад Вонгийн ордны хөрөөний ард их чечрлэгийн хөрөөлөнд оров. Энэ газар яг л нэгэн өндөр уулын өтгөн шугуйд орчихсонтой адил санагдж өхөмдөг ногоон нарс майлаас
сайлын агон ууд улаас. Уянгат мод, гүйс мод, алмий мод, жимсийн мод болон туурийн мод зэрэг янжанчийн мод шугуйгаас гадна нэрийн мэтхгүй модод ч хэдий байхыг бүүмэдээ. Эдгээр модод хонгор салхинд шууган ганхах нь яг л шиншиж ирэх аратан буюу эсвэл голгон ирэх могой шиг хүний айдас үргэнэ. Өвдөг чинэн үлэн өвсөн дотор гулиа чарчаахай саргэнэ. Тоо томшгүй арвин чижиг хуарууд өнг ялгарн дэлгэржээ. Гэвчих хөдөөрийн чижиг хуар шиг тийм соргох сайхан бишээ. Тэри дэми хол өвсөнгүйгаар жийлжүйлэн хэлбэртэй чулуугаар барьсан хиймэл уул байхыг олж үзэв. Хиймэл уулан дээр бас нилээд олон хүрл буюу шаазангаар хийсэн арслан, барс, жаан, бого, бүргэд, тогруу зэрэг араатан жигүртэн байна. Настадын хэлэлцгийг сонсголоор эдгээр олон үнтэй ховор юмыг чөм алсхолын бэйжин хотоос зөөж авчирсан гэнэ. Хиймэл уулан дээр ургасан өнчин анчхан шанш модны салаанаас өнгөн унсан хадаг буюу төвд номтой тарчхуудыг үлгэжээ. Энэ бол дарын вангийн онгон мод гэдэг нь муу юм байна. Эдэргэнэт айдас сөрч айхавтар хичүү сөрдүүлэлд уцарсан мэт боллоо. Эдэр багвалцар байх тан онгийн ордонд хүн боомлж өгдөг усар үргэлж гардгаа гэж настадаа сонсчээ. Ноёрхолд нухлагдж дарлал талхигдаад амьдрах харахгүй болсон зовлонтой хүмүүс чөм энэ модноос боомлж өгсөн байхаа. Модон догур дэвссэн хавтхай чулуун дээгүр тусалсан ариун цус хөрөө дөрөн модны навчин дээр бүмжгэнсэн нулмс эдэрт үжигдэх шиг боллоо. Тэр жалгаад чаашаппал хиймэл уулны зүүн суудах бүдүн модондоор удаан жил жужаан хоног наранд шаргадж бороонд шавшигдаад арлан салахтан тулсан муусан усан тэргнүүдийг өгсөрж тавьсан байлаа. Вангийн ордны их хөрөнд тийм сайн устай худаг байж байтлаа бас юуний балар эртний нүүдэлчин маягаар амьдэрдэг малчин артай адилхан усан тэрэгтэй юм бол. Тэгэхдээ бас ганц хоёрхан усан тэрэг биш шүү. Гэж идэр их гайхаж төрөөд улам нарин ажгалбал ер нь усан тэрэг биш дээ. Усны хүнгийг хичээн ийм жужаан хавцсаар хийж байсан. Дөрвөн хуруу жужаан хавцсны гадуур дөрв таван давхар төмөр чагар хийжээ. Дээр нь хэдийгээр усхийх амсартай боловч зарим тэргэнд нь улаан шавар адил болтоон зэвэрсэн айган чинэ бүдүн онсүдэгчээ. Аад данчин юунийх нь усны тэргийн дөнг тэрэг байна шүү. Малчны хүү идэр баг байхтан ийм дөнг тэргэнд онслогсон ялтныг үжиж байсан билээ. Идрийг 7-8 настай байсан үед билээ. Намрын сүүл өвлийн эхний нэгэн өдөр түүнийг тугал хариулаад харьж ирэхэд гэрийнх нь гадаа нэгэн усан тэрэг нэмгэсэн байжээ. Хэн маны гадаа усан тэргээ тавьсан юм бол гэж бодсон бячхан эдэр яг усан тэргний хажуугаар гарах үед гэнэт тэргэн дотроос нэгэн цараан устэй аржгар харим болтс гэж үжигдэв. Сүнсэн жалтан ээж аяа гэж царилан бахирсаар гэртэн ухаан падгүй гүйж орсон бяцхан эдэр дахин эргэж ирж гэрийнхэн үүдээр толгойгоо болтойлгон үжсэн чинь харин нэг хүний толгой байлаа. Үгүй хичнэн аймар гэж сексис мурд үсттэй падхар ширээтэй тэр хүн нүд гэрэлтүүлэн аймар харж байв. Ээж нь айж сочсон хүүгэн төвөрж аваад тэр ялтан бол вангийн ордны боол байсан баатар гихч сан ир юм а. Вангийн адуу харж байхтаа вангийн онгон сэдэртэй мориг барьж унснаас ванг ноён зарилэг болгож түүнийг гойдох үед тэр харин олны дэргэд ванг ноёныг харааж хуул ёсныг зөрчээд дөнг тэргэнд онцлогдож

бүх ошуг тойрж байх нь энэ юм аа гэж эдэртгэлж өгчээ. Тэр өдрийнх нь орой тэнгэр муухай ирж явган шуурга шуурсанд эдтрийн аав нь тэр ялтны хөөргөйлж толгойн чухайж байгаа нөхөр арвин хоньны онгоц чигж жигэд дөнгө тэргний гадуур бас муу сайн арс шир эсхийн талархайгаар орож тавьжээ. Тэр орой эдрийн аав гэртэн орсонгүйгээр дөнгө тэргийн хажууд тэр хүнтэй нэг сүн ярилцж хончээ. Ээж нь бас тэр хүнийг энэ бол аавын чин сайхан ах туу юм. Эдис саалын арх өгч уулгаж байлаа. Маргааш өглөөний эдрийн ээж нөөх ялтанд нэг бүдүн аяга хурууд хоорой бодоо идүүлсний дараа аав нь тэр дөнгө тэргийн хүлээд өөр хотон төрөхөөр явх үед тэр хүн нилээд олон талархсан үг хэлж байлаа. Тэр хүн хошуу тойрж явхтаа маш олон ардын дуу зохиож ван ноён захирагч төшмөлүүдийг харааж байж гин. Тэр үед их дэлгэрсэн нэг ардын дуг эдэр бас чэдэлсэр юм аа. Өнөөх ялтан эдрийнхөөс салахтаа хэрвээ амтлал гарч ирдэг бол заавал энэ хөшөөгөн авна. Дөнгө тэргэн дотор үхчихдэг юм бол эргэж төрөөд энэ хөшөөгөн авна гэж шүдэж ууж байлаа. Бячхан эдэр ялтны дэргэд хүрчээ. Таны алдрыг хэн гэдэг юм? Ээж асуусанд тэр намайг баатар гэдэг гэлээ. Тэгтэл эдэр бас та үнэл баатар юм бол энэ муу усан тэргийг юунд ганцхан үшгэрэд өвдөлж хэтггүй юм? Өдөр сүнгүй үүний дотор суух нь хэдий жавар тавэ да. Гэсэнд тэр хүн эх миний гарт гавтай хүлд дүнгтэй юм чин ямар арга вэ та? Эдэр түүний үгийг сонсоод их хөөрхөйлж аваа бид бүдүүн сөхөр энэ усан тэргий боловчаад энэ хүний гаргачихж болохгүй юм уу? Гэж аава сан асуусанд аав нь их л баярдаж сайн хүү минь дээ. Миний хүү зөв үг хэллээ. Гэж нам дуугаар ярьсаар эдрийн бяцхан толгойг хилж байлаа. Гэтэл өнөөх ялтан толгой сэгсэрч тэгж болохгүй шүү хөөхэй. Аав чин тэр гүвдэлчихвэл харигсван аавыг чин барьж аваад энэ дүнг тэргэнд харин шүү гэлээ. Сүүдэрэн сонсхолоор дүнг тэрэг хөрсөн газар бүхэнд өнөөх хүн ван ноёныг хараасан ардын дуугаан дуулж байв. Дуулан дуусаар байтал тэрх ардын дуучи хошуу даяар дэлгэрэн тархаж гинэ. Эдэр энэ жихүн хүйтэн бөгөөд сүрдэж ямар чичирлэгээс гарч ирэх үстэ дотор нь тон өвгүй санагдаж байлаа. Тэр өнгөрсөнд вангийн ордны ар хүрээний чичирлэгийг Бэйжингийн хааны ордныг дуурайлгаж байгуулсан гайхамшигт сайхан ор мөртөн эргэх дөрвөн улралд мөнх ногоорж жигүртэн шувуу донгодож чичиг навч анхилсан саргалангийн газраа гэж сонсч байв. Одоо үзвэл харин хөвөр үхээр буюу алж хятах талбар шиг аймар зөвөн орон гэж жигшиж бодлоо. Тэр өдрийн орой залсан вангийн ордны голын их тэнхимд эдэр тогоо хоёрыг ихээр дайлав. Том гэгчийн хоёр мэйүүдэн хөөнчөр гоё зочлох тэнхимийг дулаэтл гэрэлтүүлж байлаа. Хаяан дүлгсэн хуучин маягийн том гэгч сажилуур цаг залахуу бүгэд айжимтай сажилж байв. Өнгөрсөнд их тэнхимд орж ирдэг хүмүүс цагийн зүүн талд нэгэнт тэнгэрд хайсан өвгөн онгийн сүудрийг үлгэж байсныг чэжилсэр юм. Өвгөн он толгойдон улаан жалаат жингсэт малгай өмсч бэйдэн чин улсын үеийн чин онгийн луугийн хөтэй мангадэл жоглож хурвалж нүдэн өхрийн нүд шиг бүлтэлгэж байсан билээ. Их цагийн баруун талд фүүжин хатны залуугийн сүудрийг үлгэж байв. Нарин хүмсэг бүдүүнүүд зучаан уруу болон чин улсын эрхэм язгууртны өмсгөл зүүтэл овор байдал нь бадруулт хааны их ши тайхуу хатантай их төсөрхөг байв. Одоо энэ хоёр их сүудэр үжигтэн болж

0: Дэн жалсан туслахчийн энгийн хувцас өмсч сүудэрлсэн сүудрийг нэг талд нь үлэгчээ. Төвний хэнчэр ихэмсэг тэгш төвлөн бөгөөд хявдаж болшгүй хатсан сүрлэг дөрн урдын өвгөн онгаас доорчгүй харагдана.
1: Үндэттэй сансагчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Руманик нэвтрүүллээ. Тус Румане үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдаач мангууд олжи. Найруулан шингээснэ мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугарж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолдог юм байна.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олноо хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж игч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хөндө сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань инх болж осоор эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цэнхэлт.

0: хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
1: Хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

За ингээд эрхэн үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоны гаригийн 3 гаригийн 5-ны 15 гаруй шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоны хагасчгийн нэвтрүүлгээр бол хамгийн сүүлийн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлийн тойронд бол тусгай хуульчаараа тайлбарж хэлэх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсээ тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль чадлын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411, 8592-410-20 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгсэн хуульч нарын танилц хулгай бол өгч болон шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол манай хуульчийн маань шууд

0: За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онд хүрсэн жочин өөр Монголын нэгэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хөлнө хуульч хастай хуульчигаан та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: За сайн байж гэнэ үү. Даардан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвчүүлж байна.
0: За хастай хуульч таан гэсэн энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвчүүлээд өсрөн жолгож байна.
1: Баярлалаа.
0: За тэгвэл сонсгоор ойрд бас нэг шин дүрм тогтоол нэмэгдэж гарсан байна тийм ба.
1: За тийм байдэг.
0: Тэгвэл ойрын хугацаанд бол одоо олны одоо хараа санарт ус хурж байгаа халуурал болж байгаа одоо жагсаалгын машин тэрэг бол их хэмжээгээр одоо жагтэлгүүр явсан байдаг. Тэгээ жагсаалгын машин тэргийн одоо ингээд жагтэлгүүр дээр гарснаахан сүүлэр одоо хамгийн илүү хүмүүсийн одоо анхааралд ордог асуудал бол яа энэ жагсаалгын машин тэрэг хэдий холгүй дийлэхүү. Тэгвэл жагсаалганаа хэдий барь дийлэхүү. Амар төвчний талаар хэр зэрэг байдаг гэсэн талаар бол их олон хүмүүсүүд анхаарал тавьж байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл энэ жагсаалгын машин тэргэнэ энэ жагсаалгаан нь дэмчин нь шүү дээ. Тэгвэл одоо битрээ гэдэг ингээд орчуулдаг. За энэ нь бол одоо амархан гал алдадаг. Энэ бас одоо амар төвчний талын асуудал шүү дээ тийм ба.
1: Тийм байдаг.
0: Тэгвэл энэ талаар одоо энэ дүрм тогтоол холбогдлолтой юм болов уу?
1: За тийм байдаг. Чөл үрдэн бол манай 7 сарын энэ 2026 оны 7 сарын 1-ээс бол жагсаалгаан чинэглүүр чөл жагсаалгаан жагсаалгын машины дентригийн амар төвчнээ талаар бол одоо ингээд шаардлага мэл өндөр болсон байдаг. Чүл 7 сарын 30-наас энэ үнэн одоо гэж дахин энэ жагсаалгаан одоо ингээд хэрэглэж өнгөрсөн энэ жагсаалгаан чинэлүүр чүл дентригийн дахин ашиглахын талаар бас дүрмд тул гарсан байдаг. Чүл уулдан бол ердөө бол жагсаалгын машины сунгад гэм бол одоо өөрийн нүртгийн доорыг бодож байгаа чүл энгийн үйстэн бол одоо жагсаалгын нь досноос нь хэмд байдаг чүл одоо ингэж олон ингэж зам аялдаг хүмүүс бол жагсаалгын машины сунгах нь илүүтэй байдаг чүл ийм байснаас нь одоо бол аажимдаа бол жагсаалгын машин жарснаас нь эхлээд бол одоо амар төвчний талаар бол их одоо санаачил болдог.
0: Тийм.
1: Чүл одоо жагсаалгын машин гэж машин тамирхэд бол юу нэг юм бол ингээд дэнчин бол дэлгүрэлт үүсдэг. Тэгээд галын аюул гардаг. Энэ талаар одоо ингээд их одоо юу болдог? Санаачил болдог. Тэр мөртөн бол одоо жагсаалгын машин бол жахад гараад бас одоо арай 10 жил болсон. Арай болоогүй байхаа.
0: Тэгвэл энэ одоо амархан дэлгүрэлт үүсдгийг одоо гол шилтгаан нь дэнчнээ одоо яг часуурлах үеийн тэр шаардлага нь боонулсанаас болсон юм болов уу? Чанарын талаар одоо асуудал гарч байгаа юм уу?
1: Чүүл бид ердөө мэдэн шүү дээ. Жагсаалгын нэжүүлий жарсаар одоо ингэж бид нэг гар утас гисэн адилхан удаан жарах юм уу? Ямар хүү байдалдор одоо энэ жагсаалгын эргэлт юм уу болох юм уу? Иймэрхүү байдал бол дэнчэн бол халдаг. Энгэснээс болоод бол ингэж жагсаалгын дэнчнээ бол энэ хэрэглэлтэн бол жохсдог. Хэрэв одоо ингэж өөрөө нэгэ тохируулаад ийлгээд энэ чагталгаан энэ халдаг юм байна. Одоо ингэж аажимдаа ингээд дулаачаан тохиршуулах бол энэ хамаагүй бол дэлгүрэлт үүсэх боломжгүй. Хэрэв өнөө өөрийн тохиролтоор аанай болсоор халсаар халсаар нэг төвчөнд гөрөхд шууд нэгэж дэлгүрэлт үүсээд галын аюул гардаг. Энэ бол чагталгаан дэнчин бол өөрийн хоны нэ одоо
0: халуунаан
1: санууд дэлнүү дискүй дээр байдаг тийм.
0: Аа тийм. Тэгэд олон хэдэн бас одоо энэ гар утас бол би ч гэсэн энэ тийм дадгалтай байдаг. Гар утсаа нэг их чинэглэж байгаа хугацаанд ингээ гар утсаа барай хэрэгжүүлэх юм ингээд гар утас маш халдаг.
1: Тийм
0: үстлээ халааж гээд ингээд барайд л үүждэг байсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл энэ бол их амархан дэлбэрэлтийг үүсгэх боломжтой юм байна тийм ба.
1: Тийм. Чүл бид нэ чалгаан машинэ дэнчин гэсэн адилхан нэмэрхүү үйлдэлтэй байдаг. Чүл удаан жарахаар ирэхэр юм бол энэ чалгааны өөрийн нэмэрхүү биеийн өөрийн тохиролтын энэ чадамдаа бол алдацдаг. Онцгойлон бол ингээд одоо ердөө бол 8 гүнлийг гүйх юм уу 8 төмөн километр гүйх юм уу эсвэл одоо 6 жил гэсэн болов уу 8 жил гэсэн болов уу ингээд байгаад чагсаалгаан тэр дэнчиндан бол нэг удаа нэ байчаалтыг хийлгдэг. Энэ байчаалтыг хийлгэснээс одоо энэ чагсаалгаан энэ дэнчин бол хэр тэнчнүү тэнчгүй дээр байдаг хэрүү тэнчгүй байсаар заавал энэ чагсаалгаан энэ одоо дэнчин бол солих чухалтай байдаг. Ингээд хэлэхэрэн бол хүмүүс олон хүн бодож байгаа. Чичүүл дэнчин өөрийн нүртгэн нэн өндөр байгаа биш юм уу гэсэн бодолтой байдаг. Чүүл нэгдүгээр удаа нэ энэ одоо чагсаалгаан машин жарсан эдгэр хүмүүс бараг 8 жил 6 жил болж байгаа.

0: 8 төмөн километр бас гүйж байгаа юм хүү байдал гарч байна. Чүлээ эдгэр хүмүүс бол онцгой нь энэ талаар санаачилж болж байгаа. Чүлээ энэ дээр нь бол одоо энэ ДНХ-ны талаар бол одоо шаардлага нь өндөр болсон мөртөө өөрийн нүртгэн бас өндөр болсон юм байна. Тэр мөрт одоо ингээд хэлэхээр нь бол өөрийн өртгөн өндөр болоо гэж хэлэхээр нь бас амар төвшний талаар бол бас одоо шаардлага нь өндөр болсон юм байна. Чүл одоо өөрийн өртгөөр хэмжээлэх юм биш харин бол амар төвшний талаар илүү анхаарах нь нэг жогцтой юм уу гэж үздэж байна.
1: Ерөнхийдөө одоогийн энэ жахалгаа машин тэргэнэ одоо энэ денчгийн солиход ч та зарим хүмүүсүүд одоо ингээд 2-3 жил болохоор Дэнчин бол одоо ингээд чинийгэн барь чадхан байждаг.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Амархан одоо чинийггүй бол одоо машин тэрэгч явж чадхан байж та. Тэгэхээр нь яг одоо энэ авсан газард нь очиод солин гэхээр маш үнэтэй байдаг. Тэгэд бас зарим нэг бүлэг одоо ингээд ховын үйлдвэр энэ төр бас ингээд хямдхан үнээр ингээд Дэнчин худалж яадаг. Тэгээд одоо энэ талар одоо яг чигчлэлд хийж байгаа юм болов уу?
0: Аа яг тийм байдаг. Чүлээ бид нэ ерөө ингээд машин тэргэнэ Дэнчигийн уул энэ шин дэнч юм бол ингээ гараад ирэхэд одоо ингээ хуучин дэнч одоо ингээ солисныхан дараатай хэрэлж өнгөрсөн хуучин дэнч гэвэл уулдаан бол одоо энэ жадгай чахад бол ингээ дахин үйдвэрлээд хуучин дэнч ингээ салгаад эргээд одоо ердөө бол дэнч гэхээр нэг хэл өөр биш олон жилийн иймэрхүү баг баг дэнч ингээ холовж байгаад нэг их дэнч болгодог чүүл ингээ энэ их Дэнч одоо ингэж солигдохоор нэг бүлгэн бол ингэж хэрэглэж болох юм байцдаг. Нэг хэсэг бүлгэн бол бас хэрэгж болдог. Чүүл задгай жахтар бол иймэрхүү одоо бас нэг хэрэглэж болох гэж иймэрхүү дэнчрүүдийг угсарж байгаад бас шин дэнч одоо ингэж угсарж байгаад дахин нэг дэнч бүрдүүлээ дахин ингэж жахт гаргадаг. Иймэрхүү үеийг бол гарч байсан. Гэтэл бол энэ удааны дөрмөр бол энийг бол жогсоосон юм байна. Чүүл задгай жахтар бол дахин салгаж угсарсан иймэрхүү дэнчрийг худалдаж болохгүй гэж чанга дөрм гарсан юм байна.
1: Хэрвээ одоо ингэж иймэрхүү дэнч энтриг худалдаалах төхөрөл автаа одоо эрүүгийн шийдлийн
0: тийм тийм байдаг тийм ба тийм.
1: Тэгэхгүй бид бас сайхан ярьсан жахалгаа машин тэрхэнэ дэнч бол одоо амархан ингээд мөргөл төсөх үйсд бол ингээд дэлгэрэлт үүсдэг.
0: Тийм.
1: Ерөөсөн одоо ингээд жахалгаанаа чинэглэж явах үйсд одоо дэлгэрэлт үүснэ асуудлууд
0: бас гардаг тийм тийм бас гардаг. Чүүл одоо энэ бас энэ дэнчнээ өөрийн тохируулга энэ төрте бүлгэм гарсаар уу юм хөө байдалтай. Чүүл бас энэ өнөөдөр энэ дүрмдэрэн бол өнөөдөр бид наярдаг. Энэ дүрмдэрэн бас иймэрхүү жил гарсан байдаг. Уулдаан бол энэ 20 оны энэ одоо дүрмдэр гарсанаар бол одоо 5 минутын дотор бол ингээд одоо мэдээлэл явуулдаг. Тэгээ чиний дэнч бол асуудалтай болсон юм байна. Чүлээ энэ одоо дулаачаан сарниуд ихэнх болцсон байдаг. Чүлээ 5 минут төр бол зарим хүн бол мэдээж амжихгүй байдалтай. Тэргэндээ сууж байгаад гэсэн одоо энэ чинь яах юм бэ гэнгээд өнгөрж байгаад гэсэн одоо тэргэнэ дэл үүртэй үүсэх боломжтой. Одоо энийг юм бол одоо шаардлагын өндөр болгоод энэ дэнчний хань өөрийн тохируулгын өндөр болгоогоод 2 цагийн дотор бол иймэрхүү дэлгэрэлтийн үүсэхгүй иймэрхүү дэнчийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна.
1: Тэгээ чанарын талд бол одоо үүлийн бод нэг өндөр шаардлагатай болсон байх шээ
0: тийм ба. Чүлө чанарын талаар өндөр саал шаардлагатай болсноор баггүй одоо өөрийн нүртгөр бол дүүнэ 15-аас дүүнэ 20-ын хэмжээтэй бол ингээ өөрийн нүртгөн өндөр болгосон юм байна. Бид нардын мөнгөөр хэлэхэд бараг 4,800-аас 6,000 төгрөгийн энэ өртгийг бол нэмэгдүүлсэн байдаг.
1: За тэгэхээр одоо энэ жахалгаан машин тэрэг бол үнэн улам өндөр
0: болсон тийм аажмаажмдар бол жахалгаан машин тэргийн хэрэглэлт нь олон болохоор дагалдан олон жилийн одоо ингэж болуусрангүй болсон болуусрангүй байсан тэр бүлгэн бас ингэ болуусрангүй болоод ирэхээр нь жахалгаан машины өөр юм өртгөн бол өндөр болж байгаа.
1: Тэгээ ерөн бол одоо үнэн өртгөн одоо өндөр болсон ч гэсэн одоо энэ амь насны байдалд авч хэлүүлэгчтэй амар төвчнээ байдал бол хамгийн чухал.
0: Тийм.
1: Үнтэй байсан ч хамаагүй үнтэй болгож байгаа бол одоо бидний амар төвчнээ байдал амь насны одоо энэ баталгааны хувьд бол нэг өндөр болж юм гэсэн ийм санаагаар ойлгож болох юм байна. Тэгвэл энэ жахалгаан машин тэргийг бас ингэж ойлгож болох уу? Одоо ер нь үер устлын дунд, усны дунд ингэж жахалгаан машин тэрэг явахаар нь бас энэ жахалгаан дэнч нь бол энэ машиныхаа яг цагаан доод талд байдаг тийм байх. Тэр бол амархан ингэ устэй хөрөлцөөтэй байдаг. Тэр нь одоо бас хорогдол үүсгэдэг юм болов.
0: Чигээр хэлэхээр нь бол энэ дэнчний талаар бол ер нь шууд ингэж дэнч бол ингэ усан дорхоо хамаагүй. Чигээр нь юунд нь одоо их гэмтэй гэхээр нь одоо ингэ залгадаг утасан бол ингээд уучртай болчдаг тийм ингээд одоо устэй хөрөлдөхээр нь тэр жахилгаан юм чинь да устэй хөрөлдөхээр нь одоо ингэж одоо яаж хэлэх үү да
1: амархан жахилгаан алдагдана
0: тийм жахилгаан алдагдана чихэрэн бол ингээд утаснаа энэ жаман бол одоо эвдрэл уучртай

0: чигэрэн бол энэ нь бол одоо одоо Ердөн бол хүмүүс хэлдэг дусан тэргий бодвол захилгаан тэргэн бол одоо устдал гарах юм уу элжүүлийн байдал дос одоо гэж эрсдэл гарах юм бол өндөр байдаг а гэж хэлдэг нь.
1: За тэгвэл ерөөсөн одоо энэ захилгаан машин тэргий авахуд бол одоо энэ хоригдвол бүхий амар төвшний талаар эсвэл одоо энэ захилгаан чинэгэн одоо барих хэмжээ нь одоо хэдий болтол баталгаах энэ талын талаар одоо гэрээ бол маш тодорхой байдаг тийм үү? Та бол өөртөө захилгаан машин
0: тэргий. Тийм, чигэрэн бол захилгаан машины талаар юу хэрэн бол бид нараас тэр захилгааны талаар одоо бас дахин татна ингэж ердөө бол яаж хэлэхүү да бидний тэр машин захилгаан машин гэх хэлээр нь хөдөө одоо миний санаанд байхаар нь бол 8 жил чүлээ 6 жилийн хугацаа чигүүд 6 жилийн хугацаа 8 түмэн километрийн хэвчээнд хэрүү одоо ингэж захилгааны учиртай болсоор одоо ингэж одоо бид машиныхын үйлдвэрээс шууд л ингэж чинийг бол солж өгнө гэсэн юмэрхүү тогтолтой байсан. Ингээд солж өгнө гэхээр би бол яг тэр нарийн тодорхой одоо одоо ингэж чинэглүүрийн баримжаа хэмжээг нь бол яг мэдэхгүй юм байна. Чигэрэн болоо ердөө бол олон хий машин тэрэг бол тиймэрхүү дүрмтэй байдаг. Энэ гэсэн хугацаанд гэмтэй болсоор энэ машиныг нь ингэж дэнтрэх юм бол солдог. Иймэрхүү дүрмтэй байсан. Чигэл ердөө бол иймэрхүү байдалтай байдаг. Чүлжил бүр одоо машин дусан машин тэрэг гэсэн одоо боёон хийдэг шээ. Чүлэ захилгаан машин тэрэг адилхан. Чүлэ захилгаан машин тэргийн боёон хийхдээ бол ердөө бол энэ дэнтрэгийн боёон хийдэг. Чүлэ одоо дэнтнэ иймэрхүү мөргөлдөг үүсгэх юм уу? Чүлэ усанд автах юм уу? Иймэрхүү байдал бол бүр ингэж байцаалтын үл хэлэгдэг.
1: За одоо тэгвэл манай сонсогчдын дунд бас одоо хэснээ одоо энэ захилгаан машин тэрэг хэрэгжилж байгаа хүмүүсүүд бас байгаа юм болов уу? Тэгээд ерөнхийдөө бол тэднээ маань одоо санаачирдаг учир нь бол ав нүжгэд бол одоо ингэж захилгаан машин тэрэг нь тосон тэргийн бодвол их хямдхан байдаг. Хямдхан байдалтай санагддаг. Тийм ба? Нэг удаа захилгаан чинэглэхэд нэг 50-60 жоосны тэрэг
0: байдаг.
1: Тэгээд нэг 5-600 км айлдилэн тийм үү? Хотын дотор бол
0: хотын дотор болох хамаагүй тэр бараг 400 км явах бол асуудалгүй байдаг.
1: 400-500 км явахтан бол асуудалгүй. Гэхдээ хол зам аялахад бол ерөн бол хорогдлын хэмжээ бол хурдан болчихдаг тийм ба?
0: Чихэл хорогдлын хэмжээ хурдан гэх хэлэхээр бол онч хурдан явах юм уу? Эсвэл хурдуч тэгшгүй явсаар бол энэ хорогдлын хэмжээ бол өөрөө би бол өөрөө бас үүж гарсан хордлын хэмжээ бол амар хурдан байсан. Идэгшгийн явахаар бол бас их сонихон байсан.
1: Тийм. Тэгэд ярангу одоо нэг жилсээ одоо хэлэхэд одоо бүх жилэн сайн болох юм уу? Бүх жилэн муу гэсэн асуудал байдггүй. Ерөөсөн бол сайн байхад муу байдаг.
0: За тийм байдаг.
1: Тийм. Тэгэхээр жахлахаа машин тэргийн одоо өнгөрсөнд бас их олон хүмүүсийн их санаасарж байсан одоо энэ дэлбэрэлтээс болсон гал шатсан ийм аюулын үнжигдлийг бол их олон хүмүүс хардаг. Тэгэд улсууд бол одоо шинэ машин тэрэг сонгохдоо захилгаан машин тэргийг сонгохоор одоо амархан гал авалтдаг. Амархан одоо ийм эндлийн үүсэх боломжтой гэж боддог. Тэгвэл одоохон бол яг энэнд зориулалтайгаар шинэ дүрм тогтоол гарсан мөртөө энэ шинэ дүрм тогтоолын голдуу бол энэ захилгаан машин тэрэг нэ дэнчгийн сэлбэн жасахтаа нь тэрний чанарын талаар бол маш өндөр шаардлагатай болсон байна.
0: Тийм, тийм байдаг. Ердөө чахлаа машин гэж хэлэхээр юм бол гол ийнэ тоног нь бол дэнчнэр байдаг. Дэнчнийх нь амар төвшний баталчвал чахлаа машин ердөө бол бусад тоноглуурам бүгд бол адилхан учраас ердөө бол дэнчнийх нь энэ чанарын баталх юм бол одоо амар төвшнээ энэ эрсдлэн доор болдог. Чихэрэн бол энэ дэнчнийх нь одоо энэ шаардлага энтэр нь бол бүр өндөр болсон юм байна. Тэгвэл одоо бүр хуучин байдалтай иймэрхүү захилгааных нь одоо гэж солиж сэлүүх юм уу? Иймэрхүү байдал бол чанга дүрмтэй болсон. Чүд шинэ захилгаан тэргэнэ энэ дэнчд бас одоо гэж юутай болсон байдаг. Шинэ дүрмтэй болсон. Сайхан би бас гэж өнгөрсөн. Тэгвэл одоо 5 минутын иймэрхүү одоо урчлан мэдээлэх иймэрхүү мэдээлэлтэй байснаас нь энэ нь бол ховроод бол 2 цагийн дотор бол ингэж нэптэн гэж одоо мэдээлэл явуулна. Чүүл 2 цагийн дотор бол энэ дэлгүүрэлт үүсэж байж болохгүй. Хэрвээ ингэ дэлгүүрэлт үүсэн байхад бол энэ бол бүгд одоо энэ дэнчнэ талаас юм уу? Чүүл машин тэргэнэ үйлдвэрийн талаас бол харуулчлагын үүргэлх юм байна.
1: Тэгвэл саяны одоо манай хастыг хуулчих юмаа хэлсэн дотор одоо ингэж 6 жилийн хугацааны дотор буюу 8 түмэн километр аялсан хугацаанд бол одоо жаавал очиж энэ захилгаан машин тэргийнхэн дэнчнэх нь одоо энэ аюулгүйхийн талаар бол

0: Шалган байцаалт
1: хийлгэх. Шалган байцаалт хийлгэх ёстой гэсэн. Энэ нь одоо улсын дүрм тогтоол юм уу эсвэл одоо машин тэргнийх нь өөрийн гаргасан дүрм юм болов?
0: Энэ бол улсын дүрм өртөө одоо ердөө бол шаардлага болж байгаа.
1: Тэгвэл ил одоо энэ өөрийн нэр тэмдгийн энэ жагсаалгын машин тэрэг одоо бүгд энэ журмаар явуулах
0: юм байна. Тийм тийм. Эмэрхүүл нэг л төвшнөө юм байдаг. Шаардлага дүрмтэй байдаг. Тийм.
1: Тийм байна. Би яри одоо ингээд жагсаалгын машин тэрэг чинь их олон юу нэш та. Тэмдэгүүд юм байдаг ш та. Нэр тэмдэгүүд юм. Тэгэхэд өөр өөрийнх нь бас өөр өөр байдаг юм уусан чи үгүй байна. Улсаас улс
0: тийм.
1: Нэгдэлтэй тогтоолоор бол 8000 км 6 жилийн хугацаанд дотор бол хэрвээ одоо жагсаалгаан дэнчнийх нь одоо асуудалтай байгаа байдал дор үн төлбөргүй орсолж өгдөг юм болов.
0: Чүл ердөө бол энэ төлөвтэй төлөвгүй юм болоо яг ингэж машин худалдаа захудаан бол одоо бол имерхүүл нэг юу байдаг. Тэр машин худалдаалах одоо үйлдвэр интересэн бол имерхүү одоо зарим машин нь бол одоо ингэж гар дамжгүй байдал дор болч юм байтал энэ солж өгнө гэсэн байдаг. Зарим машин нь бол гар дамжсан ч солж өгнө гэсэн юм хөдөрмтэй байдаг. Энийг бол машин авсан хүмүүс баг мэдэх байхаа. Чүл энэ хугацаандаа бол ердөө бол маань жахилгаан машиных нь дэнчнийх нь ам насан бол мөн өдөөх нь гэсэн байдалтай иймэрхүү байдалсан. Тэгвэл ердөө болоо өдөө явхаар бол машин одоос бид най саяхан хэлж өнгөрсөн. Тэгвэл чинэгэ ингэж хураамжил дийлэхгүй юм уу? Амархан бас ингэж одоо чинэгэ нь алдах иймэрхүү үйлдэл гардаг. Чигэрэн бол энэ нь солих юмстай байдаг. Солих чаган бас хүрсэн иймэрхүү байдалтай.
1: За тэгвэл жахилгаан машин тэрэг хэрэгжилж байгаа хүмүүсүүд маань энэ талаар бол илүүхэн анхаарал тавих юм байна. Тийм. 8000 км 6 жилийн хугацаанд дотор бол хэрвээ одоо ингээд хамаагүй газар очиж одоо энэ машин тэргнийхэн дэнчиг бол байж хаалгаж шинжилүүлэх үчиртэй юм байна.
0: За тийм ээ чихүүл одоо бас нэг жилийн гарсан байна. Одоо шинэ хэлбэрийн энэ 2 жилийн гарч байгаа чихүүл онц төрөг нь чинэглүүртэй машин бас гарч ирсэн байдаг. Чихүүл одоогийн энэ машин бол нэг 10 хүдэн минутад чүгнэхэр юм бол бас одоо чинэглэхэр бас ингээд машин бүгд ингээд дүүр дээлтэг үсийн хэлбэрийн чинэглүүрээр чүнж болдог гэсэн иймэрхүүл машинууд бас гарсан байдаг. Энд нь бас нэг жилийн шинтерм гарсан байдаг гэж 300 удаа нэ иймэрхүү төргөн онц төргөн иймэрхүү чинэглүүрээр чүнжсэн байхад хөрүүл энэ одоо бас одоо 300 удаа чинэглэсэн байхын дараа тавиула энэ амар төвшнээ шилгэн байшаалт явуулах их шустай гэсэн тогтоол гарсан байгаа. Чүл энэ одоо бас шин дүрэн байгаа. Чүл энэ 2 жил хэн болж одоо ингэж иймэрхүүл онц төргөн ингээ чинэглэдэг машинууд гарснаас болоод иймэрхүү дүрмийн бас шинээр гаргасан байдаг.
1: Ер нь бол одоо энэ онч хурднаар чинэглэдэг энэ чинэглүүрийн одоо хүчтэл нь маш өндөр чанга байдагаас зарим бол энгийн одоо энэ дэнчи бол иймэрхүү чинэглүүрээр чинэглэсэн үед бол маш амархан эвдрэлд ордог гэж.
0: Тийм тийм байдаг. Тийм.
1: Тэгэхээр нь одоо зарим хүмүүсүүд бол одоо ингээ хурдан чагийн аривд бодоод бол өөрийн энгийн машинаа ч гэсэн одоо тийм хурдан түргэнээр чинэглэдэг газар аваад чинэглэдэг гэхдээ бол энэ нь бол танай машин тэргний чинь дэнчлэн бол
0: муу байдаг
1: тийм. Амнасны хугацааг юм бол
0: хохорхон юм байна.
1: Энэ талаар анхаарах юм байна. Өөр одоо бас одоо би өөртөө одоо ийм машингүй болохоор энэ талаар бас сайн ойлгож мэдхгүй байна. Тэгэд бас хүмүүсүүдэн сануулж ярмаар зүйлсүүд байгаа юм болов.
0: Сэжгүүл машин хэрэг одоо ердөө болоо шинэ хэлбэрийн машин хэрэг бас олон болсон байдаг. Чүгэл энэ шинэ хэлбэрийн машин чинэглэдэг чинэглүүр бас олон болсон байдаг. Чүгэл зарим чинэглүүр ингээ хэлэхэрэн бол одоо чинэглүүр гэх хэлэхэрэн бол одоо зарим хүмүүс хэлдэг энэ цахилгаан машин хэрэгтэй чиргээр ингээ хол замын аялахад бас одоо бас одоо ингээ санаа амаргүй байдаг. Жийл тал замдаа явж хагаад одоо ингэж чинийг нь дуусвал яануу гэсэн бодолтой байдаг. Гэвэл энэ талаар бол одоо хурдны замаар бол одоо бол энэ амралтын газар нь бүгд бол энэ юутай байдаг чинэглүүрийн газар байдаг. Энэ талаар бол алгасалгүй. Гэвэл энэ бол нэг жилийн анхаарч гуйлтай юм байна. Жийл хурдны замын хажуудаар бол тэр чинэглэдэг нь бол бүр аймар төргнөр чинэглэдэг чинэглүүр байдаг. Тэгээ бид бас сайхан хэлсэн жижиг бол хамаа бүхэд машины бол хурдны чинэглүүрээр чинэглэж болдог биш. Чи зарим хүмүүс бол хурдны чинэглүүр гахаар нь бол шууд ингээ чинэглэлцдэг. Энэ нь бас таарахгүй юм байна. Чи бол одоо хуучин шиг одоо төрөө хөдөн жилээр гарсан энэ цахилгаан машин нь одоо бас ингэ хурдны чинэглүүрийн чинэглэлээр дэмжихгүй байдаг. Гэлтэн бас энийгээр чинэглэждэг. Энэ дээр нь бол одоо хэрүү ингэж одоо эрсдэл энэ тал гарах юм бол одоо ингэ хурдны чинэглүүрээ чинэглэснээс болоод эрсдэл гарах юм бол бүхэл харуулцлага өөрөө харуулчихна. Харин одоо

0: үйлдвэр энэ төр ясамар харуулчлал нэхэмжлэгийн аргагүй болчихдаг. Чигэр нь бол энэ нь бол ангарч чуултай юм байна.
1: Оо бас тийм байна.
0: Тийм. Чүл ердөө бол үйлдвэрээс гарах таам болж аа энэ нь бол хурднаа чингэж
1: болно гэж
0: болно гэж ямин бол тийм байдаг. Ямин нь бол
1: тодорхой хэлдэг юм
0: байна. Тодорхой байдаг. Чигэр нь бол та бас энэ эргүүлж чингэлэхэд хөрвөл энэ нь бас одоо амьдсан эрсдэл гарах юм уу? Чүл машин тэрэг нь бас эрсдэл гарах юм уу? Иймэрхүү байдалд бол чүл
1: энэ бол бүх харилцагийн
0: байж ашиглалтын бол өнгөрөөгд хэрв тэдгэрийн одоо үйлдвэрийн энэ харилцаанд нийцгүй бол бүхэл харилцаа өөрөө нь үргэлжлэх боломжтой. Чигээр нь бол энэ талаар анхаарах чухалтай юм байна.
1: Одоо бол гэр бүлд хэрэглэх одоо жижиг машинаас аваад одоо ахуулаад том хэмжээний энэ ачааны машин энэ төр бас
0: тийм байсан.
1: Олон одоо энэ жахалгааны машин тэрэг болцсон байдаг. Тэгэхээр энэ аюулын талаар одоо илүүх нь анхаарах нь одоо хүмүүсүүдэд жаргалтай учраас тэгвэл одоо энэ яг ингэж жахалгаан чинэгэнд нь асуудал гарахд бол үнэндээ бол машин дээр нь бол бас ингэж дохоо ирдэг юм байна тийм ба.
0: Тийм дохоо ирнэ. Бүгд дохоо
1: ирдэг. Ирэхгүйгээр ийм учир гарах боломж байдаг юм болов уу?
0: Чүл ердөө бол одоо бас ингэж жалгалт энэ төр нь бол асуудал гарах юм бол бас иймэрхүү боломж бол байг хөвш бас байдаг. Одоо бүр ердөө хэлэхээр бол шинэ хэлбэрийн чүл энерги машин гэх хэлэхээр бол одоо эдгээр дохоо энэ төр чүл одоо бас амар төвчний талаар бас олон жилийн одоо ингэж юу гэвэл хийцэн байдаг, байчаалт энэ төрийг бүр хийцэн байдаг. Тэр мөртөн бол шинэчлэл бол амар хурдан болсон. Чигээр нь бол бүхэл жилийн бол ингэж бурсагаан шинэ хэлбэрийн болоод ирэхээр нь одоо жарим хүнөөс бол санаа алгасдаг. Одоо бүр бүхэл жилийн бол машин дарын бол найтсан. Ердөө бол ингэж гар утсан үжихэд бол машинхан ямар хүү байдал тайг бүр үжиж гарна шүү дээ. Гэтэл энэ иймэрхүү байдал зүүн ханд үгийн биш гэсэний бас та нар даа сануулъя. Үнэн дээр бол жарим даан бол ингэж жалгал тэмдэг нь бүр болоход хөрвөл энэ бас дохоо ирэх боломжгүй бас бололцоо тавиадаг.
1: Тэгвэл тус дөрмөн дээр бол одоо шинээр гарч байгаа энэ жахалхан машин төр гинэ. Дэмчигийн талаар одоо маш өндөр шаардлагатай болсон байж та. Гэхдээ энэ дөрмөн бол 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс хойш одоо ингээд шинээр үйлдвэрлэж гарсан
0: жахалхан
1: машин төр гинэ. Одоо энэ дэмч нахын талаар одоо энэ шаардлагыг хийхээс биш одоо тэрнээс өмнө үйлдвэрлсэн жахалхан машин төр гинэ дэмч нэ талаар бол одоо яг одоогийн шин дөрмийн дагуу одоо
0: хэрэгжүүлэгдэхгүй юм байна.
1: Хэрэгжүүлдэхгүй, тэр талаар бол шаардлага дийлэхгүй, тэр талаар одоо хамаагүй хулдэрмийн талаар бол өөрийн хууль ёсны эрх ашигхан бол хамгаалахад бол гिच байгаа юм байна.
0: За тийм байдаг. Чүл уулдаан бол машин тэрэг энтри бол ингээд бид бол ингээд одоо сайтинг хэлж та. Тэдэнтэй бол ингээд одоо грээ тогтдог тий. Чигээр нь бол ердөө бол худалдааны грээ нэ хэлвэрээр эн одоо уучир гарсан юм өрөөсдөл гарсан юм өмөрхөө байдлаар бол юу гэж яг бодох хэрэггүй бод ингэж худалдааны грэний хэлбэрээр шийдвэрлэдэг байсан байхад хөрвөл одоо бол энэ шинтрэм нотлог гаргахаад бол зөвхөн худалдааны грэгээр шийдвэрлэх биш зөвхөн энэ грэний уулгандаа баригдах биш харин бидний дөрмийн дагууд бидний шинтрэмийн дагууд хэрэгжүүлэгддэг чихэрэн бол одоо одоо юрдэн бол машин тэрэг шин машин тэрэг чүлээ дэнчнэ талаар асуудал гарахад хөрвөл одоо бидний худалдааны грэдэд бол одоо ямар хүү байдал жижигхэн энэ дэнчнэ эрсдэл гарсан байхад хөрвөл одоо худалдан нь өгсөн талын хэм бол харуулчлал үүрэхсэн байдал иймэрхүү дүрм гарах бичсэн байсан ч гэсэн энэ нь бол одоо ингэж хуулийн дараа бол батлагдчихгүй юм байна. Бидний шинэ хууль дүрмд гарсан наасан бол энэ шинэ хууль дүрмийн дагууд бол хэрэгийг үл шийдвэр нэж тогтоосон байдаг.
1: Тэгвэл дүрмийн талаар бол бид бол ерөнхийдөө бол ойлголттой болсон байна. Тэгвэл одоо энэ дөрмөөс гадуур бас зарим хүмүүсүүд бас их оюунлаг, бүтээлч чанартай хүмүүсүүд байдаг
0: шээ. Тийм тийм.
1: Тэгэхээр хэрвээ өөрөө иймэрхүү нэг машин тэргийг өөрчлөөд жахалхан машин тэрэг болгож хувирулах юм уу? Одоо уулын байсан жахалхан машин тэргийнхэн хүчтлийг нь өөрөө ингэж өөртүүлсэн байдал гарах тал хүрвэл хуулийн харуулчлал үргэлжлэдэг юм болов уу?
0: Зайчгүй энэ талаараа яг болоо гол асуулт асууж гаргалаа. Уулдаан бол иймэрхүү байдалтай. Жичгүүл баг хэлбэрийн одоо баг чиглүүртэй баг чиглүүрийн хэмжээ бол баг байж байгаа иймэрхүү одоо дэнчгэн одоо өндөр одоо ингэж хүчтэй иймэрхүү дэнчгээр солих иймэрхүү байдал гардаг. Жичгүүл зарим машин нь бол энийг бол зөвшөөрдөг. Онч холон бидний уйлаа гэсэн машин. Энэ нь бол хамаагүй бол зөвшөөрдөг. Энэ машин нь бол өөрөө бол иймэрхүү одоо иймэрхүү хэрэгжээ шаардлага бол хангаад дийлдэг. Гэлтэн бол машин болгоно иймэрхүү хангаад дийлэхгүй. Чүгэл иймэрхүү шаардлагатай байхдаа заавал бид

0: нэ үйлдвэр худалдаагаас нь эрхэлсэн иймэрхүү үүдэн одоо ингээд засвар хийдэг иймэрхүү газар бол энийг хэлэхээс биш хараа энэ хамаагүй аль болгон газар бол хэлэх юм бол дэвчих хэрэгтэй байдаг. Чүлээ энэ талаар бас зарим машиныхын энэ бодтой байдлыг мэдэхгүй гас болоод ингээд өөрөө нь иймэрхүү сэлүүн засах юм уу солих юм уу иймэрхүү байдал гарахд хүрвэл одоо эрсдэл гарсан байдлаар мөн чадлах нь үйлдвэрээс бол шууд харуучгүй энэ бүхэл харуучгаа бол өөрөө нь харуучнаа гэсэн иймэрхүү л одоо толтой байдаг.
1: За тийм байна. Тэгэхээр энэ бол ч та одоо хэрвээ өөрөө ингээд өөрийн дураараа жасан сэлбэлт юм уу өөрчлөлт хийгээд ямар нэгэн одоо хэрэг эндэл үүсгэж хөрвөл бүх харуулчлаг бол таних болох юм байна.
0: Тэгэхээр энэ
1: талаар одоо манай хүмүүсүүд бас анхаарах ёстой юм байна. За ингээд өнөөдрийн сайхан хуульчлаг хийсэн хастай хуульчдаа баярлалаа.
0: За та бүхэд энэ хүлэн авч үзсэн хүлэн авсан сонсонд баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо энэ элжинхэн нэвтрүүлгээр 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн манай улсын одоо чахлаа машин тэргэнэ. Дэнчнэ одоо чанарын талаар их одоо энэ шаардлагын талаар шин дүрм тогтоол гарсан байдаг. Энэ талаар бол та бүхэнд дүмхэн танилцуулга хийсэн байгаа. Хэрвээ энэ талаар одоо нэг гүнзгий ойлгоё гэж одоо хэрэгцээ шаардлагатай зүйлсүүд байгаа бол мантай бол холбогдож болно шүү. Та бүхэндээ бол одоо чаг үргэлж одоо энэ талаар бол хууль цаазын талаар тайлбарж өгөхөд бэлэн байгаа. Ингээ та бүхнийг анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Энэ элжийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Баяртай.

0: шавхэжаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: 에르체 토지라다 에르웨 히철하수 에르웨 요조힘 심츠루레베다 에지아우허르여쇼
1: Дүнэрэ сайн бачхан уу? Саянт уу сайхан байна уу? Энэ ардын дуугийг дуулж байгаа бичхан найз бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин. Отоо хөшүүнээ 1-р баг сургуулийн Айжин болно. Энэ цаг нэвтрүүлгээр бид Ая дуун давьяастай Айжими сурвалжлахаар болсон байна. Одоо бид сурвалжлагын сэнгэлтийг сонсъё. Ба ба ба ба ба
2: ба ба ба Ур авьяаса нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
1: За, миний дүүгийн хин гэдэг?
0: Миний нэр бол Айжин гэдэг.
1: Яаж сургуул суучих юм?
0: Отог гүсэн тусалтын баг сургуул. Нэ, хоёр дор.
1: Айжин ямар амар дор бахтай?
0: Бүжиг, морон хөл, дуу. Тэгээ би зүнд

0: Өсвөрсөн най дуу чинь аяг хөгжимээр нэг тийм чоглог тийм дуу дуртай мөн үү?
1: Мөн.
0: Тэгвэл ямар ямар манай удадууд дуртай гэх.
1: Тэнгэр аав болоо сүмэн ухаар.
0: Дуу чинь тэнгэр болоод дуу чинь сүмэн ухаард дуртай гэсэн. Тэдгэрийн дуу дуртай мөн үү?
1: Мөн.
0: Тэгвэл айзын тэдгэрийн дуугийн дуулчдан уу?
1: Заахан ч дуу.
0: Манай олон сонсогч дүнэртэйгаа нэгээд дууги дуулаад сонсгож үзүүлнэ.
1: Тэнгэр аав ла ла ла тэнгэр гээд заахан хэсэг гээд.

Намайг хоёр дүү байна. Би танаалд хоёр дүүний нэрийг хэлж байгаа үгүй. Нэгэн бол аялгуу хөглөсөн дуул. Бос нэгэн бол наади бүгдээр гэдэг дуу. Би танаалд аялгуу хөглөсөн дуул дуугээ дуулаад үгүй.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Чөл Азимод бага сургуульд орсон сайхан байна уу?
2: Сайхан байна.
1: Бага сургуульд ороод хамгийн их хөөрэлтэй юм бай.
2: Олон юм сурцсан. Тэгээ би бага байхад анх юм олон юм мэдгүй үзэл яа бичиж гацдаг. Тэгээ одоо бага сургуульд дотор орцсон одоо олон юм мэдэц яа чатац.
1: Олон юм мэдэц сан олон юм сурцсан байна оо. За тэгвэл Азим бага сургуульд орсон нэгдүгээр өдөр яхаа орсноо мэдэж байна уу?
2: Тий орсон наа тачин.
1: Бага сургууль суух дуртай байна уу? Бага сургуульд хурдан очихоос ууйг хүлээд эсгүй болцсон тийм байдалтай байна уу? Аа за. Бага сургуульд орсон дараа ямар хичээл төрөлд ан дуртай?
2: Бага сургуульд дотор орсон гурван хичээл бол дуртай. Тэгээ бас дууны хичээл дуртай, зургийн хичээл дуртай.
1: За. Тэгэл сургуульдаар бас дөө хөгжмийн юунд ан идэхтэй оролцсон байна уу?
2: Намайд нөө хүсэл байна. Би бүдүү алцаа нэг дэтийн үндэр чимэ нэг бүдгийн муу чимэсэг нэг газар хийсэн атай. Тэгээ тэндэр бүдүү жаажгаа морон хул жаажгаа чигээ дуу жаажгаа чимэсэг нэг газар юусэн.
1: Одоо нэг том чим дуу бүдүү морон хур бүр жаачдаг тийм анги нээжсэн наатай мөн үү? Тэг олон хүүхэд бас эдгээр юм борж агаад өхсөн наатай мөн үү? Моо ийм хүсэлтэй мөн. За тэгвэл бол тийм сайхан ол оо бужиг дүүг нь анги морин хүрэн анги эрхлүүл бол өөрөө жаавал бүр сайн ч юм мөн үү? Тэгэж хавсаа хүнд жааж дийлэх мөн үү? Мөн ба. Тэгэл зөргөөжил нь эдгээр юм аа сурыг бодож гэнэ үү?
2: Бодож.
1: Ямар хинжээ барыг бодож гэнэ?
2: Дитий сурхи.
1: Одо болыг бодож юм аа. За. Энэ хүсэл сайхан хүсэлтэй. Тэгээл л одоо чирмэ хүсэл автай энэ хүсэлэн биелэгдчих байхаа гэж бодож байна. Мөн үү?

манай авьяасч дуурайр хөглөссөн ээжин бичхэн ээж. Мөн ч манай дүүнэр хөсөлтэй, чирмэлтэй болол жарсан чамдаа лавтай хүрх юм аа.

Манай энэ чагийн чагтай зал хүүхэд багчуд даруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: ордосхотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд гол дүү.
3: Хотын намын хороноо байнгын хороо хурал хуралдуулж, ил жирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Лили 8 сарын 1-нд болгоон тохируулах ажиллагааг урднуулсан.
3: Дээр хагас жилд бүх хотын дөнгөшөө төрхийд авсан төрөл жилийн бэл оруулалт алх хугацааныхаас 105.5-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жилгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна.
3: Манай хорооноо мэдээ. 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хороноо байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чахол зааврын зөргөснэг сурчин туурслуулв. Хотын намын хороноо шүүжи Лили хурдан эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хараат нарын явдлын ажлын тухай чахол заавар болон бүх улсын хараат нарын явдлын ажлын хурдын зөргөснэг уламжилж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин цаг үеийн намын нэгдэн франтын ажлыг сайтар хийх тухай чахол үзүүлсэн. Хараат нарын явдлын ажлын тухай чахол өгдөлтийг гүнзгий туршлуудан найдваржуулж, намын хараат нарын явдлын төрийн бодлогыг бүх талаар туршлуулж, хараат нарын сэтгэл ба хараат нарын хүчний нэг сайтар нэгтгэх хэрэгтэй гэж хэлжтэв. Хурлаас төвийн ухуулах хилтэс хууль цаазын яамны хууль жилдийн ухуулах хөмжлийн өрнүүлэх тухай 9-р 5 жилийн төлөвлөлийг 2026-аас 2030 оны зоригснайг уламжилжээ. Туршлуудан найдваржуулах арга хэмжээний тухай харуул мэдүүлэлтийг сонсч, Ши Жинпингийн хууль жилдийн үжилснайг гүнзгий туршлуулан намын төв хороо болон өөр тань засах орны хууль цаазын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, 9-р 5 жилийн хууль цаазын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг сайтар эхлүүлэхийг ахиулж, бүх нийгэм арын хууль цаазын итгэн бишрэх, хуулаар засахыг хүндэтгэх гүн зузаан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурлаас өр тань засах орны намын хорооноо байнгын хорооноо хурлын холбогдлоохи зөргснэг уламжилж, дээр хагас жилийн бүх хотын олон төмнөд дэрэгдэх төв бус суртал болон ил жирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн зассан ажлын байдлын харуул мэдүүлэлтийг сонсч, харалтаан сулруулахгүйгээр голдгоон цанг анхаарч хідүүлэхгүй байж, харуулчилгаан цанг үргэлж төвлөрүүлэн чиглэн засах ажид нэг их өр төмж олохыг батлах хэрэгтэй гэж хэлжтэв. Хурдаас нийгмийн ажлын байдлын харуул мэдүүлэлтийг сонсч, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн нийгмийн ажлын тухай чухал өгдөлтийг нарийн хянамга сурчин туурслуулж, аж ахуйн шин зохион байгуулалт, нийгмийн шин зохион байгуулалт, шинээр ажил олох хүмүүсийн намын байгуулалтын сайтар атгуулж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн чадахгүй олох олон төмөнд үйлчлэхийн нэгтрүүлэх зэрэг ажлыг Лавдунбадтай сайтар хийж, шин цаг үеийн нийгмийн ажлын чанар сайтай хөгжүүлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж хэлжтэв. Хурдаас хотын намын хорооноо байнгын хорооноо удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, сурвалжтай хүмүүсийн халан сайжруулж чигтэн зассан байдлын тухай харуул мэдүүлэлтийг сонсч, сурвалжтай хүмүүсийг баттай атгуулж, агчин чанартыг дагах, цаг хугацааны үр өтөмжийг дагахыг баримтлан, эрчмэн чангаруулж, эчсэн дултал атгуулж, халан сайжруулсан үнэн баттай үр өтөмжээр харуултын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурдаас бас бусад учир явдлуудыг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ, Домд улсын ардынчлуулах чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ой хүрч хэрэг ташрамд хотын намын хорооны шүүцээ ордос дэх чиргийн хуварт хоригийн намын хорооны 1-р шүүцээ Лили 96311 чирэг анги хотын өрхийн чиргийн боловсролын сурын газар болоод чиргийн алуунаас халагдсан Шицай шогийн гэрт хүрч хотод суугаа чирэг анкийн дарга байлдагчид болон чиргийн алуунаас халагдсдыг болгоон тохиносны хамт хотын дөрвөн их удирдах багийн төлөөлөн тэдэнд баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. 96311 чирэг анкийн суугаа газарт

0: Лили, чирэг ангийн дарга байлдагчтай тотноор ялцсны ханд, чирэг ангийн чиргийн түүхэн урд хонголд орж, чирэг ангийн хөвжөлт хувьсалд гавьяат үйл ажиллагааг нарийн ойлгосон байна. Лили, урд хугацааны турши хотод суугаа чирэг анги улсын батлан хамгаалтын үйлс болоод орон нутгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд чухал хуур нэмэр үзүүлж, ордсын ард түмэнтэй гүнж ужаан нөхөрлөл байгуулсан юм. Өргөн олон дарга байлдагч Си Цзиньпингийн чиргийг хүчрэгжүүлэх үзэснээ бат хөвлөлдөгжүүлж, өгсөн наа үүрэг харуулгын бат чөөжлөж, тушаал харуулгын үнэн чир гүйцэтгэж, чагаарсан ч давраан хатуужилтай боловсруулж, дайнд бэлтгэж, дайн хийгч давраан бүх талаар дэвшлүүлж, орон нутгийн хөгжилтөнд үйлчлэх домд нэн ихэж үтгэл чирмэлэг гаргахыг хүсэж байна. Хотын намын хороо хотын засгийн ордон өнгөрсөн тагийн адилаар чирэг ангийн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг дэмжиж бүх сэтгэл бүх хүчнэрэн чирэг ангийн хүчирдлийг намдуулж дарга байлдагчдын хүчир жавхурыг шийдвэрлэж чирэг засаг чирэг ардын бат чанга бүлгэмтлийг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлнэ гэж жаажиргасан байна. Чиргийн алуунаас халагдсан шүт цай шогийн гэрт Лили настантай сүүн ярилцж, түүний бие махбодийн байдал ба амьдралын байдлыг нарийн асууж, түүнийг бэгийн хэчээж, баясангүйгээр амьдраарэ гэж жагсан байна. Лили үл шатны үл холбогдлоо бүх ислам мөчлөгийнхэн үйлчлэгээ батлахын ажлыг нэн идэх бүтээс наачлагаасаа сайдрах хийж, чиргэн хүрээлэн чиргэн гэр бүлийг харгалжих төрийн бодлогыг найдвартуулж, чиргэн хүрээлэн чиргэн хүндэтгэх үр амьсгалыг өтгөрүүлж, чиргийн алуунаас халагдагсд нам болоод улсын халамжилтыг үнэнхүү хүртээж, өдлөө насан нэн сайхан өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Хотын өрхийн чиргийн боловсролын сурын газар төлөйлээ, сурын газрын эдэс дэвшүүлж өөрчлөн жассан байдлыг нарийн ойлгож, чирэг анги ба орон нутгийн их байлгийг нэгдэлтэд лөмжүүлэх хичээнгэтгэж, баримжаа шаардлага ёсоор боловсролын сурын газрыг сайтар байгуулан сайтар хэрэгэлж, өрхийн чиргийн өгнэнэ байгуултанд хүчин нэмэрлэж, улсын батлан хамгаалтын дайчлалтын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хотын удирдлага Эрдэн Бэлэг, Чэнцян Гуан тогнуулах ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд энэ жилээс нааш манай хот том жихол төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаа эрчимтэй ахиулж, бэл оруулалтаар аж ахуйн нэмэгдлийн суурийг бүтэмжтэй баттгаж. Дээр хагас жилд бүх хотын дуншууд төрхийд авсан бэл оруулалттай төрөл зүйл 370 хүрж, алх хугацаанаас 105 цаг тавар нэмэгдэн, бэл оруулалтын ерөнхий хэмжээ нь 184 цаг эсвэл ижилж, том жихол төрөл зүйлийн суурийн үйлдэл гүйцэтгэлрүүлж. Инжин 1-р номерт нүүрсэн уурхайн төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын ахуй талбарт ЭЛЖ-ийн ажлын хуваар тодорхой үр өвтөмжтэй эмх чигчтэй явагдаж байлаа. Инжин 1-р номерт нүүрсэн уурхайн төрөл зүйд улсын чахлан хүчнэ Шанхай сумын чахлааны үйлдвэрийн төхөржүүлсэн нүүрсэн уурхайн төрөл зүйд болохоор нийт 100 дуншууд төрхийн бид оруулж, үйлдвэрийн чадвараан жилд 608 тоннор төсөвдөн адил цаг хугацаанд адил хэвчээний нүүрс сунгах үйлдвэрийг төхөржүүлэн байгуулахар байна. Төрөл зүйл нь энэ жил 1700 метр гүн худаг малтахаар төсөвлөн голдуу уурхан хутгын ирээрт их машины талбай нь 3 хутгын нэвтрүүлэх инженерийн тойронд байж, газар дээрх шорон барилгын иж бүрдүүлэх инженерийн зэрэгээр түргэн бүтээн байгуулж байна. Том чихэл төрөл зүйл бол бэл оруулалтын докторжуулж нэмэгдээ ахиулдан эрч хүчи батлах арга авчил болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх хотын догтмол хөрөнгөний бэл оруулалт аазмар сайжирж, дээр хагас жилийн бүх хотын догтмол хөрөнгөний бэл оруулалт алх хугацаанаас 100-аа тэгчиг 3-аар нэмэгдэн, дуншууд хөрхөөс дээш их төрөл зүйлийн бэл оруулалт алх хугацаанаас 100-аа 5 цаг 5-аар нэмэгдэж, нийт бэл оруулалтын ховын жингийн 184 цаг эсэд гөрн бүх бэл оруулалтын 4 цаг 400-аа 1 ховор дээшлүүлж. Үүнд 10 дуншууд төрхөөс дээш их бэл оруулсан төрөл зүйл 6 байж, дээр жилийн адилх хугацаанаас 4% нэмэгдэн, бэл оруулсан адилх хугацаанаас 108 цаг 7-оор нэмэгдэж, бүх бэл оруулалтын ховын жингийн 167 цаг 4-ийг ижлэн, бүх бэл оруулалтын 5 цаг 400-аа ховор дээшлүүлж, бүх хотын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд суур тавьсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш их яавагч тойрог шин энергийн машин тэрэгнээ ажиулсыг хүчлэн хөгжүүлж, баруун хойд ордны хэд том хэлбэрийн шин энергийн машин тэрэгнээ үйлчлэлдэг борлуулгын төвийг байгуулж, баруун хойд ордны шин энергийн машин тэрэгнээ ажиулсын гажирчин шинж тэмдгийг үүтэн, ажиулсаар хотоо мандуулах, бохирдлгүй тийш хэлбэрийн хойруулан хөгжүүлэх онцлогт хөгжлийн замыг нээсэн байна. Хиявагш төрөгт байрлаа баруун хойд ордны ихэд том хэлбэрийн шин энергийн машин тэрэгнээ үжүүлдэг борлуулгын төв одоо болтол нэгэнтэй 30 гарын шин энергийн гол болох нэр тэмдэгт машин тэргийг дэлгэн борлуулж байна. Энэ жилийн 1-6-р сард хиявагш төрөг 4000 гарын шин энергийн машин тэрэг борлуулж, борлуулгын өртгөн 8 цаг 1 дуншууд хөрөгдөх хүрчээ. Тус төв нь 2022 онд ашиглалтанд орсноос нааш нийт 4 цаг 8 төмөн шин энергийн машин тэрэг худалдан борлуулж

0: болж, ерөнхий барлуулгын өртгөн жүүбгө долоочийг нэг дуншуур төргийг давсан байна. Тус төв нь шин тэрэг машин борлуулан тушаах, дэлгэн үжүүлдэх, машин тэргийг гоёлж, арчлан хамгаалах, сэлбэн жасах, гар дамжсан машин тэргэнэ арилжаа хийх зэрэг бүх хэлхэжлийн үйлчлэгийг бүрэлдүүлж, засгийн явдлын тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх ба амралт сэлүүчлийн тохиромжийг иж бүрэлдүүлэн, хэрэглэгчдийн тэрэг машин хулдан авах, тэрэг машинаа арчлах зэрэг илтрүүлийн хэрэгцээг хангаж байна. Унас гадна тэрэг машинаа гайлт тушаах, машин тэрэгнэ өмжлөгчийг солих, машин тэрэгнэ оноо байчаалт хийх зэрэг тухайлсан ажлыг чүм тус төвийн тэрэг машинэ хамралтын үйлчлэгнэ чонгопчид нэг л өртөөчлөн гүйцэтгэж болно. Үүний хамт тус төв нь бас хэд дэлгүүр, идэн омдан, сэлүүчийн амрах тойргийг иж бүртүүлж, олон төмнө машин тэрэг сонгох, худалдан авах, арчилж сэлүүн жасах бүх явцын үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн байна. Худалдаар эхлэх шилдэг орчин нөхцөл ба тусгай жилийн тэтгэн дэмжих арга бодлогоуд нь энд нутагшин сурсан шин энергийн ажи ахуйлуудын түргэн хөгжилтөнд батлаг олгож байна. Үүний хамт тус төвийн нэг өртөөчлсөн бүх хэлхэжлийн үйлчлэгнэ жагвар нь хэрэглэгчдийн машин тэрэг хулдан авахар бийжлэн олгох үйлчлэгийг ихэр дэвшлүүлж, эргэн тойрны гажир орчны хэрэглэгчид энд байнга ирж гээж, хэрэглэгчдийн тоо хэмжээ хийгээд арилжаа бүтсэн нормын хос дэвшлэлтийг биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Хорд эзэн хорох хусуу жичрэлхийн ногоорлолтын нарийлагжуулсан арчлалт хамгаалалтын ажлын идэвхтэй өрнүүлж, хотын ард тааламжтай орчин тойрны хөөдөж бий. Хорд алтан ширээд багсны жичрэлхийн ажилтад жолоочгүй нисгэдээр тойрон байцаахын хамт эм сүрчин хөнгөлт хорхойг устгаж яарна. Тус ногоорлолтын төвийн хэдэн 10 метрийн зайд дээшин сүрчид ийлэх тусгай тэрэг нь замын хоёр хөвөн модонд өндөр хүчтэйгээр даршуулсны дараах шингэн манан хэлбэрийн сүрчмэл эмэн сүрчин модны далд хэсэгт нуугдж байх хорхой шивж туйлур тагар устгах болно. Цаглаан хөдөлгөөрт 3 хүрдөт эм сацах тусгай тэргэнч их баг жийл гудамжаар сүлжилдэн сүрчилт хийж далд газарт нуугдж байх хорхон хөнгөдий үнэнхүү бүтэмжтэйгээр сэргэлж байла. Энэ жилийн зуны улиралд өндөр халуун өр амсгал үргэлжилж, чех модны өвчин хорхон хөнгөдийн төрөлж үед олон дахин давтан үүсгч нартай дархалтан төргэн зэрэг онцлог идэрсэн байна. Энэ байдал чиглүүд нь эзэн хороох хүшүүнэ жичрэлхийн ногоорлолтын салаам өчр нь хүнээ хүчнээ сэргэлт ба мэрэгждийн сэргэлтийн уялдуулсан босгож огчтой сэргэлтийн архийг авч, үүнээ удмаас өвчин хорхон хөнгөдийн сэргэлэн засах ажлаа нь үнэнхүү чангатгаж, ам авахын сэргэлтийн шугамаа бат бэх жогчолжээ. Үүнээ хамт бас зуны улирдын үр амсгатын онцлогтой уялдуулан усан тэрэгээр сүрчин усдах, уу тэжимчлэр сүрчих, тусдгаан услах зэрэг 3 инч сэрчмэд охируулж, өвс сургамдын хэрэгсэх усыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлсөн байна. Эжин хороох хөшүүнэ жичрэлхийн ногоорлолтын төвийн дэд архитектч Ян Шафун хэлэхдээ, бид өвдө өдшийн сэрүүн цагаар устдтын ажлаа хийж байна. Хот төрхийн зам дагуугийн мод их талбайгаар тарсан өвстэй газар зэрэгт усан тэргээр бүх орон бүсэд сүрчилт хийж, дулааныг бууруулж, чийгийн хамгаалж байна. Зөлөг жалгалтан үргэлжилсэн үжимчийн газарт уучилсан сүрчин услах сэрчмээр усын жигдэр нөхөрлж байна. Шинээр тарсан чих мод үжимчийн жичих хуарын бүс жиж, голдогтой ногоорлолтын хэсэгт тусгаан услах сэрчмээр ус сачиж, усын арвалд нь үрэ ашиг нэмэгдүүлэн, үндсийн батлан чийгийн хамгаалж байна гэлээ. Хүндэс сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлэгч Ундна Уянг, Сингэн Үйлдэгч Ялна, Зэжүүр Найруулагч Чилгэр, Хинагч Хуар, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн энэ олон уулахуудын ойлхыг гэвэл дулаан мэдэнэ эсэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
0: Сайн байцгаан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлрэхэг ихэнх их хэсэг газар орнд бага бороон буюу аянгад бороон орж, өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилж байсна. Баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрог, бага буруунтай, 20-31 градус. Дүншин тойрог, бага буруунтай, 19-30 градус. Шагжман балхас, үүлрэхэг, 21-30 градус. Шинэ балхас, үүлрэхэг, 22-27 градус. Улаан балхас, үүлрэхэг, 21-28 градус. Олжич балхас, үйлрэхэг, 20-28 градус. Галуут Балхас, Баг Буруунтай 19-29 градус. Алтан Ширээт Балхас, Баг Буруунтай 21-27 градус. Шөжаван Балхас, Баг Буруунтай 21-29 градус. Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлэлээ баяртай.

Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн нарааж өв. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээн ч цохойлгоогүй гинэн дурлалдаан одны дор би чинь гансарч уйрлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээн ч хилээгүй нуучхан үгэн нуурын цахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь аргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунустай ганчаараа нь хэндээн ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чинь харамнач ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлаад минь шомбож яваарэ.

0: намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогчл увсан аяг махсардвч гож дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолаа.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үйлжийтэй сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Би нэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн

За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол одоо та бүхэндээ ордосчуудын орон суучин жан үйлийн тухай сонор тулгаар бэлтгэсэн байгаа.

За орон сууч бол одоо хүний нийгмийн хамгийн үндсэн нэгж болох гэр бүлийн оршин амьдарч аж төрж суудаг газар. За тэр нь хүний оюун ухааны нийгмийн аж ахуйн хөгжилтийг дагалдаад хувирч хөгжсөөр одоогийн төвшөнд хүрсэн байдаг. За тэгвэл одоо бол бид өндөр өндөр асар тахтанд сууршиж байна. За тэгвэл яг энэ өндөр өндөр асар тахтанд оршиж сууршихаас өмнөх он жилүүдэд чухам орон суучийн байдал ямар байдалтай байснаас эдүүгэд хөгжиж хувирж ирсэн байна уу гэдэг талаар бас ойлгоё. Юун төрөнд одоо овоохон талаар ойлгох чухалтай байна. За овоохог бас өвөнгөр багвай буюу найн гэж нэрлэдэг юм байна. За хоёр талаас нь бол урт

аваа бургасыг гажаарт хатгацгаад нарийн үжүүрийн холгож боочгоод гадуурн дэрэс хулс өв сургамбал арс торсох эсхий жиргээр хучиж бүрсэн дүгм суучиг бол одоо хилдэг. За ингээд овоохон хилгүүр нь бол бөмбөгөр шовгор имрхүү хоёр янзтай байдаг юм байна. За овоохоос нь дараалвал одоо дов гэр гэж тооны хэмжээ нь бол одоо Монгол гэрийн тооноос бага, үнэ нь нилээд уртвтар жахан хэргэлдэггүй зөвхөн тоон болоод үнээр босгосон ийм шовгор хийчтэй суучиг дов гинэ. Энийг одоо бас чэжин гэр гэж хэлдэг юм байна. За тэгвэл одоо ханат гэр монголчуудын эрт чагт үүдэн бүтээсэн бөгөөд дүүгээ ултлоо эдэлж байгаа мод хэлхэж босгочгоод эсгийгээр бүрээд хилгасан дээсээр даруулсан гэр одоо бүхэл чөгч нь бол одоо гэрийн яс энэ нь бол мод гэрийн бүрээс гэрийн оосор бүслүүр гэдэг гурван их хэсгээс бүрэлдсэн байдаг. Монголчуудын уламжлалт суулч за ордосчууд уулаасан монгол гэр гэж хэлдэггүй харин гэр ханан гэр гэдэг энүүнд одоо монгол гэдэг тодтогол хэрэгэлдэггүй байсан юм байна. За энэс дараа бол одоо шалан гэр бургас харганагаар одоо үн хана гүрээд гадуур нь шавраар шавж дээврийн дэрэс хулсаар бүрээд нэг нутаг дээр буулгахгүйгээр барьсан тогтмол суучиг одоо шалан гэр гэж хэлдэг. Шалан гэр нь одоо ханжтай, гаднаа яндантай учраас ханжиндан гал төлж болдгоо. За өрөх, тоон, ханж, яндан, чонх, үүд, шал, бургасан хавчаар хулсан бүрээс жиргээс бүтдэг юм байна да. Шалан гэрийн хэлбэр янж нь одоо гаднаас нь үжигэд ханан гэртэй төсөөтэй мөртөн, тоон, үүдтэй. За тооныг өрхөөр дарж эсхи үүд жүүдэг. За үүднэ хоёр талд буюу баруун талд нь жижиг чонхтой гэрийн бүхэл бүтчид эсхий хэрглэхгүй барихтаан урдаар дугуй гуу малтаж хуруу бүдүүн бургасыг одоо жаас барих мэт сүлжиж хавчснэ дараа дээгүүр нь тайрж одоо тооныг босгож үнэн өгсөрдөг үнэн одоо нарийн бургасаар хоёр талаас нь хавчиж тогтоосна дараа дээрхийн одоо шагшиг жигсэн хулс шагшиг үйт хулс усан хулсаар даруулж бүрээд бургасаар хавчиж тогтоодог. За шалан гэрийг гадна дотноос нь өхрийн шингэн баас буюу шингэн шавраар илж шаваад салих жавар нэвтрэхгүй болгодог. Шалан гэр нь одоо ордост ханан гэрийн дараа байшин дэлгэрхээс урдаар балар элсрэх гажаартуул барьж сууж исэн байна.

За тэгвэл одоо энээс нь дараа майхан. Майхан бол одоо ганч нуруу хоёр тулгууртай даавуу суучиг майхан гэдэг. Майхны хэлбэр хийчин адилхан болооч багтаамжаар нь их домд баг гэж байдаг. Хийсэн бодсоор нь бас одоо бүс майхан, эсхи майхан гэж төрөлж үйлэр нь дан, давхар буюу дотортой гэж хуваадаг юм байна. За бүтчингийн хувьд бол одоо майхна ам талыг нээх, зөрүүлэх хоёр хушууг майхна ваатан гинэ. За хоёр багны дээд жүрдэх синжинд тогтоох урт модыг майхна нуруу гэж, нурууг тулсан хоёр багныг майхна шүү гэж, майхна их биеийн хоёр талаас нь одоо хоёр талын хийчийг майхна гол гэж, майхна хоёр голын хойд урд хоёр хушууг майхна шана гинэ. Шанийн хойд урд хоёр хийчийг майхна самсаа гэж, майхна мохор итгээдийн нарийн үжүүрийг майхна сүүл гинэ. За майхна хаяа тойрон хийсэн унжилаг бүсийг хаяавч гинэ. За майхна олон уулжиртэ бэхлэн хийсэн улсан дээсийг хич гэдэг. За майхна майхныгаа одоо хижээ хаа уур амьсгал ямар байдалд орчихсан бүр хэргэлж болдог. Майхна хамгийн бага нь одоо 2-3 хүн сууж болдог. Их нь хэдэн 10 хүн багтдаг тул өргөн хэрэгчээтэй. Хамгийн дөгм авсархан орч болно. За

байхныг ганч хүнч байгуулж буулгаж болдог. Гэхдээ нэг талынх нь хормон гадсыг гажир шаагаад нуруу тулгуурын босгож нөгөө талаас нь татвал босоод ирчихдэг. За, буулгахад эсрэгээрэн хийвэл болчдог. Майхан босгохыг барих, шаах, тэлэх гэж жүйл бүрээр хилдэг юм байна.

жалгаад чачарын талаар үжи тэгвэл нар борооноос салхалхад хэрэглэхэд жориулсан даавуу бүсээр дөрүүлжин хийсэн туургүй гэрийг чачир гэдэг. За ордосод одоо дөрүүлжин майхан гэдэг. Чачарыг хошилдуулж эсгсэн дөрвөн хэсэг даавууг тал талаас нь нийлүүлж ойдог. Ингээд дөрвөн булан энэ наривтар багнанд бүхэлж нилээд бүдүүвтер модоор голоос нь тулж өргөөд хажуун багнын оройгоос дээсээр татаж гадсалдаг. Чачар нь одоо тэг дөрвөлжин, гожгор дөрвөлжин, дугуй хилвэртэй туурга бүхий байдаг. За тэгвэл Дундад иргэн улсын 23 дугаар онд 9 дугаар дөрийн Банчин эрдэн Чойжнем отох хошууны шин усан жуугийн сүмөр одоо морилж саатах үед отхийн жасаг ноёд олон тооны ойдолчдыг алуудан дөрүүлжин майхан хийлгэсэн гэдэг нь бараг чачар мөн бололтой гэж хүмүүс үздэг. Энээс дараа бол байшин хүмүүсийн суух юм уу бусад хэрэгчээнд жориулж тоосох, шавар, мод жиргээр үрж босгосон барилга түүпи жиргэлж мод жиргээр үрээд шавраар илж барьсныг шавар байшин гэнэ. За тоосох, шавар, шүйний буюу мод жиргээр үрж босгосныг одоо тоосхон байшин гэнэ. Дээшээ давхарлан барьсан тоосох, шавар, шүйний жиргээр босгосныг асар гэнэ. За модон хавтас жиргээр ташаалж давхурлаг гаргаж барьсан асар маягийн байшингийг тагт гин. За шашнай ном сургал үйлддэг дуган суврга жирг барилгыг одоо сүмийн дуган гинэ. Сүм дуган гэдэг.

За тэгвэл одоо ордосчуудын орон сууцын жан үлийн хэсгийн за нэг болох орон сууцын төрөл зүйлийн талаар бид ойлголоо. За овоохой, давгэр, ханадгэр, шалангэр, майхан, чачар, байшин гэд бүр ойлгож ичлээ. Жалгаад одоо Монгол гэрийн бүтэж болоод орон жан хуварын талаар та бүхэндээ сонортуулъя. Ер нь одоо нутгийн хаан модны жийл таван хушуу малын хаан гаралт зэрэг дэргэдэх бэлэн юм ашиглж бүтээсэн монголчуудын уламжлалт суучийг ордосчууд бол ханан гэр гэж байгуулж суудгаа. Энэ нь бол дарэ ханан гэр. За энийг юм бол бас орос хадаасны оромгүй, улсын дэсний ширхэггүй, чулуу шорон жардалгүй, чол эрдний мөнгөн ордон гэж онцголдог байсан юм байна.

За Монгол гэрийн бүтцийн хувьд бол Монгол гэрийн яс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн яс. За ханан гэрийн доторх модны бүтцийг гэрийн яс гэж тоон, үн, хан, хаалга, хатавч, баг тулгуураар бүрэлддэг. Тоон нь бол одоо гэрийн яс модны ноён оройг тоон гин. За тооныг хэлхээ тоон, хатхуур тоон гэж хоёр янзаар хийдэг. Тоон хийхэд модны айл яс сайтагийн шилдэг. Хэлхээ тоон буюу хатхуур тооны илгаа нь хэлхээ тоон нь ноён хичээрэн хоёр салдаг, хатхуур тоон нь салдаггүй. За тооны хэлбэр нь нялх мөөгийн адил дугуй сууртай, бөмбөгөр оройтой, за гэрийн

ерөөлд агарын нарны игүэлтэй ариун амьсгалын хүртээлтэй алтан хорн тооныг чинь амтад идэнээр милям уу гэж байдаг. Энэ нь одоо тооны үйлдэлийг тодорхойлсноор барахгүй тооны хорл мэт дугуурх хэлбэрийг илтгэсэн байна. За тэгвэл ууны ханангэрийн чэжим бийг бүтээж тооныг тулж ханан толгой дээр сууралж байдаг урт моддыг ууны гэдэг. За үнийн толгой, үнийн тагнай, үнийн үжүр гэж нарийн илгэж нэрлдэг. За үнийн тоо нь одоо тооны их багаас болоод адилгүй байдаг. Үний хийхтэн уртын хэмжээ нь тооноор хэмждэг. За тооны нэг хич хагасын хэмжээгээр одоо үнийн уртын энэг баримжаад хэмжүүр болгодог. Иймээс тооны ихэсч багасхий дагаад үнийн уртын ч харчингуйгаар хувисдаг юм байна. За тоон нь бага бол үнэн богно, тоон нь их бол үнэн ч урт болдог юм байна. За үнийн хэлбэр нь бөөрнхи урт хатгаж оруулах буюу хэлхих толгой тал нь наривтэр бөгөөд дээд тал нь мүлгэр бөхтөр байдаг. За үнийн хөл нь сэнтэй үнээрэн ханийн толгойд сэнглэгдээд тогтдог. За ханан гэрийн үн хийхэд ерөөс хугардаггүй моридаггүй. Энэ нь бол одоо улаан бургасны хамгийн тохиромжтой гэж сонгогддог тал нь юм байна. За үнийг сонгоход бас бүхтэй моридаггүй хугардаггүй имийг сонгодог. Гол нь бол улаан бургасан үн бол хамгаас илүү сонгогддог юм байна. Хан ханан гэрийн их биеийг тойруулж тоон үнийг тулж байдаг торлог тулаас хүрээг одоо хана гинэ. Ханийн ам үдээр ханийн нүд ханийн толгой ханийн шир гэж тус бүр нарийн жааж нэрэлдэг. За ханийг хурааж тэлж ихэсгэж багасгаж бүр болдог. Ханийн үдэрийн тоо хэдий нэмэгдвэл хананы эрс тэдий нэмэгддэг. Одоо гүйдэл ихтэй болдог. За үдэр нь чөөн болвол эрс нь богино болж гүйдэл бага болдог. Ханны гүйдэл гэдэг нь одоо ханны хажуу тийшээ нь сунж уртасах энэ нэг жагийг хэлдэг юм байна. За ханны өндөр богино болох гүйдлийнх нь их баг болох нь түүний толгойн тоотой бас холбоотой. Ханан толгой гэдэг нь одоо ханы нүдийг гаргаж байдаг үнэс суух ачин салааг хэлж байгаа юм байна. За хананд нэг толгой нэмэгдэхэд ханы нүднээ жай нэг баримжаа өсдөг. Ингэхлээр одоо ханын эрс болоод гүйдлийн жай нэмэгддэг. Иймээс одоо ханны өндөр богн их багын хэмжээ нь ханны үдэр болоод ханын толгойн нэмэгдгий дагалдаад өсдөг юм байна. За тэгвэл хаалга хатвч ханан гэрийн үүдэн хэсэг дарын хүн орж гарахад нээгдэж хаагддаг модоор хийсэн хавтсыг хаалга гэж хаалгын хүрээ модыг хатвч гэдэг. Хатвчийн өндрийг ханын эрсээр тогтоож хаалгын хэмжээг хүрээн доторх хөвчээгээр тогтоогоод гадна талд нь одоо эсгий үүдэн өлгдөг. За модн үүдтэй болсон нь саяхны хэрэг. Тиймээс Монгол гэрийн ерөөлд амгалан тавиун дотогтой, алтан эрдэнэн бошготой, амьд чандман хаалгатай, ариун үйлсийн орхиултай, тансаг буян чугларсан, таван буян бүрдсэн дотог үүд бүхний чинь тарган хонин сүүлэр милям уу гэж байдаг. За тэгвэл гэрийн бошго дотог хоёр их хүндтэй байдаг. Бошго бол айлын үүд өрхийг төлөөлж байдаг болохоор айлын алтан бошгыг гişгхийг чээрэлдэг. За дотог бол үр үндэс дэлгэрхийн бэлэг дэмбрэлгэмэн үждэг тул одоо галаан тахихад дотгоо милах, шинийн борсог хайрхад могой борсог тавьж үүдэн бурхныг дагтдаг юм байна. За тэгвэл бас баг тулгуур гэж байдаг. За ханан гэрэ 8 хантай болвол баган тулдаг. Баган тулгуур гэж. За, гэр хэтрхи их болоход хүндийн даралт нь асруу их болдог учраас их салхинд тоон орох явдал гардаг. Тоон орно гэдэг нь одоо тооны хүрээгийн
аль нэг тал нь дотгошоо мөрийнхэн хилдэг, гэвч энэ нь олонхтон хэлхээ тоонтой гэртвэл тохиолддог. Гүйдэл

хүнтэй 7 ханат хэлхээ тоонтай гэрт бол тулгуур хийн гэвч 2 тулгуураас илүү хийдэггүй. За тулгуурыг тулгахдаа тулгын энэ хашуур модны 4 өнчгдөр багны суурийг суулгаж өглуургийн нүх гаргаж багнаан одоо суулгаж багны оройд тулговч гэдэг энэ нэг модыг тааруулаад тооныгоо тулдаг. Багныг одоо бөөрөн хий хэлвэртэй 6 талтай юм уу 8 талтай гэх олон янзаар хийж байдаг юм байна.

За Монгол гэрийн бүрээс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн бүрээс за гэрийн ясан хэлбэрд зохицуулан тооноос ханын гадуур хүртэл бүрхсэн эсгийг гэрийн бүрээс гэн за ханан гэрийн бүрээсэнд өрөх, дээвэр, туурах, хөлтрөг, үүд, тотговч, хаяавч, хөшиг гэх мэт бүтэцтэй байдаг. За өрөх ханан гэрийн тооныг бүтээж гэрийн дотор хуур амсгал хүйтэн дулаан гэрэл гэгээг тохируулж байдаг үйлдэлтэй дөрвөн өнчөгтөн оосортой ам дөрвөлжин эсхийг өрх гэдэг өрхий хийхтэй одоо түүний дөрвөн талын урт дөрвөн өнчгийн хэмжээг адилхан тэгш эсгэж хөвөөгийн тэмээн унгасаар ээрсэн утсаар хөвөрдөж оёод дөрвөн тал болоод дөрвөн өнчөгтөн адил сайхан угаалжин хаартай хөвөө барьж ойдгийн байна. За ханан гэрийн өрхийг гэрийн малгай орон чимэг гэж маш эрхэмлэн үжиж гэрээн буулгахад хамгийн түрүүнд нь авч хүнээ хөлөөс хол тавьж алхаж хишгэхээс хичээдэг. Учир нь өрх бол гэрийн хан оргил болох тооны оройд байрладаг, айлын гал гулмын дээр байдаг болохоор тэгж хүндлэн дээдэлдэг.

За тэгвэл дээвэр гэрийн үнийн хэсгийг бүтээж байгаа бүрээсийг дээвэр гэдэг. Ханан гэрийн дээвэр 3 буюу 4 давхар байдаг. За дотор дээврийг чавг эсвэл хөхөвч гэдэг. Дээврийг эсгэхдээ үл бүтэгч өдрийг чээрлэж, бэлэгтэй сайн өдрийг сунгаж эсгдэг. За дээврийн ойхтон гадар дээврийн хөөж харна, жэг хөө барьж ойдог. Ингэж дээврийн жаам, хормой, сумыг хөвөөлж жээглэвэл бүрээснэ, хөвөө сунж татагдахгүй, сэмэрж урагдахгүй, бүх болдгоор барахгүй, үжимчтэй сайхан харагддаг юм байна. За тэгвэл туурах Монгол гэрийн ханийг хүрээлж бүрсэн эсгийг туурах гэдэг. Туурах нь гэрийн бэлхээс бэйийг ороон бүрхэж байдаг. Ерөн гэрт бүр 4 туурахтай, туурах нь 3 давхар байдаг. Дотор туурхыг бас ханавч гэдэг. Туурхын хэлбэр нь урт дөрвөлжин байдаг болохоор монголчууд гэрээн далай чагаан дээвэртэй, даргай чагаан туурхтай, мянган хоннай мэндсэн ширхэг монгол бүсгийн нэгсэн бүс гэж магтдаг байна. За тэгвэл хөлтөрөг гэж бас байдаг. Ханан гэрийн дээврийн гадуур бүс жирэг идээр хийж тооныг толгойлсон бөгөөд 4 жүхт ханийн толгой хүртэл нарийвтар урт хушуу гарган хийсэн янж чимэглэлийн юмыг хөлтрөг гэдэг. Хөлтрөг нь 4 хөл буюу хилтэй байж энэ нь улаан буюу хөх өнгийн байдаг юм байна. За тэгвэл үүд гэрийн хаалгын хүрээний гадуур ирмэгийн урт өргөнөөр химжээлж хийгээд дотхын модноос уйж тогтоодог 3-4 эсгээ давхарлан ширж ойсон өлгөмөл бүрхүүлийг үүд гэдэг. За ханан гэрийн үүд гэвэл уулаас эсхийн үүдийг нэрлсээр ирсэн байж байгаа. Үүд жужаан хүнд баймажин сай салхинд дэрвэлждэггүй. Энгийн үүдийг чагаанаар хийх нь олон бөгөөд олонхдон хөх хөө

барьж ойдгийн байна. За дотховч өмнө дээвэрт хавчуулж дотгыг бүрхэж тавьсан гурван хилтэй ширмэл эсгийг одоо дотховч гэдэг бас дотог буюу энэх гэж хэлдэг. Энэ нь гэрийн үүд болон дээврийн завсарыг

хутагш чангаруулж, дээвэр туургийг доош гулгаж нүүлгэхгүй, салхинд дэрвэлжүүлэхгүй байх маш чухал үйлдэл гаргадаг болохоор Монгол гэрийн чухал нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болдгоо. За Оосор бүчинд хадсан ба саланк гэж хоёр жийл байдаг. Хадсан жийлд өрхөн 4 оосор, дээврийн хөлийн 2 оосор, сумны 2 оосор, хоолын 2 оосор, хөлтргийн хөл хормон олон оосор болоод үүд татхын оосор бүчүүд байдаг. За саланх оосор бүчэд гэрийн бүслүүр оосор буюу даралт, боолт, чихтг зэрэг байдаг.

бүслүүр гэрийн бэлхээс биеэр нь орож уйдаг. Хошлон дээсийг гэрийн бүслүүр гэдэг. Бүслүүрт дотор бүслүүр, гадар бүслүүр гэж байдаг. Бүслүүрийг одоо адуун дэл сүлийн хилгасыг нарийн тамаад 6 мөрийн 3 баруун 3 солгой тамсан эрчигийн тааруулан хавтгай ойдог. За, гэрийн модыг босгоход нүчгэн ханнэ чэжин биеэр нь татаж уйдаг бүслүүрийг дотор бүслүүр гэж, гэрийн бүрээснэ гадуур бүсэлдгийн гадар бүслүүр гэдэг. Гадар бүслүүрт одоо толгой бүслүүр, домд бүслүүр, доод бүслүүр гэж 3 байдаг. За, гадар бүслүүр нь ханнэ тэлэгдлийн хүчнийг хашиж байхаар барахгүй, туургыг доошлуулахгүй тогтоож байдаг. За, ингээд нэг аялгуудуугаар төрж авсарлая.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, цаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргийн хөдөлгөөл чий.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан тушилчвал байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Зэрх мөндөтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За энжигэн нэвтрүүлгээр бид одоо ордосчуудын жан үйлийн орон суучийн талаар их одоо хувьсэлт хөгжилт энэ талаар их яриа хөрөөгөл та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаа. Ер нь ордосчууд маань одоо түүхнээс аваад ямар ямар гэр орон суучид сууж хувирч хөгжиж өнөөдрийн байдалд орж ирсэн байна уу гэдэг талаар нарилаг ярьж байна. За тэгвэл одоо тэр үеийн сууж байсан гэр нь ямар онцлогтой, ямар хийч бүтчтэй байдаг энэ бүгдийг одоо та бүхэндээ нарийн хуваалцж байгаа. За сая бол одоо бүслөрийн талаар та бүхэндээ ярьсан жалгаад одоо даралт гэж хуваалчий. Ер нь гэрийн даралтыг бас оосор даруулга буюу дутрах гэж хэлдэг. Даралтанд одоо дотор даралт, гадар даралт гэж байдаг. За гэрийн модыг босгосон хойно нүчхэн үнийг хөндлөнөөр дугуйлж дарж уйдаг дээсийг даралт гэдэг. Дотор даралт 4 буюу 6 байдаг. Гадар даралтанд одоо энгийн 8 даралт. За хандарган оосор, хөлтөргөт оосор гэж 3 янзын даралт байдаг. За энгийн

8 даралтыг одоо дотор даралтаас арай бүдүүвтер тамж хийдэг, гадар даралтыг одоо бүрээсэн дээгүүр дарж ууйн, өмнө 4 даралт, ард 4 даралт гэж байдаг. За хандарган осрыг бас торийн осрч гэж хэлдэг. Хандарган осрыг одоо хэлхэн хийж дээврт углачдаг. За гэрийн 4 жүхт шүхрийн тор мэт сачран бууж ирдэг. Хөлтөргөн оосор гэдэг бол одоо хөлтөргтэй гертэл байдаг. Хөлтөргтэй герт одоо бусад гадар оосрыг хэргэлдэггүй. Хөлтөрг нь хивээрэн гэрийн даралт оосрын үйлдэлийг гаргадаг. За хөлтөргийн хөл хоолойд хадсан оосор бүчин дээврийн хормой туургыг гүйчит сайхан дарж уйдаг болохоор салхинд дэрвэлжих явдал гардаггүй. За энээс гадна одоо хан чагтгын оосор гэж байдаг. За ханийн амийг хооронд нь нийлүүлж боодог нарийн дээсийг болт гэж хэлдэг. Энэ болт нь ханийг салашгүй хүрээж өгч болгодог. За тооны голоос урхтаж уйсан оосрыг чагтгын оосор гэдэг. Монголчууд энэ оосрыг ихэд эрхэмлэн үжиж буурын өвдгийн жогдор буюу ажирган дэлс сүүлээр ирж бэрлэг, ирчлэг тамж хийдэг. Их салхи гаруулж чагтган оосроос нь татаж гинтийн хуй салхин гэрийг өргөж хийсгэхээс үл сэргийлдэг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрийн орон жан хуварын талаар та олондоо хуваалжя. Тэгвэл Монгол гэр доторх аливаа эдлэл хэрэгсэл бүр хаа яаж тавих уламжлалт ёс журамтай орон жан хуваартай тэр нь одоо Монгол гэрийн доторх жайг гурван дугуй чагарагжаад хувааж гэр доторх эдлэл хэрэгслийг 8 суудалд хуваарлан тавьж ирсэн журшилтай байдаг. За юуны урд бол одоо гуламтын орон. А Монгол гэрийн төв хөөс болох газар бол гуламтын орон. А гэрээ бүрээсэлж бараад гэр доторх эдлэл хэрэгслээ тавихд хамаг түрүүнд бол тулгаан тулдаг. Гэрийн төв болох гуламтын чигээ тогтооход чигтгэн дээсийн доошоон чиглэсэн чигээр тулгааны төвийн чиг болгодог. Ингээд энэ чигээр төв болгож тулгаан тулахдаа тулгын дөрвөн очгийн хоорондох хойд урд жайг гол хичглүүгээ аслуулж тавиад тулгаараа төв болгож тулгын хүрээний жайг тэнчүүлэн тавиад үүдэн шалаан тохируулна. За Монгол гэрийн тулга эртэндээ 3 очигтой хүрэл тулга байжсэн. За 3 хөл 3 очигтой хүрэл тулга. За ордосчууд хээр хөдөө тоглохдоо 3 чулуу тулдаг нь эртний жангшлийн хин им ором. Тэгтээ монголчууд матарлуун толгой шиг төгс 4 очигтой малтмал номын хүрээ шиг төгрөг 3 хасагтай. Төгөлдөр бэлгэт ширмэн тулгаан төв голдоон тулсаар эдүүгээ хурч иржээ. За ширмэн тулга 4 очигтой болсон нь хожмын учир байж байгаа юм байна. За гэр доторх орон жайд эдлэл хэрэгсэл байршуулах 8 суудлын орон гэж байдаг. За гэрийн хоймроос эхлээд гэрийн баруун хойно баруун урд талд эрэгтэйчүүдийн эдэлж хэрэгэлдэг зүйлсийг тавьдаг. За гэрийн зүүн хойно зүүн тал зүүн өмнө талд бүр эмэгтэйчүүдийн эдэлж хэрэгэлдэг тэдний эрхэлсэн ажлын хуваартай нь хамаа бүхий зүйлсийг бол тавьдаг юм байна. За бурхан шүтэнэ судал гэж монголчууд баруун хойд зүгийг дээдэлдэг болохоор гүнгруатай бурханаа баруун хойд талын хананд төвшүүлэн ширээн дээр саатуулан тагдаг. За гэрийн эжнээ судал гэрийн хоймор тал бол одоо гэрийн эжин буюу Ахмад настан хүндэт жочно суудал мөн байдаг. За хэрвээ хид хідэн жочин хамт байвал хамгийн өндөр настаныг бурхан ширээнэ дэргэд баруун хойд талд урын суулгадаг. За бүстэй хүнээ суудал бол одоо тулгын баруун тал бол бүстэй хүнээ суудал. За таних эс таних хамаагүй Монгол гэрт ормогчл бүстэй хүн бол эрхвэж тулгын баруун талд нь суудаг ёстой. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэл тавих орон бол баруун хананд их мод юм уу эвэр дэгээс өлгөж тавьдаг. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэлд юу юу байдаг юм бэ? Эмэл, хажаар, чөдөр, нухт, утга, сэлэм, жэргүүд байдаг. Энийг ам бол гэрийн баруун

ханандах мод буюу эвэр дэгэнээс өлгөж тавьдаг. За бүсгүй хүнээ суудл бол бүсгүйчүүдийн энэ байдалд Монгол гэрийн баруун буюу хоймрт гардаггүй хижээ хаач гэсэн бүсгүй хүн гэрт ормогчоон тулгын жүүн хойгуур суух ёстой. Тулгын жүүн тал бол бүсгүй хүнээ суудах орон байж байгаа. За бүсгүйчүүдийн үйл ойдлын хэрэгслийг тавьдаг орон гэж бас байдгийн байна. Ерөн байдалд одоо бүсгүй хүн баруун хан дагуу тавьсан эдлэл юмд аван гар хүрдэггүй. Тэдний үйл ойдлын авдар хайрчиг сүүсаалын сав жичээ. Гал тогооны хэрэгсэл жиргийг одоо жүүн хойд болоод жүүн талд тавьдаг ёстой. За айргийн ган аргалын орон байр ус тавьдаг гажар гих мэт бас хуваартай. За хаврын чаг аргал төлөө тавих уу жун намарт айрыг таргийн хүнэг тав савыг тавих зэрэг бүр одоо Монгол гэрийн жүүн өмнөх жайнд бол зохицуулж байдаг юм байна. За үүдэн жайг одоо бушг ижилийн юуч тавьдаггүй зөвхөн гарч ордог энэ нэг орон жай болгодог. А гажир гажирын жаншил баг жүрөөнтэй болооч Монгол гэрийн доторх 3 орон 8 суудлын орон жайны хуваар бараг их төлөвдөн ийм байдаг юм байна. За жалгаад одоо Монгол гэрт бууж суух ёсны талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Юун төрөнд одоо Монгол гэрт ордог ёс гэж байдаг. Монгол гэрт орох ёс. За мортой хүн ирсэн одоо мортой ирсэн хүн айлын энэ баруун хойно буугаад морин уяанаас нь уйдаг. Хэрвээ даалын савтай бол түүнээ жүүн гартаа амьэрч ухтаж ирэхсэттэй баруун гарын хаан алгы дэлгэж амар эрэлчэж гэрж үг 50 тогтон намтай сайхан алхаж очдгоо. За гэрт орхосоо өмнө өмсгөлж үдлэн дэр тэгш жасаад баруун гараараа үүднэ жүв талын хөвөөгийн домд хэрэс сүхэж хатавчийн жүүн талаар хатавчинд хөлөө хөргөлгүйгээр алхаж ордог. За тэгвэл одоо Монгол гэрт суух ёс гэж бас байдаг юм байна. Ирсэн жичнэн нь хэрвээ ахмад ихэс болоход хөрвөл гэрийн эжнээс эхлээд гэрт байсан хүмүүс даяараа босчж өгсөд амар айлтгаж мэндэлдэг. Ингээд гэрийн эжнэн жичнэн дээшээ жалаж суулгадаг аа. За онцгой хүндтэй жичэн бол тусгай олвог буюу толог дэвсж суулгадаг аа. Хэрвээ жочин нь үе хоргийн хүн юм уу дүүмд байвал гэрийн эжин бол суудлаасаа хөдлөлгүйгээр хариу мэд мэдээд суудлж ааж суулгадаг юм байна. За Монгол гэрте ямар ч жочин жаавал чомчоож суудаг ёстой. Чомчоож суухдаа гэрийн баруун талаар суугчид жүүн өвдөгөө нугалж чомчоон суунаа. Жүүн тал буюу хойд талаар суугчид баруун өвдөгөө нуглаад чомчоож суудаг. Ирсэн чочин чомчоон суухаар өл барам гэрийн хүмүүс ч чомчоон суухаас бус өөр янжаар суух ёсгүй юм байна. За жочныг ахмад настан буюу гэрийн эжнээс чөлөөтэй суух зөвшөөрөл өгвөл сай жамилж суудаг юм байна. За Монгол гэрт унтах ёс. Энгийн үед одоо гэр жураа унтахад гэрийн эжин бүсгүйтэйгээ гэрийн хойд талд унтаж, ахмад настан нь гэрийн баруун талд унтдаг. Гэрийн жүүн талд унтах чухалтай л бол одоо бүсгүйхэн унтна. За жочныг ер нь баруун тал буюу хойд талд унтуулж, өөрсдөө жээж авсар инүүжиж байгаад хаяа тал юм уу жүүн талаар унтнаа. Жочныг жүүн талаар унтуулдаггүй юм байна. За Монгол гэрт унтахын гол ёс нь одоо толгоогоо хаашаа хандуулж унтах дээр байдаг. Унтахад ямар ч хүн хижээч гэсэн айлын гал гуламт бурхан шүтөний өөд хөлөөн жийж унтахыг чээрэлдэг. Мөн ч одоо хүнээ толгоон өөд хөлөөн жийж унтах ёс байдаггүй. Иймээс гэрийн баруун талд унтахстан толгоогоо хойшоон хоймор унтахстан толгоогоо баруунш бурхан шүтөний өөд хандуулж жүүн талд унтахстан харин толгоогоо хойшоо хандуулж унтдаг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрээс гарах ёсон гэж байдаг. Энэ талаар ярьж өгье. Тэгвэл орсон борон арилж ирсэн жочин тардаг аа гэдгээр айлын жочин уужуу сатаад аяарлагдаг учиртай аяарлахтан ихмэд хүмүүс босхосоо өмнө дөөмд улсууд нь одоо хөдөлдөггүй. За ихмэд нар босмогч дөө болох жочин болоод гэрийн хүмүүс даяар босч насаар аль баг нь урдж гардаг гарахтан гэрийн хойд голыг одоо баруунш жүнш хөндлөн гэтэлдэг вэ. За баруун талынх нь гэрийн баруун хаяг дагасгаад гуламтаас жайдуухан шиг гардаг. За зүгэл зүүн хойд талынх нь бол гуламтын зүүн талаар хоймор хотоонжсаж ихэд болгоомжтойхан өнгөрж гардаг. За чочны мордох үед одоо гэрийн эжин бүсгүй тогоо шингаан салгадаг. Гарахтаан биеийн ар талаан айлын гал гулам тулаад ахмад хүнээ өөд харуулгаас татгалжиж ухрах буюу хажуулдас гэж гардаг юм байна. Инхтэн одоо үүднээ зүүн талыг аажмхан сэхэд гэрийн хатвчинд хөлөө хүргэлгүйгээр алхан гарч үүдийг нь жуулан тавьдаг юм байна.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая бол та бүхэндээ Ордосчуудын орон суучийн жан үйлийн талаар их олон сайхан жаншил одоо явж ирсэн хувьсэл түүх бүгдийг хуваалцлаа. Одоо жалгаа та бүхэндээ одоо Эдэн Умдааны ёс жаншлийн домдох Эдэн Умдааны дээж өргөх ёс буюу Эдэн Умдааны сачил өргөх ёс гэж байдаг. Жанны дагуу одоо бас Милаалгын ёс гэж байдаг. Энэ бүгдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За Эдэн Умдааны ёс жаншлийн домд одоо дээж өргөх ёс гэж байдаг. Ордосд одоо дээж өргөх болон дээж барихыг хооронд нь бахан ялгаатай үжиж нэрлдэг дадгалтай. За дээж өргөх гэдэг нь гэрийн эжинд ёслон тавьсан эрэг шүүс жиргийн эрхэм эдгэнийг дэмж буюу үр хүүхэд нь гэрийн эжин амсхаас урдаар дээжлэн авч тэнгэр газар галбурхан овоо онгодын нутаг савдаг. За өвөг дээдэстэй сачиж өргөхийг хилдэг. За дээж барих гэдэг нь Ахмад ихэстэй өргөж дэвшүүлсэн Эдэн Умдааны идэ шимийг хилдэг. Бас дээж тавих, дээж часах гэж хилдэг. Өөрөөр хэлбэл дээж барих нь чочтын авчирсан идэнэ бэлгэн Ахмад ихсийн өмнө бэлгэлж хүргэх одоо энэ хүндлэлийн ёс жаншлыг жаадаг. За дээж өргөх нь энэхүү бэлэглэн хүргэсэн Эдэн Умдааны дээжийг өөртөө амсгасан өмнө Тэнгэр бурхандаа дээжлэн өргөдөг тахилга тайлгын ёслолыг жаадаг. Тэгвэл Эдэн Умдааны дээж өргөхөд бол одоо өргөсөн хүн дээжийн өргөхийн дагуу дээж өргөө гэж хэлдэг. За гэрт байсан хүмүүс нь бол одоо бэлэг бадраа гэж ярьдаг. За тэгвэл овоо ордын тахилга. За унган жуулгын найр, хорин баярын ёслол дээр ариг жигэнэ дээж, ариг сархад сүүлөө чайгийн алийг савлсан ч одоо энэ сачлын сав барьж баруун гарын хаан ядам хуруу эсвэл тусгай бэлтгсэн одоо сачил сачуур эннэрэн бол одоо Эдэн Умдааны дээжийг эчиг тэнгэр их газар эжид онготон өргөж амсуулахаар дээшээ өргөн сачдаг сүсэг бишрэлийн сэтгэлгийг илтгэсэн.

сан жаншлиг бол одоо сачил өргөнө гэж хэлдэг. За сачлан өргөхийн дагуу чиг тэнгэр их дэлхий иж донгод сахиулсан шүтэн айрг чигэ архны дээжийг минь амсмуу аштын жаргалыг хайрлаж соёорох юм уу өдөр бүр өлжи хутаг орж тугай сар бүр сайн өрөөл тогтдог бай гэж одоо өмгөлөл хамгаалал өршөөл гуйчлалын үчиг уншдаг юм байна. За ордост одоо сачил өргөхийг бас сэржим өргөх гэж хэлдэг. Сэржим нь одоо тахил өргөл сачил буюу алтан умдаан гэсэн төвд гаралтай үг бөгөөд сачил сэржмийн алин ч гэсэн бүр идэ умдааны эрхэм дээжээр бүтсэн тэнгэрт өргөдөг шингэн бэйтийг хэлдэг юм байна. За сачил өргөх нь зөвхөн тахилга тайлгын ёснаа явчад явагдахаар үл барам монголчуудын бүхий л амьдралын дундус идэнийг дээдлэх жан үйлд бүр холбогддог юм байна. За тэгэхдээ сэржимгүйгээр оваад ихгүй сачилгүйгээр төөлөө амсгүй гэдэг үүнд одоо хором хуйгийн сачлыг бол хундганд хийж идэмлдэг байхад овоон тахилга унган жулгийг одоо унган жулгийн үед бол одоо сачлыг тусгай эрхэт бор өндөр гэдэгт саатуулж 9 тахил гаргаж үйлдсэн өргөлийн хавлгаан барьж өргөж сачдаг ёс жаншилтай. За тэгвэл бас идэ ундаанаа мелалгын ёсон гэж байдаг. Мелалга бол одоо нүдэнд үжигдэж, гарт баригдаж, өөрсд нь тус буян болсон амьд бодтой жилд бэлэглэн барьж байгаа идэ ундааны дээж болно. Юр бас альва анх үүсгэх үйл явдлын ерөөлтэй эхлэх болоод үлжи бэлэгтэй өндөрлөхийг жүгнэж түүнтэй шууд холбогдох амтан бодсыг идэ ундааны эрхэт дээжээр ерөө мелаханч байдаг. За тэгвэл мелаалгын ёсон зөвхөн амтан бодсоор хижгаарлагддаггүй хүн жондооч хүн жондоч бас холбогддог талтай. За адилхаа жүжүүл, харжуулж жүжүүл, уралдаан морьно тэрүүнийг унсан эжентэй нь милааж, бүхийн тэрүүнийг бүхчин жодогтай нь одоо милаах. За сая гарсан хурган нохой шиг ховдог, гахай шиг тарган бол гэж милаадаг. За анх хөнгөлсөн төлөөн одоо өтнөөс хөнгөн, сумнаас түргэн эдгэрээ гэж милаадаг. Ингээд ордосд бол одоо олон үнээ тугалтай айл өрхүүд одоо намрын сүүл сарын 12-т бол үнээ тугал тавих мелагуудын баяр гэж хийдэг жаншилтай байдгийн байна.

За тэгвэл монголчуудын эдийн амдааны эдлэхээр дамжуулж сайн сайхнаа хүсэл сэтгэлгээнд илтгэдэг жангшил бас байдаг. Энэ нь одоо дараа эдийн амдаанаа боёон ерөөлийн бэлэгдэмбэрэлтэй үгсээр холгон шүлэглэж үүнээр дамжуулан үр хойчстон эдийн амдааныг эрхэмлэж эдэлдгийн ёс жангшил ариг гамтай ашиглаж хэрэгэлдгийн эвжүй эдэнэ энэ нэг эгэл эрхмийн ялгавар жүйл бүрийг мэдүүлэн таниулдаг жангшилтай. Тэгвэл ордосчуудын эдийн амдааны ерөөлд чайн ерөөл, шүүсэн ерөөл, архин ерөөл гэж голдож байдаг. За эдийн амдааны сачил, мелалга, ерөөл нь эдийн амдааны дээжтэй салшгүй холбоотой, бүрэл эдийн амдааны дээжийн эрхэмнэн хүндэтгэдэг жангшил ёсын бодтой илэрлэн байж байгаа. Хэрвээ эдийн амдааны дээж байхгүй төрвөл эдийн амдааны сачил, мелалга, ерөөлч байхгүй, иймээс эдийн амдааны эрхэт дээж бол эд бүгдийн суур дэвсгэр нь болж байдаг аа. За эрхэм хүндтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Бидэнтэй хамт байлжсан эрхэм та бүхэдд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийн хүлээн болгоно. Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.

мэл байсан. Учирхаас өмнө цаг хугацаа бүр хайран байсан. Одоо болчирхан гэсэн бүрэл хайраар дүрсэн. Hey girl, харс толгор жинэж байсан. Алуу нарын тасан чихэр шиг байсан. Харин дуу бичэн үг амьдрал дүүнэн байсан. Газар чинь үлг салхин нортол зөөлөн байсан.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж авчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, цаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганчхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Улс гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

0: Улсын үндсэн хууль, ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох, улсыг засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
1: Үндсэн хуулийг сурвалж нь үндсэн хуулийг журамж, үндсэн хуулийг хамгаална, үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулжлага.
2: Ард Усхтын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
3: Ард Усхтын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
3: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маны хүсэл.
3: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Эрх үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ард Усхтын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхтэн өгдөөж байгаа. Таны бүтээл маний хүсэл. Уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр уцрынжилгож байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цэнхэлт. Миний нутгийн сүүлчийн надуучин Боинбат. Дамрынгүй гэрийн хаан зүүн шорон дээрээс жирүү хараахан сунгааж, торгоны хунаас сэг өрчлөстэй нүдэн он илгэн, тэртэй хойно бүжим жиргэлгэн тасархайдан сүүмэлжих, ботхон бор ташаасыг өнэгтийн нуруунай овой шуваасан болгоны шүүртэн дуранд сууна. Хоёр хөгшин мөр минь ягаад ирхгүй л байна? Хоёр хөгшин минь насны тоог үйчиж хорвогийн толсоо өргсөн гэхэд, жирлэг хар ажиргатай гурвангү унгаан дагуулаад, тэртэйгэс ирэлттэй юм билээ. Аа, сони юм. Адууна бараа тасраад жил өнжлө. Чангаж хатаж үхсэн байдаг юм болов? Адуу гэдэг усны амтан. Зэрэглэгэнч хүртэл шатаж галаа уулчих дан хүрсэн энэ гантай чагт. Чийгчгүй. Хой жаранд одоо нуур жадгай гэгч өдрийн од өвлийн чичг болсон гэгч юм билээ. Эсгүүл хаяа хаяа сумсиг шилуухан гаталсан сүрэг дуулддаг. Гэчүү нэртэд хясганаарын таараа юм болов? Тэгвэл чи ядарж янцсан, ясан хөвөрдөг болсон амтны юу байх вэ? Жахаасан гэтчихэд тамиг хасаахын хооронд гэсэн үг. Эсгүй саях гангачиг болохоор нь өшөөтэй юмсыг гажир сайгүй саарал датан ургадаг, хятан гараа идээд архин жүнсэн хүн шиг өвс тоос идэгчгүй, уухчгүйгээр байж байгаад яраасан чи ядахгүй. Энэ боломж ч их бий шүү. Мордийн байнга иддэг нарийн чагаа мэтийн нарлаг өвсөн чи үндэс тасарж байгаа юм газар. Эсгүүд хулгай жилхийд. Хай, бүү үжигдэч хамай. Муу ерөн юм санах гэх чи. Элсэнд нэг шалав гаргачгаад худаг бид хоёрыгаа мартсан юм байхаа гэж жирүү хараагаан хөвөөнөсөн сэмэрсэн торгон алчууртаан чуглаж өөртүүлээд газар тулан босч гэрийн жүгэн хэд майжгансанаа. Гүй ерөн тэр үнэгт нурууны дээгүр нэг тасраад, нэг нийлээд бүртэлжиж хөдлөөд байдаг юу байна? Арайч, адуудууд маань гоожоод гараад ирж байгаа юм биш биз дээ? Тэгвэл чи намайгаан гэлэлгэж, би эндээс хөдөлхгүй дээ гэд. Нүүрэнд нь үл мэдгэн мөшөлийн ягаан туяа тодорно. Жүрүү хараагаан хурдхан гэгчин гаргаж, жогсоохоор нь дурандлаа. Ээ харал, биш байна. Дээр нь хулан жироо үүрлэж, доор нь туулай дандаа бүжгнөөд байдаг. Надад олон удаа аянгат бороон аимшигтгүйтэнд нүмер болсон. Өнөх чэйжин гэр шиг өнчин бочгнуур байх юм шиг л. Хүн хөксрээд ирэхлээр нь дэлхийн бут чадуун хүртэл тоглоом тох хийх гээд байх юм. Энэ жирүү хараа минь надтайгаа адилхан элэж хөксөрж хэрэгээсэн гарч байгаа юм байна. Аргачгүй л биз дээ. Аль чагийн ид юм хэм мэдхий. Өвгөлөнчийн гарт мөн ийм л эдэд амжиж ирсэн гэдэг юм. Эд мөнх эжин хөврэг өгчээр манай удам дээдсэн олон үе илэж орхисон нүд юм да хөөрхий. Хэдэн жилийн өмнө хуучны үлдэт толсон юм чугдуулж гар дамжуулдаг нэг авирхан жалуу гов айлуудын хуучин эдлүүлүүдийг ходол үнэн хоншорлож жахтараалан хуурайл хуурайлчхаад манайд нэг өдөр тавьж ирээд энэ жирүү хараагийн минь нэхэж шалаад хойш өмнөөс хандуулдаггүй. Чи миний нүдийг салгаж

явах хэрэггүй гэж олигтхийн чигч харсангүй. Танд орондон хоёр нүдний орсон үнтэй гой дуран өгье. Тэгэд бүтгүй бол хэдий мөнгө ч яхав гар татгүй шүү гэд өндгөн бөхсөх юм. Санаагаан хураа хүмүүс. Бусдаараа сайн явъя да чивд хоёр. Өлгөрч хөхөхөд тулаач үе дамцсан эдэн бусдын гард харуулхгүй хөө. Дээдсэн юм надаа байж л байх. Надаас нь юр будаа нэхэж үжээгүй шүү. Би үнээрэн газрын өндөр дээрээс өссөн төрсөн нутгийн хаан дөрвөн жөгий нэгэн чигдэр жангадаж адуу малын хаан бараагаар нүд сэтгэлэн чадхаж байгаад хорвоогийн мартнаа гэж хэгжүүхэн хэлээд булаачх юмсыг бэлэн хуйлж авдрандаа чойжлоод санаа минь амарч гансандаа гал өгөөд ороонолоод хэвтэж орхисон юм. Тэр жалуу датаж байсан янжуураан газар чулуутснаа нь босч ирээд тэр мөө элжигний алч шиг юмар чинь яадаг юм? Нүд сэтгэл чинь баясхан чатхдаг энэ нутгийн хаан чарайгийг хараач. Харин дараачийн төрөлд яадаг юм бол ингээд өнөөх жалуу огсолжж овгоноснаа нь хуй салхин шиг гараад арилж билдэ. Буянтай эдэм да алс тэртэй бэлдсэн адуу мали жүс өнгөр нь алган дээр тавьсан юм шиг датаж авчираад нүд дүүрэн үжүүлдэг байсан нь саяхан л өчр юмсгэл. Одоо энэ бүхэн үлгэр домог болон бодол дурсамжийн хатв чинд үлдэж байна. Хараан дөртөх сагсайх бут харалж бүртэлчих амьтай юм жил тутмаа чөөрл байгаал гихч ингэж төргөн ховордог юм байж. Би чи нүднийхэн хараагаанд энэ дурандаа шингэсэн хүн. Намаа жалуу байхад хөксчүүл сэвэл гэвэл битгий дурааш хаагаад бай нүд авдаг юм гэдэг байж билээ. Буурлуудын үг үнэн байж таарлаа. Одоо хутгийн баруун хөтөл дээр юмыг ялх хаан байж байна шүү гэд өөрөө нь өөртөө ган ярьж сунгааж хараад хуйлж өвөртүүлдэг алт шиг гэлэлтсэн гуулын жирүү хараагаанд хүүхдийнхаа жүлэг илүүж байгаа юм шиг л үхэрт нь илвэснэн дахин өвөртүүлв. Хүү өвгөө ус таны хүлээж байна шүү. Одоо мортход бэлэн болчихсон байна шүү гэд ач хүүн амс хатан гүйжирлээ. Оо харин үү явхаас биш яах вэ гэд ачин хаан гараас хөтлөн гэрийн жүгэн хайжигнан алхлаа. Манай нутаг хэдийгэр чөлсөл газар боловч саяхан хүртэл нэг ажиргаа дуутай нэг жил дүүргэж чадхаар унааны морьтой байдаг байлаа. Энэ адууны буйныг дамрын гуайл нэг насаараа эдэлсэн гэхэд ахтахгүй байхаа. Нутгийнхэн түүнийг адуучин дамрын гэнэ. Тэрээр моринд яахан аргагүй гамтай дэмтэй хүн байлаа. Ямар гантай жил боллоо чи ташаа дүүрэг мор адуу мал алчихсан сэмбилгэж байдаг адууны од төвхүүн. Хүнд барагтэд морон зээлүүлж унуулдаггүй. Өхөр бодход хижээ усалж өвслөх, яаж чөдөрлөх хэрхэн эмээлхэд хүртэл нарийн нандин жахаа жана буулгаж байж нэг дуртай дургүй чолгуур гардуулдаг байв. Ямар сандаа юм бүхэн хамт нийтийн хараанд байхад дарга нартач ингэж жангнаад хот сүргэн ховх авуулахтаа төхөө бич. Морны хорхотой хүмүүс хичнээн байлаа чи. Тим амархан олж ундггүй байсан юм. Аргачгүй юм бичи. Манай говьсэл нутагт ганчхан адуутай ил байсан юм чин. Тим болохоор харамч дамрын гэсэн чол мэндэгч хүртсэн удаатай. Гэвч морнд харамч болохоос чай хоолндоо тим биш. Ундтай чайтай ямар яруу жамын хүндэч. Аяганы амж уулгаад мордуулдаг юм. Ядуу бүр айлд юм бол хөдвөрийн номхон моригаан жилээр нь өгөөд эдлүүлчихдэг өгийн өмөрч хүн байв. Тэднийхэн гэр дүүрсэн өнөр өтгөн бүлтэй өнгөтэй өөдтэй айл байв. 44 шүүрхийн даваан дээр насныхан хан нансал маань бэрхтээд нас барц. Өсөх насандаа эцгийхэн алдах нэг гэчүү. Үеийн хонгороо жам дундаа алдах бас нэг гэчүү гэхчээр бүх гэрийн гадна дотны ажил ганц дамрынны мөрөн дээр нурж ирц. Тэгээд газар дээр ганчхан ханаа алдчихад нэгэн үе морондон чирэгдээд үхчих юмсан гэж сандагч байв. Гэвч говийн чинхэр салхийг туурайгаараа нислэн дангарч дэлсүүлээр нь дэлхийн тоос тортгийг гөвж жүлгэж яваа адуудаан хараад гунэж бэхтэрсэн сэтгэл нь борооны дарааг тэнгэр шиг чилмэдэг авай. Алтан нарны гэгээгээр татуулж алаг орчлонд босгоо төрдөг унганудаас хүнээ дайтай хүн эрийн дайтай эр явахын өөдрөх юмр адисэлж бодорсон газраас нь шороо атхан босхын жориг тэвцээр авдаг юм байлаа. Адуу гэдэг энэ сайхан тэнгэрийн амт нь хайрлсан харуулсан эзэндээ урмын дээж инг шангадаг юм ажи. Тэгээд л дамрын гуй гадаа гарч

Эцэг болц, гэртэн орж их болц. Магнанахан хөлсийг тавхтаа нааж, тавгийнхан хөлсийг магнандаа наам байж. Хэдэн өнчин өрөөсөн хүүхдүүдэн бүхнийг нь сургуул соёлын совдын чулуури газар унгаалгүй бариулз. Гарыгын ганжганд хөлийг нь дөрөнд хөргөв. Одоо хүүхдүүдэн бүр албан сирэт хүсэж, амь хотоор ажилз. Зарим нь гадаа далайгийн чана гайхалтай эрдэмтэн болоод явж байгаа нь ч бий. Хүүхдүүдийн аль нэг нь хажуу хавьдаан аавыгаа аваад явъя гэхтэн говийн ус шороо хөдөлгөсөн хэдэн адуу минь байж байна. Би эндээс явчихвал тэднүүс яах юм? Голийн хин дэвтэж, дэл сүлийн хин янзлах юм? Адуу минь байж л байвал би нутгаан сахад л байж бай гэд огт халгаасангүй. Өвг нь ингэж тэгэж шалтгаж агаад 10 хэдэн жилийн ардан хайж. Ойрын 20 жилийн турши жилийн туужи гандаж, галвын шарнаар газарт үдлээд буусан шиг болж, амнаас бөмбөрсөн үгэс хүртэл буцлам халуун дуд үргэлжлээд нуур жадгай хатан ширгэж, торлог далан хайлас мэтийн ботлог ургамал, чагаан өвс, нохоо араа мэтийн нарилаг өвс газрын нүүрнээс арчигдав. Ийм байгаль орчинд адуу гэдэг хэврэг хэмсэг амт нь яаж ч амттай голтой удаан хугацаа дэсч чадах вэ? Энэ хооронд 50 жирэм мор байснаасаа 5-6хан болж хасагдав. Морны идэх өвс тачирдсан болохоор олонхин хядангар гэдэг хорт өвс идээд хар тамхи татсан хүн шиг дөрөв мөчин чечрэн худаг усаа бараатхаа мэдгүй эргүүтнэг явсаар байгаад үхэж одно. Дамрын өвгөн баг сага бяртай байхдаа харж додомдож, хайз малтаж тавих юм уу? Хажуудаан чөдөрлөж эсгэлэн айраг чудгаж хорийг нь тайлж, бордоо өгч тэнхэрүүлж авдаг байв. Сүүлийн жилүүдээс өвгний тамир тэнхэ жил тутмаа муудаж, арчил додомдох байтугай бараа сургинч чөөн харж дуулдаг болов. Арчилгад додомдлого тутснаас болж адууны тоо толгой огжин багсаж, үлдсэн хэдэн хүний бараа үдсээр тоос татуулан толгой давдаг хээрийн гөрөө шиг амтан болж. Тэр хэдэн өдөр ирэх тутам худаг усны бараа харахан чөөдөж, мартхийн чагт хаая ирж, үргэж дайжиж байж, онгоцны чаа талаас ус ууна. Өвгөн гол тасарвч, гор тасархгүй хэмээн, өдөр бүр онгоцнодоо усаан дүүргчгээд, хүүхдээсээ илүү харгуултад сууна. Морд нь хүрээд ирвэл, хүүхдүүд нь хотноос хүрээд ирснээс хол илүү хөл газар хүрхгүй нэгэх баярлаж авдаг юм. Морд нь үжигдэхгүй сар өнжвөл, хүн хөгшөрхөд хөлөг морд нь хүртэл гулах юм да. Ер нь тэгээд олон үе уларсан говийн хідэн адуу үйлтэй миний гар дээр л мөр тасардаг байж дээ. Малийн хаан толгойг жалгсан хүн ямар нүрээр нь амьд явах юм бэлээ? Адуу гэдэг сэргэлэн ухаантай амтна. Энэ бүхний мэдэж надад гомдод бараагийн мэн харахаас жигүүчдэг юм биз. Жаян хажилсан амтна. Ээ чавс, жалууч байсан болоосэ. Гантай байсан ч гадна адуутай байгаад байж чадах байсан юм да. Энэ мөх хөксөн хөвөрдгэн даах биш. Яах вэ гээд буурал үсэн бажтан толгоогоо шааж нулмсан хүн болдог удаач жүндэн гарна. Тэгэд дамрынгүй архинд хасгаран чагаан мордны дүүгээ асгаруулж мэлмэрүүлж дуулдаг нь буруу гэхийн аргагүй байлаа. Өвгөн ачаан хөтлөн майжгнаа алхсаар гэртэн ирэхэд хүүхдүүдэн бүр гэрдэх юм хүмээ савлдгийн савлаад зарим юмын саахал тайлд нь өгдөг нөгөөд худалдаж ховлгодгийн ховлгочсон тэргэн гарахаар бэлхэн болоод хүлээж байлаа. Ингээд л энэ нутаг эжгүрдэг байж. Энэ чакуртын дэнжин дээр дамрын гэдэг айл хагас зүүн жил утаа гаргаж амьдрал буучлагаж явзи. Адууны хөлс ханхуулз, айрг чагаа сэнгэнсэн хүн хар ирж явж бужгналтсан ямар сайхан айл байлаа. Хай, юу гэхв та гэд дамрын хинт ч юм нам ухан хэлэн. Мордуулхаар ирсэн нутгийнхаа олон хөгсөн жалуу хүмүүстэй жахтараалан гар атгаж салхийн ёс гүйцэтгэхийн дагуу хэдэн моригаан харж хамаарж байхыг сануулхаа нь мартсангүй. Уулан дамрын өвгөн хааны жарлаг байлаач энэ нутгаас хохоркгүй энэ жахуртын шилд ясаан тавьж деважиндч адуугаан хариулж жарган гэж тас шийдэж байж. Гэвч үлдэж толсон хэдэн морныхын бараас өдр жил өнжүүд харагдсангүй мөртөө хаан хаан морны эсэг элсэн булагдаж байна. Морны шинхэн мөр юр үжигдэхгүй байна гэсэн муу сургаж анги ирж явх хүний амнаас жүндээ дуулдаг боллоо. Үүнээс л болж өвгөн хэвтэрэн дорв.

Хажуу жиргэлдээ айлын хэм мэдэж эмч домчж алж үжүүлсэн боловч тийм гэж онцлох өвчинч байсангүй. Эм дом хийгэч тус болсонгүй. Тэгээд хотод байгаа хүүхдүүдэд нь хэл явуулж дуудуулсанд хүүхдүүд нь ганч аавыгаа говийн буланд хайчхаад үхний муугаар үхүүлээд явах уу гэд шууд л авч явахаар шийдэд иржгэлсэн нь энэ байж. Өвөг нь өчөөдөр сонин унтах болтол үхсэн ч нутагтан сингэнэ гэд хүүхдтэй нь можуудалсаар байв. Гэтэл сүндөмдийн үеэр ийм нэгэн сонийхан зүйл зүүдэлж. Хонгор амраг нансал маань хоримдэр өмсөн хургасан дотортой ногоон торгон тэрлэг нь өмсчихсэн. 20 насныхаа тэрэл хөөрхөн янзаараа нь хурган чагаан шүдэн ирэлж уулна. Хайртад амрын минь чамайгаан санаад гэд дэрэгдэн хүрээд ирэхийн агшинд гэнт хулан жирдэн болоод ховилчихв. Олон жил үрэс найрын мангай авчи алдар нэрэ милаалгаж туурайтай амт нь өмнө нь чон гарч үүдсэн хулны удамтай болохоор нь хулан жирд хэмээн нэрлсэн бөгөөд хөлөг хөлгийн дундаас хүндэт байранд хайрлагдсан аргамх хөлөг нь харин эмэл хажаартайгаан жалуу зандан хөвөрөн эзнийхэн толгойг өндөрлөн олон жирмэн дасалчих шихам биеийн шилгэн үүрсв. Тэр эрхэлж байна. Хайрт эзэн минь та хүүхдүүдийнхаа үгийг сонсгтун. Энэ говьд адуу морны халуун бараа харагдах цаг нэгэнт эргэшгүй одсон байна. Хэрв ганчаар өвдөж хавдвал энэ аминчир чаг эрэнд хин амандцын халуун юм хийх юм бэлээ. Гэрийн мухар сахиж нохоо шиг үхлийн муугаар үхгий хулан жирд чинь хүсгүй л байна. Эзэн минь хөлгийнхаа үгийг сонсож хайрлаа. Хэзээ нэгэн чагт бид хоёр уцрах тавилан бий гэснээн хариу ам нэгхийн амжил өгөлгүйгээр туурайнаас нь галж чаглуулна. Чолгуураан чирнэ дахгүй жодов. Жүд учиртай, жүд сөвгцтэй гэдгийг итгэдэг өвгөнөө бодолд энэ жүд огжин мэргэлд гаргац. Өглөө бос мөгчл би явхаар боллоо. Юм бэлдгээд хөөхтүүтэн жаха буулгаад халт мөлт шайгаан ооцсноод жүн шорон дээрээс дурандас суусан нь тэр байж. Дамрын гоё морныхаа толгойг өлгөйтэй хүүхсийг тэврэн тэргэнд гарав. Ачгүн өвгөө тэр өгөр толгоогоор яах юм? Гэрт бити авч очоо. Би айгаад унтж чадахгүй шүү гэв. Гал минь өвгчийн бас өгөр толгой шүү. Би энэ морны ачаар тэнгэртэй явсан хүн. Хулан жирдийн унсан адуучин дамрынны бараа гарахад л хутал олны хушуурж гайхсан мянган мэлми мэнгэ шиг нал дадал эргэлддэг байсан да. Дэрүүн туурайг нь алтан дэлхий барж дайрт нүрүүгийн дамрын би барсан болохоор чулуу бүхний дээжэр босгосон жахууртын овоон дээрэнд онголж дахиж тавьчихад явнаа. Эдэлжи хэсгийн авсан элчинтэн дулаачиж явсан малын хаан толгойн ясыг ч газрын өндөр тавьж өргөж дээдэлж явдаг монгол хүний тангараг шиг ёс жаншил юм байдаг гэснээн жаахан байж байгаарэ гэд өвгөн бас л буугаад алхачихлаа. Тэргэний гадна дотнох улсууд бүр энэ настан яах гээд байна гэд гайхаж гүйчив. Өвгөн худаг дээрэн хурч онгоцон тоон ус дүүргэж тавив. Хөрхий хэдэн мор минь амьд мэнд байж амнасаа гал гарсан юм ирвэл голон дептэг. Эзнийхэн гараас эрдний амтан минь эцсийн удаач гэсэн ус амсаг гэд өвгөн хажигчин бучиж ирв. Аймгийн нэг байгууллагын даргаар яваа хоёрдугаар хүн авч мөм орно хинээтэй хүн юм да. Байкуу болсон амтны чи тэгэж хүлээгээд байдаг нь гэхэд өвгөн хүүгэн хүйтэн харчаар оройлгож авснаа нь. Ирээгүй жаргалыг досон хүлэн байж авдаг юм. Морны нүрүүнаас эрдмийн нүрүүнд гарснаа нь мартаж яваа юу чи. Ган дөрөө шүрж газраас анх хийлэгтэн юуны нүрүүн дээр гарсан гэж бодож байна. Энэ харийн гоё машин дээр гэж юм гэдэг ихтэй удамтай байдаг юм шүү хүү минь. Морны нүрүүнд бити хэл морны барааж хараагүй монгол хүүхдүүд ч нүдэндээ адуу харж мор мор гэж хэлэн дорж сэтгэлдээ адуу манж бойддаг хэмээн би дандаа санд явдаг юм. Үнэндээ харин тийм биш юм байна. Монгол хүн сэтгэлийнхэн галы адуунаасаа авдаг учиртай гэснээ хүй миний морны бүх хэрэгслийг бүрэн авсан уу гэв. Аавын алтшийг хайрладаг хөрөнгөө авахгүй байж болох юм уу гэж бэрэн хажуунаас нь хэлэхэд хоо болжтой тэгвэл одоо хөдлөе гэд шийдмэг өгчин хэлв. Элсэн нутгийн минь эцсийн нэг адуучин ингээд л морны туурайгийн тамгатай жахууртын шилийн чулуу болгоныг уйлуулан байж мордов. Тэнгэрийн хийсэн тэгдэр үйлжин, манай хийсэн маш гур үйлжин, тэр юу юм гээд хүүхэд л таарвал дандаа асууж байдаг онсгоонд эр хүн хөлөг мор хоёрын

0: ховж охолын имэрсэн тэнгэр шилгэж бойдөг жирний чугаадын жадгай чагаан салхины үүжүүрт шивсэм жангадж орхоод алсын газар яваад өгөө. Говийн тархинд адууны улаан мөр дахиж үүжигдсэнгүй. Жүүдэн дундуурын буюу дэрийнхин дэргэдүүр дэлхийн нүрэлгүүлэн ергөөд өнгөрөх чичгийн үнэртэй адууны салхаар нутгийн түмэн үй үй харангүй норносон сочин сэрдэг нэм. Энэ үчиртэй л буюу. Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтган жолоож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа радио наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За манай араа жана адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хоны 4 цагаас өдөө хоны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож олно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

За манай хотын цагаагарын байдал анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг зүүн хэсэг газруудаар жирэвсгэн бороо юм аянгат бороонтай баруун хоноос 3-4 дэсэн

Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол үүлэрхэг, багаас дунд жиргэн бороонтой баруун хойноос 3-4 дэсэн салхитай. Жалгаад бол хошуу тойргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявхш тойргод жирвсгэн бороонтой 19-30 градус, дүншин тойрогт

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй.
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Шайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явуулж байгаа. Аражаа наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролж аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэр.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэр.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Аав ээжийн ач говья. Ертөнц дэлхийд аав ээж бол амьд бурхан мөн гэж настачуудын хэлдэг нь тойлын ёс учиртай сургал үг болох юм. Аав ээжийн ач говья уулнаас өндөр, уснаас гүн болохоор үр хөвгүүд нь насан туршдаа хариулж барашгүй байдгаа. Хүн ер нь эцэг эхтэй юугаар ч төлж барашгүй өртөө байдаг. Эцгэн барон эхэн зүүн мөрөн дээрээ 100 жилийн турш үүрж яваадч төлж дийлэхгүй байдгаа. Ертөнцийн хүн бүхэн эцэг эхтэй юугаар ч төлж хариулж барашгүй өртөө юм. Асрал ихэд аав ээжэн асар тэнгэр мэт хүндэл. Аав ээжийн ач говья уулнаас өндөр анууд далайгаас гүн болээ. Аав ээж дулаан бүлээн гэрийн дээвэр мөн. Байгаа үед нь ажиггүй, сэрж мэддэггүй. Алга болоод отход л сая чухал гэдгийг мэддэг. Гэрийн дээвэргүй бол боронгоож нь салих нэвтэрн тоос бочхон. Аав ээж болгосод хүүхдээсээ юу ч хүсдэггүй. Хүүхдийн төлөө гэвэл юу бүхнэн хүндэрж, юу бүхнэн харамгүй жоруулдаг хамгийн ариун цагаан хайр. Аавын сургал, ээжийн хайр, алга ертөнцид эрдэн юм. Аав ээжийн хайр инэрлэгч хижээд ивэлж байдаг. Тэрчлэн хамаг сүүлчин амьсгал хураах хүртэлэн өр хүүхдийнхэн төлөө болдог. Эцхийн минь ган төмөр шиг нугарахгүй жоригсус. Эхийн минь ус болор шиг агуу өрөвч санаа сэтгэлгэн намайг гажууг үүжин үл төвдөх, буурайг эмэрх, эрх сүртэнд үл бун өх, үгөөгүй ядан хийхтэй нөхөрлөх, бод сэтгэлтэй болгон хүмүүжилсэн юм аа. Аав хэмээх нэгэн нэр шижир алттай тэнчмэй. Гэвч шижир алтаар аав хэмээх нэрийг сольж чадахгүй. Дэлхий дахныг сүүгээрэн тэжээссэн эх хүнээ ач говья хамгийн агуу их байдаг. Ээжтэй хүн хайрын буувай гар дутдаггүй. Ээжэс ондоон бурхан энэ хорвоод өөр байдаггүй. Алтай хөөдөө нар болж гэрэлтсэн ухаант ээж минь мөрөөдлийн тэнгэрт мөнгө орноо.

Миний ээж нар байсан. Мянган галавд шингэдэггүй миний сэтгэлийн нар байсан. Хашир ухаанаар маргаашийн тэнгэрийг ухтан бараалсан эгэл амьдралтай малчин аав минь энэ дэлхийн агуу хүн юм. Миний аав Монголын эгэл малчин, миний зүрхэнд ургасан нар маргаашийн аянт хөтөлсөн замч юм. Хорвоо ертөнцид хүн болж хүмүүжигдхийн ёс учир жинхэнэ амьдрахын жим хуулийг үнэн хүү хичээлсэн ууган багш бол хашил миний хайр аав минь юм. Ачад эчигээхэн хүндлэг байсан амар жаргал хурах, адаг дордсыг асарваас агуу хүчин хурах. Эчиг минь миний биеийг бүрэлдүүлж, тэнгэр гажрыг унуулан буулгасан юм. Эчиг эхийгэн ачлан асарж, багш Ахмадан хүндлэн дээдэлж, нөөслөнгүй сэтгэлээр алж нотлохыг тавьжж, 10 цагаан буйны үйлэг жарих бол бурхны сургалын 3 буйн үйлдэгийн 1-р болно. Ээж хүн агуу их, ээжийн хайр нэмж агуу их. Ээжийн хайр гэж эрднэрч солихгүй эрхэм хайр, юутай ч үлдэхэж дийлэхгүй мөнхийн хайр. Овгон настай эчхийнхэн өмөг төшхөд өссөн би, өнөр буурал ээжийнхэн өршүүл хайранд өссөн би. Энгэрийн сүүг аньюулсан энэрлийн тэнгэр ээж минь элэг бүтэн хайраараа энэрч сансан хүн бол ээж юм. Аав ээж бол хан дэлхийн өрчөнд хад уул шиг төшхийн хайрын үнэн сэтгэлийн хаширхан буурал шүтгэн юм. Мөнхийн аршаан байтгал юм бол мөнхрүүлж явахсан ээжигэ. Бутэн энэ хорвоог бууайлж өсгсөн эх бүхий л хүн төрөлхийтнийг мөөмүүлж өсгсөн ээж. Аав ээж хоёр алтан биеийг олгосон бурхан алга зүрхийн минь тэжээсэн наран саран юм. Аав ээж хоёр бол мөнгө тэнгэрийн доор миний сэтгэлд мөнхрөх мөрөөдлийн хоёр шүтэн билээ. ертөнцийнхдэр хайраар чалгасан хоёр их мөрөн хизээд татран дасаршгүй дөлгөөхөн урсдаг. Төвний нэг нь эхийн хайр болно. Ээж хүн үрийн сэтгэлд мөнгө дулайх нар өн үрдийн чөтэй. Эхийн хайр бол энэ ортлонгийн хамгийн агуу их хүчин мөн. Ээжийнхэн энэрэнгүй дүрийг таньж, ээждэн хайртай болсон чагаас л миний амь нас эхэлсэн. Эхийн хайр бол хамгийн ужуурын, хамгийн төгөөмөл өн мөнгөн юм аа. Ээж бол нар юм, нарны илч шид, сайн сайхан, эрхэм дээд бүхнийг биендээ бүрлүүлсэн нар юм аа. Хүний ээж хүндээ нар, хүний ээж бүхний нар. Энэ нарны ивэл дор хүний хорвоо тогтож байдаг, энэ туяа бүрхвөл бөмбөрчиг, солир шиг харагд. ертөнч дээрх альва өнгө гэрэл ба омг шилбэр ээжэс ирсэн. Ээж хаа байвал тэнд хамгийн баяртай газар. Хүүхдийн сэтгэл бааж өрхөнд ээж хүн хан хурмуст адил юм аа. Ээжийн харамгүй, хойшишгүй, хайр хавсарлаггүй бол хүүхдийн оюун санаа ховхи элс шиг болдог. Эмэгтэй хүн ёр дорой зөөлөн гэтэл ээж хүн харин бат чанга байдаг. Ээжийн хайр бол хүн төрөлхөөтнөө сэтгэлгийн хамгийн гоёмсог хайр. Энэ хайранд ямар ч хэр бортог, холимог зүйлс байдаггүй. ертөнц дээрх альва юм бүр хуурмаг хоосон, зөвхөн ээж хүн бол сая үнэн, үүрд баларшгүй мөнгө байж чаддаг. Хүн төрөлхөөтнөө хамгийн эрхэм зүйл бол ээжийн хайр юм. Энэ хайр бол агуу их мөртөн хязгааргүй. Ээжийн алдуулыг хоосон лонхонд хатгагдсан чичиг мэт байж, хэдийбэр өнгөтэй, үнэртэй боловч харин үндэсгүй юм.
Ээж хүн бол яг л нэгэн уншаад маршгүй ном, сонирхоод дуусшгүй сүрлэг уул шиг.

Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй, хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сонайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жологдог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдаг нандин Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог. Чахтах гуламтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавын хаан дэргэд завилдаггүй, Ахмадын хаан төрөнд дугуурдаггүй, ахын хаан дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазаар эгэлдэргээж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Санаа толж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотроо исхэрдэггүй, гэргийн януу хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээн хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дуурхад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголч улсан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаа

дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, баруун мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертэхэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

чи ойрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражу наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За сонсогч маань утасч холбогдлоо. За сайн сонсогч маань удаан хүлээсэн бололтой утасанд орчлоо. Боломжтой бол дахин холбогдоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань утсаалгадлаа утсаан тас. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханаас орж байгаа юм бэлээ?
1: Өтрийн хас гэрэлч
0: байна. За бороо ороо өнөөдөр.
1: Бороо байхгүй шүү.
0: Манай энэ гөр саяхан нэг ороод өнгөрсөн шүү. Отог шүү бас өнөөдөр бороонтой л гэж хэлсэн шиг юм да.
1: Аа чүгдэр харин отгоор хачаарай хайчлаа гэж хэлсэн.
0: Яхад яхад хаягдаад байна уу?
1: Тэгээ нэг мэдэхгүй шүү. Галгадсан ба.
0: Галгадсангүй байлгүй дээ.
1: Тэгээ таатай юм ордог ба нэг баг сар юм орсон.
0: Оо.
1: Таа хамаагүй.
0: Тэгээ одоо сэдвээ харуулах уу?
1: За харуулъя та.
0: За зөвс ч үгийн бүрэн болох юм байна. Худалч хүн. За энийг эртэтгэх юм бас бүрэн болгож ирсэн байна. Худалч хүн яг танаас асууж исэн байх та. Худалч хүн хойндоо муу? Хусрангүй.
1: Цавардаа муу?
0: А танаас асууж исэн тийм ба. Эргэж ирсэн үер догшин. Эргэж ирсэн энийг бас танаас асууж исэн да.
1: Эргэж ирсэн үер догшин.
0: Аяа,
1: то умар татсан шүү.
0: Эмээлэн алдсан юу догшин гэж яхаа юм?
1: Эмнэг догшин.
0: Эмээлэн алдсан морь догшин гэж байна. Ингэж байна. Зарим нутагт намардан бол махир ураг барьж, хавардан бол шулуун ураг барьдаг. Тэгвэл хавар юунд шулуун ураг барьдаг вэ гэж асууж байна. Энэ тарах хүчийг тогтвортой байлгахын тулд бие нь гүү саадгүй унгалахыг бэлэгдэж байдаг гэж байна.
1: Я хоёр дахь удаа сонгоё. Хатан буудана.
0: Таарсан шүү. Хоёр дахь удаа нь зөв харсан юм байна.
1: Дараагийн.
0: За дараа нь. Хоёр дөрөв дэх сэдв нь. Аас жан нь ямар н дээр, адуу мал нь ямар н дээр гэж байна.
1: Аас тангийн даруун дээ. Адуу малын даруун дээ.
0: Тийм ээ, тийм яг таарсан да. За, гурав дахь сэдв нь. Гурав дахь сэдв чинь юу шүү? Ордос аман аялгын тухайтай сэдв байсан шүү.
1: Яа.
0: За, ингэж байна.

0: сайн идэж, сайн жооглолоо гэдэг үгийг ордсын аман яраанд яаж ярддаг вэ?
1: Гүртлээ, гүртлээ гэдэг.
0: За, мөн байна. Хүртлээ, хүртлээ гэдэг тийм ба. Гүртлээ, гүртлээ гэдэг тийм ба.
1: Аа.
0: За, 5 сэдв байна. Сайхан харууллаа. Оролцсон баярлалаа.
1: За, баярлалаа. Сайхан
0: байна. За, дуулзъя. Баяртай.
1: За, дараагаар баярлалаа.
0: За, тэгээ баяртай.
1: Yeah,

0: За, үргэлжлэн утсанд осын сайн байна уу?
1: За, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн ханаас орж байгаа юм билээ.
1: Тухтун баяр байна.
0: За, тухтун баяр. За, өнөөдөр одоо сонгох сэдв байна. Жирс жүг бүрэн болгож байна. Сэдв хариулж байна. Хүн болгон 5 сэдвтэй. За, ингэж байна. Хүн бүхэн адилгүй. Хөлөг бүхэн юу үгүй гэж байна.
1: Хөлөг бүхэн жороогүй.
0: Хөлөг бүхэн жороогүй. Дараа нэг нь бөхтөр халуун бүлтгэр чоохор зэрэг нэрэдлэн адууны ямар ончлог шинжиг үндэслэн нэрэдсэн нэрэдэл бай гэж байна.
1: Бүлтгэр халуун.
0: Бүлтгэр халуун бүлтгэр чоохор гэдэг нь ямар адууны ямар ончлог шинжиг үндэслэж нэрэдсэн нэрэдэл бай гэж байна.
1: Энэ бол бүлтгэр халуун бүлтгэр халуун шүү.
0: Тэр нь одоо ямар ончлог шинжийн одоо дүр шинж юу? Эсвэл жүсэм юу? Эсвэл бэй бэлдар уу?
1: Өтгөр мөрөө чи өтгөр чи өтгөр мөрөө чи гэсэн үг. Тийм ба.
0: Дүр шинжээр нь шүү дээ, тийм ба?
1: Аа.
0: За, дараасад нь доорх хүнд мэдэлгүй, доглон моринд юу гүй?
1: Доглон моринд читэргүй.
0: Доглон моринд жороогүй гэж. За, дараа сэдвэн. За, унаг төрөхтэй аман дотроо элэг бөөрний жүсэм шиг хэсэг юмтай гардаг үүнийг юу гэдэг вэ гэж.
1: Аман дооны.
0: Аман дотор нь бас
1: нэг гараад ирэх ёо.
0: Тий. Тэр нь бас энд ордог гэж яссэн.
1: Хагаа юу?
0: А?
1: Хагаа юм уу?
0: Биш.
1: За, үнийг уулаг мэдчихгүй юм
0: байна. За, энэ сэдвэн тэгвэл үлдээчих яа. За, тав дахь сэдвэн одоо ордос аман аялагын тухайтай сэдэв. А нэгэн чиглэлийг барьж ас шулуун явахыг ордсын аман яраанд яаж ярддаг вэ?
1: Шудрага яв.
0: Шудрага яв.
1: Ого.
0: Яг таарсан. Чих яв. Чих яв.
1: Чих шудрага бүр нэг юм аа.
0: Чих яв. Шудрага яв гэж хэлдэг тийм ба?
1: Ого.
0: За, 5 сэдвэнийг харуул дууслаа. Оролцсон баярлалаа. Дахиад олж.
1: Өндөр бороо норов.
0: Орсон шүү. Саяхан нэг шаагаад өнгөрлөө. Яа я халж агаад ястэ. Ямар юм жоохон бороо орлоо.
1: Манай энэ байхгүй байхгүй. Нэг сахан үйл гараад мо тэгээд мо яг хийж явж байгаад мо тэгээд бүр тараага марцлаа.
0: Одоо явж явах байх та.
1: Одоо явах юм байхгүй. Бүр ханаудаа марцсан.
0: Энэ хоёр өдөр ердөө орцын нийтэмдэн бүр баронтой шиг байсан юм аа.
1: Байхгүй юм. Дөнгөө даа үйл гараад хэрэг нисгэл яваа мо яг мо. Хүлээгөө явах юм хамаас одоо нэг салхил болоо байхгүй.
0: За тэгвэл хүлээж явах бас арах байх та.
1: Оо. Яа хөө. Бэкурт.
0: А хэдэн хоног бас жоохон сэтгэл зэргээд явла.
1: Оо, яг би та чигнаж байсан юм би даа яа. 2-3 удаа

0: цагийн юм дээр орох байсангүй.
1: Тий нэг гараг. Тий дээ нэг гараг чөлөө аваад явсан.
0: Багавд чунгадэл вэк хаашаа.
1: Би та нарыг санд санагалддагтай адилхан би бас тэгээд нэг гараг чөлөө аваад явсан. Та нарс намайг сансан байх та.
0: Тгий яваа да. Одоо нэг нэвтрүүлэг бүгдэн орохгүй яа дуугийн санаалт юм шүү
1: дээ. Аа тий. За.
0: Тэнт.
1: Би ч юм бас танаас орж ирэхгүй бол бас боддог шүү. Эдгээр хүмүүс яагаад орж ирэх юм байч ваа гэд.
0: Аа, зарим нь даяг бас цагаан яарчих, чигдэрсэг цагаан матацчих юм. Нэг мэддэг цагны өнгөрсөн байх юм уу тэгээд.
1: Харин тэгдэг юм уу тэгдэг.
0: Зарим юм ингэ цагнаж байгаа хатуу сэтгэл бол харуул дийлхгүй юм бол цагнаж байгаа өнгөрөөд.
1: Зарим зөөлөн сэтгэвэн дагаад хариулж ин тийм ба.
0: Оо.
1: Яг сайхан хариулж байгаад л яг өөрөө утас залгаад ороод ирэхлээр хатуу сэдв таарчнаа.
0: Аа, кликтерос дахан.
1: Гагуу.
0: Нэг их мэддэг шүү хүн маяг ороод итэргүүлээд байна. Юу юм мэддэг хүмүү?
1: Гагуу яг гагуу. Ойрд сэдв тийм хатуу сэдвүүд байхгүй шүү. Өөр зөөлөн сэдв таарсан.
0: Оо.
1: Одоо та нар ч бүр удаан жил оролцсон хүн. Бажгадж сандар нэс учиргуу болсон юм чинь. 50 бодж явал бүр ороод ирлээ.
0: Ам та нэвтрүүлж сарсан нэг яхаа нэг оролт хийсэн бодлого байна. Өөр хүн босоо нэг ямар хани таньд асуулт болохоос чим юм уу? Эрэний хэлж яхаа нэг юу мөн нэг асуу нэг айл чуурга нэг догшин хүн ч байдаг ч юм уу гэсэн чим нэг бодол уусаа гараад ороод
1: ирсэн. Тэгээд яхаа догшин хүн байна гэд орж чадсан байж тийм үү? Гагүй ялгүй гагүй ялгүй.
0: За.
1: За. За оролцсон баярлалаа шүү.
0: За.
1: Дахаад болж баяртай.

0: За үргэлжлэн утсанд тасыг сайн байна уу?
1: Миний утас мөн үү?
0: Мөн байна аа. Таны утас мөн байна. Хангийн машины сочролтгүй.
1: Сэтгэвэн харуулгыг та намайг таньж байгаа юм аа.
0: Би одоо танаас бороо арж гэнэ үү гэж асууч чадхаа байжлаа.
1: Одоо ч маний нүгээр ч байхгүй шүү. Тань тэрнгээр ханг баршаад дунсанг бороон цатхан сайхан зонтой байна.
0: Харин одоохон нэг шаагаад өнгөрсөн.
1: Явал жоо.
0: Нийтэмдээ бороотой л гэж исэн юм баг бороо орох байх та.
1: Я маний нүгээр ойлд ч байхгүй ангим бар хүн ч байхгүй.
0: За балганаар арааж уу автж гэнэ үү?
1: Автсан.
0: Оо за за. За сэдвээ эхэлж хариулна да.
1: За харуулна да үгүй да.
0: Алд биенд ам гэрч ахт морьнд юу гэрч вэ?
1: Тамаг гэрч.
0: Эцсэн морьнд хажаар хүнд ятсан хүнд юу хүнд?
1: Эцсэн морьнд хажаар хүнд ятсан хүнд гэх юм чинь байж идэх юм байна. Тайг хүнд уу?
0: Биш.
1: Юу хүнд үү? Утал хүнд үү?
0: Ятсан хүнд. Нэг биеийн дээрх эргэтнэн хүнд юм байна. Одоо ядар зүдэржих үед биеийн дээрх эргэтнэн хүртэл тийм хүнд болдог гэдэг.
1: Тэгээд тийм юм одоо юу? Амар хүнд уу одоо?
0: Ам юу?
1: Хамар.
0: Хамар хүнд гэж байна. Ятсан хүнд хамар хүнд. За ятсан хүнд чих хүнд гэж бас хэлдэг гэж байна.
1: Тэх хүнд.
0: За азраг байцсан ялгана. Хүн юугаа ялгадаг вэ?
1: Төрлөө ялгана.
0: Төрлөө ялгана. За дараа сэдвэн. Хөл муутай бүдрэмхий амархан сөхөрж ундаг морьг ямар морь гэж хэлдэг вэ? Ийм доглон морь, би энэ хөлгүй морь.
1: Доглон морь.
0: Хөлгүй морь гэж хэлдэг гинэ.
1: Хөлгүй морь юу?
0: Аа. За, тав дахь сэдв нь одоо юу шүү? Ордос амаа аялагын тухайтай сэдв.
1: Одоо юу вэ?
0: Таан гэдэг үгийг орцын аман яраанд яаж хэлдэг вэ? Таан.
1: Итгэдэг таан уу?
0: Аа.
1: Энэ юм зарим газар хүмүүл гэж хэлдэг байх. Зарим газар таан гэж хэлдэг байх.
0: Эн таан гэдгийг бас ордсын хушуу хушуу бүр адилгүй байдаг тийм үү?
1: Харин чи маягтай маний энэ бол таан гэж

0: Мөшөө таа нэг хэлэн тийм ба.
1: Таа нэг хэлнэ.
0: Аа, утаан.
1: Алсэл оруулалт хүмүл гэдэг юм уу? Яах вэ?
0: А хүмүл гэдэг нь бол одоо нийтэн монголчууд бараг бүр хүмүл гэж ярина. Манай ордос аман яранд бол таа гэж хэлдэг. За зарим хошуугаар нь отог өвшнэр бараг утаа гэж хэлдэг байха.
1: Ая тэр үний тохон
0: сонсон.
1: Утааны яг төрөлхийн нэр яг
0: мөний. За олон газар одоо яг манай нутгаар авч хэлвэл таа гэсээр бас нэг өөр ургамал шүү. Хүмүл биш болчихно. Нөгөө нэг хатуу тэр
1: тана муу мэн аюу.
0: Ти. А
1: бид вакцин нотогыг ч мэдэх юм аа.
0: Та нэгсээр одоо нөгөө өнөө нэг хатуу идэж болдгоо нэг байдаггүй юу?
1: Ти нэг байна.
0: Могой та нэг хэлдэг ба таних нь.
1: Манай энэ могой майл гэж хэлнэ яг профессор шүү.
0: Тэрийг бол манус бол та нэг хэлдэг. Яг нөгөө идэж болдгоо нь бол хүмүл гэж ярддаг.
1: Хүмүл гэж ярина. Энэ хүмүл гэдэг нь нийтмийн нэр байх юм байна.
0: Ти. Тэгэд одоо энэ хошуу нордсын хэдэн хошуу бас адилгүй байдаг. Зарим хошуугаар утаана гэж хэлдэг байна лээ.
1: Ая тэр үн би тоосон байна.
0: Тэгвэл хангнаар бол таана гэж ярд, утаана гэж ярд.
1: Яг таана гэнаа маань.
0: Аа. Тийм байна.
1: За таван орохгүй таана яах юм санагдаад байна.
0: Таантай гурал бас амттай шүү.
1: Ойрын таа идэн жахан байсангүй аа.
0: Дин дин дэр гараг нэг гараг чөлөө аваад.
1: Явсан.
0: Тэгээд энэ гариг ажилдан гарсаа.
1: Аа, тийм байна.
0: За. За дахад олзъя.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: За таны дууг сонссон юм баярлалаа.
0: За дараа гариг дахад олзъя.
1: За тийм ээ.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
2: Хүлээлгэж байгаа дуучлаа. Хэрийн салхи хийсрүүл очиж юунаа чамрууга. Хүлээж байгаарай.

0: За, үргэлжлэн утсанд бас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу, ариун танаа?
0: Сайн байна уу?
1: Хасан мэнтэй.
0: Хариун мэндэ.
1: Яй, халуун.
0: Халуун байна, халуун байна, хариа халуун байна.
1: Яй.
0: За, хангийн ушааны Эрдэнэ ногоо ороод ирлээ.
1: Моо, сэтгэл хариун.
0: За. За, одоо юу таарсан байна? Сонгох сэдэв аа. AB-ийн сунгаа. За, хүнс дасар бол гэдсийн жовлон. Хүнс дасар бол гэдсийн жовлон. Хүлэг жохс бол юуны жовлон бэ? Эн.
1: Замын жовлон.
0: За, AB шүү. AB-ийн сунгаа. Эн хөл, бийн гүйх, хүнс дасар бол гэдсний жовлон. Хүлэг жохс бол хөлийн жовлон юу? Гүйхийн жовлон юу?
1: Хөлийн жовлон.
0: Тийм байна. Хөлийн жовлон гэж байна. Хүн хоолоор хөлөг юугэр вэ?
1: Хөлөг өвсөр.
0: Яг зөв харууллаа. За, адууны хамрын өвчнийг юу гэж хэлдэг вэ? Эн говру, бин ям.
1: Нэг тугаар өвч
0: ба. Говру.
1: Хоёр тугаар.
0: Ям.
1: Яма.
0: Яг тийм байна. Хамрын ям өвчин гэдэг юм байна. За, дараа нь. Дараах сэрүүлээс адууны дан жүсмээр ялган нэрлсэн хэсэглэлийг сунгаарай гэж. Адууны дан жүсэм а. Эн хар даг, харахчгүй, хөрөн ажраг. Бин хар чохор, хөрөн жээрт, хээр алаг.
1: Харагчгүй.
0: Яг таарсан. Дан жүсэм. Дан жүсэм нь ээн таарсан байна. За, дараа нь номхон дөрвөн сэдв. Тав дахь сэдв нь одоо ордос амаа аялгын тухайтай сэдв байна шүү. Бөгж гэдэг үгийг ордосын аман яраанд яаж хэлдэг вэ?
1: Бөгж. Гурван зүйлийг юм
0: юу?
1: Бэлтгэл.
0: Ордсод уу?
1: Энтээ соло бэлтгэл бэлтгэл.
0: Ордсын бас нэг тусгай нэрэдэл байдаг да. Бэлжиг, бүлжиг, бөгж гэдээ одоо бас бүр ярна. Ордсод тусгай усны ордос аман аялаг, ордсын онцлогтой аман аялаг байдаг да. Аман яра.
1: Боруу саалт.
0: Тийм байна. Саалт гэж ярьдаг юм байна. Саалт гэдэг үг нь одоо яг ордсод л ярддаг ордос аман аялаг юм байна да. Бөгж юм уу, бэлжиг юм уу, бөлжиг гэдэг нь одоо бүр нийт монголчууд бүр ярддаг бүг. Яг ордсын онцлогтой л гэвэл саалт гэсээр ордос аман аялаг юм байна. За, өнөөдрийнхөө сэдвэнийг сайхан хариуллаа шүү.
1: Бас санаа харуулчих юм.
0: 5 сэдв шүү. Хүн болгон 5 сэдв. Яг юм бас нэг
1: 6 болгоч.
0: Бана. 6 болгочих яа. За, ямарын асууно? Ямарын хариулно? Аман аялагын тухайтай юу? Жирсчин үг үү? Сэдв хариулах уу?
1: Аман аялаг
0: ба. За, аман аялагын тухайтай сэдв арын байна шүү. За, ингэж байна. Төвөгдөл, чирэгдэл учруулахыг ордсын аман яраанд яаж хэлдэг вэ? Хүнд одоо нэг төвөг тарих юм уу? Хүнд нэг чирэгдэл тарих юм уу? Хүнд нэг яршиг уршиг болохыг ордос аман аялганд юу гэж хэлдэй?
1: Төвөгшөөд бай.
0: Биш ээ. Тэр бичгийн хэл байна.
1: Бач төвөгд
0: хүнд нэг яршиг авчрахыг. Хүнд нэг яршиг уршиг авчрах.
1: Яршиг авчруу юм одоо хав саад.
0: Биш ээ. Ордос аман аялгаар шүү.
1: Яшиг ята юу гэж?
0: Юу гэдэг вэ?
1: Хав саад яв шүү.
0: Биш ээ. Харлаар гэж хэлдэг шүү.
1: Харлаар.
0: Лаар татах. Харлаар гэж ярддаг шүү дээ. За. За, одоо цаг бас өгчүн шүү. Оролцсон баярлсан шүү.
1: За, одоо нэг орош хэрэгэн шүү.
0: А?
1: Нэг орош хэрэг ой.
0: Нэг юу?
1: Орош хэрэг шүү кото.
0: Нэг юу?
1: Я такая хата.
0: Нэг ямар юм гэж хэлчих.
1: Иран тавта орош хэр.
0: Орос шихэр ээ.
1: Охой.
0: Орос шихэрний өрөнд унчу.
1: Охой.
0: За болно болно. За таны нутгаар хангийн хошуугаар атсаар танд орос шихэрийг өргээд өрье.
1: Би орош хэр.
0: За за. За оролцсон баярлалаа шүү дахиад болж баяртай. Баяртай.
1: Харин санаа нэг юм.
0: За баярлалаа баяртай.
1: Баяртай.

0: торгоно өмсөр.
1: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
2: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
1: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
2: Өндөр уулын цас мөсний хайлаас,
1: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас,
2: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
1: болог горох шант чөрмийн уснаас,
2: газар дорох усан сурвалжаас,
1: чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
2: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвхөн дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
1: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
2: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншүр шахам хүн амтай шүү.
1: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний 3.
2: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
1: Усны баялаг сайтар арвилж хай.
3: Монгол хараа зүг нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчдо, та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ илжихэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч үйлс хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч гэрэл Чингэлт.
1: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Доогаруу ингэрэх дулаан хот.
2: Сонсогчд оо манай нэвтрүүлгийн дуугар уянгарх дулаан хотод тусгай дугаарын цаг болж байна. Занхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд. За урийн дээж урлагийн чинкүүн тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солиуч нь явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн 5-ны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Хүндэт сонсогчдоо, жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр бүл дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалт өдөр болно. Энэхүү дурсгалт өдөр болох гэж байгаа нандин цаг мөчид улс орныхоо дархан хилий сахан хамгалж байгаа бүх чирэг байлдагчдаа баярын өдрийн халуун мэндийг уртчлэн хүргэе. Энэхүү 8 дугаар сарын 1-ний дурсгалт өдөрч оруулаад өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөсөн дуунуудаас та бүхэндээ сонсгоор бэлтгэж ирлээ.

Даярын мэдээжээр дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалт өдөр нь 1927 оны Нанчангийн бослогоос эрэлттэй юм байна. Тухайн үед дундад улсын Эвхамтнам хэсэг иргэнэ ховсгалч хэргийн удирд нь Жангшигийн Нанчанд живсэгт бослог гаргаж Гуминдангийн дэрсэлгүүчүүдийн живсэгт түтнэр эсэргүүчих анхны бууг тавьсан байна. Энэ нь мөн ч дундад улсын Эвхамтнамын Бэйэн дааж ховсгалт чирэг ангийн үүдэн байгуулсан ба ховсгалт дайны удирсан эхлэлт болох юм а. Та бидний одоохондоо тэмдэглэж байгаа 8 дугаар сарын 1-ний өдрөвл дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалт өдөр болно. За энэхүү дурсгалт өдөр хүрч ирэх гэж байгаа Нандин цаг мөчөөр улс орныхоо дархан хилий сахин хамгалж байгаа бүх чирэг байлдагчдаа баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. Тэгээд чиргийн бодол гэдэг дууг та бүхэндээ сэтгэлийн бэлэг болгоно дээдлэн барьж байна.

Сонсогчдоо энхүү манай нэвтрүүлэг дуучин Туяа Чичгийн дуулсан Чирэг Эрийн Гэргийн дуу дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За иймээсээ даяараа бүр сайн мэдэж байна. Чиргийн гэр бүл, чиргийн нөхөр садна гэж маш одоо нандин мөчийг хүлээж, чирэг нөхрийг хүсэн хүлээж, чиргийн албаа гүйцэтгэж, нутаг орондоо харьж ирэхи санам мөрөддөг жимтэй болохоор Чирэг Эрийн Гэргийн дуу гэдэг сайхан дуу жогсон баха. Тус дууны шүлгийн үлээ давг дорч байж хоогоо дууныхын аяын Чэ Бат Чулуун жохож исэн байна. Энэхүү дуу Дээр жооны 80 хэд он 90 оны үеэр манай орнд маш ихээр дуулагдж байла. За энэ хүү дуугийн мөнч эрэгтэй эмэгтэйгийн хослол дуу болгож хослуулан дуулвал маш сайхан ай хөгжмөн найрж ирдэг. Тиймээсээ энэ хүү дуу л чирэг болон чиргийн бүсгүй за чирэг залууд хайр сэтгэл өгсөн залуу бүсгүйчүүдийн сэтгэл шингэсэн нэгэн сайхан дуу юм аа. За ингээд энэ дуугийн дуучин буян дэлгэр болоод цагаан чичиг бас хослолд дуулж исэн байна. Тэрхүү сайхан хослол дуугийн залгаад нэвтрүүлгээрээ хамтдаа сонирхон сосъё.

Сонсогчдоо инхүү буян дэлгэр цагаан чичгийн дуулсан чиргэрийн гэргийн дугаар маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За инхүү өнөөдөр 8 дугаар сарын 1-ний дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагсан дурсгалт өдөртөө жоруулаад нэвтрүүлгээрээ бид дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна. Сонсогчд маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсох дундаа чирэг нөхөртөө эсвэл чирэг дайчдаа жоруулан бэлтгэсэн жоруулан жохогсон дуунуудаас одоо аль нэгэн дуугийн бас сонсох хүсэлтэй таашаан сонсдгийн бол манай нэвтрүүлгээр бас бодол төрөлдлөө хаалчиж болно. За ялангуяа 8 дугаар сарын 1-ний чирэг байгуулагсан ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагсан дурсгалт өдөр хурц ирэх гэж байгаа юм болохоор чирэг байлдагчдаа жоруулна сэтгэлийн үгээ илтгэв бол манай нэвтрүүлгээр бас холбогдорой гэж хүсэн найди 8592-412 боيو 8592-413-2 шууд утас маань нээлттэй байна. За ер нь чирэг хүний сахилэг дөрмөл маш цанг байдаг. Нэмч ялангуяа одоо дээр үйдвэл чирэг хүн нутаг орондоо тэгвэл гэр орныхоо хүмүүстэйгээ зөвхөн захтал чимээгээр л харилцдаг байсан. Тийм болохоор шуудан хөргөгчи харан тосоод гэж ихлүүлэн дуулдаг энхүү дөө одоо жохогсон байхаа гэж бодож байна. Энэ үйл дээр үеийн одоо чирэг хүнээ амьдрал ах үед үнсэлж жохогсон дуу юм байна. Яг тэр шууднаар ирдэг хичнээн хоногийн дараа хүлээж хүлээж хүсэн болсон тэр цагт бол нэг захтлын бол тосч олдог. Яг тэр хүү сэтгэлэг амьдрал ах үе гэвэл саяны энэ сонсон дуунд бол илтгсэн байна. За үүнээр баггүй одоо чиргийн сорио боловсрал бол маш хатуу чанга байдаг тийм ээ даярын мэтгэр. Анх чирэгт ормогч залуу чирэг үл чирэгт элсэгдэх тэрхүү чаг мөчөд бол 6 сарын өдөр сүн ялгалгүй хатуу чанга боловсрал ивэл хүртдэг. Тиймэрэн дээр үед бол чирэг байлдагчид бол бүр энхүү хатуу чанга боловсралыг туулж гарсан. Одоо ч гэсэн адилхан залуу чиргүүд бол мөн иймэрхүү хатуу чанга боловсрал ивэл туулж байгаа. Тиймээсээ чирэг хүний амьдралын өнгөрмөгч хүний сэтгэл бие махбод аль талаараа хатуу чанга боловсралтай сахилгатай болж хүмүүжигддэг нь мөнч чирэг хүний сахилэг дөрмөл цанг байдгаас шалтгаалагдсан байхаа гэж бид ойлгож байна. Тэгвэл одоо цагт бол гар утсаар ингээд маш дүгм харилцдаг байна. Үе чатаар мөс сүлжээ холбоогоор ингээд цаг мөчгөө ингээд ярьж болдог. Гэвч чирэг хүний сахилга бат бол маш цанг байдаг болохоор усаа үждэг сүлжээ холбоонд гардаг цаг мөч нь бол маш хязгаартай. За тийм болохоор дээр үйдүүлжсэн энхүү сэтгэлийн өнг юм уу тэрхүү одоо жорог дүрслэл нь бол одоо ч гэсэн бид амьдралдаа тэр бүхний мэдэж ойлгож болно гэдгийг одоо энэ саяны дуулсан дуу үйл бидэнд ойлгуулж байна та. За бас нэг талаараа бол чирэг хүний үүрэг хариуцлага нь бол маш хатуу чанга мөртөө одоо үүрэг хариуцлага нь бол маш том байдаг. Тиймэрээ чирэг хүн зарлаг захаг сонсмогчоо тэр даруйд одоо биелүүлдэг иймэрхүү онцлогтой. За залгаад бид нэвтрүүлгээрээ хилчтийн уян гэдэг сайхан дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Мөнч хилийн чирэг байлдагчдаа жоруулан дуулсан энхүү дуугийн дуучин уянгийн дуулснаар та бүхнийхээ сонирт хүргэж

Сонсогчд энхүү дуучин уянгийн дуулсан хилчдийн уян гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энхүү дархан нутгийн торгон хилийн сахагч, даяар төмнөө тайван амглангийн байлдагч, дайцсан алдрын дуулал балдгалсан хошууч, дайсны өмнөөс төрөм болсон байлдагч, хилийн чирэг байлдагчд бүхэндөө 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн баярын өдрийн мэндий урьдчилан хүргэж байна. За ингээд залгаад нэвтрүүлгээрээ бид бас нэгэн сайхан дуу чирэг цамта хайртай гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дуучин Сийлэг Маа болно. Ган тулаг хослон дуулсан байна. Тусдаа.

Сонсогчд чирэг чамдаа хайртай гэдэг дууны эгшгээр маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Зэнхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ 8 дугаар сарын 1-нэ дундад улсын ардын чөлөөлөг чирэг байгуулагдсан дурсгалт өдөр жоруулна. Дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон сайхан сахан дуунуудаас та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна. Даярын мэдээжээр чиргийн хооронд голдуу эрэгтэй чирэг байлдагч олон байдаг боловч харин эмэгтэй чирэг байлдагч бас ч жохох тоогийн ижилдэгэн байна. За тиймэрэн бас тэдгээр эмэгтэй бүсгүйчүүдэд жаруулагдсан бас сайхан сайхан дуунууд жохогсон байдаг. Жалгаад бид хар нүдэн бүсгүй гэдэг сайхан дууг хамтаараа сонирхон сонсъё. Мөнхөө дайчин чиргийн алав ажлаагүй ч гэж байгаа бүхий л бүсгүй чирэг байлдагчдаа баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна.

Аа сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг хар нүдэн бүсгүй гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид 8 сарын 1-нэ ардын чөлөөлөг чирэг байгуулагсан дурсгалт өдрөж оруулна. Дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон дуунуудаас та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна. За ер нь даяарын мэдээжээр улс орн хамгийн хүчир бэрхтээ үед л чирэг хүн хамгийн төрөв төрөн босдог болохоор тэд бүхний ажил үйлс тэд бүхний хийж бүтээж байгаа үйл хэрэг бүхэн хүн ардынхаа сэтгэлд хүнтэй мөртөө үн мөнх яруу алдартай гэж ойлгож болох юм аа. За тиймэрэн чирэг хүний амьдрал чирэг хүний хамгийн хатуу бэрхтээ өдрүүдээр сэдвүүлэн жохогсон дуу шүлэг юм уу эсвэл роман туужис жохол бүтээл яруу нариг гэд маш олон байдаг. Монгол үндэсний бүтээлийн хувьдч бусад одоо үндэсний ясны бүтээл ялангуяа одоо дэлхийн хүчээний жохол бүтээлийн хувьдч энэ талын жохол бүтээл юм уу уран бүтээл бол маш олон байдаг. За жишээлбэл хэлэхэд бол одоо монголчуудын жохон бүтээсэн бүтээлд оруулаас хэлвэл бидний өнөөдрийн сонирхон сонсож байгаа маш олон уян яруу сонсголонтой сайхан дуунууд бол чирэг хүний амьдралын хатуу бэрх тед бүхний гэр орносоо гэргийн хүүхдээсээ салж ясан сэтгэлгээ илтгсэн дуунууд ивэл та бүхэндээ хүргэж байна. За энэс илүүтэй ам бай алтан эмаан хүртэл өргөдүүлсэн чирэг хүний амьдралаар сэдвүүлсэн сэтгэл хөдлөгөм жохол бүтээл кино төлөөс жүжиг бол маш олон байдгаа. За тэр бүгдийн дундаас жишээ татаж хэлэх юм бол Халокколын үеийн Халокколын дайны үеийн чиргээ амьдралаар сэдвүүлсэн жохол бүтээл, Японы эсэргүүцэх дайны үед жохогсон бүтээл, дуунууд, тэгвэл дэлхийн 2 дугаар дайны фашизм эсэргүүцэх дайны үед чирэг байлдагчдын хүчээр бэрх амьдрал эх орныхоо төлөө улс орныхоо төлөө алтан эмаан өргөдүүлж байлсан тэрхүү бодит үйлийг илтгэсэн бүтээлүүд бол олон байдаг. За хөх даалын бүн тэрлэг гэдэг найраглал байдаг. За аюуш гэдэг роман тууж байдаг. За энээс илүүтэй маш олон кино телевиз жүжиг бол та бидний сэтгэлд хоногшин үлдсэн юм аа. За ингээд бид бүхий л чирэг байлдагчдаа хүндэтгэл илэрхийлээд чиргийн бодол гэдэг дууг хамтаараа сонирхон сонсъё. За энэхүү дуу бол мөн ч хурд хамтлагийн жохон бүтээсэн дуу. Хурд хамтлаг мөн анхлан одоо уран бүтээлийн анхны үеийн бүтээл гэж ойлгож болно. Чиргийн бодол гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчдоо энхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр дайчин чирэг байлдагчдын уян сэтгэлээр хөглөгдөн жохогсон жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ санарт хүрглээ. За ингээд чирэг байлдагчдын сэтгэлийн өнгөөр хөглөгдөн жохогсон дуунууд гэвэл маш олон байдаг. Мөртөө яруу найраг жохол бүтээлүүд бас маш олон байдгаа. Ингээд сонсогчд маань бас бидэнтэй бодол төрөглөө хуваалчиж болно. За ингээд өнөөдөр бол яг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр болж байна. Тэгэхээр жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр бол ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан дурсгалт өдрөө гэдгийг та бид мөнгөд цээжилж байх учиртай. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид чиргийн хэртэй миний ав гэдэг дууны хэсгээр өндөрлүүлээ. Тус дууг залуу дуучин бүрэн зэрэгэлт дуулсан юм аа.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клохоорсор хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөөнд FM 93.5, үүшин хөшөөнд FM 88.4, үүшин хөшөөнө шарлагт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөөнд FM 88.2, Далд хөшөөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 19 гарагийн 6. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Ил хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр, хявгч тойрогт FM 93.5, дүншин тойрогт FM 93.5, эжин хороо хошуунд FM 93.5, уушин хошуунд FM 88.4, уушин хошуунаа шарлагт FM 103.4, одхин өмнөд хошуунд FM 93, шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, отох хошуунд FM 95.6, мөнши балгасанд FM 95.6, чипенжин балгасанд FM 88.3, хангийн хошуунд FM 103.8, балган балгасанд FM 103.8, дугуй тал балгасанд FM 103.8, жунгар хошуунд FM 88.2, далд хошуунд FM 106.4, энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэн. 6:30 үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрс хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 гаргийн дуу. 7:40 чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 Удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна.

0: 12 чагаас өөр Монголын Аразуу төлөөс хорооно Монгол Аразуугийн сони мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:25 минутаас гаригийн дуу, 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 13 чагаас өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг, 14 чагаас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 15 чагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 16 чагаас баян сонор нэвтрүүлэг, 17 чагаас Аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 18 чагаас нийтийн асрамжийн 60, 18:05 минутаас гаригийн дуу, 18:10 минутад чогтайжаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг, 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20:10 минутаас чогтайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг, 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 20:45 минутаас гаригийн дуу, 20:50 минутаас өлгөн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22:10 минутаас Аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 23:10 минутаас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 24 чагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Аразуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аразуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт радио руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, төөх товчолсон мөнхчиний баатар. Их цагийн нөгөө талд жасны одоогийн энэ хоохончэр баг хотны янзуур зууж буян гурав мушигсан сүудрийг үлгэжээ. Төвнийг сүудрээс нь үжвэл ахтахтан 28-9-ийн барагтай хөгдөндийн бийтэй гоцхор шиг шарайтай горчи шалэг инээд урул дээр нь илэрж байлаа. Гэр доторх ширээ сандал бараа тавар болон бүх хөдлөл хэрэгслүүд нь чөм бойжингийн эд. Хамаг эрхийг мэдгч бойда мэрний танилцуулахаар бол ганцхан хасын нүртэй сумун модн ширээн 50 сайн морны үнтэй гинэ. Бусад үнэ бүнтэй ховор эдлэл хэрэгслүүдийг нэн хэлэх юу байх вэ? Одоо тэнхмийн тэг дунд тавьж байгаа дөрвөлжин ширээн дээр 4, 5, 8 аяга болон архны мөнгөн ховн, хасын хундаг, зааны 9 савхаж зэргийг тавьжээ. Маусар фуурсан 4-5 гочоо ярлан орж гарна. Эдэр тагоо хоёрыг их тэнхэм дороход жалсан бус жохсоод маш дотнсохоор тэд хоёрын гараас барьж өөрийнхөө зүүн баруун талд суулгаагаад зя та нар хошуу нутгаан хамгаалахын төлөөх өдөртэн хөдөө гадаа явж өдрлээ. Өнөөдөр захаан арихдаар сууя. Тэгэд бид ууж байгаад хэлэлцчихэй гэж ихэд эрэтэй янзаар хэлнэ. Энэ үед жалсны бичээч ян буян хэдийн хараад ирчихжээ. Төвний гонжгоруурт нүртэй хинэмсгэлийн дүр илэрж, хар хөрөөтийн шидийн чанах нарийн нүд нь хөндлөн гарсан цав шиг л зүдөхөн завсартай үжигдэнэ. Тэр авар давар хэдэн усан баян баян араншан илж бариад ширээн сууж ядан ихэл ёсорхог зогсож байв. Ян бичээч хурдан суугач та. Гэж ихэлсэн жасны баг хатан ян буйныг сандал руу төлөхөнө. Суулда, холидэ. Гэт жалсан бас ян буйны ханчаагаас ухчирсан дэ тэрэсэ рэтэх нар суув. Ян буйн урдаар жалсан жасны баг хатан эдэр болон тогод арихмнэж бариад дулдагнан инээж нагшаавын царайжүүс төрөө хэдэн өдрийнхээс бахан сайжирчихжээ. Нагшаавын бүй лагшин тавтай байх юм байна. Үнэхээр буйнтай да. Гэж харчин монгол аялгаар хэлнэ. Би өөрөө бас бүй их зүгээр байна гэж бодож байна.
1: Юмнийх нь сайн жилээсээ жил өтлж эхлээ. Чи түүний тэр үсгийн үжин ба.
0: Гэж санаа алсан жасны баг гатан хатсан зихтэй дуунаар
1: эний гойрохчийн газар буян байгаад буянан эдэлж чадахгүй муу сайн үхэр хэнээ мах үрм шар тос сүү чаганаас өөр юу ч үгүй. Заргыг бол хаашид маны мөгдөн шүү.
0: Гэж ярьж суун. Жасан баг гатан ая муутайхан галиж харсан боловч амангаж чадсангүй. Зөвхөн иддэр тагаа болон ян буйны хондгонд арих сэргэж хөнгөмсхийн төлд хүрлээ. Олнай нилээд халсны гүжээд залсан сай хадгалж байсан үхэн дэлгэж орчмоос өвх амтнам комиссар томилж ирүүлнэ гэнэ. Сонсголоор бас улс төрийн боловсрал моловсрал хийх л сурагтай гэлээ. Тийм ээ, манай хоронд томилсон комиссар ирээд хэд онж байна гэж өгүүлгэж авсан тогоо бухан гжүгэн эргүүлж танад ирүүлүүгүй юу гэж идрээс асуув. Үгүй гэсэн эдэр гэвч би хэдин тэгж сонсоод бас гэлээ. Гэтэл марсалжин инээсэн залсан эдрийн үгий тасалж дөөгөн сургаж байгаа Ахмадын уврор эдэр энэ цэмэг сонсоод 8 замын ширгийн комиссэрэг авахгүй гэв. Тэгэхээр нь би ав асханаар цингэж болохгүй гэж сайхан хэлж сургасан юм аа. Бид хүнтэй хамжилчин гэсэн юм чин хаашил хайны нөхөр мэт хаашил бол таарна шүү дээ. Юунд ажиллахад гойлон болон комиссар томилж ирүүлэхийг эсэргүүчнэ вэ да. Тэд ирээгүй бол ирүүлч. Тэгэхэд бас зэрэг ангаан жоглуулж халуунаар ухтах хэрэгтэй. Гэвч ирснээхэн сүүлээр бид тэдний санаагаар явж болохгүй. Цэргийн эрхэн 8 замын цэргийн комиссарт огт өгч болохгүй шүү. Гэлээ. Хошуу дарга би одоо харин комиссар ирэхийг хүсэж байна шүү. Гэж хундган өргсөн эдэр гэвч би заавал өнөөх Монгол хүн Мордчиргийн Баатар Хаддан Батыг авна гэж нөхчил дурдсан. Өөр хүн ирүүлвэл харин авахгүй мөртөө хөөж явуулна гэж их хүчтэй бахирна. Соёл боловсралтай тагоо эдрийн нялхсаг үгийг сонсоод дотроо инээд алдаж байлаа. Дээр хундган тавьж эдрийг заагаад самайг үзээд байхлаар 8 замын чирэг чиний жолоодлогоор байх шивдэ гэж инээгээд эдрийн мөрөгө дотносгоор тавшиж түүнээс хожим бид ямар ч ажил хийсэн ч шөмиг хошуу даргаыг хийх сонсвол таарчхана. Дэвид хоёрыг ээжийнхэн гэдсэнд байхад энэ хүн Монгол үндэсний хаан төлөө тэмчиж байсан юм шүү гэж маш шударга үнэн үгэн сонсгох маягтай хэлнэ. Тийм ээ тий гэд ян буян ёсорхогоор толгой дохоод ундган дээр үргэж манай эрхэм хүндэт цай хошуу даргаын лагшин дунглагын төлөө хундган өргье гэлээ. Хундга өргье. Эдэр тагаа хоёр бас хундган дээр үргэнэ. Тэгвэ гэсэн залсан даруу жангаж толгой сажаад манай үндэсний хаан сэргэл мандал эрх чөлөөний төлөө хундга өргөвөл үйтэ гэж халамсгаар хундган өргэнэ. Ундган ховх хүнтерч гсэн эдрийн өвчвийн халуун чус бочлох мэт оргилж өрчөж хөөжинд нь өндөсний үжил байлахлаа. Чи бүү Монгол хүн л бол бүр Монголын төлөө жармайна гэж санаа гэж нүрээн час улайлгсан залсан өвх хамт намын томилсан комиссар Монгол хүн байлаач гэсэн төвнөө цогч үйн Монгол боловч чухам санаа нь өөр юм аа гэж ихэл сэтгэл хөдлсөн байдлаар идэрт хэлв. Яг таарна гэд ширээ алгассан тогоо

0: Манай хороонд ирүүлсэн тари золиг бас монгол хүн. Гэвч өдөртөл анги манги ирхаас биш үндэстэн гэж ярьдаггүй юм аа гэлээ. Өөрийгөө монгол үндэстний удирдах хүнэр үргэмжилсэн залсан онлын ёсыг дэми сайн мэддэггүй тэр болон тогоод монгол хүн чөм Японы жирхэг дүрмхэйтэн умарт хятадын ширгийн эрэхтэн их хятадчлах үжилтний дарлал дурмжиллыг хамтал амссаар ирлээ. Иймээс монгол үндэстэн бол ангигүй юм аа. Өвхамт намаас ангийн тэмчлийг ухуулж байхын зорилог нь бол манай үндэстний дотоодын бүлхэмдлийг өвдөх гэсэн туйлын хар хортой ов явуулга мөн. Үүнийг олон орон дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй юм да. Гэх зэргээр гүн гүнзгээрээ тавилаа. Итэр чимээ энергийн сонсож уттал өгдөгөрсөнгүй. Анги гихч нь юу? Ангийн тэмчил гихч нь юу вэ гэдгийг итэр мэдэхгүй мөртөн монгол үндэсний дотор анги байна уугүй юу гэдгийг нэгч мэдэхгүй байв. Итэр өнгөрсөн зөвхөн 8 замын чирэг монгол хүнд сайн хүнийг харааж одохгүй. Малчдын юм хумыг авахгүй. Монгол хүний мал сүргийг булааж дээрэмтэхгүй, харин тэднийг хавсарч дээрэм хулгайг устхан өхөж сүнхийн даван дээрээс түүний бий болон хайны нүхтийн аварж гаргасныг бодож үргэлж талархаж байсан билээ. Гэтэл тэд инээдэн дотрон эртэмс нууж, монгол хүний бүлхэмдлийг өвдөж, монгол хүнийг хорлох хор бодож байсныг хаанаас мэдэх вэ та? Олон жилийн туршлага нь түүнийг өвх хамт нам 8 замын чирэгт сэрэмжгүй байхын аргагүй болгожээ. Эдгээр нүүр царайгаан барилгаж, комиссар гэдгэн чухам юу хийдэг юм? Гэж жаснаас гэнэт асуу. Залсан хундгаан үргэж гүм бодлох широод, амангийн хэтл ян буян комиссар бол дарий хоурамг манжин үйин Японы Саншигуан ноёнтай бараг адилаа гэж хариуллаа. Ээжүүтэй дуудлага нь астанаас биш, тэр чин буяр яг мөн гэж тогоо үлгэж хэлнэ. А үнэхээр Саншигуан ноён юм бол хэн ирсэн ч би авахгүй гэж идэр уур хүрсэндэн дээр дуунар өгүүлв. Эд одоо хүнтэй хоршиж байна шүү, мэдвүү, хүнтэй хоршиж байна гэдэж алсан нүүр чихэн бүр улайч ахсан идрээс чи ямар шалтгаар хүнийг ирүүлэх вэ та гэж асуув. Тагаа тэр доор нь комиссрийг ирүүлнэ, бид түүн сайн гэж юу ч хэсэн ингэж хорших маань удаж чадахгүй да гэж нөхөрлөв. Чи тэ гэд ян буян толгой дахиж ялсныг тулдайлан хараад энэ бол төр чагийн өнгөн төдий хоршил тэм гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэж идрийн цэхэнд шивнэн. Эдэр хүдрэц хэргвийн сандал дээр займуулж бас нэг хондгоогаад 8 замын чирэг бидэнд сайн бол, бид тэдэнтэй үн сэтгэлээр хоршиж үрд хамтран ажиллахын зүйтэй. Бидэнд харин муул даруй тэдэнтэй хоршиж хамтрахан байчих я. Юуны төр зуурын энгэн хожим чингэн ил ян дал тэгнэ гэхийн би чиний үнэг чи яг таахгүй гэж ян буйныг харж ууртай хэлв. Эн чин дарый танай залуу сингэн нэлхсэг жан басч мунхаг эн чин илэрл гэж хэлсэн залсан арих ууж олир солир болсон нүдэн бүлтийн шилэн хүзүүгэн хамтраад мөнгөн хундаг барьсан гараараан ширээн дээр хүчтэй нудрч ширээ дүрэн хундагтай арихыг сайлиглуулан асгачхав.
1: Хүчээвж яаж салэрчих юм одоо
0: гэсэн бахатны залсныг нэг муухай харж аваад шүдэн хавирна. Тэгтэл нэгэн гоцоо ирж ширээг нь арчлаа. Газар болгонд өри хөрөгөн алдаж үн мөн төвчөнтэй байхыг үзэтэл хэн жоохгүй байд гэж ян буян сүр салдаж элэг зүрхэн ихэл химширсэн юм шиг овлоод бид хошуу дарахын сэтгэлийг ойлгож болно. Нагшав шар өдр бор хоногийг бүр монгол үндэснийхэн төлөөж жовсоор өнгөрөөж

байгаа юм шүү. Үндэсний аюул төгшөөрт энэ үед санаа амар нойрсож чадна уу да. Хоёроос хошуу дарга өнгөрснийг бодвол нилээд турчихчээ. Гэнэ. Янг бичээчин долдогнуур зан шулдогнуур өврийг яг үжи чаддаггүй тэр эргэж харангуутан туслахч ноёны чарай их л сайн байна гэж чи сайхан гэсэн биш үлүү? Энхэн хооронд бас яагаад муу болчихв гэж янг буйнаас ам асуухад хошуу дарга өнгөрснийхээс ичиж турчихчээ гэж хэлсэн үг гэлээ. Ичиж турчихсан болохоор өвлөг сайхан болчихж шивдэ. Тийм биз. Гэж нэлээд их хөлчүүрсэн эдэр амгай жолоогүй аашилж эхэллээ. Залсан нэг сөрхий төв хэмсэг байдал гаргаж нүүр царайгаан барайлган. Би өнөөдөр та нартай их уцрыг гэж өвдөе гэсэн юм. Одоо өв хамт нам болон Гоминдан бүх улсын нутаг дэвсгэрийг болаалдаж байна. Манай Монгол орон бол мөн Зэднүүсийн ижилхээр гордож байгаа нэг хэсэг гэж өндөр дуунар хэлнэ. Эдэр тэс чадан толгойгоо өргөж нэг юм хэлэх хэтэл тогоо гараан сажиж төвнийг хориглов. Тэгээд тэр эдрөөд нүд ирмэж эрүүгэрэн залсан уруу жаагаад сэтгэл тавьж сонсвол таарна гэсэн шиг дохиогч байлаа. Эдэр залсны ярихыг сонсоод дотор нь айдас хөрв. Хэнийг төшнөв? Манай Монгол үндэстэн өөр хүнийг төшөхгүй бол амьдрч чадахгүй гэж юу? Гэж бодсон ас шулуун ам түргэн эдэр арих баггүй ууснас болж хавтхай тэж нэхэн үгэн хашиж чадсангүй гар. Заавал хүний төшөхгүй бол болохгүй гэж юу? Одоо өв хамт намыг итгэж болохгүй бол дарыг Гоминдан жанжин шигий төшөглөхөл болно шүү. Гэж тэсгэдэггүй асуучглаа. Гоминдангийн төшөглнө гэж хэн хэлсэн яа? Гэдэ жалсан сарга хоолыгаан шахаж өсрөн босоод өндөргөгч далайсан удрагаар хоолн ширэг хүчтэй шаасанд аяг пял хундаг чүм дөргөн үсрэлдэв. Тэр солон хөдөлсөн юм шиг нудраган зангидэн ци Гоминдангийн төшөг санаатай юу? Тэм бол би чаммаг алнаа. Хэн Гоминданд бууж өгвөл би түүнийг доор нь пууд жална гэж орилж гарлаа. Үгүй чи яаж их ин гэж их уралсан баг хатных нь царай цусгүй хужигаад чи сайн арчих уу? Хүний хаал хөш идэвлэх юм уу? Муу хөгшин дүнэг чи хэний айлах гэсэн нүүргүй амтан гэж жижигнэн харааж авжглан орилна. Саягийн овлож уралсан залсан одоо харин үнэхээр уралла. Тэр нүрээн барайлгаж шүдэн хавраад баг хатнаан голийн харна. Хүнжил дотроо баг хатнаан жалсны гэж хэмхэн хумслах цохож нүдэх харааж зөхөх бүхэл сүнжин жалхааж сүгтгэхэд тэр ер дугуурдаггүй байж билээ. Энэ удаа харин баг хатнаан өөр хүний өмнө өнгөрүүч нүрийн бараалаа. Сууж байгаа гурван зочин болон жохсож байгаа хоёр гочоо чүм дотроо инээд нь хөрсөн боловч айгаад иний чадсангүй янжтай. Чи чухам нүүргүй аа гэж жалсан баахан дүлий дүлээд дөнгөж нэг өгөллөө. Пэ гэж жалсны улчхар тарган нүрээд нулмсан баг хатна нь хацсар төвшин авахар харайж очтл ян буян гүйн хүрч жүдүү гэж хашиж авлаа. Шанглын яаж явах юм гэж ян буян сандрам бачимдахтан бусдын өмнө бултыйлгадаггүй нууцан илрүүлчихв. Тэр уулдаан жалсны нүүр дээр баг хатныг нагач мөөмгөж дууддаг байв. Гэтэл сандран самгардаж бачимдан балдахтан санаандгүйгээр шанглинтэй хоёулхан байхтан саймсархан дууддаг аран орилчихжээ. Өвхөлгөгч үрчиж хэжнэ дуу юм. Ямар жарга байх вэ та? Аль ч ирсэн хүнд ам алддаг цаг байдаг шүү дээ. Баг хатны уурлахтан барьж байсан жааны ясан савхан ширээн дээр шидэж бүгсэн мушхилдуулсаар дотор гертэн орлоо. Ян буян араас нь яаран очиж аргадан гойж алавдан татсан боловч ер гарч ирсэнгүй. Баг хатнаан дуурайж барьсан савхан айсан залсан хөвс төвсөн ханжины ирмэг дээр очоод цэ гэж ууртайгаар хашхирна.

Эдэр хэдийгээр дэми юм идүүдээ боловч яаж ганцаараа суугаад идээд байх вэ та? Тэр майжгнэн алхсаар хоолн ширинээс салж баруун хөрмийн тэндэх улаан суман сандал дээр суугаад сайгийн засны байдлыг бодохтон үндэстэндэн үнэнчгүй гэж яаж түүнийг сэжжилж болох вэ? Засны үндэстэн хайрлдаг нь хотл биш. Гэж өөрийнх нь дэндүү сэжигчийг буруутгаж суулаа. Гэвч идр зассан чухам юунд дуудаж авчирсан зорилтыг одоволтол олж мэдээгүй болохоор надаар ер нь юу хийх хэс юм бол та гэж санаа салбарлаж бодол бохиндж байлаа. Их дэнхэм дотор илэмжилэн боллоо. Том цагийн тэг таг гэж сажлан хөдлөхөд уул сонсдож байв. Гоцог алавтнаар сэмэ юмагүй ширээ сандал арилгаж арчин. Заримдаа дотор гэрээс ба гадны харааж зүхэх дүн гарна. Ошуу дарга өнөөр хөт аривн уучглаада гэж ян буян үгсдэв. Зүгээр. Эснэн гассан би жаахан сэтгэл үлжигч. Гэлээ. Халаг алдаад хатсан болж байгаа юм шиг хавцхан овсон ян буян хэдэн наг шавын зааврыг сонсгий гэж их хүсч байна. Гэж гойж гон шүү. Наймн сам гоминдан чөм хэдэн арван төм хэдэн зуун төмөн жих зэрэгтэй. Гэдэж алсан бас тэгэхэд бид ямар хихэн хөвөлд байх хүүхэд эрэлэгт очсон өгснө хамаж шим зоруулаад хэдий байх юм. Бид хүнтэй халдаж болно уу? Болохгүй бай. Яасан ч болохгүй шүү. Эн чин үндгээр хадыг цогсон хэрэг шүү. Гэж эргүүлж тойруулсаар л байв. Эдэр эрүүлэн үгийг согтууд гихчээр хоол идэхэд хошуу даргын хэлж байсныг би бүрэн зөвшөөрнө. Тэн хэрвээ бууж өгнө гэсэн үгийг хэлвэл бид доорн түүнийг болж ялна. Япон биднийг бүхэл 14 жил даралж мүлжлээ. Гоминдангийн дөрм хулгай өдөр болгон мал сүргийн минь булаан дөрмдөж шаг үргэлж биднийг устгахаар гордож байна. Бид энэ бүхнийг мартаж болно гэж үү? Гэж хэлсэн эдэр босчж өгсөд ургашааныг алхаж бид яасан ч төөхөн дөрх аюултай хэргийг мартаж болох вэ? 9 сарын 18-ны хэрэг өвсний дараа Жангжиши Жун хойд орныг Япон тайжгүүд дутаалаа. Тэр үед манай зүүн Монгол болон баруун Монголын ван ноёд эрхэм язгууртны төрөөчүүд Япон хүний өдөөс ганцхан фу тавьсангүйгээр буугаад өгчихсэн шүү дээ. Тэр үед юуч мэдэхгүй байсан хүүхэд бид ухааны нь олсангүйгээр хүний бол болчихав. Яасан ч тэгж болохгүй. Гэж сэтгэл догдлон ярилаа. Эдэр ингэж хэлэхдээ сэтгэл хөдлснэс болж дуун ховорчсон байлаа. Гэтэл үндэстэн халуунаар хайрлдаг гэж алссан харин сэтгэл хөдлсөн шинжгүй. Өнгөрсөнд тэр аим хошуунд хурлсан хурл дээр оргилсан сэтгэлгтээ иймэрхүү яраг олон сонсч байсан юм. Тэр үед хаяа толгой тарихын халуу оргод өвх хамт нам найман жамын чиргийг аим хайргүй дагаж Монгол үндэстнийхэн зүлэлтийн төлөө өвнөнхүү тэмчхээр санджиж байжээ. Тэр хуурамг манжин үед 10 хэдэн жил зөв зүгээр сууж орлогч хошуу даргын нэртэй огт хавцсан ч үгүй. Одоо харин сайн чармай бол хошуу дарга болчихохоор барахгүй аймгийн даргач болж ич мэднэ. Алтан дэлхийд амьд хүн гэж явах нь эд ихтэй баян, эрх ихтэй ноён суухын л төлөө шүү дээ. Нэг насаар ноён сууж эрх хөрвөл хаан ч гэсэн адил хаан гэж бодож байв. Гэвч тэр вангийн ордондон харж ирээд баг хатан болон бойдо морин зэрэг хүний ажилах хангирснээс хойнох байдлын тухай зовлон тоочсныг бодоод арга завхран авж хөдлөж өв хамт намын ажилах анги вангийн ордонтой халдахаар оролцсон боол гойрогчдыг булаар модноос нэг нэгээр нь хүлэж хаяад нүдийн ухаж хөлийн ухтлан амьдаар нь арсын шалж үндийж босхор оролдно гэж хамрын зааж байгаад амийн навь гэж турлана. Нэтнүн өвөл түүний хуучин сайн нөхөр хуурмаг манжийн цагдаан дараг хөөфүүгүй нуучар гэрт нь иржээ. Гоминдан

Нэг төшхлээ гэж ятгажээ. Одоохон дэвх хамт намын хүчин бас дими ихгүй байх цагийг ашиглаж, гадар дотроос нь хавчин цохоод, өвх хамт намын ажиллах ангийг хөн явуулж, гоминдангийн шанэ намын захаргааг байгуулъя гэж гуйчилсан юм. Хөөфүгүй бас, хэрвээ та зөвшөөрөөд өгвөл, шанэ намын захаргааны шүүжигийн эрдний ширээ даруй чиних болно гэсэнд залсан байна дахин бодож тунгаагаад зөвшөөрсөнгүй юм. Тэр гоминдангийн цэрэг хэдийгээр хүчрхэг их бөгөөд Америкийн арвин тусламжийг олж байгаа боловч одоо дээрийн эндээс дэндүү жайртай мөртөн алс холын их хотод сууж байна. Үүний дээр бас хошуу нутгийн эргэн тойронд 8 замын цэрэг дүүрэн байна. Заал жуул тарих толгойтой хүн бол түүний цэрэг морин хүчит их үсэлт дор тэгж гинэн ажил хийнэ гэж үү? Энэ бол амаараа наад жоога хэрэг юм. Яасан ч өгөнд нь орж болохгүй. Дахиад хэлвэл түүний сайн нөхөр нь их ятчихдаг хүжлийг баримтлж энэ хошуу бол Монгол их хүний нутаг ор мөнгөгчийг бүр зөвшөөрсөнгүйгээр шанэ намын захраа гэж дуудсан байна.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Руманиг нэвтрүүллээ. Тус Румани үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсно. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь дугарж ав. Манайн чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэгч Шамар Жаргал. Хянагч Тана. Ерөнхий хянагч Бүргэд. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Дундад улсын ухаант намын Өвөр Монголын өр төнд жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын албан мэдээ.
1: Өр төнд жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өр төнд жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба гэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгэцэн.
2: Өр төнд жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо Өвөр Монголын өр төнд жас хорны манай улсын Умартын ам ахуй амар төвчнээ чуулгах хөвчин бүтээн байгуулалтын ахуйлах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаал дүрнүүлсэн.
1: Манай орон бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг суралцсан ухуулж туушлуулах ажлыг эрчимтэй ахуулж байгаа.
2: Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрын хүрээлэх тохиолгийн тоглолтой манай оронд явагдсан.
1: Бухтхото шөнийн үжимжийн гэрэлтүүлгийг чанарлаг хийж Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааныг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсхий. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
2: Одоо дундад улсын ухаант намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд төрлийн алан мэдээг товчлон нэвтрүүлье. 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр дундад улсын ухаант намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд төрлөөс батлав. Дундад улсын ухаант намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд төрлийг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хурлав. Өр төнд жас хорны хамаатай удирдах нөхөд өр төнд жас хорны сахлагват байчаа хорооны банкны гишүүн Хянан Бачаах зөвлөлийн гишүүн болон хамаатай талын харуултлагт нөхөд өр төнд жас хорны хэсэг голдлогтой ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын харуултлагтын өр төнд жас хорны 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчийн хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хурал сул оролцжээ. Мөнгө төрлийн өр төнд жас хорны намын хорооны банкны хороо эрхлэв. Өр төнд жас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун яриа тавьжээ. Мөнгө төрлөд Ван Уйжунгийн намын хорооны банкны хорооны найдлагаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн адлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны адлын байрлуулалтыг сонсон ярилцаж дундад улсын ухаант намын Өвөр Монголын өр төнд жас хорны 12 дугаар удаагийн төлөөлөгчийн хурлын хуралдуулах тухай шийдвэрийг хянан зөвлөж батлав. Өр төнд жас хорны намын хорооны банкны гишүүн Жохон Байгууллах хэлтсийн дарга Ли Дун Шүй шийдвэрийн төслийн тухай бүгд хуралдаж тодорхойлолт хийжээ. Мөнгө төрлөөс жилийн эхнээс наашиг өр төнд жас хорны намын хорооны банкны хорооны адлыг гүйцэд нотлов. Мөнгө төрлөөс энэ жил бол 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өр төнд жас хорны 11 дугаар хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх сүүлийн нэг жил байж, ээлжийн адлыг сайтур хийх нь чухал их аж холбогдолтой юм. Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар намын 20 дугаарын хурал ба 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд төрлийн жирх санааг гүнжгэ туушлуулах хэрэгтэй. 4 дугаар бүгд төрлийн байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирх санааг үргэлжлэн айхуулах хэрэгтэй. Дундад улсын ухамтан байгуулагдсан жууд 50 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны жирх санаа болон 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн төвийн улс төрийн товчооны хурлын жирх санааг боддод найдваржуулан өр төнд жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг лавдун баттай ахуулж тогтууны дунд урагшлан давших адлын ерөнхий хөг айсыг баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлголт дүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэв. Мөнгө төрлөөс аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшихыг бүх хүчээр айхуулж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгнэ дал чадварын хөгжөн амар төвчнийг баталсан урдлдор жилийн эхэнд тогтоосон чухал их төслийн байгууллалтын агчийг төрөгтгөж эл шатны 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлэгдэ жагсаан оруулсан өмнөх хугацааны адлыг буттай хийж ардын бэл оруулалтын идэх хөдөлгөөн хамглах ба дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгээ гүнжгэ хэрэгжүүлж хэрэглэгнэжүүлсэн хуучнаар шинийг солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, мөс часны нарийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж хэрэглэгээг дэс дэвшүүлэх хэрэгтэй. бохирдлого хамт ашиг хүртэх нээлттэй төвжигч байх онолч хүн ба арвтай гамтай амар төвшин гой зайхан байх шаардлаг ёсоор өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан ба 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглааныг сайтур эрхлэх хэрэгтэй. 1-р, 2-р, 3-р ажилсын хамтран үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулж, тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгийг баталж, үн ханшийг тогтун байлгах, чагуурын урчлан сэрэмдлүүлэх баталгаа, таран ажрын нарлах хамааралтай, намрын хураалтын жохон байгуулж тохируулах зэрэг адлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтур хийж, өндөр баримжаа таран ажрын бүтээн байгуулалт эжигнэлтэй хамаарч хамгалах тогтчийг төгөлдржүүлж, ончлогт тартижих үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, үрэг үлдэр байжуулах инженерийн гүнжгээ хэрэгжүүлж, малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлагдчүүлэх нэрд тэмдэгтийг хогчлох ба үйлдвэрлэж борлуулах гэж олгуулахыг сайтуратгах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн аж ахуй айлын хөтлөн жолоодж жагтлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бүтцийг төрөгдөхийн шилдэгжүүлж голлох материал дээд дэсийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт төртөктэй бэлтгүүний нээхөгжүүлэхийг чангатхан жагтлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний авилсва амьдралын чанартай үйлчилгээний авилсын дутуудлыг нөхрөлж, чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрийг нэмэгдүүлж, гэр баашин гажир шорон хөрөнгөний жах дэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Шинэ хөдөлгөөх энерги бий болгон төмөрлөг, ховор шороо, салын үйлс, амьд үдсэн үйлтгэл зэрэг ажилсын оюунчилсан хэлэврээ ховруулах, салхин чагалгаан гэрэл чинэг устрагч хадгалах бодлогийн хүчнээ хамтран хөгжихийг ахуулж, оюунч аж ахуйн шинэ хэлэврийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нам нисэлтийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд эмх журамтай хөгжилтийг ахуулж, уутаж жолоодох мэрэгдлийн нэгэн хэвчээнд хэрэглэн, суур содлогоон ба хэрэглэгнээ содлогооны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихийг чангатхан, мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчүүлэн хэрэглэх үйлчилгээний батлахыг чангатгаж, гажир орны байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийг нэгэн хэрчмээр гүнжгэрүүлж, улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дарааны туршилтын оронд болгосон урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршиг төрийн бодлогын сайтур ашиглан, олон талбай хоёр талын аж ахуй арилжааны хамтралчаа гүнжгэрүүлэн, хил олсон электрон худалдаа, хил олсон бараагүйлгэн ба хилийн ардын харилцан арилжаалах жах дэлгүүрийг ихээр хөгжүүлж, жах дэлгүүрчилсэн, хуулцсан, дэлхийдсэн тэрүүн жиргэн худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийн байгууллалтыг чангатгаж, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйн өөрчлөлт ба нэг хөгжүүлэх орны хамааралтын дүрмийн өөрчлөлтийг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн, Бэжин Тяньжин Хэбэ, Хөхмөрнэ Гурвалжин Хойг, Гуандун Шангаан Омнэ Томболонгийн Орон ба Жүн Хойтон Гурмод зэрэг гажар орн лугаагийн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж, улсын дотоодын их орчилд гүнжгэ уусалж хэрэгтэй. Бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтур хийх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерийн гүнжгээ хэрэгжүүлж, ММЛ-г сургаа хүмүүдл адлаа хуай, дулаалах ангах хуай, насчууд нэлгсэн үйлчилгээ зэрэг төвшнийг дээшлүүлж, олон түмнээ анхаарж байгаа явдлыг нэг нэгээр сайтур шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмнээ ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахуулж, хөдөлмөр хүчнээ жагтлгүүрийн хангалах хэрэгцээ гэж олгуулахыг чангатхан, голдлогтой хүмүүст ажил олохыг хавсран тэтгэхэрчмээ чангаруулж, ихтэй сургууль төгсөгсөж зэрэг жалуучуудын ажил олж үйлс чохчлохыг жолоодох үйлчилгээг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн засалтын төвчнийг лавдуунаар дээшлүүлж, хотын шинчилтийн ажилгийг хэрэгжүүлэн, хот болгос нээш, том хайхи ус хангах, ус жалах, илч хангах зэрэг гадар доорх хоолын торж ичэ, чахалгаан хүч зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхрөлж, намын байгууллалтаар хилхэжгар орны үндсэн шатны засалтыг хөтлөн дагуулах үрвдэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Оюуны боловсны байгууллалтын ихэр чангатгаж, өөдрөхөг чайлгаа нийгмийн хэв суртлыг улам нэг алхам бий болгох хэрэгтэй гэж. Бүгд хурлаас бохорны

0: Намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмэн Ши Цзиньпин нүхрээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлгэмдэж Монгол мөрнөө жорох санааг ихэр бадруулан шилдэг амжилтлараа өртөө жас хорны 12 дугаар удааны намын төлөөлөгтийн хурлын амжилттай хуралдахыг билэгдэж Дундад улсын маягийн одоо хөтлөлтийн өвөр Монголын шинэ хууцыг бичиглэх хэрэгтэй гэж ураалав.
1: Өвөр Монголын гаражуу төлөвт хорооны мэдээ 7-р сарын 29-ны үдийн хойно Өртөн зас хорны намын хорооны дэтрүүжи, Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Өртөн зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба хэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэжээ. Богон Ирандан жилийн эхнээс нааш орон даяар Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олоодлого болгож, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаа гүнзгээ туушлуулж, Өртөн зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, ажил олголтыг тогтворжуулах, аж ахуйлыг тогтворжуулах, зах дэлгүүрийг тогтворжуулах, харилцааг тогтворжуулахар хүчлэн аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулснаар дээр хасжилт бүх орны аж ахуйн байдал ерөнхийдөө тогтун аж ахуйн нэмэгдэл зохистой хэвчээнд байхыг баталж шинэ шилдэг сайн хандаж илэрлээ гэжээ. Богон доорахс жил бид ялалтын эрчим дээр эрэмхэлэн урагшилж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн заасан чиглэлээр эрс замнан олон аргаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж элис говь цөлдөх шинэ энергийн том суурны байгуулах нүүрсээр тосхи үйлдэх бохирдлгүй бодлогын чадварыг чангаруулах 6 торийн түүлдэржүүлэх зэрэг төслийн байгуулалтыг түргэтгэн аж үйлдвэрийн ёс чанарыг сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулж энерги өндөр өнгөт төмөрлөх химийн аж үйлдвэр, ховор шороо зэрэг хүрээний голдлоготой аж ахуйн тогтун бөгөөд гүйцэд үйлдвэрлэхийг хөтлөн жолоодож орон нутгийн байдалдаа тохируулан нам нисэлтийн аж ахуй, амьд үдсийн үйлдэл, хиймэл оюун чадвар зэрэг байлдах бодлогын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлнэ. Тарайлан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг үргэлжилэн чангатгаж ам будаа, мах суу зэрэг гол болох малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний гаралтын тогтуунаар нэмэгдүүлэн бүх улсад алдарших нэн олон төрөл тэмдэгтийг цогцолно. Үйлчилгээний үйлсийн далд хүчнийг уудалж, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, зэмдэгчүүдийн туслах, хүүхэд саатуулах, адал ахуй зэрэг үйлчилгээний хангалгийг үргэлжилэн баялагжуулж, хэрэглэгээний амжирлын хүчнийг хөгжүүн. Чөлөөт арилжааны төршилтийн орны өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүргий лавдун ахиулж, хөгжилт ба амьд төвшнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатгаж, эл хүрээний аюул түгшүүр гэм суугийн сэргийлэн арилгаж, төвийн тойрон байцаалт, төвийн ам ухаа орчин тойрны хамгаалалтын шалвдуулан байцаалт зэргээс илрүүлсэн эл төрлийн асуудлыг цэгчлэн засах ажлыг чанарлаг боловлуулж, ардын амьдралын 10 том инженерингийг сайдвар хэрэгжүүлэн, ард олныхоо сэтгэлд ханамжтай хариултын хууцыг тушаана гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хороорд Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умартын ам ахуй амар төвчнээ чухал халхавчин бүтээн байгуулалтын ахуулах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалд өрнүүлв. Хууль хэрэгжүүлэлтийг байчаах тугайлан Улаанч хот, Шилэнгол аймаг, Хянган аймагт хүрч байчаасан ба ярилц хурал хийжээ. Аж ахуйлал олон түмнээ бачим хүчээр асуудлыг шийдвэрлсэн бодит байдлыг байчаан хяналт тавих үр бүтэмжийг дэвшлүүлв. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны орчин тойрны их баялаг хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын адлын зөвлөлийн алунгэрийн эрхлэгч Лимэн дөрмийн тогтоолтой харгуулан ам ахуй хамгаалалтын сэргээх орчин тойрны бохирдлын сэргийлэн засах аж үйлсийн бохирдлого хөгжүүлэх зэрэг талаар байчааж хууль засахлын арга хэлбэрээр манай улсын Умартын ам ахуй амар төвчнээ чухал халхавчийн бүтээн байгуулалт ба Өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахыг анхаарал өгчээ. Дөрмийн хэрэгжүүлснээс нааш Өртөн жас хорны ардын засгийн ордон дөрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг ам ахуйн боловсны байгууллалтын чухал гардаж болгож, эл жилийн адлыг шишчэмтэй ахуулснаар ам ахуй орчин тойрны чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, ам ахуй амар төвчнээ халахвчийн чадамж нийдэн бөгчөж, бүх талаар бохирдлого тайшиг хэлбэрээр хавруулахыг лавдун ахуулж, дөрмийн хэрэгжүүлэх ажил шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Бүх орны агаар мандлын орчин тойрны чанар чансаа түүхийн хамгийн сайн төвшөнд хүрч, усны орчин тойрны жасалтын чадвар бүх талаар дээшлэн, ам ахуй инженерийн бүтээн байгуулалтын үүргээ давуулан боловлуулж, бохирдлого бодлогын чадвар, шинэ энергиар чахалгаан гаргах, устрагч энергийн аж үйлс бүх улсад тариулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны сонирмэдээний албан гэр 7-р сарын 30-ны өдөр сонирмэдээний итлэх хурал хийж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн нийтлэн

0: хэрэгжүүлснээс наших манай орны суралцсан ухуулж туушлуулсан байдлыг танилцуулжээ. Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлсний дараа Өртөөн зас хорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан Өртөөн зас хорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтэс, ухуулах хэлтэс, Өртөөн зас хорны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, хууль чаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан ухуулж туушлуулах ажлын төслийг нийтэлж 23 зүйлийн бүтэц аргыг дурдан ил зүйлийн ажлын эрчимтэй өрнөхийг ахиулжээ. Дараачаар манай орон суралцах, ухуулах, найдваржуулах гурван талаас хүчилж, урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцоо байгуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг Ил Шатны намын хорооны онол суралцах голтугайлангийн суралцлага, намын үрийн 3 хурал 1 хичээл зэрэгт оруулж, сүлжээний хичээлийн танхимыг байгуулан сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадныхыг ургаангаар уйлдуулах болно. Одоохонд Ил Шатны нэгтмэл франт үндэсний ажлын катерчуд ба бүх ажилтан ажилчдыг ээлжлэн боловсруулах ажлыг үндсэндээ биелүүлжээ.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. Төрөөхөн Өртөөн зас хорны хоёр хүрээлэх албан гэрээ, Өртөөн зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтэсээ, Өртөөн зас хорны чиргээс халагдах сдийн явдлын тэнхим, Өртөөн зас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхимээс хамтран эрхэлсэн 8 сарын 1-ний дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлэглэх хоёр хүрээлэх технологийн тоглолт Өртөөн зас хорн 101 чирэг ангид явагдав. Тоглолт нь Махтаал дуугаар эхэлжээ. Бүжиг жүжиг морь чиргийн сонгодог хэсэг, Монгол морь чиргийн салалт, бучиг галуудыг тоглож, тал нутгийн хөвөлөхтийн чирэгд мордож, эх орныхоо төлөө эрэлгэлэн урагшилсан баатарлаг өнгөрөлтийг илрүүлжээ. Улсын Бэжиншигийн хүрэлэнгийн 1-р зэсийн тоглогч Дүүчингийн тоглосон Динжүн Шан гэсэн Бэжиншиг ахой толвед дарга байлдагчд уухай хатан сонирхсон байна. Тоглолтод бас чирэг хүчрэгжүүлэх дуу, дайны хөлөг, түмэн ахтын төбөргөөс ихэрэл зэрэг дуу хөгжим, бүжигжич, илв, шогжижгийг тоглож, хоёрын хүрээлэх гүн жужаан сэтгэлгийг уран бүтээл нэг бүрэг уусгаж, даргаалчдын оюунаа ба соёлын амьдралыг баялгаж уснаар барахгүй чирэг ангийн дайчин хүчнийг чангаруулж, чиргээ хүчрэгжүүлэн чиргээ мандуулах итгэл жоргыг хөвчилсэн байна. Ойрын өдөр бүхөр нэл гажраа хоёрыг хүрээлж үндсэн шатанд тохинуулах, тамирын уралдаа явагдуулах, жалуучуудын хамтарсан үйлчлэг эрхлэх, төрийн бодлогоор хавсранд итгэх, соёлоор чиргээ хүрээлэх зэрэг олон хэлбэрийн ажиллагаа өрнүүлж, чиргээ хүрээлэн гэр бүлийн харгалжих, засгаа хүрээлэн ард түмнээ хайрлах, нийгмийн урамсгалыг өдгөрүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөөн зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны өгтгийн төлөө бүгд хот бүх бүс нутгийн шөнийн үзмжийг гэрэлтүүлэх ажлыг чанарлах хийж, шөнийн үзмжийг бүх талаар гоёлсон байна. Шөнийн хөшиг буухад бүгд хотын бэлэг тэмдгийн чанартай барилга шуумлууд гэрэлтэн, бүгд тоглосон шуумлыг тойруулан 300 хавтгай дөрвөлжин метрийн цагэрглэсэн том дэлгэцийг өгсөрч, дэлгэцэнд Өртөөн зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны ухуулгын ураа, бүх ардын бие чарагжуулах талбайн үзмж, хотын үзмжийг ээлжилэн нэвтрүүлж байна. Уралдааны гол талбайд Олимпикийн тамирын төвийн тамирын талбай, тамирын ордны гаднах дэнгийн бүс, тойрул замын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн шинтгэн дэс дэвшүүлж, энерги гаримлах ховор шорон гэрэл үүсгэгч дэнг тааруулжээ. Гол болох тамирын талбайн номон хэлбэрт ороод хөдлөнгүй дэнгийн бүс тааруулж, хөх, шир, улаан гурван өнгийн гэрэл сүдрээр Өртөөн зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны гол хөг аястай нийцүүлжээ. Тус удааны шөнийн үзмжийн гэрэлтүүлгийн ажилд уралдааны талбай ордон, хот тойргийн жочин ухтах зам, худалдааны гол тойрог, цэцэрлэг зугаацлын хүрээлэн, зээл гудамжийн зангилгийн хэсэг зэрэг 5 их тойргийн хамарч, 9 голтлогтой асар тагт 240 гарай гол дэд замын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ордо Хуаши Үхрийн гаралтын орон, Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын оронд илэрхийлэл сөхөв. Хуаши Үхрийн гаралтын орны дундад улсын хөдөөж ухааны шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн Бээжин дэх Малаж ухааны мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтарж улсын Ичин Үхрийн үрэдийн их байлгыг хадгалж ашиглах шинэ үүдэг төвийн байгуулалтыг айхуулах болно.
0: Төрөөхөн Яажуу булангийн улсын туршилтын тасгийн хөх хот дох ам тос таримлын шинийг үүтэх тавчин ашиглалтад оржээ. Тавчин Эрдэн шиш зэрэг ам тосны таримлаар голдуулан үр эдийн ах байлгийн шинийг үүтэх одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй үр бойжуулах мэрэгжлийн системийн байгуулалт жич тарж дэлгэрүүлэх системийн байгуулалтыг өрнүүлж бүх улсын өмн төмөртийн үр үйлдвэрийн үлсийн хамжилтсан шинийг үүтэх дуурайлыг үүднэ.
1: Төрөөхөн Шанси Можийн Шиан хотод явагдсан 40-р хугацааны бүх улсын жалуучууд багчуудын шинэлэг ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги шилдэг амжилт олж, Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагч Тэнглэн дундад улсын шинэлэг ухааны мэрэгдлийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийн шагналыг тосов.

0: 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хайлаарын 22 дугаар хугацааны Дундад Орос Монголын аж ахуй арилжааны зөвлөлцөөрж ич барааны цуглаан эхэлсэн байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоалтан далай, жижүүр найруулагч Эрдэнэ Сувдай, хянах жүжигслэн, ерөнхий хянах жүжигөрөгөд та бүхнийхэн хүлэн сонсон баярлалаа.

0: Ижлэн засах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан.
1: Лили 8 сарын 1-нд болгоон тохируулах ажиллагааг урдналсан.
0: Дээр хагас жилд бүх хотын дуншууд төрхийд авсан төрөл жилийн бэл оруулалт адлах хугацааныхаас зуна 5-ыг 5-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
1: Жилгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаахан тулну.
0: Манай хорооно мэд 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооно байнгын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл зааврын зөргснаг сурчин туурчлуулв. Хотын намын хорооно шүүжи Лили хурдан эрхэлж. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хараат нарын явдлын ажлын тухай чихэл заавар болон бүх улсын хараат нарын явдлын ажлын хурдын зөргснаг уламжилж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин цаг үеийн намын нэгдүгээр франтын ажлын сайтар хийх тухай чихэл үзүүлсэн. Хараат нарын явдлын ажлын тухай чихэл өгдөлтийг гүнжгий туурчлуудан найдваржуулж намын хараат нарын явдлын төрийн бодлогыг бүх талаар туурчлуулж хараат нарын сэтгэл ба хараат нарын хүчний нэг сайтар нэгтгэх хэрэгтэй гэж хулждав. Хурлаас төвийн ухуулах хилтэс хууль цаазын яамны хууль жилдийн ухуулах хөдөлгөөний өрнүүлэх тухай 9-р 5 жилийн төлөвжүүлэлт 2026-аас 2030 оны зоригснайг уламжилж. Туршлуудан найдваржуулах арга хэмжээний тухай харуул мэдүүлэлтийг сонсч, Ши Жинпингийн хууль жилдийн үжилснааг гүнжгий туршлуулан намын төв хороо болон өөр тань засах орны хууль цаазын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын байрлуулалтыг нарийн хянмгаа найдваржуулж, 9-р 5 жилийн хууль цаазын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг сайтар эхлүүлэхийг ахиулж, бүх нийгэм арийн хууль цаазын идэхэн бишрэх хуулаар засахыг хүндэтгэх гүн зузаан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж хулжлав. Хурлаас өр тань засах орны намын хорооно байнгын хорооно хурлын холбогдлоохий зөргснайг уламжилж дээр хагас жилийн бүх хотын олон төмнө дэрэгдэх төв бус суртал болон ил жирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигтэн зассан ажлын байдлын харуул мэдүүлэлтийг сонсч харалтаан сулруулахгүйгээр голдгоон цанга анхаарч хідүүлэхгүй байж харуулчилгаан цанга үргэлж төвлөрүүлэн чигтэн засах ажид нэг их өрөвтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэж хулждав. Хурдаас нийгмийн ажлын байдлын харуул мэдүүлэлтийг сонсч, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн нийгмийн ажлын тухай чухал өгдөлтийг нарийн хянмгаа сурчин туурчлуулж, Ази Ахуйн шин зохион байгуулалт, нийгмийн шин зохион байгуулалт, шинээр ажил олох хүмүүсийн намын байгуулалтын сайтар атгуулж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн чадвархи олох, олон төмөнд үйлчлэхийг нэгтрүүлэх зэрэг ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж, шин цаг үеийн нийгмийн ажлын чанар сайтай хөгжүүлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж хулждав. Хурдаас хотын намын хорооно байнгын хорооно удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжтай хүмүүсийн халан сайжруулж чигтэн зассан байдлын тухай харуул мэдүүлэлтийг сонсч сурвалжтай хүмүүсийн баттай атгуулж агчин чанартай дагах цаг хугацааны өрөвтөмжийг дагахыг баримтлан эрчмэнд чангаруулж эцэстэн дултал атгуулж халан сайжруулсан үнэн баттай өрөвтөмжөөр харуултын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэж хулжлав. Хурдаас бас бусад учир явдлуудыг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Домд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ой хүрч хэрэг ташрамд хотын намын хорооно шүүцээ Ордос дэх чиргийн хуваарт хоригийн намын хорооно 1-р шүүцээ Лили 96311 чирэг анги хотын өрхийн чиргийн боловсролын сурын газар болоод чиргийн алуунаас халагдсан Шицай Шогийн гэрт хүрч хотод суугаа чирэг ангийн дарга байлдагчид болон чиргийн алуунаас халагдсдыг болгоон тохиносны хамт хотын дөрвөн их өдөртөх багийн төлөөлөн тэдэнд баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. 96311 чирэг ангийн суугаа газарт Лили чирэг ангийн дарга байлдагчтай тотноор ялцсны хамт чирэг ангийн чиргийн түүхийн урт хонголд орж чирэг ангийн хөгжилт хувьсалд гавиат үйл ажиллагааг нарийн ойлгосон байна. Лили урт хугацааны турши хотод суугаа чирэг анги улсын батлан хамгаалтын үйлс болоод орон нутгийн Ази Ахуйн нийгмийн хөгжилтөнд чухал хуур нэмэр үзүүлж ордсын ард түмэнтэй гүн жужаан нөхөрлөл байгуулсан юм. Өргөн олон дарга байлдагч Ши Жинпингийн чиргийг хүчрэгжүүлэх үзэснаг бат хүлдэгжүүлж өгснаа үүрэг харуулгын бат чөөжлөж тушаал харуулгын үнэн чир гүйцэтгэж чагаарсан ч давраан хатуужилтай боловсруулж дайнд бэлтгэж дайн хийгч давраан бүх талаар дэвшлүүлж орон нутгийн хөгжилтөнд үйлчлэх домд нэн ихэж үтгэлч хэрмэлэг гаргахыг хүсэж байна. Хотын намын хороо хотын засгийн ордон өнгөрсөн тагийн адилаар чирэг ангийн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг дэмжиж бүх сэтгэл бүх хүчээр чирэг ангийн хүчирдлийг намдуулж дарга байлдагчдын хүчир жавхурыг шийдвэрлэж чирэг засаг чирэг ардын бат чанга бүтээнлэг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлнэ гэж жаажиргасан байна. Чиргийн алуунаас халагдсан Шицай Шогийн гэрт Лили настантай сүүн ярилцж түүний бие махбодийн байдал ба амьдралын байдлыг нарийн асууж түүнийг биеэн хөчөөж баясангүйгээр амьдраарэ гэж жагсан байна. Лили, үл шатнай үл холгодлоо бүхий слам мүчлэнхэн үйлчлэгээ батлахын ажлыг нэн идэх бүтээс наачлагаасан сайдрах хийж, чиргэн хүрээлэн

0: чиргэн гэр бүлийг харгалжих төрийн бодлогыг найдваржуулж, чиргэн хүрээлэн, чиргэн хүндэтгэх үр амьсгалыг өөтгөрүүлж, чиргэн алуунаас халагдахстай нам болоод улсын халамжилтыг үнэнхүү хүртээж, өдлөө насан нэн сайхан өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Хотын өрхийн чиргэн боловсролын сурын газар төлөйлөе, сурын газрын эдэс дэвшүүлж, өөрчлөн жассан байдлыг нарийн ойлгож, чирэг анги ба орон нутгийн эх байлгийг нэгдлээ төлөвжүүлэх чангатгаж, баримжаа шаардлага ёсоор боловсролын сурын газрыг сайтар байгуулан сайтар хэрэгэлж, өрхийн чиргэн өгнэнэ байгуултанд хүчин нэмэрлэж, улсын батлан хамгаалтын дайчлалтын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хотын удирдлага Эрдэн Бэлэг, Чэнцян Гуан тогнуулах ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд энэ жилээс нааш манай хот том жихол төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаа эрчимтэй ахиулж, бэл оруулалтаар аж ахуйн нэмэгдлийн суурийг бүтэмжтэй баттгажээ. Дээр хагас жилд бүх хотын дуншууд төрхийд авсан бэл оруулалттай төрөл зүйл 370 хүрж, алх хугацаанаас 105 цаг тавар нэмэгдэн, бэл оруулалтын ерөнхий хэмжээ нь 184 цаг 9 ижилж, том жихол төрөл зүйлийн суурийн үйлдэл гүйцэд илрүүлжээ. Инжин 1-р номерт нүүрс нь уурхайн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахуй талбарт ЭЛЖ-ийн ажлын хуваар тодорхой үр өвтөмжтэй эмх чигчтэй явагдаж байлаа. Инжин 1-р номерт нүүрс нь уурхайн төрөл зүйл улсын чахлан хүчнэ Шанхай сумын чахлааны үйлдвэрийн төхөржүүлсэн нүүрс нь уурхайн төрөл зүйл болохоор нийт 100 дунсуу төрхийн бид оруулж, үйлдвэрийн чадвараан жилд 608 тоннор төсөвдөн адил цаг хугацаанд адил хэвчээнэ нүүрс сунгах үйлдвэрийг төхөржүүлэн байгуулахар байна. Төрөл зүйлэн энэ жил 1700 метр гүн худаг малтхаар төсөвлөн голдуу уурхан худгийн ирорт их машины талбай нь 3 худгийн нэвтрүүлэх инженерийн тоорнд байж, газар дээрх шорон барилгын иж бүрдүүлэх инженерийн зэрэгээр түргэн бүтээн байгуулж байна. Том чихол төрөл зүйл бол бэл оруулалтыг докторжуулж нэмэгдээ ахиулдан эрч хүчийг батлах арга авчил болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх хотын догтмол хөрөнгийн бэл оруулалт аазмаар сайжирж, дээр хагас жилийн бүх хотын догтмол хөрөнгийн бэл оруулалт алх хугацаанаас 103-аар нэмэгдэн, дуншууд төрхөөс дээших төрөл зүйлийн бэл оруулалт алх хугацаанаас 105.5-аар нэмэгдэж, нийт бэл оруулалтын ховийн жингийн 184.9 эсэд гөрн бүх бэл оруулалтын 4.401%-аар дээшлүүлжээ. Үүнд 10 дуншууд төрхөөс дээших бэл оруулсан төрөл зүйл 6% байж, дээр жилийн адилх хугацаанаас 4% нэмэгдэн, бэл оруулсан адилх хугацаанаас 108.7%-аар нэмэгдэж, бүх бэл оруулалтын ховийн жингийн 167.4% ижлэн, бүх бэл оруулалтын 5.400%-аар дээшлүүлж, бүх хотын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд суур тавьсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш шиг яавагч тойрог шин энергийн машин тэрэгнээ аж үйлсийг хүчлэн хөгжүүлж, баруун хойд ордны хэд том хэлбэрийн шин энергийн машин тэрэгнээ үйлчлэлдэг борлуулгын төвийг байгуулж, баруун хойд ордны шин энергийн машин тэрэгнээ аж үйлсийн гажирчин шинж тэмдгийг үүтэн, аж үйлсээр хотоо мандуулах, бохирдлгүй тийш хэлбэрийн хойруулан хөгжүүлэх онцлогт хөгжлийн замыг нээсэн байна. Яавагч төрөгт байрлаа баруун хойд ордны хэд том хэлбэрийн шин энергийн машин тэрэгнээ үйлчлэлдэг борлуулгын төв. Одоо болтол нэгэн тай 30 гарын шин энергийн гол болох нэр тэмдэгт машин тэргийг дэлгэн борлуулж байна. Энэ жилийн 1-6-р сард яавагч төрөг 4000 гарын шин энергийн машин тэргийг борлуулж, борлуулгын өртөг нь 8.1 дуншилт хөрөгдөж хүрчээ. Тус төв нь 2022 онд ашиглалтанд орсноос нааш нийт 4.8 тэмн шин энергийн машин тэргийг худалдан борлуулж, ерөнхий борлуулгын өртөг нь 0.7.1 дуншилт хөрөгийг давсан байна. Тус төв нь шин тэрэг машин борлуулан тушаах, дэлгэн үжүүлдэх, машин тэргийг гоёлж, арчлан хамгаалах, сэлбэн жасах, гар дамжсан машин тэргнээ арилжаа хийх зэрэг бүх хэлхэжлийн үйлчлэгийг бүрэлдүүлж, засгийн явдлын тухайсан ажлыг гүйцэтгэх ба амралт сэлүүчдийн тохиромжийг иж бүрэлдүүлэн, хэрэглэгчдийн тэрэг машин хулдан авах, тэрэг машинаа арчлах зэрэг илтгэрлийн хэрэгцээг хангаж байна. Унас гадна тэрэг машинаа гайл тушаах, машин тэрэгнээ өмчлөгчид солих, машин тэрэгнээ оноо байчаалт хийх зэрэг тухайсан ажлыг чүм тус төвийн тэрэг машинаа хамралтын үйлчлэгнэ чонгопчид нэг л өртөөчлөн гүйцэтгэж болно. Үүний хамт тус төв нь бас хэд дэлгүүр, идэн омдан, сэлүүчийн амрах тойргийг иж бүрдүүлж, олон төмнөө машин тэрэг сонгох, худалдан авах, арчилж сэлүүн жасах бүх явцын үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн байна. Худалдаар эрхлэх шилдэг орчин нөхцөл ба тусгай жилийн тэтгэн дэмжих арга бодлогоуд нь энд нутагшин сурсан шин энергийн аж ахуйлуудын төргийн хөгжилтөнд батлаг олгож байна. Үүний хамт тус төвийн нэг өртөөчлсөн бүх хэлхэжлийн үйлчлэгнэ жагвар нь хэрэглэгчдийн машин тэрэг хулдан авахар бийжлэн олгох үйлчлэлтийг ихэр дэвшлүүлж, эргэн тойрны гажир ордны хэрэглэгчид энд байнга ирж гээж, хэрэглэгчдийн тоо хэмжээ хийгээд арилжаа бүтсэн нормын хос дэвшлэлтийг биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хорд эзэн хорох

0: Хошуу жичрэлхийн ногоорлолтын нарийлагжуулсан арчлалт хамгаалалтын ажлын идэвхтэй өрнүүлж, хотын ардтай тааламжтай орчин тойрны үүдэж бий. Хорд алтан чирээд багсны жичрэлхийн ажилтнад жолоочгүй нисгэдээр тойрон байцаахын хамт эм сүрчин хөнгөлт хорхойг устгаж яарна. Тус ногоорлолтын төвийн хэдэн 10 метрийн зайд дээшин сүрчид ийлэх тусгай тэрэг нь замын хоёр хөвөнө модонд өндөр хүчтэйгээр даршуулсны дараах шингэн манан хэлбэрийн сүрчимэл эмэн сүрчин модны далд хэсэгт нуугдж байх хорхой шивж туйлур тагар устгах болно. Цаглаан хөдөлгөөрт 3 хөрдөт эм сацах тусгай тэргэнч их баг жийл гудамжаар сүлжилдэн сүрчилт хийж далд газарт нуугдж байх хорхон хөнгөдий үнэнхүү бүтэмжтэйгээр сэргилж байлаа. Энэ жидийн жуны уларт өндөр халуун өр амсгал үргэлжилж чех модны өвчин хорхон хөнгөдийн төрөлж үед олон дахин давтан үүсгч нартай дархалтан төргөн зэрэг онцлог идэрсэн байна. Энэ байдал чиглүүд нь эжин хороо хушууны жичрэлхийн ногоорлолтын салаам учир нь хүний хүчнээ сэргэлт ба мэрэгждийн сэргэлтийн уялдуулсан босгож огчот сэргэлтийн архи авч үүнээ удмаас өвчин хорхон хөнгөдийн сэргэлэн засах ажлаа нь үнэнхүү чангатгаж ам авахын сэргэлтийн шугама бат бэгч огчлжээ. Үүнээ хамт бас жуны улардын өр амсгатын онцлогтой уялдуулан усан тэрэгээр сүрчин усдах уут хэжимчлэр сүрчих дусдхан услах зэрэг 3 инч сэрчмэд охируулж өвс сургамлын хэрэгсэх усыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлсөн байна. Эжин хороо хошууны жичрэлхийн ногоорлолтын төвийн дэд архитектч Ян Шафун хэлэхдээ бид өгдөө үдшийн сэрүүн цагаар ус дутын ажиллагаа хийж байна. Хот тойрхийн зам дагуугийн мод их талбайгаар тарсан өвстэй газар зэрэгт усан тэргээр бүх орон бүсэд сүрчилт хийж дулааныг бууруулж чийгийн хамгаалж байна. Зөлөг жалгалтан үргэлжилсэн үжимчийн газарт уучилсан сүрчин услах сэрчмээр усын жигдэр нөхөрлж байна. Шинээр тарсан чих мод үжимчийн жичих хуарын бүс жиж голдогтой ногоорлолтын хэсэгт дусдхан услах сэрчмээр ус сацаж усын арвалд нь үр ашгийн нэмэгдүүлэн үндсийн батлан чийгийн хамгаалж байна гэлээ. Хүндэс сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлэгч Ундна Уянг, Сингэн Уилдэгч Ялна, Жижүүр Найруулагч Чилгэр, Хинагч Хуар, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн энэ олон уулахуудын ойлгохыг гэвэл дулаан мэдэнэ эсэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын чагуурийн хороноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлрэхэг ихэнх хэсэг газар оронд бага бороон буюу аянгад бороон орж өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилж байсна. Баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тойргийн чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрог бага бороонтай 20-31 градус. Дүншин тойрог бага бороонтай 19-30 градус. Шагжман балхас үүлрэхэг 21-30 градус. Шинэ балхас үүлрэхэг 22-27 градус. Улаан балхас үүлрэхэг 21-28 градус. Олжч балхас үйлрэхэг 20-28 градус. Галуут балхас баг буруунтай 19-29 градус. Алтан ширээт балхас баг буруунтай 21-27 градус. Шөжаван балхас баг буруунтай 21-29 градус. Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордосхотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн нарааж өв. Сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээн ч жохойлгоогүй гинэн дурлалдаан, одны дор би чинь гансарч уйрлаа да.

жижигхэн шүүдэр гонгийн минь наргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндийн ч хилээгүй нуучих нүгэн нуурын жахад би чинь шивнэж явлаа даа. Сарны туяа сэтгэлийн минь наргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунастай ганчаараа нь хэндийн ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чинь харамлаж ирлээ даа. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сүнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимиг би дурлаад минь шумбаж яваарэ.

намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогчл увсан аяг махсарлавч гож дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боо.

0: Чавтэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чавтэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.

0: урдаар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн ханасын ярсэн хааны алтан уруу гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Хааны алтан уруу Эртний урдын чагт ар газрын нэрчүүл айхавтар чүү тавайсан юм. Тэд бүр халин нисгэж үрдний толгой дээгүүрээ нөнгөрүүлдэггүй мэрэгэн хравач. Тэ халдан нэрэх дайсныг нутаг таа нойртуулдаггүй баатар эрээс байсан юм. Энэ чимээгийн өмнөө торны ноён сонсоод өөрийн хаан төрийн минь төвийнхэн хар аюул эрхэн байна гэж сэтгэлж мэрэгэн төч медаль төглүүлж араг бодсон юм. Хөдөнөөдрийн дараа хааны хоёр ээлч ар газрын ноёнд манай эзэн хаан ар газрын нэрчүүлийг бишэрч тоогоод ар газарт ураг хэлхээ барилцсан гэж манаар хадаг тавуулахаар ирүүлсэн юм гэсэн. Инхэд өнгөнд шүн хай мөнгөнд ховдөг төр ноён сирэн дээр гаргаж тавьсан алтан мөнгийг олж үзээ дотроо хаан тай ураг хэлхээ барих гэж учиргүй сайн ховжя юу гэж хараач харадад хүртэ хүлээ гэж бодоод доорн зөвшөөрж мянган хүнээ ухааныг бүрэлдүүлж түмэн нэрийн хүчийг шингээсэн эрийн манглагийн сүнгэж хааны хүргэн болгохоор явуулъя гэж амласан юм. Хөрөмлөх өдөр ойртоход нь тэр ноён өөрийн их хүүдэн мөрнөө төрөх хулсан шаран мөрөө нь унуулж хитээч барьж өнгөрсөнгөө номс мансаад засал болгож яв. Исүү исүү 81 хүнээр бараа болгож өмнөш явуулсан юм. Хааны ордонд хөрөм найрыг эхэлж хүүхэн хүргэнийг зэрэгч хүлэн жогсоож тэнгэр газар дөмөргүүлж ааруу зандан сирэн дээр химнэн тавьсан ар чаан уусыг амсуулж ичиг хаан их хатан дөмөргүүлэн гэхэд хүргэнэн гачир савн унав. Ингэхэд хүүхэн нь тосон ноочж үйлхэд хаанай түшмэл эзнээ жарлагаар ураг хэлхэ тасрах ёсгүй авал хүргэн нас варвач хүүхэн нь ёсоор нь ар газар дөмөрдүүлэн гэсэн. 49 өдрийн бэлэсрэл дууснаа дараа голон тасарвач гөрөн тасардаггүй тэр ноён 2 дугаар хугаан явуулсан бас ахтайгаа надад өгөөч. 3 дугаар хугаан явуулсан бас өгөөс юм. Инхэд 49 өдрийн бэлэсрэл дуусмагч мөнгөнд ховдөг байтуул хоор хоорондоо нөрсөлдөж өөр өөрийн хугаан явуулж яасан. Очсон хүргэн болгоно нь борч харьж ирсэнгүй. Инхэд байтуулын хамарт утаа орц хараач хардыг барьж явуулдаг болсон юм. Инхэд хүүхэн 99 удаа бэлэсэрч хаан дахин жарлаг буулгаж ханад жарлаг харилтгүй болохоор би хамгийн сүүлийн нэг удаа хүргэн авна. Энэ хүргэн хэрэг бас өөхөвл миний хүүхний 99 удаа бэлэсэрсэн ял дээр нь би ар газрын бүгд эрчүүлийг ордон доон боолуулган гэсэн юм. Инхэд хамгийн сүүлийн нэг удаа баригдсан хараач хараад өөрийн дууган дагуулад жамдаа гарсан юм. Тэд хоёул партай ихтэй үүлийн 3 жамын үйлжээр дээр хүрэхэд хоёр хувхай царайтай хөгшин нэг таяг нэг малгай блаалдж яасан юм. Та хоёул юу гэж энүүн блаалдж яахин гэж хоёр хүү асуухад нэг хөгшин нь энэ миний хүнээнүүдийн халахалдаг малгай ба ямар ч жидсэл мэгч халгаадаггүй таягийг блаах гэж байна гэсэн. Ингэхэд нөгөө хөгшин нь чи худал хэл энэ малгай ба таяг бол минийх гэсэн. Инхээ хоёр хөгшин ночлдохд хоёр хүү энэ хоёр хөгшин бол хүн биш шямна гэдгийг үжиж гараад та хоёул малгай таяга нь мань хоёрт өгөөд нүднээ үжүрийн хангаараас гүй журалдаа дээр хинэн уурдаар ирвэл миний эрдэнийн гүхүр дор миний энэ эрдэнийн гүхүр үнэн худалыг ялгаруулж дийлэн гэсэн. Инхээ хоёр хөгшин ахин хэлсэн ёсоор малгай таяга нь хоёр хүүд өгөөд нүднээ үжүрийн хангаараас гүй журалдаж хүмсэн цэнэ

0: болж ар араасан хөөчлөлтөн эрдэнийн гүхүрд орсон юм. Тэгээд ах таглаагийг так хитэл таглаж зүүн алдын нүхэнд хийж зүүн хэсэг өхөрч лөө гардаар тавьсан юм. Хаана ордон хөрөхд дүүн нь эрдэнийн малгайгаан жүжгэд хүнээ нүдэн дүүжигдхэн болж тайгаан барьж ордонд эргэж яасан юм. Инхаа хөрөв хаана ордон хамгийн сүүлийн нэг удаа хөрөм найр эхэлж хүүхэн хөргөний зэрэгчүүлэн жогсоож ар уу зандан ширээн дээр хэмнэн тавьсан арсианусыг амсуулан гэхэд хаана төшмөлөн арсианусын дотор нэг юм хийсэн үжигдсэй. Дүүнгүй жочиж хоёр хунд гээсэлсэн. Инхэд хүүхэн нь тэр арсианусыг өөмөгч үхэц. Инхэд дүү санамсаргүйгаар ирсэн ирчүүл болгоно үхдэг үнэн үчрийг чинь мэдлээ гэсэн. Инхэд хаан эстис харсанд нэг хүн ч байхгүй. Тэгээд Тэнгэр үхэлжийнхэн ба гэж бодоод газар зүгэдэж үнэнэн тоочж өршөөлгүйсэн. Инхэд дүүн нь чи энэ хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийхгүй гэвэл би өршөөндөө багтаа гэсэн. Инхэд хаан дүүгийнх нь хэлсэн ёсоор хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийсэнгүй. Түүнээс хойш ар газрын нэрчүүл дахиж хаанаа хүүхэн тай урах хэлхэ барилдсангүй амар сайхан аз төрөх болсон юм.
1: Жилгаад бид аргун танаа гэж хинээ ярьсан болдоггүй боролдоо өгөн гэсэн үлгэрийг сонсъё.

болдоггүй боролтой өвгөн. Эрт урт чагт болж отын бор толгой гэдэг газар овоохай бариад суудаг болдоггүй боролтой өвгөн гэж нэг өвгөн байж гинэ. Энэ өвгөн долоон бор хонтой, нисдэг нисдэггүй хоёр бор морьтой юм гинэ. Өвгөн өдөр бүр болж отын бор толгойд долоон бор хоноо хариулаад, нисдэг бор морон гэрийнхэн баруун талд нисдэггүй бор морон зүүн талдан аргамждаг байжээ. Боролтой өвгөн бор хор гараасаа богд тэнгэрийн дахыг хун хор гараасаа хурмас тэнгэрийн дахих юмсан гэж бодож явдаг байжээ. Тэгж байтал хун хор гарсанд хурмас тэнгэрийн дахина гэж баярлаад хурганы уутандаа хийж хээр тавиад хоноо буцаагаад ирсэн чинь хурмастын хун хэрэг нисч ирээд хурганыхын нүдийг ухчихсан байж гинэ. Өвгөн ууралж нисдэг бор морон унж хун хэрэгнээ эвэр хоншоорын аваад модон хошуу хийгээ тавьчих гинэ. Хурмаст тэнгэр хун хэрэгнээх нь эвэр хошуу нь модон хошуугаар солигдсныг үзээд маш уурлаад хоёр чоноороо нисдэг бор морийн идүүлэхээр явуулж гинэ. Өөнийг болдоггүй боролтой өвгөн мэдээд нисдэг бор морон гэрийн зүүн талдаа нисдэггүй бор морон баруун талдаа солиод аргамжиж гинэ. Хоёр чон хурч ирээд гэрийн баруунд аргамжиж байсан морийг үзээд хаг баярлаж түүнийг лав нисдэг бор морь гэж бодоод барьж идчихэд явжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн нисдэг бор морон унжи хөөж очоод хоёр чоных нь арсыг өвчөөд хоншоорд нь унжууллаа тавьчих гинэ. Тэгэхлээр хан хурмаст нэн уурлж болдоггүй боролтой өвгнийг даруулхаар мечид болон марл толгойтой хоёр жүтгэрэн явуулж гинэ. Болдоггүй боролтой өвгөн хоёр жүтгэрийг ирэхэд тогоо дүүрэн адууны сэвс ботлоход байжээ. Хоёр жүтгэр ирээд ханын нүдээр шагаахад нь өвгөн халуун сэвсэн эсэргээлсэн сатсанд хоёр жүтгэрийн нүур ам нь халагдаж шалвараад халхай халхай гэж ойрлоо дутаажээ. Хоёр жүтгэрч харсалтай дутааж ирснийг үзээд хан хурмаст чээжэн дэлгүртэл уурлж болдоггүй боролтой өвгөнийг хоёр луугаран үнэс болтол нэргүүлэхээр явуулжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн үүнийг мэдээд болж отын бор толгойд хонон хариулж явснаа бор хурган дахаараа мануул босгож тавиад өөрөө хол зайлаад явжээ. Хоёр луу хурч очоод болж отын бор толгойг бор нүүрс болтол нэргээд явчихжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн хөх инээд нь хурч нисдэг бор мороороо хөөж очоод хоёр луугийн сүүлийг тас чавчаад явуулчихжээ. Хан хурмаст уурлахын тойлд толж болдоггүй боролтой өвгөнийг чаажар аваач ингэж элчээрэн дуудуулсанд өвгөн удалгүй хан хурмастын дэргэд очижээ. Хан хурмаст чи яагаад хэрэний минь эвэр хошууг модон хошуугаар сольсон бэ ингэж асуусан гинэ. Өвгөн бор хонноос минь хун чагаан хураг гарахаар нь хурмас тэнгэрийн дахна гэж баярлж байтал эгдүүтэй хун хэрэ нисж ирээд хоёр нүдийн ухаад явчлаа. Тэгэхлээр нь би уурлж хэрэний хошуг авсан юм гэж ажигчгүй хэлжээ. Харин яах гэж хоёр чоны минь арсыг хоншоорд нь унжуулж тавь ба гэж хурмаст асуужээ. Та нисдэг бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Нисдэггүй бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Ингэж боролтой өвгөн хариу асуув. Хурмаст нисдэг бор морийг ийд гэж явуулсан юм гэсэнд өвгөн тэгвэл тэр хоёр чон чинь нисдэггүй бор морийг минь идчихээр нь би уурлаад арсын хоншоорд нь шургуулаад тавьсан юм аа гэж. Хан хурмаст энэ өвгөн яасан айхавтар өвгөн бай гэж бодоод яагаад хоёр чоны минь нүрийг шалж мэлж төлөв гэж зандран асуусанд та болдоггүй боролтой өвгнийг хорлоод ир гэсэн үү? Бор овоохыг нь чоолоод ир гэсэн үү? Ингэж өвгөн сүрдэлгүй хариу асуув. Хан хурмаст болдоггүй боролтой өвгнийг хорлоод ир гэсэн юм. Ингэсэнд өвгөн тэр хоёр ч болдоггүй боролтой өвгнийг хорлохын оронд бор овоохыг минь чоолж ураад амар зяа үжүүлэхгүй тул би нүрийн төлсөн юм аа гэж. Хан хурмаст бас тэгээд өвгөн чи миний хоёр лууны сүлийг яагаад тас чавцсан билээ гэж толгон асуусанд болдоггүй боролтой өвгнийг хорлоод иргэсэн үү? Болж отын бор толгойг нь нэргээд иргэсэн үү? Ингэж өвгөн чи айх маяггүй асуув.
болдоггүй боролдой өвгнийг нэргээд иргэсэн юм гэж хан хурмаст хэлбэл өвгөн. Тэгвэл тэр хоёр ч болдоггүй боролдой өвгнийг нэрхэн оронд болж отын бор толгойг бор нүрс болтол нэрхэхээр нь би хоёр луугийн чин сүлийн тас чавцсан юм гэж эрэс хариулав. Эцэд хан хурмаст хэлэх үггүй болтлон гартаагдаж аргагүй болготон. Тэгвэл бүр боролдой өвгөн чиний зөвөө гэж мэдэржээ. Ингээд болдоггүй боролдой өвгөн долоон бор хонтойгон нисдэг бор морьтойгон амар сайхан жаргаж гинэ.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зал хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Сөв Бөхчлөөгийн бичсэн Бараан жорыг гэсэн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бороон жори с бөхчлөө. Бороон жори жүүн ханаас жүсэрж ирснээр жори. Жонаа сайхан чичгэсэ жумлжуулж дэлгэрүүлснээр жори. Бороон жори баралдаа аавын тарааги бэлхартар усалтнаар жори. Бөхөт тосхноо хөнөөсэй баясч чинхэлснээр жори. Бороон жори ширгэсэн нуурын халгалуулж шивэрж орсноор жори. Шуугж хөхөрсөн дэрсэнд нь шивууд саадснаар жори. Бороон жори батлан нортол жори. Борлог адуунай талд болог чоорснаар жори. Босгоо уулнай гавчлаас хөрхрээ бууснаар жори.

Манай энэ чагийн чогтой зал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Божингийн цагаар 8. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон.